0: Ради було знищено 450 молній, і саме ураження на оптоволокні є випічення того, що навіть за допомогою цих засобів можна знищувати. І з того моменту, як було знищено перша молнія на оптоволокні, після цього ми знищили ще дві за допомогою оптоволоконних дронів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Волонтери евакуювали із Дружківки на Донеччині собаку зеленого кольору. Її назвали Хала Грін та привезли на стерилізацію у Краматорськ. Про це повідомила благодійна організація «12 вартових». Зелену собаку знайшли після того, як та шукала їжу на складі харчових барвників, йдеться у повідомленні. Через кілька днів, приблизно у вівторок, стане відомо, якого ж насправді кольору Хала. Далі чотирилапого заберуть волонтери для пошуку постійної родини. Про це повідомляє благодійна організація. Минулої ночі російський безпілотник залетів у повітряний простір Румунії під час атаки на прикордонне місто Ізмаїл в Одеській області. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії. Її передає слова... Даруйте її повідомлення, передає видання Діджі-24. Румунія підняла пару літаків F-16 та увімкнула сигнал повітряної тривоги у прикордонних районах. Невдовзі, за повідомленнями Міноборони Румунії, російський дрон вилетів у напрямку Ізмаїла.
1: Новини на Українському радіо.
2: Парламент Ірану готується ухвалити закон, який обмежить рух суден через Ормузьку протоку. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на іранське державне телебачення. Зазначається, що згідно із запропонованим планом із 12 пунктів, ізраїльським суднам буде назавжди заборонено проходження цією протокою. Судна із ворожих країн, ймовірно, мається на увазі Сполучені Штати, повинні будуть сплачувати воєнні репарації, щоб отримати дозвіл на перетин цієї водної території. Усі інші судна будуть змушені отримувати дозвіл Ірана на проходження протоки. Такий крок відбувається на тлі глухого кута у перемовинах між Тегераном і Вашингтоном, адже обидві сторони відмовляються поступатися вимогами. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні опадів не очікується. Температура вночі від 1 до 6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3. Вдень стовпчики термометра покажуть від 11 до 16 тепла. В західних та більшості північних регіонів 3-8 тепла вночі. Вдень 16-21 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Триває ефір українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Людяність проти бюрократії. Як впровадити принципи травмочутливої комунікації, взаємодії громади з ветеранами та їхніми родинами? Про це будемо говорити із співавторкою посібника «Люди не формуляри» Оленою Бернікової. Вона з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас.
2: Вітаю, шановні слухачі українського радіо. Вітаю, шановна пані ведуча. Дуже дякую за запрошення і можливість сьогодні розповісти про нашу роботу, тому що громадська організація «Вільний вибір» дуже багато ми присвячуємо едукації нашої цільової аудиторії, загалом суспільства. І ми дуже вдячні нашому партнеру, організації АРЕКС, їх програмі реінтеграції ветеранів, в рамках якої якраз ми і створювали цей посібник «Люди, а не формуляри».
1: Ну і логічне питання на початку. В чому була головна ідея посібника «Люди, а не формуляри»?
2: Головна ідея була... Так коротко, не втратити людину за процедурою. Тому що ми розуміємо, система не може працювати без формулярів, без процедур. Тут немає протиставлення, знаєте. Але проблема виникає якраз не в самих формулярах, а в тому, як людина себе почуває в цьому процесі. Тобто якийсь момент людина, коли приходить до державних установ, да, вона може відчути, що такий, знаєте, я черговий випадок.

0: ще один документ. От і саме тут з'являється ця різниця, бо той самий формуляр, ну, можна ж пройти по-різному. Можна формально, і тоді людина може бути, знаєте, з таким відчуттям приниження. Можна з поясненням, можна з такою увагою. І ну, ж такими простими словами давайте розберемося разом. І тоді досвід інший просто. Тобто цей посібник, він якби він не проти системи. Він головне, що як в межах системи ми не втрачаємо людину. І як в межах системи залишатися людиною. Я думаю, що це головна така ідея, яку ми хотіли підкреслити в цьому посібнику.
1: Скільки авторів над ним працювало, як і як ви працювали, як вибудовували?
0: Ну, насправді велика команда. Це не тільки автори і методисти. Ну, тобто доєднувалася дуже велика команда вільного вибору. І ми дуже вдячні за це нашим колегам. Вільний вибір має такий дуже серйозний досвід роботи з ветеранами, військовими, їх родинами. І відповідно, що маючи цей досвід, відгуки наших клієнтів, історії наших клієнтів, ми це все збирали, узагальнювали, а також дивилися і зі сторони фахівців, які працюють. Тому що насправді зараз фахівці, які працюють у державних установах, вони ж теж і родини військових, і родини ветерани також починають працювати в цих установах, організаціях. Тобто ми збирали ці історії, і нам було важливо, щоб вони були максимально практичні, вони були такі реалістичні, щоб люди впізнавали це, і головне, могли використовувати це в роботі. І ну, велика робота за цим стояла, багато ми зробили для того, щоб це було корисним.
1: Пані Олено, а що найчастіше болить у взаємодіях людей з військовим досвідом, їхніми близькими? От не з точки зору процедура, а, до прикладу, з точки зору людського досвіду?
0: Ну, давайте подивимося, хто приходить, так? Приходять люди, яких дійсно ну складна історія стоїть за спиною. Вони виснажені, тому що війна і це, і втрати. І болить, коли люди відчувають, що їх бачать не як людину, а як такого, знаєте, чергового клієнта, хто там у нас наступний. І болить, коли вони стикаються з таким або тоном, або фразами. Ну, не заважайте, да? Або нічого особливого не відбувається. Болить, коли не враховує, що людина ж не з проблемами приходить. Людина приходить дійсно зі своєю історією. І тоді, якщо правильно працювати, да, навіть проста ситуація, ну, наприклад, знаєте, навіть проста ситуація, як пояснення документів, які потрібно надати, може переживатися людиною як знецінення, або як ще одна боротьба. І людини дуже губляться. Вони губляться в цьому такому паперовому лабіринті бюрократичному. Тому важливо, були не тільки сама ситуація, не стільки сама ситуація. Оце відчуття. Мене не бачать, мене не чують. Я там якийсь там наступний тільки. Да? І насправді одна проста фраза або тон може або підтримати людину, да? Або підсилити її там розгубленість або її злість. Головне, це не важливо, що сказати, важливо, як сказати, важливо, як бути поруч цим моментом з людиною.
1: Скажіть, чому зараз тема комунікації з людьми і з військовим досвідом стала критично важливою? І де потрібно, ну, скажімо так, проводити розмови, роз'яснення, як така комунікація має відбуватися?
0: Дійсно, тема широка. По-перше, те, що ми бачимо, да, що війна змінила не тільки країну, вона змінила стан людей, які приходять про допомогу. Знаєте, як зараз говорять, профіль клієнта, який приходить до державних установ, він дійсно змінився. Все більше військові, ветерани, родини загиблих, родини зниклих безвісті, ті, які знаходяться в полоні, які переживають втрату. І це дуже часто різний і часто травматичний досвід. І нам важливо розуміти їхні реакції. Це не, знаєте, це не про складний характер людини. І це часто дуже нормальні реакції нервової системи на нормальні події, які відбувалися. Коли ми писали посібник, ми його озвучили як особливості спілкування, да, особливості комунікації, роботи з людей з військовим досвідом і близькими. це не просто про сервіс. Це дійсно про таку велику частину підтримки, яка дуже вкрай необхідна зараз. Що я ще хотіла би сказати, і це важливо взяти до уваги, та, що люди, до яких приходять, тобто самі фахівці, це ж теж люди, які живуть в цій реальності. І це часто родини військових, ветерани самі, та, які вже починають. Це люди з великим навантаженням і обмеженими ресурсами. І ми точно говоримо про те, що їм важко, та? І це не завжди про те, щоб їм бути якимось, знаєте, такими завжди спокійними і правильними, да? Про якісь маленькі речі, які реально можливі. І ми в посібнику також включили окремий блок саме для фахівців, така самодопомога і самопідтримка, тому що, щоб залишатися в контакті і не вигоряти, а треба знати, як допомогти собі, як бути, да? Що я можу для себе зробити, щоб я залишалась людиною, да, в цій системі.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Олена Бернікова, співавторка посібника «Люди не формуляри». Говоримо безпосередньо про сам посібник і про комунікацію громад із ветеранами та їхніми родинами. Але от з вашого досвіду, з ваших спостережень, наскільки люди вчаться комунікувати з ветеранами? Тобто, наскільки виправляються ті помилки, якщо вони були?
0: Ну, я бачу, ми бачимо, да, я з досвіду власного роботи і відгуки колег, ми бачимо, що є мотивація, да, до того, щоб вчитися говорити. І нас дуже часто запитують, як це робити. Не тільки люди, які, ну, фахівці, які, наприклад, да, надавачі послуг, да, набагато ширше коло. І я насправді хочу сказати, що в посібнику ми описували ситуації, якісь складні такі, да, якісь, можливо, такі критичні. Але насправді ми часто чуємо від наших клієнтів не лише про труднощі та якісь такі бюрократичні непорозуміння. Є дуже зворушлива історія підтримки, такої, знаєте, уважності, людяності, які вони отримують саме в державних установах. І ми впевнені, що от саме такі історії доводять, що людське ставлення має силу. Може пом'якшити оцю недосконалість будь-якої такої процедури і повернути довіру і почуття гідності. І тому, коли ми розробляли посібник, ми дивилися, кому це може бути цікаво більше, ніж, ну, не тільки, та, фахівцям, на кого спрямований цей посібник. Я б сказала, що і на більше коло людей, тому що це взагалі про комунікацію, да? Не тільки з державними службами. Принципи комунікації. Це і релевантно і для журналістів, волонтерів, просто в повсякденному житті. І, знаєте, ми вже маємо відгуки, тому що ми знаємо, що багато фахівців отримали, і просто люди замовляли цей посібник для того, щоб вивчати, а як правильно говорити. Ми бачимо, що це дуже добрий сигнал до того, що люди хочуть вчитися цьому, готові і відкрити. І це взагалі така культура загальна, яка, мені здається, закладається в суспільстві, як нам правильно спілкуватися, як нам підтримуючи спілкуватися.
1: Що, на вашу думку, потрібно пам'ятати кожному фахівцю, який щодня працює з людьми і з військовим досвідом?
0: Я думаю, щоб я в такій, можливо, три ключові речі, які б я виділила. Да? По-перше, пам'ятати, що людина, яка приходить до вас, да, вона може бути в дуже вразливому стані. І це не завжди видно відразу. То, як ви розмовляєте з людиною, тобто ваш спосіб говорити, ваш тон говорити, має не менше значення, ніж сама інформація. Тому що в якийсь момент, коли людина розгублена, а ми знаємо, що ми стикаємось, тому що ми бачимо ці стоси паперів, іноді не знаємо, як це заповнювати. І нам просто на когось треба спертися в цей момент. І це саме тоді людина, яка сидить напроти вас, може стати опорою в цей момент. Потім, можливо, сказати, що це насправді про маленькі кроки. Ми не беремо щось таке дуже, знаєте, велике, якісь потрібні додаткові зусилля або якісь ще ресурси. Маленькі кроки, які повертають відчуття контролю. Знаєте, така фраза «давайте розберемося разом».
1: Так.
0: Я хочу вам показати, от як, давайте зробимо перший крок. От я вам покажу, от я вам зараз дам список. Давайте пройдемося разом. Скажіть мені, будь ласка, що тут вам не зрозуміло? Чи є у вас питання? Оце просто знижує напругу. І, тобто не треба бути ідеально. Просто уважними людьми. Просто чути історію людини і бачити людину.
1: Тут також питання, ну, ваш посібник, він спрямований на те, щоб фахівці, які з ветеранами працюють, їх розуміли. Але це двосторонній процес. Тобто, можливо, і з ветеранами потрібно розмовляти і пояснювати їм, ну, якось
0: так.
1: Так,
0: ви праві. Да, ви абсолютно праві. Це дорога з двостороннім рухом. І ми розуміємо, що, що ветеранам теж треба допомагати, пояснювати, з чим вони можуть стикатися, як вони себе можуть поводити в тій чи іншій ситуації, як вони себе можуть регулювати. Дивіться, іноді ситуації от в системі, да, коли людина приходить, трапляється тому, що людина дійсно може не розуміти, а чому я не можу зараз отримати ці пільги? Ну, тому що законодавство таке, да? З одного боку, фахівець роз'яснює, а з іншого боку, людина має бути достатньо, ну, мати терпіння для того, щоб вислухати, бути готовою вислухати це. Ми проводимо багато, у нас є також програми і посібники саме для людей з військовим досвідом, ветеранами, де ми їм допомагаємо, як це можна краще врегулювати для себе, да? Що можна робити, як можна теж працювати з системою, якщо так можна сказати, як сприймати це.
1: Пані Олено, а чи може цей посібник бути корисним не лише для державних служб, а й для ширшого кола людей, до прикладу, журналістів, волонтерів, можливо, людей інших професій, які дуже часто в повсякденні стикаються із ветеранами або військовими?
0: Так, так, так, ви абсолютно праві, і ми якраз і бачимо, що посібник може бути більше, ніж тільки для фахівців, які надають послуги. І я, можливо, повторюсь, але ще раз скажу, що ми отримуємо вже відгуки і від фахівців, які працюють, да, з людьми з військовим досвідом, з ветеранами, з родинами, і просто від пересічних громадян, які змогли отримати його, читають його, діляться, говорять про те, що дуже корисно, дуже багато речей стає більш зрозумілим, і що можна дійсно це впроваджувати в життя, можна цьому навчитися. Ми також отримуємо від колег наших, психологів, психотерапевтів, які і їх відгуки звучали так, що дуже структуровано, практично, реалістично відображає те, що дійсно є в житті. Так що, да, ширше коло. Я думаю, що, знаєте, важливе питання того, що це про, ну, таке більш широке, про формування уважного, чутливого суспільства взагалі. Тому так, можна, це може бути корисним дуже широкому колу. І ми заохочуємо, ви можете зайти на наш сайт, на наші соціальні сторінки, подивитися, там є ще інші посібники, ми також розробляли і в рамках програми реінтеграції ветеранів АРЕКС. Багато корисного. Там не тільки для спеціалістів.
1: Можете основне або важливе, що б ви хотіли озвучити з цього посібника для слухачів?
0: Знаєте, я скажу, можливо, так, дуже коротко. Людина приходить не до системи, насправді. Вона приходить з НАП, вона приходить, можливо, в Мінсоцполітики, вона приходить до іншої людини. І от в цей момент дуже часто саме така зустріч означає, чи людина витримає більше розпачу, безсилля, або чи вона відчує підтримку, чи вона відчує довіру. Чи вона поверне цю довіру, чи вона відчує себе гідною, чи вона відчує себе цінною. Я думаю, що це найважливіше, що ми хотіли донести нашому посібнику.
1: Я не хочу виглядати такою, що критикує вашу роботу. Це чудово, що ви проаналізували і створили цей посібник. Але я думаю, що якщо людина, ветеран, до прикладу, приходить до іншої людини, до чиновника, ну, до прикладу, так, то тут питання не в тому, чи читала людина цей посібник, а в тому, що вона із себе уявляє, що вона, ким вона є. Тому що, ну, я теж ходила, не маючи бойового досвіду, звісно, але я не думаю, що це має значення. Просто до однієї людини ти приходиш, і вона тебе розуміє і допомагає, а інша людина, вона просто живе в своєму уявному світі і взагалі не розуміє, що триває війна. Ну, не розуміє, і не вірить, і не сприймає. І, ну, вона просто не може усвідомити, що перед нею людина з таким от досвідом участі в бойових діях. І вона не розуміє, які можуть бути особливості емоційного стану цієї людини.
0: Я погоджуюсь з вами. Ми не можемо, знаєте, покрити 100%. Але це такі ластівки, знаєте, які допомагають починати цю роботу для того, щоб все більше і більше людей включалося. Знаєте, я з іншого боку скажу, коли ми говоримо про те, що в цьому, ну, цей посібник, да, і для фахівців в тому числі тут є допомога. Тобто людина, яка працює в цих системах, да, державно, вона може для себе зрозуміти, що, можливо, мені вигідніше так, да, за це слово, да, бути більш людяною, тому що це і для мене менше, і це для мене буде підтримуючим. Але так, правда в тому, що є люди, які не, можливо, не так сприймають, або не так розуміють, що відбувається в країні, не так відчувають цю війну. Але з мого досвіду, да, я бачу все більше і більше людей, які відчувають, говорять людяно, уважно, неформально, не використовуючи цю, знаєте, термінологію, яка просто тебе іноді, ну, абсолютно тебе повне безсилля, тому що ти не розумієш ці слова, які вони вмовляють. І я думаю, що от такими невеликими кроками ми зможемо всі разом. Це ж і вільний вибір, і багато інших організацій, які працюють для цього. Ми можемо змінювати.
1: Посібник для тих, хто хоче знати більше і якісніше виконувати свою роботу, покращити свої комунікації на своїй посаді, так, з тими, хто приходить. От, я думаю, це приблизно десь так. Я вам, да, дякую. Дякую за цю розмову. Ви можете скачати цей посібник. Нагадаю, він називається «Люди, а не формуляри» на сайті громадської організації «Вільний вибір». І ознайомитися з ним. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку була співавторка цього посібника Олена Берднікова. І цей посібник, він присвячений тому, як впровадити принципи травмочутливої комунікації у взаємодії громад із ветеранами та їхніми родинами. Але посібник цей може стати у нагоді і журналістам, і загалом людям, які комунікують з ветеранами, людьми з бойовим досвідом.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, посварившись вдома з дружиною чи чоловіком, приходять на роботу і зриваються на колегах. Це проявляється в словесних нападах, образах, невмотивованій агресії. Чому люди не можуть контролювати власні емоції? Чи розуміють вони, що банально зриваються та ображають інших? Як колегам реагувати на невмотивовані напади? Ці запитання Наталя Соколенко та Сергій Стуканов поставлять соціальні психологині, засновниці Академії професійного розвитку, кандидату психологічних наук Зої Гаркавенко у неділю 3 травня о 9:35.
5: Як діє програма «Доступні ліки»? Які саме препарати можна отримати безкоштовно або з доплатою? Чи для всіх доступний скринінг 40+? Як скористатися державними медичними програмами? Покрокова інструкція у програмі «Як із цим жити» у неділю 3 травня о 12:07. Після новин.
6: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
7: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
8: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
9: Те, що всі обговорюють.
8: у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
2: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
3: Українське радіо.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
12: Для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко, і ми звертаємо увагу на погодні умови на вулиці. Звісно, все, що пов'язане з цим, а особливо, коли йдеться про втрати, тому що елементарно, бджоли не літають, не запилюють і йдуть втрати в урожаях. Зокрема, Агровік пише про те, що в Україні до 70% урожаю сільськогосподарських культур залежить від запилення комахами, насамперед бджолами, і звертає увагу на те, що зима 2025-26 справді стала критичною для пасік у кількох областях. Загибель масово бджолиних сімей вже ставить під загрозу запилення культур у період активного цвітіння. Ну і також в Українській плодово-овочевій асоціації звертають увагу на ось ці опади і зниження температури, які по суті паралізували природне запилення в українських садах. І, зокрема, Тарас Баштанник, очільник Української плодово-овочевої асоціації, говорить, що втрати врожаю плодових дерев можуть сягнути 40%. Ось, зокрема, про це говоримо зараз. З нами на зв'язку аспірант кафедри бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, бджоляр, блогер Назарій Білько. Вітаємо вас.
13: Доброго здоров'я. Дякуємо, що до нас приєдналися. І, слухайте, будемо запитувати у вас про більш узагальнені і точні дані, тому що, ну, я там родичам в село напередодні нашого етеру написав, спитав, бджола є, кажуть, бджоли нема. І це сумно як факт, але це факт, так би мовити, точковий. Якщо дивитися на процес з гелікоптер в'ю, так би мовити, ну, чи там з бджолокоптер в'ю, з вищої точки. Чи насправді все так погано, чи бджола є, просто її не настільки багато? Давайте спробуємо окреслити, в якій бджолиній реальності ми сьогодні живемо.
14: Так, насправді цьогорічна погода нас, м'яко кажучи, не тішить пасічників, оскільки зима була в нас, я не можу сказати, що екстремальна, бо з точки зору практичного бджільництва, то зима була задовільна. Вона була стабільна, вона була холодна, вона не була волога, і більш-менш бджолині сім'ї себе почували на рівні. Якщо бджоляр професійний, то зимівля 100% мала бути забезпечена така, як треба. А з точки зору вже весни, то взагалі не тішить погода. І на сьогоднішній день, от був на пасіці, зі 150 бджолосімей не літає ні одна бджолина сім'я, тому що на дворі температура плюс 5 градусів. І це взагалі не погода для бджільництва, а тим паче не погода для запилення. Наш же ж фактор запилення працює не лише як, щоб бджоли не літають, а фактор запилення працює і в тому лоні, що бджола може і летіти, але вона не полетить на квітку, оскільки нектаровиділення забезпечується тільки за певної температури повітря. І, як правило, це повинна бути нічна температура для цвітіння садів, там 15-17 градусів Цельсія. Тільки тоді буде інтенсивне виділення нектару, тільки тоді буде продукування квіткою самого пилку, і тільки тоді бджола буде летіти на ту квітку і її запилювати. На сьогоднішній день цього процесу не відбувається, або він відбувається дуже-дуже-дуже мінливо. Там зі 100% реально запилюється зараз тільки відсотків 10-15.
13: 17 градусів вночі. Тут зараз в день ледь-ледь 15 буває, і то не скрізь біда. Да.
12: Ну, звісно, мемчики малюють нам бджіл у кожушках, які намагаються вилітати в холодну пору і робити свою роботу, але з ваших слів розуміємо, що насправді ця робота просто неефективна через те, що холодно, і навіть якщо бджоли гудуть, і навіть якщо дерева цвітуть, це не означає, що запилення відбувається. А що з бджолами взагалі у холодний період, скажімо, непритаманний для такого часу, коли вони мали би літати, запилювати, почуватися на сонечку добре, але залишаються там чи у вуликах, на пасіках, чи літають, але от без практичної реалізації своїх можливостей. Як вони почуваються, що відбувається з ними фізіологічно навіть?
14: Насправді в вулику всі фізіологічні, біологічні процеси притаманні для бджолиної сім'ї, вони відбуваються, вони нікуди не діваються, але вони притуплені, оскільки погода не дає можливості для бджоли, скажімо так, розігнатися і простимулювати свій ріст і розвиток саме бджолиної сім'ї, наростити оту бджолинну масу. Але оскільки бджолярі бачать цю ситуацію, вони ж не сидять склавши руки, Зараз пасічники масово загодовують бджолині сім'ї цукровим сиропом, загодовують минулорічним зібраним бджолиним обніжжям, загодовують, так би мовити, вітамінна, білкова і вуглеводна підгодівля бджолиних сімей. Це є необхідно робити, оскільки ми зараз маємо холодну погоду, нам не вдається вийти на максимум, нам не вдається вийти на пік нарощення бджолиних сімей, але нам 100% потрібно бути готовими до моменту, коли вже потеплішає. А враховуючи погоду, яку нам передають синоптики, десь через тижня півтора-два в нас вже буде тепло, і є шанси, що бджоли полетять запилювати вже, можливо, ще сади встигнуть, а можливо, вже інші якісь культури, але до цього потрібно бути готовими. Тому пасічники зараз нарощують сім'ї, скажімо так, штучним способом, тримають бджіл на штучній вентиляції, даючи їм запаси, які не притаманні на цей період часу. На жаль, так, але такі реалії сучасного бджільництва і сучасної погоди.
13: Тепер запитаємо вас, пане Назарію, про цю точку перетину інтересів сільськогосподарників, аграріїв і бджільників. Тому що я так чув, що деякі аграрії навіть до своїх полів, садів спеціально запрошують пасічників для кращого запилення, сприяють тому, що саме біля їхнього поля чи біля їхнього садочка хтось поставив, привіз свою пасіку.
12: Або навпаки. От слухачка нам нагадує про те, що аграрії, поки литимуть отруту на землю, бджоли взагалі скоро зникнуть.
13: Це про це потім поговоримо, про отрутохімікати теж. Поки що про, так би мовити, світлу сторону сили давайте поговоримо. Як працює сьогодні взаємодія між аграріями і пасічниками? Чи запрошують, наприклад, аграрії пасічників, щоб до конкретного поля чи до конкретного масиву полів везли пасіки? Наскільки наявність чи відсутність бджоли от в такій великій масі біля посівів впливає на врожай?
14: Коротко підсумовуючи, можу вам сказати, що пестициди, нинішня обробка пестицидами, вона не шкодить бджолам, тому що бджоли просто не відвідують поля. Але тим не менше, все одно є в ось цих холодних, непогожих днях, є просвітки того сонця, є просвітки тепла, тому що бджола, як тільки блисне сонечко, тільки буде температура 10-12 градусів, вона буде вилітати з вулика, і вона буде вилітати з вулика в пошуках свого корму, в пошуках, скажімо так, роботи, і вона летить на те поле. А те поле в цей момент може бути оброблене. На жаль, наші аграрії, вони дуже рідко виконують вимоги, які поставлені для них законодавством, що вони повинні повідомляти бджолярів, що вони повинні інформувати їх не десь там в газетах, а вони повинні інформувати їх особисто і так далі. Тому з точки зору відносин, робота триває, вона повинна напрацьовуватися, ця база. Для бджолярів на сьогоднішній день позитиву мало, для аграріїв, я думаю, вони також страждають, в них також немає необхідного запилення, в них також, на жаль, не відбувається та ситуація, яка має відбуватися весною, але що маємо, як то кажуть, то маємо. Тому взаємини вони зараз такі в плаваючому стані, але вони є.
13: Якщо запилення бджолою не відбувається, якщо бджоли немає, якщо холодно, я так розумію, що альтернативних шляхів запилення немає жодних. Тобто людство, якщо раптом з бджолами щось не так, доведеться дронобджіл собі виготовляти.
14: Можливо, і дронобджіла, але якщо це перехресно запильна культура, наприклад, така як ріпак, це виключно перехресно запильна культура на сьогоднішній день, то врожаю ріпаку, скажімо так, буде набагато менше, ніж могло би бути, оскільки бджола не прилетіла, бджола не запилила, і тоді сам аграрій, він зацікавлений в тому, щоб ті бджоли туди приїхали. Якщо їх там не буде, то в нього врожай буде замість там 70%, 80%, в нього буде 25-30%. Тому що бджола не відвідала поле ріпаку. Це практичні речі, я постійно на контакті з аграріями, мене запрошують, моїх колег запрошують на запилення. В нинішньому форматі, навіть якщо ми поставимо вулики, це буде мало ефективно, оскільки погода не дозволяє. Тому виходить, що і бджоляр залишиться без прибутку в цей період часу. І безпосередньо сам аграрій, він також залишиться без прибутку. Але все ж таки, звертаючись до аграріїв, хотів би, щоб вони повідомляли бджолярів про обробки, незалежно від того, яка погода, холодно чи тепло. Все одно є проблиски того сонечка, є проблиски отої гожої погоди, і бджола летить на ваші поля. Вона вам нічого поганого не хоче зробити, вона просто хоче вам допомогти отримати більше врожаю.
12: А от ви згадали про ріпак, як окрему культуру, і згадали так про те, що аграрії є, які залежать від вашої роботи, від ваших пасік. Які культури справді найбільше залежать від запилення бджолами, ну а які можуть обійтися?
14: Від запилення бджолами залежать абсолютно всі культури,
15: які є так звані ентомофільні, які потребують перехресного запилення. Зокрема, це гречка, зокрема, це ріпак, це соняшник. Да, це три самі такі ключові основні культури, які потребують перехресного запилення на сьогоднішній день, які висіваються в Україні. Наприклад, така культура як коріандр. Дуже багато у нас є аграріїв, які цікавляться цією культурою і засіюють поля коріандром. І коріандр, він також потребує перехресного запилення. Якщо бджола не запилить коріандр, то ми в результаті не отримаємо спеції, які ми так полюбляємо додати до шашлика, до м'яса і так далі. Тому цих культур можна багато перелічити, популярних у нас основних три, а додаткових таких їх просто безліч. Там перехресно-запильних культур в Україні на сьогоднішній день в цілому рослин, не культур, а рослин налічується близько 5000. Появляється, який масив роботи для бджоли. Тобто не тільки ж про аграріїв говоримо. Наприклад, в мене цього року сусіди, певно, що залишаться без вишень.
13: От я тільки хотів запитати не про ті культури, якими засівають поля, а те, що росте в садах. Вплив аналогічний є, чи є якісь нюанси?
15: Вплив аналогічний, але ще додатковий фактор, що просто вимерзає цвіт. Знову ж таки, я відвідав пасіку, почала цвісти вишня, і в нас був такий буревій, був сніг, град, і температура вночі опустилася до -2 в нашому регіоні, там, де в нас стоїть пасіка. То окрім того, що бджола просто не може запилити ту квітку, так ще вітер позривав, мороз повибивав його, і для бджоли вже просто фізично немає куди повертатися, навіть якщо наступний день буде світлий або теплий. Тому...
12: Пане Назарію, та слухачі пишуть у Viber, я вже не окремо не зачитуватиму, але в такий загальне запитання виведу всі ті репліки, коментарі, запитання від слухачів щодо війни, її впливу і, зокрема, щодо вибухів, які і піднімають непотреби, які, можливо, знищують там інфраструктуру і багато інших впливів, як бджола на це реагує.
15: Дійсно, бджола має цей фактор, має цей вплив. Він на сьогоднішній день один із вирішальних цих впливів також, тому що нам потрібно якимось чином ту бджолу убезпечувати, завозити в регіони, де було б екологічно чисто і тихо, оскільки шум, постійний надмірний шум, він постійно зашкоджує для бджоли. Бджола не може концентруватись, вона постійно в збудженому стані, і вона постійно буде в стані захисту свого гнізда. А це призводить до того, що бджола не розвивається, вона не працює, і з часом вона буде просто гинути, оскільки немає роботи, немає корму, немає розплоду, бджолина сім'я така буде з часом гинути. Тому як забезпечити від шумів, від зривів, однозначно пасіки треба перевозити. Багато наших колег, які з регіонів, де зараз відбуваються активні бойові дії, просто перевозять бджіл в центральні частини або перевозять там, де тихо, там, де немає вибухів, там, де не літають, ну, відносно тихо, тому що у нас зараз по всій країні не тихо. І таким чином можна тільки убезпечити. Іншого, на жаль, на сьогоднішній день немає варіанту.
13: Ми от говоримо про врожай, про запилення, а все те, що всі чинники, які ми зараз називаємо, зокрема холодна весна, на якість меду кінцеву як впливають і на його кількість?
15: На якість меду не вплине. На якість меду от вплине попередній фактор, війна, да, і велика кількість шкідливих речовин в повітрі, це вплине на якість меду. Надмірна обробка пестицидами, інсектицидами, гербіцидами також вплине на якість меду. А от саме відсутність збору, воно не вплине на якість, воно вплине тільки на кількість. Наприклад, в моїх клієнтів популярний весняний мед садів. На сьогоднішній день я його не можу зібрати. Не можу зібрати не тільки мед, не можу зібрати пилок. Це два основних продукти, які б зараз мала б збирати наша пасіка. Відповідно, я втрачаю клієнтів, я втрачаю продажі. І на сьогоднішній день, якщо така ситуація от продовжиться, то я вже втратив приблизно 30% прибутку, який мав би отримати в цьому році. Якщо ситуація виправиться, ну то 70% я ще отримаю, але 30% я вже втратив. Тобто, умовно, кожних 100 зароблених гривень я отримаю тільки 70 впродовж сезону.
12: Ну, словом, коли ми говоримо про погодні умови як один із чинників, які впливають на багато процесів у нашому житті, то втрати – це якраз те, що стосується і бджільництва в цілому, бо йдеться від втрат того, що бджола не може запилити квітку або рослину і, відповідно, дати врожай, а пасічники втрачають, тому що немає меду як продукту, який вони можуть продавати, який купують люди, який охоче споживають і люблять надзвичайно. У будь-якому разі ось такі складні умови зараз проходимо. А за цю розмову дякуємо Назарію Білько, аспіранту кафедри бджільництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, та бджолярю, який був з нами.
2: На часі, на часі, на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
16: В рамках проєкту «Збиті Рими» на всіх стрімінгових платформах вийшла пісня гурту «Madheads» про любов. Це пісня на вірші військових. «Збиті Рими» – це, от, власне, такий мистецький проєкт літературної агенції «ОВА», спрямований на поширення військової поезії через музику сучасних виконавців. Проєкт поєднує поезію авторів військових із музичними гуртами з метою розповісти про досвід наших героїв широкій аудиторії. До нас долучається співак, лідер і фронтмен рок-гурту «Madheads» Вадим Красноокий. З нами на зв'язку. Вадиме, вітаю вас, слава Україні!
17: Героям слава!
16: Дякую, що долучилися. Ну що ж, розкажіть.
17: Дякую,
16: нам...
17: Дякую, що запросили.
16: Бачите, співпали зірки в нас тут. Ми запросили, ви погодились, у нас буде, сподіваюсь, класний ефір. А, Вадиме, розкажіть нам трішечки більше про любов, так, про ту пісню, яка презентується на стрімінгових платформах, тому що, знаєте, для мене завжди було таке розуміння, що все ж таки, коли отримаєш текст військового, це, мабуть, якесь таке додаткове відчуття певної відповідальності. От розкажіть, як ви працювали з цим матеріалом, що ви у ньому для себе знайшли, що вас зачепило?
17: Ну, власне, до мене звернулися представники літературної агенції ОВО із цією дуже цікавою концепцією про те, що є можливість через музику озвучити голоси наших захисників, і що це унікальний досвід для мене зробити саме таку пісню і приймати участь в достатньо масштабному проєкті, оскільки багато сучасних українських виконавців долучаються до цієї збірки. Так, на певному етапі я, вибираючи уже текст, прочитав багато віршів різних. Ну, а фактично я прочитав всі, які були для цієї збірки підібрані. І це було і тяжке переживання, і це для мене було важливо відчути цей зв'язок між нами. І важливо також уже там потім через музику встановлювати цей зв'язок зі слухачами і таким чином більше об'єднувати українців. І в тому числі залишити це і для історії. Оцей унікальний досвід наших захисників в музиці, в піснях.
16: А ви сказали, та, що перечитали багато віршів. Що в цьому зачепило? Що, чому про любов? Ну, романтика чи про що? До речі, ну, про що сама пісня, про що сам вірш, до речі, теж цікаво.
17: Ну, якщо дуже коротко якось це підсумувати, то які часи така любов? Тобто це не є супер романтичний вірш, а це якраз про те, що там основним лейтмотивом звучить те, що я буду тоді про любов, коли не буде цього всього, що відбувається. Бо хоча я хочу, але не можу, тому що зовсім інші обставини довкола і зовсім інше життя.
16: А скажіть, будь ласка, я так, знаєте, спонтанно подумав про те, що а чи не могли б ви нам щось або заспівати, або зачитати з цієї пісні, щоб наші слухачі розуміли, про що ми говоримо. Наскільки це реально зараз в вашому стані, бо я ж не знаю.
17: А ви маєте цю пісню? Я сподіваюся, що ви просто її поставите в ефір, і тобто було б найкраще, тому що там все разом з музикою, і там, ну, вже пророблена робота, у нас вже і відеокліп сьогодні вийшов, щойно прем'єра відбулася на Ютубі. І пісня вже доступна на музичних платформах Spotify, Apple Music, YouTube, скрізь, де люди слухають музику. Сьогодні цю пісню можна слухати. Тому я би всіх, по-перше, запросив до цього прослуховування, щоб оцінити роботу в повній мірі. Я би наспівав, але мені треба було для цього якось підготуватися.
16: От то, я тому, власне, і питаю. Да, я розумію,
17: що... Якби я був у вас в студії з гітарою, воно би точно прозвучало. А так навіть я, ну, чисто технічно я зараз сумніваюся. Окей. Не хочу псувати перше враження, краще нехай слухачі послухають пісню в її найкращому
16: виді. На 100% згоден, знаєте, це як, вибачте, в анекдоті, тут, ну, як з пісні слів не викинеш, кажуть, каже, сидять два кума, чи два знайомих, той каже, така фігня ваша Deep Purple, така фігня, а ви що були на їх концерті? Та ні, мені кум співав.
17: Так, я ризикую в даному випадку бути кумом.
16: Це, звісно, жарт
18: шутите жартами. Добре, Вадиме, я нагадаю, що Вадим Красноокий, лідер гурту Madhead, це у нас на зв'язку. Ми говоримо про його нову пісню про любов, яка створена в рамках проєкту «Збиті Рими». І в рамках цього проєкту, реалізуються пісні на вірші військових. А розкажіть нам, будь ласка, як працюється? Ну, я розумію, що одна історія – це коли працюєш там зі своїм текстом. Інша історія – це, мабуть, я припускаю, уявляю собі там, як слухач, і це коли працюєш там з текстом, написаним під тебе, там, коли тобі його там, я не знаю, хтось написав, продюсери там і так далі. А тут інша справа, коли це написаний вірш, і як відбувається цей процес перетворення віршів на пісню, як це працює, що було першим, там, ритм тексту, музична ідея, як воно потім все складається, можливо, десь доводиться потім змінювати цей текст або залишати його максимально автентичним?
17: Дивіться, у мене взагалі традиційно я сам пишу і тексти, і музику до своїх пісень. Всі пісні гурту Madhead саме такі дуже рідкі були колаборації з іншими авторами. І це в цьому плані це дуже ексклюзивний випадок, коли повністю текст іншого автора має тільки музика. Відповідно, оскільки така концепція, то музика створювалася в підвірш.
18: Тобто унікальний випадок для Madhead.
17: Унікальний випадок для Madhead. І саме я в принципі не проти подібних творчих колаборацій. І в майбутньому більше мені дуже подобається те, що ми йшли з цією піснею. Але на загал, дійсно, пісень з іншими співавторами у мене практично немає. І це майже буквально там кілька випадків було в минулому. А в даному випадку це така концепція, що це повинні бути ті автори, які мають бойовий досвід і які із цим бойовим досвідом діляться через вірші. Тепер ви ще питали, як саме я вибирав із тої великої кількості текстів, які були. Я їх читав всі, і коли я їх перечитував по декілька разів і намагався почути музику, відчути ритм, почути, що, як це може стати піснею. І саме цей вірш був одним із таких, який найбільше одразу для мене звучав. І я навмисно, коли ознайомлювався із тими всіма текстами, я абстрагувався від імен авторів, я тільки читав тексти. І оцей текст був він один із особливих для мене. Я одразу відчув, що це буде музика, що це пісня. А потім, звісно, коли я побачив, що це Петро Мага, а він вже дуже досвідчений у нас, знаменитий, можна сказати, автор текстів, то певною мірою це пояснює. Чому? Мабуть, тому що Петро пише свої вірші як пісні. І я одразу це відчув, але я відчув це не, хоча ми з ним насправді до того вже багато років знайомі були, але коли я вибирав тексти, я не дивився на імена авторів і не знав, що це буде Петро, і не знав, що це буде досвідчений автор текстів до пісень. Але, очевидно, цей досвід, він також йому дав змогу написати один із таких особливих віршів в дуже пісенній формі, як для мене.
18: Текст ви не чіпали, не змінювали, правильно?
17: Там були мінімальні зміни в тому плані, що оскільки це вірш, початково там більше слів, і ми вибирали, разом з Петром ми робили вже ці всі роботу над переходом до пісні, ми вибирали, які рядки найважливіші, найсильніші для того, щоб лишити їх в пісні як куплети, а із одного рядка ми зробили приспів, бо приспіви, звісно, що у звичайному вірші приспіву як такого не було.
18: Ага. Той момент, що, як ви сказали, і ваш досвід завжди – це ваші власні вірші, ви самі пишете там тексти до своїх пісень, а тут ви якби працюєте над, по суті, чужим. Тут були якісь особисті, можливо, якісь нюанси, виклики?
17: Це не були виклики, це був трошки інший досвід, тому що я відштовхувався від текста, я його перечитував і одразу намагався наспівувати. І робив більше, як правило, коли я сам готую свої пісні, і паралельно виникає і текст, і музика, то по-інакшому все відбувається, тому що там з'являється у мене якась основна можливо, фраза або декілька фраз, основна ідея пісні, і я до неї вже добираю все, і в результаті виходжу на якийсь кінцевий варіант, і цей варіант потім не змінюється, в ньому там змінюються якісь окремі частини. А тут текст був уже готовий, я підбирав під нього музику, і я сам для себе робив 8 чи 10 різних варіантів мелодії, в тому числі показував їх Петру, і ми разом вибирали, яка з них найбільше підходить. Підійшла, здається, найперша. Тобто от те, що відчулося одразу, ми його і лишили.
18: Нагадаю, що Вадим Красноокий, лідер гурту Madheads, з нами на зв'язку. Говоримо про нову пісню про любов на вірші українських військових. Вадиме, а тут, от знаєте, ще такий момент. Враховуючи, що ми все частіше чуємо голоси військових зараз в літературі, в музиці. От як, на вашу думку, це впливає на українську культуру? І чи не може бути так, можливо, ви коли і готувались до цього проєкту, працювали з ним, щоб не було ризику того, що от тексти військових, вони стали, так би мовити, естетизовані або спрощені в музичному форматі?
17: Ви знаєте, я думаю, що це треба робити, і робити треба в різних формах, в різних стилях і напрямках. Чим більше цього буде звучати, тим краще. Власне, я тобою приймаю участь в цій збірці, в цьому проєкті. З одного боку, є оригінальні тексти, якщо ви питаєте про те, наскільки це доречно в різних сучасних музичних формах, популярної музики в тому числі. Звісно, тут треба обережно, воно повинно бути доречно, але якщо ці музиканти, я маю на увазі, відчувають і пробують це робити в різних стилях, то я думаю, що це окей. Принаймні, ті пісні збірки, які я слухав, які вже вийшли, то жодна з них у мене не викликала якихось заперечень, і воно все різне. Різні виконавці, дуже різний підхід, різні тексти, але все зроблено достойно і дуже цікаво слухається.
18: Про назву пісні я би хотів поговорити, про любов, та ви сказали, яка війна, така і любов. От якою є ця любов в контексті війни, як вона звучить сьогодні? Можливо, у вас, знаєте, є якесь таке внутрішнє особисте відчуття або зміни в ставленні до любові в контексті повномасштабної війни?
17: Ви знаєте, моє сприйняття таке, що любов потрібна все-таки в усі часи, і заради цього ми і живемо. Часи накладають, на жаль, ці всі специфічні речі, в тому числі трагічні переживання, але треба рухатися далі, і любов допомагає це робити. Це мій особистий досвід, і я... Кожен по-своєму переживає цю пісню, хоча вона сьогодні тільки виходить на музичних платформах і тепер її зможе почути широка аудиторія, але я вже її виконував наживо на концертах протягом останнього року. У мене великий зараз благодійний тур в багатьох країнах, збираємо кошти на підтримку захисників України. І на всіх цих концертах я виконую цю пісню наживо, і люди дуже сильно переживають, відчувають і цікавилися, в тому числі, коли можна буде пісню знову слухати, вже коли вона буде доступна для загального прослуховування. Ага. От багато було відгуків про те, що дуже сильна пісня, правдива, але кожен переживає це по-своєму.
18: А, до речі, про сам так благодійний тур, трішки про нього розкажіть, яка ваша фінальна фінансова мета? Як можна долучитись, знаєте, для тих, хто не може прийти особисто?
17: Тут таке, що робимо, поки робиться, навіть тільки в 26-му році це вже було 37 концертів, де ми зібрали майже 3 мільйони гривень. Це все на автівки для різних підрозділів Збройних сил. А за рік, якщо взяти за рік з травня минулого року, то це вже майже 100 концертів, і в 25-му році це було ще майже 6,5 мільйонів гривень. Тому тут немає крайньої мети, тому що ці автівки потрібні в необмеженій кількості і на вчора. І тому ми намагаємося, я зараз просто маю потужних організаторів, з якими разом ми це все робимо, і завдяки яким ці автівки в великій кількості і швидко доставляються в ті підрозділи, де вони потрібні.
18: це прекрасно, насправді, що, ну, скажімо так, є можливість і вдається, і треба дійсно, ну, тут зупинятись в жодному випадку не можемо.
17: Можливість ми створюємо. Так. Вона є, тому що ми її створюємо. Звісно, це не є моя тільки заслуга, це є заслуга великої кількості людей і організаторів на місцях, і людей, які приходять, і людей, які донатять, і людей, які підтримують ці концерти. Тому якщо хтось хоче, якщо комусь більше цікава інформація про це побачити, почути, то можна знайти мене Вадим Красноокий або в соцмережах гурт Madheads. Це Інстаграм, Фейсбук, і можна там знайти всю інформацію про ці концерти, де вони відбуваються, що буде далі і скільки всього вже відбулося.
18: А скажіть, будь ласка, наостанок, я би хотів, так, знаєте, рідко випадає нагода все-таки от поговорити про Madheads, але от я хотів би от вам таке більш особисте питання поставити, та як він вплинула на звучання Madheads, на внутрішній стан гурту, на музику, яку ви сьогодні виконуєте. Як ви змінили своє ставлення до функції музики там до 22-го року і після?
17: Ви знаєте, було прийнято рішення про те, що оскільки Madheads історично один із найпозитивніших гуртів України, цей позитив зараз потрібен як ніколи. Тому якщо немає можливості, коли немає можливості виступати з музикантами, я даю сольні концерти. До речі, оцей благодійний тур, він саме такий. Тобто це в більшості випадків невеликі зали, але дуже багато цих концертів робимо, і я виступаю там сам, співаючи пісні Madheads. А от тому що і я відчуваю цю віддачу від людей, те, що пісні наші такі, що вони дарують оптимізм. Там багато таких пісень, яких прямо в тексті це «Надія є», наприклад. Деякі пісні, вони ніби як більше розважальні, але все рівно це про те, щоб зарядитися оптимізмом. Знову ж таки, народні українські пісні у виконанні Madheads, це все дає можливість людям, оскільки зараз ці концерти, які не в Україні відбуваються, а українців зараз розкидало по всьому світу, і більшість з них проти їхньої волі туди потрапили, то люди, для мене це найбільший комплімент, я сам це відчуваю на кожному концерті, люди кажуть, ми відчули, що ми були вдома. Це дуже коротко і дуже по суті того, люди збираються разом, вони бачать один одного, вони спілкуються, ми разом співаємо наші улюблені українські пісні. І це дуже особливий, як тепер кажуть, вайб виходить. От. А що стосується нових пісень, то вони виходять, і в тому числі це пісні про війну, фактично з 22-го року, інших і не було, але це позитивні пісні про війну. Якби це парадоксально не звучало, я шукав відповідь, ну, тому що у мене, звісно, те, що я переживав, дуже багато було негативних емоцій, і в тому числі багато вискакувало з мене пісень таких, але я їх не публікував, тому що мої слухачі – це мої друзі, і я хочу їх підтримувати, і я хочу ділитися з ними чимось позитивним. І от я намагаюся шукати такі теми для пісень, які були би саме такими. Можна знайти, знову ж таки, на всі онлайн-платформи, де люди слухають музику, кому буде цікаво, і почути ці нові пісні Madheads, які виходили з 22-го року.
18: Вадима, я вам дякую за ті сенси, які ви принесли в цей етер. Дякую за те, що робите. Запрошую принагідно в цю студію з гітарою прозвучати наживо.
17: Дякую за запрошення, обов'язково ним скористаюся.
18: Дякую. Вадим Красноокий, український співак, лідер і фронтмен рок-гурту Madheads, говорили про проєкт «Збиті Рими», в рамках якого у Вадима і його команди виходить нова пісня про любов. Вона буде на всіх стрімінгових платформах. Можна її вже прослухати. Дякуємо Вадиму і рухаємось далі.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росія вдарила ракетою по Сумщині. Китай заборонив своїм компаніям виконувати санкції Сполучених Штатів, а тенісистка Марта Костюк перемогла на турнірі WTA 1000. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, а за режисерським пультом даруйте Владислав Ковтун. Вітаю вас. Війська РФ вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі на Сумщині напередодні. Шестеро людей поранені, з них троє у лікарні у тяжкому стані, повідомив начальник обласної військадміністрації Олег Григоров. Також окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль в іншій, Путивльській громаді. Попередньо постраждала дитина. З двома котами та псом Мухтаром у модульному будинку в розбитому Богородичному під Святогірськом живе 70-річна пані Любов. Каже, готується садити город, для життя має воду в колодязі та електрику від генератора. Їхати з дому не планує, попри те, що за даними проєкту Deep State, фронт вже за 15 кілометрів від її будинку. У населеному пункті не залишилося жодного вцілілого будинку. Більше Анастасія Дашко розкаже.
4: Коли гудить? Під одіяло укриваюся, шапку одіваю з ушами.
5: 70-річна Любов розповідає, як поводиться, коли чує про літ дронів чи російських авіабомб. Має льох, але туди, каже, не хоче ходити. В 2022-му прожила там 8 місяців.
4: Та не дай Бог, я ніколи не думала, що я буду в підвалі. Оце, навіть не предвиділа цього. В підвалі сирость, от це все. Дишати. Я сама астматик, мені сюди буржуйку привезли, топила я. Оце, навіть не предвиділа цього. В підвалі сирость, от це все. Дишати. Я сама астматик, мені сюди буржуйку привезли, топила я.
5: Тепер тут зберігає овочі,

0: Брати звідти і починати життя з нуля. Свою історію дівчина розповіла Ксенії Вапальник.
1: У своєму блозі дівчина ділиться і як виїхала з окупованого Криму та адаптується у столиці.
2: Я виклала одне відео, воно набрало перегляди, я подумала, а чому б не зробити це в такому форматі серіалу? Потім виклала ще одне відео, воно теж набрало перегляди, і мені почали писати люди. Дуже багато людей, не тільки з Криму, але ще з Маріупольщини, з Луганщини, з Донеччини.
1: Вікторія виїхала з окупованого Криму півроку тому. Сама з Бахчисараю. Вікторія згадує, свідома позиція про російську окупацію з'явилася у підлітковому віці.
2: Я почала там цікавитися, що там сталося, що відбувалося, щось читати. І потрохи-потрохи, напевно, формувалась думка, по цеглинах викладалася. І вже в якомусь віці ти починаєш розуміти, що така Росія і добра, як тобі розповідали.
1: Після завершення школи дівчина вступила до місцевого університету. Хотіла стати журналісткою. Та у виші, коли під час лекцій чула пропаганду, зрозуміла – журналісткою в окупації бути не хоче.
2: Я довчилася, це був більш психологічний момент, тому що щоб не кидати отак от університет. Я розуміла вже тоді, що я не зможу працювати тут, в Криму, тому що це не співпадає з моїми поглядами. Вже на четвертому курсі я вже тоді починала збирати гроші, щоб переїхати. Я розуміла, що як тільки я отримую диплом, я, скоріш за все, і поїду.
1: З українських документів мала лише свідоцтво про народження, тож поїхала до Мінська, щоб отримати у консульстві посвідку на повернення в Україну.
2: Подалася, потім з'їздила, отримала документ, поїхала назад до Криму, щоб зібрати речі, зібратися і вже виїжджати. І я пам'ятаю, що до кінця я це все одно не усвідомлювала, що я їду. І до мене дійшло тільки тоді, коли я зайшла на сайт, щоб купити квитки в Москву з пересадкою поїхати. Перша українська фраза в мене була на кордоні. Я просто відповіла так, а потім доброго дня, так, щось таке. Запитали, звідки я їду, я сказала, Бахчисарай.
1: У Києві 22-річна Вікторія вже півроку. За цей час проходить процес адаптації, пошук житла, роботи, друзів та оформлення українських документів. Нині Вікторія працює у TikTok-агенції, знімає ролики про своє життя, допомагає переселенцям та хоче таки піти в журналістику. Ксенія Вапальник та Богдан Стрілець. Суспільне новини. Крим.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16, тепла у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 10 градусів тепла, вологість повітря 40%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. На календарі 3 травня. В студії починають працювати Наталя Соколенко, Сергій Стуканов. І починаємо ми працювати, як завжди, коли стартує ранкова зміна о 7.07. Ну і зазвичай у цій порі ми так само дивимося на мапу повітряних тривог. Я пропоную Наталю саме з цього і розпочати наш етер. Отже, друзі, увага, Донецька, Луганська, Запорізька область, а також Крим, зараз триває повітряна небезпека. І так само, зверніть увагу, будь ласка, мешканці окремих районів Харківської та Дніпропетровської областей, в тому числі місто Харків. Небезпека у вас також триває, тож, будь ласка, пильнуйте, перебувайте в укриттях, перебувайте в безпеці. Безпечних місцях. І у нас, Наталю, сьогодні є привід згадати одного видатного, великого, я не побоюсь цього слова, українця, державотворця, націєтворця, одного із видатних осіб кінця 19-го, початку 20-го сторіччя і людини, яку ми, згідно зі всіма заслугами, називаємо батьком-засновником України.
2: Доброго ранку усім, і всім, я думаю, буде зараз цікаво про це поміркувати, тим більше

0: Перше, у нас хто дивився випуск батьків-засновників із істориком, ветераном цієї російсько-української війни Юрієм Юзичем, можемо ще додати, напевно, до портрету цього нашого видатного діяча. Та, до речі, Сергію, треба ж тут нагадати, що на заставці проєкту «Батьки-засновники» у нас чотири видатних історичних особистості, яких ми винесли як прапор нашого чи візитівку нашого проєкту. Там Тарас Шевченко, Леся Українка, Михайло Грушевський і Микола Міхновський. І це для нас такий особливий діяч, тому що от розкриємо трошки, напевно, таких подробиць, про які ми, здається, ще не говорили так публічно, як замислювався, як створювався наш тепер улюблений проєкт «Батьки-засновники», а саме, коли ми тільки-тільки почали обговорювати цю ідею, що треба зробити такий проєкт, ми, знаєте, як завжди на початку людина може бути непевна, чи правильно, в якій формі ту чи іншу ідею втілювати, чи взагалі це вдасться зробити. І був день народження Миколи Міхновського, і в якраз ювілей, 150, здається, років було з дня народження Миколи Міхновського, і в Києво-Могилянській академії був урочистий вечір з цієї нагоди. І от ми з Сергієм пішли на цей вечір, і Микола Міхновський остаточно нас так надихнув, і ми після цього вечора пішли і зробили «Батьки-засновники». Тому Микола Міхновський для нас ще й в цьому сенсі якась особлива людина.
1: Так, Наталя згадала весну 2023 року, це було 3 роки тому, і справді 150 років з дня народження Миколи Міхновського тоді відзначала Україна, адже він народився 31 березня 1873 року, народився, між іншим, на Київщині, тепер це Київська область, село Турівка Броварського району. Ну і 150 років з дня народження Миколи Міхновського, 3 роки тому відзначала Україна. А чому сьогодні, друзі, ми вирішили теж поговорити про цю видатну постать, про цього видатного діяча? Тому що сьогодні День пам'яті. Сьогодні День пам'яті, адже помер Микола Міхновський 3 травня 1924 року. Себто 102 роки тому помер він в Києві, де пройшла значна частина його життя. Також життя Миколи Міхновського пов'язане дуже суттєво і глибоко, ґрунтовно, я би так висловився, із Харковом. От, але народився от він на Київщині. Тоді це була Полтавська губернія, і Микола Міхновський увійшов в історію як один із ключових державотворців, людей, та людина, яка ідею соборної, незалежної, самостійної України поставила на прапор, винесла на прапор. Ну, але, друзі, от одразу хочеться залучити і вас до розмови. 097-107-107-9. У нас недільний ранок. Зазвичай більшість людей в цей день відпочивають, принаймні, в багатьох вихідних, а отже, це є час, щоб не квапитися, не метушитися зранку, не поспішати на роботу. Можна сісти десь біля вікна чи на дивані з філіжанкою кави або із горнятком чаю, поміркувати, подумати, порозмислити. Ну, і я думаю, що це саме той час, коли ми можемо звернути наші погляди на цю осяйну, сяйливу постать, яка світить, яка нам осяває шлях, випромінює сонячне світло в нашій історії. Отже, Микола Міхновський, друзі, що ви знаєте про цю постать? Зараз в Києві кілька років тому перейменовано великий бульвар, який раніше носив ім'я Дружби народів, так, Наталю? Бульвар Дружби народів тепер так називається іменем Миколи Міхновського, і тисячі киян щодня кермують свої автівки, чи їдуть публічним транспортом цим бульваром. Друзі, а що ви знаєте про цю постать? Що вам відомо? Якщо ви про неї вже щось знаєте, то напишіть нам, коли і за яких обставин ви довідалися про неї. Тому що за радянських часів це була, звичайно ж, заборонена особа, про яку жодною мірою не розповідали ані в школах. Можливо, хіба що на історичному факультеті студенти могли знати про цю особу, але, звичайно ж, описували її як буржуазну величезний націоналіст. Так, таврували таким найменням тоді всіх патріотів, які змагали до соборності, змагали за незалежність України.
0: Ти знаєш, Сергію, ти от коли сказав про місце народження Миколи Міхновського, село Турів, Турівка Броварського району, я подумала, та як таке може бути, я ж з Броварів, як я не знала цього, але я передивилася, поки ти говорив, це все ж таки адмінтерреформа, у 2020 році була переформатована, ну, цей переформатований адмінтерустрій, і все ж таки це Згурівський раніше був район, і тепер це Броварський, бо я вже думаю, фух, ну як же я могла не знати такого факту, що з Броварщини походить Микола Міхновський, то все трошки складніше. Але я знаю, що ти хотів про текстом його пройтися трошки, не тільки по життєпису, хоча тут, знаєте, складно нам розірватися прямо між тим, які залишив за собою такі інтелектуальну спадщину Микола Міхновський, і між тими фактами його біографії, які теж, про які теж хочеться говорити. Ну і, звісно, поговоримо і про саму дату, чого ми сьогодні згадуємо Миколу Міхновського, День пам'яті, загадкові обставини його смерті, і досі ця загадка не розгадана.
1: Тут нам, до речі, наші слухачі, обізнані наші слухачі, вже насправді підказують, так? І треба визнати слушність слухачеві Василю, який написав: Міхновський загинув, а не помер, бо загадкове самогубство було неприродне і не в характері Миколи. Дякуємо Василю за цю заувагу. Так, безперечно, потрібно сказати про те, що 3 травня 1924 року загинув чи помер Микола Міхновський, і обставини його смерті дотепер не з'ясовані остаточно, але треба розуміти, в яких обставинах відбулася ця смерть. Так, це уже час, коли радянська влада чи радянська окупація в Україні зміцніла, і відповідно проти тих діячів, які в часи Української національної революції 17-21 років боролися за незалежність, звичайно, що були справи, були провадження. Значна частина цих людей, ясна річ, в цей час вже опинилася на еміграції, створювала українські інституції, створювала українські організації, як от, наприклад, Українська військова організація, так, створена Євгеном Коновальцем. Ну, але частина включилася в творення української, ну, квазі-державності. Пам'ятаємо про те, що в 1924 році до УСРР, Української соціалістичної радянської республіки, тоді це була ще не УРСР, а УСРР. Тоді повернувся Михайло Грушевський, очолив відповідну історичну науку в УСРР. Чимало людей насправді повернулося тоді до так званої радянської України. Ну і Микола Міхновський теж так само опиняється там, але ним зацікавлюються каральні органи, каральні спецслужби радянської доби, допити, ув'язнення, і потім, зрештою, вони його відпустили 2 травня, але наступного дня знайдено Миколу Міхновського повішеним. Йому був лише 51 рік. Так, народився в 73-му, помер в 1924-му. Тобто 51 рік був людині, начебто знайдено в кишені записку, в якій він пише про те, що волію померти власною смертю. І сюди круть, і туди верть, однаково в черепочку смерть, як каже приказка, перекажіть моє вітання тим, хто мене пам'ятає, ваш Микола. Начебто таку записку знайдено в його кишені, але все одно є чимало сумнівів в багатьох людей і тих, хто його знав, тобто сучасників і теперішніх дослідників, що це була дійсно вільна смерть, тобто, що він скоїв самогубство, багато хто сумнівається, і чимало людей вважають, що його було вбито, ну, інсценовано під самогубство, що, зрештою, насправді є досить притаманним, там і властивим радянським і російським каральним органам. Ну, ось така історія, так завершилося життя цієї великої людини, але ми маємо сьогодні справді поговорити про той внесок, який зробив Микола Міхновський в історію України.
0: Так, і цей внесок, він настільки багатовимірний, багатогранний, що я кожного разу дивуюся, як в одній людині могло все це уміститися, особливо враховуючи, який спосіб був комунікації. Тобто, ну, то уявіть, це ж ціла подія, поїхати, наприклад, з Києва до Полтави, з Полтави до Харкова. Це зараз ми сідаємо на Інтерсіті і вже скільки до Полтави? Там менше 3 годин чи коло того, а до Харкова, відповідно, 5 чи 6 годин. А тоді треба було доїхати, і тим не менше Микола Міхновський, по суті, жив такими рухами і не тільки всередині України під російською, як тоді ми, ну, як можна сказати так про ту ситуацію, і на Галичині бував, і дуже багато до всього доклався. І до розбудови українського війська, і пам'ятаєш, Сергію, ми ж робили такі додаткові випуски батьків-засновників наприкінці минулого року, і якраз говорили про те, хто чим займався напередодні 1917 року з наших батьків-засновників, от чим вони жили, тобто з якими думками вони зустрічали 1917 рік, до чого вони готувалися, про що мріяли, нагадаю, йшла ж Перша світова війна, Україна поділена між двома імперіями, українці воюють, по суті, одне проти одного в арміях різних імперій, і хто про що думав. І виявляється, Міхновський в листопаді 1916 року думав про те, що треба створювати українське військо, і реально цим займався. От уявіть, яка смілива, я не знаю, навіть це не фантазія, такий сміливий і рішучий погляд у майбутнє. Нам треба наше військо, листопад 1916 року.
1: Але я пропоную, Наталю, все-таки відмотати зараз плівочку, так, умовну, метафоричну плівочку трішечки назад і поговорити про те, чим займався Микола Міхновський на світанку 20-го сторіччя, тобто приблизно, сказати, 125 років тому. Загалом треба сказати, що Микола Міхновський був адвокатом, так? Тобто він був юристом за освітою, яку він здобув. Де він здобував освіту, Наталю, нагадаю?
0: В Прилуках. Спершу в Прилуках. Юрій Юзич нам якраз і говорив, що всякі таємні організації були і в Прилуках, і з вірогідністю 90% можна сказати, що таємні українські організації були і в Прилуцькій гімназії, як і в багатьох гімназіях по Україні. Це до питання, що ми ніколи не вважали себе одним народом з росіянами, що зараз, що 100 років, що 150 років тому. Ну і біографія Миколи Міхновського теж про це свідчить.
1: Потім, будучи студентом 18-річним юнаком, він стає учасником політичної, таємної політичної організації, яка називалася «Братство Тарасівців». В 1891 році виникла ця спілка, заснована була вона в Каневі, тобто коли студенти вирушили на могилу поета, генія Тараса Шевченка, 1891 рік, літо, це 30 років, відповідно, минуло після смерті поета, і от молоді студенти, юнаки відчувають, що потрібно повертатися до ідей Тараса, тому що, на їхню думку, старше покоління українофілів, як вони їх називали, тобто патріотів, веде Україну не туди, тобто займається суто культурницькою діяльністю, видають книжки, перекладають щось, укладають словники, але немає політичних цілей, немає політичного руху, немає мети створення самостійної України. І от, відповідно, вони засновують братерство Тарасівців в 1891 році. Одним із лідерів був Іван Липа. Також серед співзасновників чи активних учасників був і Микола Міхновський. І от вони, ці молоді люди, як вони потім в своєму зверненні в символі віри молодих українців, це виходить у Львові в 1893 році, ця відозва до молоді української, вони пишуть про те, що, а насправді ми маємо вимагати більшого, так? Тобто наше національне життя, яке є пригнобленим, упослідженим, вимагає від нас поставити політичні завдання. І тоді вони в символі віри фактично говорять, говорять про широку автономію в складі ще Російської імперії, тобто вони ще зупинилися на півкроку від ідеї унезалежнення України, але, по суті, вже про не тільки про культурні, освітні вимоги українців, але й про політичні говорять. І знаєш, Наталя, от хочу зараз зацитувати це видання 1967 року в Лондоні. 1967 рік в Лондоні видано самостійну Україну Миколи Міхновського. І тут у вступі цитується Іван Липа, так? Цитується Іван Липа, його праця «У батька Тараса в гостині», якраз про цей 1891 рік. І тут дуже цікаво, Іван Липа пише про їхні переживання, те, що вони, відвідавши могилу Тараса Шевченка в Каневі на Чернечій горі, друзі, хто був там, хто був на вершечку цієї гори, хто споглядав величний Дніпро, хто дивився на безкрайній лівий берег Дніпра, це ж справа, правий берег так, Дніпра, це кручі оці гори Канівські, а лівий берег це рівнина, ну десь так само, до речі, в Києві, так прикметно, да? От, хто дивився з цієї гори, от в ці травневі дні, коли ми відзначаємо перепоховання поета в Каневі, ну там надзвичайно красиво, і це завжди дуже щось таке, ніби дійсно сходить якийсь дух Тараса. І от щось подібне от Липа пише. «Шапки самі собою опинилися в руках у нас. Довго ми ходили довкола огорожі, не промовляючи ні словечка. Хтось із нас узяв кобзаря і читав. Читали ми, мабуть, не інакше, як повсякчас, але тут над нами витав дух Тараса. Кожне слово кобзаря вражало нас якось невимовно глибше, доходило до самого серця чуліше і викликало звідтам могутню силу духа, ніби нас пекло огненне слово живого пророка. Через увесь день чулася якась невидима присутність між нами великого генія. Не можна вимовити слова задля слова задля того дуже слабі, як дуже глибоке і вельми незвичайне враження лишив по собі на мені цей день. Щось дуже давнє заворушилося і плило з глибокої глибини душі те, що таїлося там досі десь на самісінькому споді її». Ось такі переживання ці юнаки молоді зазнали і, створивши політичну організацію, по суті, відкрили шлях до нових політичних цілей. Ну і от 1900 рік, Микола Міхновський, вже тоді співзасновник політичної партії, по суті, пише її програму, яка так і називається «Самостійна Україна». І ця брошура виходить. Це програма Революційної української партії, 1900 рік. Микола Міхновський в повен голос пише про те, що нам потрібна незалежна, самостійна, соборна українська держава. Не більше, але і не менше.
0: Ну, і знаєш, я думаю, коротко зараз ще назву ті вектори, так, в яких працював Микола Міхновський, ну, дуже-дуже важливо про українське військо. Далі в 1917-18 роках він продовжує розвивати, якби, цю ідею. Тоді, коли ще, от якщо ми, наприклад, про 17-й рік говоримо, коли інші керівники кермани чи новоствореної, чи відродженої української держави, вони мріяли більше як соціалісти, що буде мир між народами і армії, можливо, не будуть потрібні, але Міхновський завжди на цьому наполягав. Ще цікаво, що наполягав він на створенні своєї церкви і свого патріарха. І навіть є така крута дуже книжка, збірка документів про Миколу Міхновського, його публікації не тільки самостійної України, а й інших праць. Є там в цій же збірці вирізки з газет, які писали про Миколу Міхновського, про його артистичний, ексцентричний характер, артистичний образ, ексцентричний характер. Книжку цю уклали Юрій Юзич, от який був гостем на нашому проєкті «Батьки-засновники» в епізоді про Миколу Міхновського, і Роман Коваль, історик. От, і вони, ну, надзвичайно цікаві подають документи, і от одна із глав так і називається «Патріарха нам треба, бо це була ідея і робота Миколи Міхновського ще й в цьому напрямку. Ну, а харків'янам, я думаю, буде цікаво, що той модерний Харків в стилі архітектури, в стилі українського модерну, це теж, як не дивно, заслуга Миколи Міхновського. Він не був архітектором, але він був гласним Харківської міської думи, тобто, як каже Оксана Забужко, на наші гроші депутатом Харківської міської ради, і так майстерно організовував архітектурні конкурси, що в фінал виходили три переможці, три архітектори і усі троє з проєктами в стилі українського архітектурного модерну. Ну і депутатам лишалося просто вибрати один із трьох варіантів того, як буде виглядати Харків саме в стилі українського модерну.
1: Ти знаєш, Наталю, от я казав про те, що Микола Міхновський був адвокатом, тобто юристом, і коли подивитися на логіку його міркувань, викладену в брошурі «Самостійна Україна», то він обґрунтовує потребу і необхідність постання незалежної української держави саме з юридичної точки зору. Тобто, по суті, він аналізує поточне становище українців у складі Російської імперії і доходить такого висновку. Цитую, «Ми визнаємо, що наш нарід перебуває у становищі зрабованої нації».
0: Красива мова. Мова, от я кажу, хто, у кого є можливість або придбати цю книжку в свою бібліотеку Юрія Юзича і Романа Коваля, де можна от почитати живе слово Миколи Міхновського, або знайдіть в бібліотеці, або в гуглі завантажте «Самостійну Україну» і просто дістаньте насолоду від такої барвистої, такої образної, метафоричної мови Миколи Міхновського.
1: І от він пише, це 1900 рік, що станом на той момент єдиною можливою формою, яка дозволяє нації розвиватися, є незалежна держава. От дійсно, хочу ще дати вам, друзі, цієї барвистої цитати. Отже, коли справедливо, що кожна нація з огляду на міжнародні відносини хоче виливатись у форму незалежної самостійної держави, коли справедливо, що тільки держава одноплемінного національного змісту може дати своїм членам нічим не обмежену змогу всестороннього розвитку духовного і осягнення найліпшого матеріального гаразду, коли справедливо, що пишний розцвіт індивідуальності можливий тільки в державі, для якої плекання індивідуальності є метою, тоді стане всім зрозумілим, що державна самостійність є головна умова існування нації, а державна незалежність є національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин. Ну і так Міхновський доходить висновку, що і українці повинні витворити власну державу. І він каже про те, що, ну, як ми взагалі опинилися в Російській імперії. Нагадує про Переяславську раду, про угоди Хмельницького, ну і потім каже про те, що теперішнє становище, от станом на 1900 рік, воно абсолютно розбігається із тим, яку угоду уклав Хмельницький. Він там якраз точки з юридичного погляду це доводить, ну і висновок є абсолютно лаконічним. Незалежна держава.
0: Тут ви не бачите, як я на мигах показую Сергію, віддай мені мікрофон на 35 секунд лишилося для того, щоб сказати ще одну важливу річ. Немає досі в Києві пам'ятника Миколи Міхновського. Як немає пам'ятника в Полтаві Симону Петлюрі, але має постати. Ми ще з тобою насправді планували поговорити про те, що 25 травня на державному рівні відзначають сторіччя Дня пам'яті Симона Петлюри. Але, бачиш, ти так захопився Миколою Міхновським, його текстами. Я тебе абсолютно розумію. До Петлюри ми не дійшли, але спробуємо завтра вранці.
1: Обов'язково. Друзі, 7:32 в Україні, ви на хвилях українського радіо. Для вас сьогодні працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов.
2: Слухайте на українському радіо.
3: Скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, посварившись вдома з дружиною чи чоловіком, приходять на роботу і зриваються на колегах. Це проявляється в словесних нападах, образах, невмотивованій агресії. Чому люди не можуть контролювати власні емоції? Чи розуміють вони, що банально зриваються та ображають інших? Як колегам реагувати на невмотивовані напади? Ці запитання Наталя Соколенко та Сергій Стуканов поставлять соціальні психологині, засновниці Академії професійного розвитку, кандидату психологічних наук Зої Гаркавенко у неділю, 3 травня, о 9:35.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
5: Де і як діє програма «Доступні ліки»? Які саме препарати можна отримати безкоштовно або з доплатою? Чи для всіх доступний скринінг 40+? Як скористатися державними медичними програмами? Покрокова інструкція у програмі «Як із цим жити» у неділю 3 травня о 12:07. Після новин.
3: Малий бізнес в сучасних реаліях. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 52 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, ФОПів загалом побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання? Про це говоритимуть в неділю, 3 травня о 13:07, Валентина Троян та перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Ще лікарем-інтерном у 2015 році Ерік Глеба поїхав в АТО інструктором. А потім хірург-лікар Ужгородської станції екстреної медицини провів дві ротації на фронті у складі медеваку. І згодом у 2019-му підписав контракт з рідною героїчною 128-ю Закарпатською гірсько-штурмовою бригадою. Він, Ерік Глеба, на псевдо Фредді, кавалер ордена за мужність, медалі за врятоване життя, військовий медик 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади. Лікар, котрий, як колись у цивільному житті, їздить у складі медичного екіпажу. На його рахунку, його екіпажу сотні врятованих життів. Мої руки, твої руки. Так образно говорить він про злагоджену роботу екіпажу. Нерідко була евакуація під вогнем артилерії, а той під касетними обстрілами рашистських ураганів. Бо рятували самовіддано медики, героїчних захисників Кремінної, Ямполя, Лимана, велику війну. Зустрів зі своїм 15-м батальйоном у Луганській області.
3: Командир батальйону вирішив надати мені псевдо Фредді, враховуючи те, що постійно під час надання медичної допомоги і важких евакуацій мій форменний одяг був забруднений кров'ю, і в руках я постійно тримав ножниці. Буде Фредді Крюгер. З 2014 року залучався в якості інструктора, в якості добровольця. Це надання медичної допомоги теж на сході України. В той час я готував підрозділи Збройних сил України, три бригади в якості інструктора. Це надання медичної допомоги безпосередньо на позиціях. Це 30-та бригада, 57-та бригада і 19-та. До контрактної служби працював лікарем медицини невідкладних станів на Ужгородській станції екстреної медичної допомоги. Потреба в медиках, в Збройних силах та інших підрозділах завжди була. Це перший момент. Другий момент, я скажу відверто, у 2015 році я був запрошений на курси по військовій медицині, по тактичній медицині в місто Тарту у Естонії, у військову академію. Пройшов ці курси, я продовжував проводити інструктажі, тренінги для всіх підрозділів, які дислокувалися на території Закарпатської області. Це Національна гвардія, це 128 в той час. Ну і одного дня, скажу відверто, під час показових навчань на одній з центральних площ міста Ужгорода до мене підійшла представниця від командування 128-ї бригади і каже: «Ерік, там можливо вже пора бути діючим військовослужбовцем». Ну я подумав, зібрався з думками і через місяць вирішив стати вже офіційно військовослужбовцем в контрактній службі. У 2014-15 році, коли я був інструктором на Яворівському полігоні, звісно, ми проводили навчання. Я був як медик, але досить багато, четверта-п'ята хвиля мобілізації, постійно питали: «А ти там був?» Тобто ти як медик хороший. Тому у 2015 році спільно з колегом ми вирушили на схід і вже провели навчання. В той час ми навчали те саме, що вчили нас, що є резиновий жгут Есмарка, є індивідуальний перев'язувальний пакет. Побувавши на курсах в Естонії, я побачив, як надається медична допомога безпосередньо в країнах НАТО. І турнікет, і ізраїльський бандаж, і те саме, що нас колись вчили при пораненні в грудну клітину, ми повинні поставити, приклеїти матеріал, який не пропускає повітря. В них уже була плівка, яка клеїться, тобто оклюзійна наліпка, і це здивування. Ну, і багато чого я там здобув, побачив. Саме тому уже з 2015 року розпочав проводити навчання по стандартам НАТО. Друзі з-за кордону розпочали допомагати із витратними матеріалами. Тепер ми дійшли до того. Якщо ми проводимо навчання для військовослужбовців, які до цього часу взагалі не пересікалися зі збройними силами чи наданням медичної допомоги комусь чи собі, то у них найбільше є довіра до людини, яка безпосередньо є медиком. Це один із варіантів. І знову ж таки, людина, яка надавала комусь медичну допомогу. Ну, що є бойовий досвід. Тому що спілкуватись безпосередньо, що а я знаю, як надавати медичну допомогу по Ютубі, по літературі. Я відверто скажу, в 2017 році, коли мене запросили провести навчання по технічній медицині, мені ж також сказали, тут є план-конспект, ти стань, зачитай його. У мене пріоритет більше практики і більше під час навчання привести прикладів.
2: Еріку, в рази, мабуть, підвищилась ефективність і в рази швидше йде рятування пораненого.
3: Звісно, змінились алгоритми. Ми ближче почали застосовувати все, як використовується. Ну і ми маємо більший показник врятованих життів. Тому що, знову ж таки, якщо ми бачимо по одному із принципів надання медичної допомоги, це 60% військовослужбовців можуть загинути, якщо не зупинити велику масивну критичну кровотечу накладанням турнікета. То до початку війни, яка розпочалась в 2014 році, тому що для мене війна розпочалась в 2014 році, ми розуміли, що в нас є жгут есмарка. Жгут есмарка – це резиновий жгут, який, звісно, під час дії погодних умов псується. Під час проведення навчання, уже під час контрактної в місці постійної дислокації в місті Ужгороді, ви повинні і довести накладання турнікету до автоматизму. І вже під час боїв, які тривали в березні, квітні 2022 року, той момент, коли я проводив евакуацію, я побачив, що уже військовослужбовець з накладеним турнікетом. Тобто уже мені нічого не потрібно робити для того, щоб зберегти його життя, а потрібно максимум оглянути цю рану. Якщо турнікет потрібен, без сумніву, ну, випадково там є стани такі критичні, як відірвана кінцівка. Його взяти, перекласти трошки нижче, тому що ми по діагнозу це травматична ампутація. Якщо ми поставимо турнікет і не будемо його попускати, або ми його не знімемо, це призведе, що буде втрата кінцівки. Той час, який вони у перші хвилини наклали собі турнікет, вони врятували собі життя. І занадто приємно, коли ці військовослужбовці дякують постійно, говорять, вау, це знання ваші колег, це добре, що ми навчились. На превеликий жаль, військовослужбовці, які нехтують навчанням з військово-медичної підготовки, найчастіше і попадають в руки медиків уже у якості пораненого.
2: Пораненого. Ви відразу прибули в бойовий підрозділ. Це окремий 15-й гірсько-штурмовий батальйон.
3: Штурмовий батальйон. Так, пройшов курс молодого бійця. Що таке зброя, як вона є? Уже на початку осені прибув у розташування. І через півтора місяця виїхав на ротацію спільно з батальйоном у населені пункти на схід, районне проведення операції об'єднаних сил. Це в той час та Рогнатівка. Надання медичної допомоги деякі військовослужбовці потребували в той час. Великих боїв зіткнень не було, але ворог все одно намагався поцілити по нашим позиціям. Тому і були осколкові поранення, були кульові поранення, частково надавалася медична допомога при наїзді на міни.
2: Вже найбільші, найважчі почалися в 22-му році.
3: Перші хвилини війни ми перебували в Луганській області. О першій годині ешелон з технікою і особовим складом прибув в один з населених пунктів Луганської області. Під час розвантаження техніки близько 5 години ми почули вибухи, яких там по факту не повинно було бути. Ну і командир батальйону повідомив, що уже по зв'язку із іншим командуванням, що, на жаль, є інформація, що полетіли ракети з боку Росії, почалась війна. Велика війна. Протягом 5-10 хвилин всіх був шок, тому що ми всі очікували, що можливо відбудеться. Але ніхто не міг повірити, що дійсно в 21 столітті от будуть масовані ракетні удари, і будуть колони російської техніки, і дійсно сусідня держава схоче захватити, окупувати на нашу територію. Я як медик, я скажу безпосередньо, я побачив наслідки протягом 2 днів, тобто як відбувалися бойові зіткнення. У нас перший важкий поранений, йому надалась медична допомога. Ми вже побачили. Крім того, в перший тиждень особисто я на собі відчув дійсно, коли ворог старається поцілити з танка чи під час мінометного обстрілу по живій силі Збройних сил України. На початку перший день це ми взагалі, згідно наказу командира батальйону, ми об'їздили 3 області. З Луганської, потім в Донецьку, тому що передавалась інформація, що колони ворожої техніки йдуть із різних напрямків. Тобто, враховуючи, що штурмовий батальйон був наказ поїхати. І, крім того, можна сказати, це ще одна область, це Харківська, це Підкуп'янськ. Ну, і це протягом доби поїздили на бронетехніці. Після того вже був відданий наказ тримати оборону місто Креміна. Після цього батальйон по ланцюговій реакції, я скажу, почав своє переміщення по різних областях. Я скажу, спочатку була ж Луганська, потім була Донецька, батальйон був задіяний в штурмових діях по звільненню Херсонської області. Найважчий напрямок безпосередньо тепер тут на Запорізькій. Тому що тут ворог був в обороні протягом року-півтора. Він укріпився, він все ідеально населені пункти знає. Звісно, що ведеться розвідка. Крім того, десятки місць, які він встиг зробити укріплення чи мінування територій.
2: Найважче для вас, як медика?
3: Для роботи це під час контрнаступу тепер на півдні України. Тому що, знову ж таки, на Донеччині вона була, на жаль, робота медиків, але вона надавалась в штатному режимі. Звісно, там також було багато поранених, але не така кількість за такий короткий час, як на даний момент тут. На Зіні Херсонщини також був один з днів, де відбулись бойові зіткнення, де втрати ворога сягали сотні, але, на жаль, у батальйоні відбулись одночасно за один день деяка кількість і загиблих, і поранених. Ну, але в той момент відчувався занадто великий піднесений бойовий дух. На Херсонщині звільнення території йшло по 20-30-40 кілометрів вперед в день.
2: Пишаєтеся своїм батальйоном?
3: Безпосередньо я в захваті, хоча, я не скажу відверто, уже декілька пропозицій було, що, можливо, Ерік вже є час, можливо, попрацював у тилу або в навчальному центрі. З хлопцями, якими ми розпочали служити з початку повномасштабної війни, тобто з лютого, є якесь там звикання. Тобто вони знають, що медики завжди поруч. Я знаю, що є особовий склад, який, звісно, на який ще можна покластися. Взагалі, батальйон, як нам відомо, вже відзначений і відзнакою президента України за мужність і відвагу.
2: А з чим стикнулися? Для вас несподівано було, які саме поранення?
3: Найбільше це на початку війни було масований із реактивних систем залпового вогню «Град Смерч» у «Ураган». Тобто, якщо у 2014 році десь бойові зіткнення відбувалися, але не в цій кількості, не так масовано, то тепер ворог під час півтора року війни застосовує цю зброю занадто часто. Ну і крім того, здивування, які є до даної хвилини, те, що застосовуються ракетні удари. Тобто їхня авіація запускає ракети, те саме, що, на жаль, і по нашим командним пунктам. Ну і уже тепер здивування, що ми розуміємо, що це з підтримки якихось союзників, там, російських військовослужбовців, окупантів, чи як їх там назвати. Оце шахіди. Але вся модель цієї війни, я можу сказати, сказати свою особисту думку. Українські війська так само застосовують і розвідку з допомогою новітніх технологій, так само працюють і скидання гранат з безпілотників. Не можна сказати, що в Україні чогось немає. Навпаки, ми побачили, що завдяки допомозі з іноземних держав ми піднялися, у 300-400 разів вище, ніж були до 2022 року. Якщо застосовував спробували вороги реактивну систему запобігання вогню «Ураган», це із касетними боєприпасами. Він може так само поранити, і ми не побачимо дійсно чогось великого. Але наслідки пораненого військовослужбовця є. По-перше, це загальність. Надалі подивитися первинний огляд поранено. Навіть якщо він говорить, що з ним нічого немає. Ми постійно знаємо, що під час стресових ситуацій адреналін, все нормально, я хочу йти вперед, я буду виконувати бойові завдання, але час від часу я бачу таких, що вони свій стан недооцінили, і потім ми виявили поранення в незахищеній ділянці тіла, таке як пахвинна ділянка чи пах. Він стояв, він не бачить, тому що є адреналін, є піднесення. В першу чергу подяка бойовим медикам, які надають медичну допомогу безпосередньо в окопах, в бліндажах. Вони надали. Але якщо щось там не догледіли, то на наступному етапі моє безпосереднє завдання подивитися, оглянути, щоб нічого не пропустити.
2: Багато хлопців, які повертаються після поранень.
3: Є такі, що навіть два поранення отримали. Отримали відпустку згідно військово-лікарської комісії, отримали навіть обмежено придатний до військової служби і все одно повернулися, тому що відчувається, що потрібно бути тут і надалі продовжувати.
2: Визвольна війна народжує героїв.
3: Один з представників командування нашого батальйону – це герой України, це Юрій Михайлюк. Незважаючи на отримане поранення рік тому на околицях Бахмута, пройшов реабілітацію, тепер знову ж таки зразу після цього повернувся, виконує бойові завдання. Це людина, яка з 2013 року постійно була із своїм підрозділом в окопах. Незважаючи на звання, яке в нього є Герой України, він той же час виконує покладені на нього бойові завдання. Заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення. В Бахмуті в серпні місяці батальйон вирушив на околиці населених пунктів Зайцево зупиняти просунення ворожих сил на територію України. Тобто в оборонні бої, ну і знову ж таки стався ракетний удар. Я пишаюсь кожним військовослужбовцем, якщо це піхотинець, то він готовий йти вперед, виконувати бойові завдання, в той же час розуміючи, що над головою може літати ворожий квадрокоптер. Але на позиціях потрібно бути. Спостерігати потрібно. Якщо відбувається бойові здійснення, він знову ж таки повинен не допустити просунення ворожої сили до свого опорного пункту. Тобто героями, звісно, говорю, є від воя, як підвозить забезпечення, харчування, боєкомплекти, до позиції, до командира, який постійно повинен швидко прийняти рішення, як в тій чи іншій ситуації діяти. Ну і скласти в голові швиденько план чи оборонних бій, чи наступальних операцій від солдата-піхотинця до командування. І я в захваті від всіх. Ті люди, незважаючи на час від часу важкі емоційні фактори, тому що батальйон перебуває в боях уже протягом півтора року і надалі залишається тут. То вони поїхали у відпустку на 10 днів, але після 10 днів успішно повернулися і виконують завдання. Немає такого, що хтось не хоче повертатися, чи хтось самовільно залишив несення служби у військовій частині. То цей моральний дух є. На превеликий жаль, військовослужбовців контрактної служби вже небагато залишилось, тому що дехто після поранення став обмежено придатним і пішов у навчальний центр, щоб передавати свої знання. Але, як ми говоримо, є у нас багато мобілізованих. Вони так само на рівні несуть військову службу, виконують покладені на них завдання, як військовослужбовці, які до цього часу вже проходили військову службу. Ну, спілкуючись з новоприбулими чи з тими, хто вже був в боях, ну, запитую, як самопочуття, що ви бачите? Та нічого, ми прийшли, ми хочемо, ми будемо йти, приємно. Всі знання, які їм передаються, тому що передаються знання постійно і у навчальних центрах, на полігонах до того часу, як вони попадають в військову частину до нас. І після того, знову ж таки, кожен, коли отримує уже свою посаду, за якою він закріплений, він вивчає нову зброю, нову техніку походження, тактику пересування.
2: Куди так, йти?
3: До звільнення українських територій є загальний вислів разом і до кінця. Це є приємно, що бойовий дух піднесений. Ну, не зважаючи, коли ми розуміємо, що відбулися втрати побратима, тоді цим військовослужбовцям, ну, деякий час потрібно і морально, і психологічно відпочити. Хоча навпаки, є випадки, що загинув побратим, ні, він буде до кінця йти, тому що він ще відчуває відповідальність за втрату побратима.
2: А це гасло «Лем Мит»?
3: Це закарпатської бригади. І «Лем Мит» – це закарпатському діалекті. На українському це «Тільки ми». В нашому батальйоні вперті і не скорені.
2: Прекрасне гасло.
3: Так.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися «тривожні валізи». В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі, такі як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну, і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
4: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться. І це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни за останні кілька діб атакували 8 автозаправок у Харкові. На Херсонщині почали тестувати нові системи для боротьби з дронами. Про це та інше далі докладніше. Сумщина пізно ввечері зазнала масованої російської атаки. Противник завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькій громаді. Відомо про 6 постраждалих. Написав про це у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Потивльській громаді. Попередньо там постраждала дитина. Крім того, двоє хлопчиків 10 та 11 років отримали травми під час збиття російських дронів у Сумській громаді. Наразі вони перебувають у лікарні, попередньо травми не тяжкі. Росіяни за останні кілька діб атакували 8 автозаправних станцій у Харкові. Таким чином хочуть посіяти паніку серед містян, зазначив міський голова Ігор Терехов в етері телемарафону. Він закликав власників АЗС посилювати заходи безпеки та укріплювати об'єкти, оскільки подібні атаки можуть продовжуватися. Водночас Терехов наголосив, що ситуація з паливом у Харкові залишається контрольованою.
4: І ворог б'є по автозаправочним станціям. Що це таке? Ну, це справжній терор, як ви бачите, що серед біла дня вони влучають в АЗС і розраховують на те, що буде паніка, на те, що будуть зачинятися автозаправочні станції. Ще раз хочу нагадати і звернутися і до харків'ян, і до володарів цих автозаправочних станцій, що коли лунає повітряна тривога, ми своєчасно даємо повітряну тривогу, то потрібно спускатися в укриття, потрібно берегти себе і своє життя.
3: Додам, протягом цього тижня Росія також атакувала автозаправні станції на Дніпропетровщині, Сумщині та Херсонщині. У Херсонській області почали тестувати нові системи для боротьби з дронами. Турелі, які реагують на звуки, можуть збивати російські безпілотники. Про це повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в етері телемарафону.
5: Звичайно, поки воно тестується, коли воно вже стане дійсно якимось масовим, воно і дешевше стане. Да, але не буде там все одно 100% ніколи, мабуть, знищення, тому що росіяни ж теж не стоять на місці і також на лівому березі і в самій Росії там думають над тим, як обходити всі ці захисти.
3: Російські окупанти продовжують спроби захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію, зосереджуючи сили і техніку на півдні цього напрямку. Про це повідомив в етері телемарафону офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Сергій Окішев. Він пояснив, що надалі росіяни планують наступати у напрямку селища Шевченко.
6: Для цього він зараз намагається накопичити свої сили, в тому числі і бронетехніку, танки, особовий склад на півдні агломерації, на півдні міста Покровськ. І ми все це спостерігаємо, наша розвідка, в тому числі аеророзвідка, працює. Наміри ворога ми знаємо і маємо наміри адекватно реагувати на всі подальші дії противника.
2: Новини на Українському радіо.
6: Запека.
2: Новини на Українському радіо.
3: Запорізький територіальний центр

0: бувають такі ситуації і чи зобов'язані родичі реагувати на подібні звернення, розбиралася кореспондентка Суспільного Карина Галунова.
1: ТЦК розшукує чоловіка, який помер 5 років тому від онкології. Така історія сталася з жителькою Запоріжжя Вікторією Мартинюк. Жінка розповідає, їй зателефонували з поліції та попросили надати свідоцтво про смерть, аби ТЦК оновило дані її чоловіка Назара.
2: Я кажу, так він померлий. Він, ну так, вашого померлого чоловіка розшукує. Я кажу, так ви ж знаєте? Да, ми знаємо, але треба піднести документи. Які саме документи? Свідоцтво про смерть? Так, вони знають, що він померлий, але треба це все підтверджувати. Я кажу, так багато років пройшло. Він каже, так, ми знаємо, але для ТЦК ці документи не підходять.
1: Адвокат Дмитро Гладкий каже, цей випадок не поодинокий. За його словами, причина – неузгодженість між державними базами даних і відсутність відповідей на запити ТЦК. Зокрема, це пов'язано із захистом персональних даних.
3: Повістка про виклик – це стосується тільки тієї особи, що викликають. Якщо це родичі, спадкоємці, то такий виклик не породжує саме для них юридичних зобов'язань. Звісно, якщо вони хочуть, мають бажання, час піти на зустріч державі, то надати такі документи до поліції. Поліція вже відпишеться на ТЦК.
1: У Запорізькому ТЦК та СП нам пояснили, що перш ніж звертатися до поліції, надсилали запити до РАЦУ. Однак відповіді не отримали. Після уточнення інформації про смерть людини, її одразу знімають з розшуку. Також ми надіслали запит до Головного управління Національної поліції в області, щоб з'ясувати, як часто до них звертаються територіальні центри комплектування щодо розшуку померлих осіб. Відповідь очікуємо у визначений законом термін. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
0: Сьогодні вдень в Україні без опадів, температура 11-16 тепла у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний. На південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз плюс 8, вологість повітря 76%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 3 травня. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про технологічні рішення, які потрібні Збройним силам України і до яких вдаються наші виробники. Зокрема, будемо говорити про захист військової техніки в умовах, коли розширюється кіл-зона, смертельна зона, коли дрони противника прагнуть знищити нашу логістику. Ну, так само, ясна річ, і ми прагнемо знищити, і успішно це робимо, знищуємо логістику ворога, але в таких умовах, звичайно, що військова техніка, бронетехніка потребує захисту. Про це сказав, зокрема, заступник головнокомандувача Збройних сил України, бригадний генерал Андрій Лебеденко під час виступу на Drone Autonomy 2026 у Львові. Про це передає кореспондент Укрінформу. Хочу зацитувати Андрія Лебеденка. Якщо подивитись на цивільний сектор, наприклад, автомобільну індустрію, там пішли дещо іншим шляхом. Ніхто не збільшував товщину металу кузова, натомість інженери створили спеціальні інтелектуальні системи безпеки, які розпізнають аварію та автоматично активують системи захисту, як от подушки безпеки. Це про розумні рішення, а не про товщину металу. Ну і так само розумні рішення потрібні ЗСУ для захисту бронетехніки. Про технологічний розвиток далі говоримо із командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком. Пане Юрію, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітати, слава Україні!
1: Героям слава. Отже, звертаючись до заяв Андрія Лебеденка про розумні рішення, а не про товщину металу для захисту бронетехніки, для захисту техніки,

0: хотілося б почути ваші міркування, які сьогодні рішення на полі бою справді можуть працювати, в який спосіб можна захищати бронетехніку від ворожих дронів.
1: Насправді комплекс заходів дає можливості убезпечити бронетехніку нашу і іншу техніку. Це, зокрема, будуть звичайні автівки, латки, а також, звісно, роботизовані наземні комплекси від дронової загрози. І цей комплекс заходів, він буде передбачати в собі наступні речі. Перше, нам треба противника позбавити можливості нас бачити в режимі онлайн. Для того, щоб він нас перестав бачити, нам треба ефективно протидіяти його розвідувальним засобам. Для протидії розвідувальних засобів ми маємо мати засоби радіолокаційні, які виявляють повітряні тіла в повітрі, а також засоби протиповітряної оборони – це наші дрони, перехоплюючи як типу крило, так і мультироторного типу. Тобто комплекс, радар виявив ворожий розвідник в повітрі за рахунок дрона-перехоплювача знищив. Наступне. Як нам боротися з дронами мультироторного типу противника? Це засоби радіоелектронної розвідки, які дають можливості виявляти, зокрема, аналогові сигнали противника. Тобто, коли ми можемо перехоплювати відеозображення з ворожого дрона. Тобто бачити те, що бачить ворожий пілот. Як наслідок, ми можемо приймати рішення щодо дачі команди автівці зупинитися, сховатися, перегрупуватися і також відіслати перехоплювача для того, щоб спробувати знищити. З мультироторами це буде складніше, бо дрони великі за розмірами, але все одно це можливо. Наступна складова. Чи має бути захист в інженерному плані? Коридори безпеки? Безперечно. В деяких місцях вони мають бути. Це буде для логістичного транспорту в тих місцях, які, скажімо, слугують точками входу для логістичного забезпечення передньої лінії бойового зіткнення. Але їх не може бути абсолютно очевидно там, де бронетехніка підходить до самої передньої лінії бойового зіткнення. Зараз такого не відбувається, але уявимо, що бронетехніка зберігає можливості підходити до передньої лінії. Ти ж не збудуєш аж до самого-самого передка коридору безпеки? Ні, не збудуєш. Тому тобі треба створити якусь іншу передумову. Яка це могла б бути передумова для захисту? Перше. Мангали, сітки, все можливі обварки додаткової техніки, вони призводять до двох негативних наслідків. Перший – збільшення ваги, а значить зменшення маневреності техніки. І друга складова – це збільшення габаритів. Тобто в районі зосередження, коли тобі треба в якійсь точці бути схованим, з якої ти підеш на зближення з противником, сховати цю дуру, яка обварена всім, ну, достатньо складно. Це грає свою роль, це швидке було дешеве відносно рішення, і всі автівки продовжують обварювати, але нам треба щось, що працювало б гарантовано і не несло б за собою ряд негативних речей, які зменшують маневреність.
0: Тобто, фактично, розумне рішення, так? Тобто, про яке
1: абсолютно
0: говорить Лебеденко. Не дурне, щоб не була, як ви висловилися, дура, а щоб був смарт-засіб. Так, от який, так? Тут справді цікаво.
1: Я перепрошую наших слухачів, я не хотів точно лаяти зранку, ну, скажімо, вислів, да, під тим словом, яке ви сказали, я мав на увазі, що з величезним і зграбним.
0: Одоробло, окей. Коротше, так, одоробло.
1: Одоробло, о, правильно, абсолютно, одоробло буде українське. Да. Тож, технологічне рішення, яке б це могло бути технологічне рішення? Це мала бути установка з радаром зверху на броньованій техніці, на НРК, на машині неброньованій, яка б сканувала навколо себе простір, бачила б дрони аналогові, бачила б дрони на оптоволокні. Абсолютно очевидно, що ми не можемо ніяк перехопити відеозображення з дрона на оптоволокні, бо там сигнал відео і управління передається через тоненький як волосок кабель, який розмотується під час польоту дрона. які б бачив інші засоби безпілотних противника в повітрі, і мав би вогневий модуль, тобто радар бачить, і вогневий модуль, який може бути обладнаний дробовиком, кулеметом, іншим вогневим засобом, відразу проводив би ураження виявленої цілі. Чи є такі системи в світі? Розробляються, навіть десь епізодично вже працюють на недалекій відстані. Чи розробляються такі системи в Україні? Безперечно. Чи будуть вони до завершення поточного року? За моїм переконанням, навіть раніше. Нехай не досконалі, нехай не ті, які закривають на всі 100% техніку, але ті, які вже будуть спроможні забезпечити високий рівень безпеки, за моїм переконанням, вони до кінця поточного року мають обов'язково з'явитися на Збройні Сил оборони. Наступна складова – це ряд сенсорів і датчиків, акустичних, візуальних, якими облаштовується театр бойових дій і поле бойових дій, що дає можливості нам передчасно виявити повітряну ціль в повітрі. І як наслідок, адекватно нанести по ній ураження за рахунок ешелонованої оборони. Тобто не тільки на самому бойовому модулі буде знаходитись або на броньованій техніці вище зазначений засіб, а і в тих місцях, до прикладу, зверху на роботизованих наземних комплексах, по якому коридору поїде техніка на зближення з противником або на логістичне забезпечення. І корпусна система, яка відбулася як елемент реформи українського війська, дає можливості поле бою робити інтелектуальним в конкретній зоні. Тому що для затягування все можливих сенсорів, датчиків, які дають можливості розуміти, що говорить противник, що противник планує, чим противник нас атакує, і протидіяти ешелоновано йому. Для цього треба, щоб військові частини стояли в одній штатній смузі і постійно не мігрували між різними напрямками. Сьогодні Харківщина, завтра Запоріжжя, післязавтра Донеччина, знову Харківщина і так по колу. Немає часу нормально вкопатися, підготуватися. Тому корпусна система має забезпечити цю можливість. Звісно, в силах оборони мають бути високоманеврені підрозділи, які мають збивати наступальні темпи противника і давати можливості залучити резерви, перегрупуватися. Це, називаємо, штурмові війська, так? Багато хто задає питання, для чого потрібні. Потрібні для того, щоб фактично збити наступальний темп противника, дати можливості зорієнтуватися, перегрупуватися і надійно закрити відтинок, де противник потенційно мав попередній період успіху. От їм буде складніше. Але якщо корпус організував вище зазначену інфраструктуру, то і штурмовому підрозділу, який влітає з іншого напрямку, зайти в загальну систему, підключитися до всіх розвідувальних засобів, а також до засобів пасивної та активної оборони, також буде набагато простіше. А це автоматично збільшує живучість основного капіталу будь-якої держави і будь-якої війни – людей.
2: Пане Юрію, ну і ще, мені здається, можна говорити в цьому контексті про один елемент необхідний, це ISTAR, про цю комплексну систему розвідки. Якось у нас, ну, не раз у нас була розмова, то з командирами, де такі підрозділи впроваджені, і от вони говорять про те, що коли такий підрозділ є, ця система комплексно впроваджується, то ефективність підрозділу зростає в рази, навіть може в 4-5 разів бути вища. І тоді постає питання, а чому досі цей підрозділ не є, ну, чому Айстару немає в усіх підрозділах дотепер, якщо така висока ефективність показується на полі бою?
1: Це один з елементів. Спробую зрозуміти зараз, як сказати, максимально м'яко. Зараз, як кажуть, саме понесло і не в тому напрямку. Але мушу сказати, будь-яку інновацію, будь-яке рішення або впровадження війська, технології, тактик, окремих елементів аналізу противника, бо Естар це є один з елементів аналізу величезної кіпи інформації, який дає можливості за рахунок різноманіття як засобів, так і програмного забезпечення визначати основу з усього потоку інформації, відомості про противника, визначати основу, що він дійсно планує, чим він дійсно володіє. І більше того, давати можливості спланувати протидію або як підловити противника. Я зараз сказав широкими мазками загалом, але десь так воно є. Це основа. Але що забезпечує надійну роботу, надійний аналіз? Це жива людина, яка мобілізувалася, рекрутувалася, пройшла загальновійськовий вишкіл, яка прийшла до конкретного підрозділу, яка навчилася мінімум півроку для того, щоб усвідомити, як працює військовий процес, прийняла досвід тих, хто вже дуже добре воює, вміє аналізувати, розуміє і може запропонувати, що потрібно робити. І відповідно, як наслідок, ця людина починає приносити високу користь в військовому плані для того чи іншого підрозділу, для сил оборони загалом. В умовах, коли одна частина української нації зброю в руках воює, не маючи можливості провести надійне відновлення, тому що ми, як країна, менше не тільки за територією, а й за чисельністю населення. Росія, на жаль, має населення 140 мільйонів, що точно переважає мінімум в 5 разів населення, яке є в Україні. Так? За чисельністю. Тобто їх зараза більше, ніж нас. Ну нічого з тим зробити не можна, за винятком, як влаштувати масоване знищення живої сили противника, яка зброю в руках воює проти нас. Для того, щоб забезпечити цю передумову, для того, щоб забезпечити можливості хлопцям і дівчатам, які служать спочатку повномасштабної війни, та навіть останній рік, на війні і рік це багато, якщо без відновлення, надзвичайно багато. Для чого? Для того, щоб забезпечити можливість полікувати психологічне здоров'я, фізичне здоров'я, не запускати хронічні хвороби, для того, щоб дати можливість побачити своїх рідних, близьких, для того, щоб мати можливість поновити боєздатність, для цього кимось треба поміняти. Для того, щоб кимось поміняти, має виконуватися мобілізаційна компонента, тобто надходження основного капіталу на війну в різні напрямки. В БПЛА, як ви сказали, в Айстар зараз, в штурмовики, в піхотинці, в логісти, в забезпечення, в протиповітряну оборону. Для того, щоб люди приходили, має працювати рекрутинг. Зараз, якщо ви звернулися до конкретної військової частини, пройшли співбесіду, чи можете ви потрапити на конкретну посаду? Так, рекрутинг це забезпечує. Чи пропагандується це всередині суспільства? Опосередковано. Таке відчуття, що тільки командирам військових частин потрібно пояснювати, що рекрутуйтеся, бо тільки зброю в руках можна захистити найдорожче своє. А з іншого боку, захищати батьківщину – це не право, це обов'язок, наголошую, це обов'язок. Далі, військово зобов'язані мали поновити свої дані в центрах територіальної комплектації. Ну тут же все логічно. Прийди по нові дані, пройди комісію, чекай свою повістку, коли прийде наказ фактично обороняти свою батьківщину. Не пройшли всі, так? Хтось прийшов, добровільно мобілізувався, прийшов за ректором. Чи всі це зробили? Ні. Далі центри територіальних комплектацій проводять перевірку громадян України, чоловічої статі переважно, які потенційно можуть бути військово зобов'язані на предмет того, поновили вони свої дані чи ні. І якщо не поновили, в автоматичному режимі призивають їх на військову службу. Як наслідок, ми бачимо по всій країні питання, які обговорюються, що ТЦК діє неправомірно. І в цій ще всі історії, дивіться, я вам кажу, я за правду і справедливість. Виходять деякі, навіть імениті командири, кажуть, от я проти ТЦК. Політики виходять, от я проти ТЦК. Та подивіться, основний відсоток комплектації військ відбувається за рахунок якого надходження людського капіталу. І це буде не рекрутинг, це не буде повернення СЗЧ. Так. Це буде саме ТЦК.
0: Пане
1: тому
0: Юрію,
1: я до чого.
0: У нас
1: завершую. Дозвольте, для впровадження технологій, ініціатив і рішень високотехнологічних, які Україна має, і ми їх впроваджуємо війська, необхідно додатково до грошей і розвитку, і програмного забезпечення основний капітал війни людей. Тому закликаю захистити найдорожче зброю в руках, бо пультом або клавіатурою. Дякую.
0: Так, тут якраз, мені здається, важливі ті ініціативи, які зараз висловлені міністром оборони і президентом напередодні стосовно реформи армії, так, підвищення оплати для військовослужбовців, в тому числі і, вочевидь, певні реорганізації щодо процесу мобілізації. Ми на Українському радіо обов'язково будемо відстежувати ці процеси. У нас залишається ще 4 хвилини, пане Юрію, якраз ви згадували про протиповітряну оборону. Тут хочеться до питання приватних груп, які допомагають захищати наше небо. От за інформацією Міністерства оборони, зараз до проєкту приватної протиповітряної оборони долучилися 24 компанії з кількох областей України. Це передусім Харківська, Одеська, Київська, Полтавська і інші області. Водночас наводимо слова заступника командувача повітряних сил полковника Єлізарова, який в інтерв'ю «Українській правді» сказав, що із понад 300 екіпажів за рік лишень 66 збили понад 10 російських ударних дронів типу «Шахет», але були такі, що не знешкодили жодного. От тут питання якраз щодо ефективності таких команд, в тому числі і з приватного сектору. У нас є 3 хвилини.
1: В військовій справі, звісно, передову роль, важливу роль грає підготовка і можливість прийняти кращі рішення, які туди зараз працюють на полі бою. Тому, до прикладу, 429-та бригада «Ахілес» відкрита до того, щоб поділитися всіма технологічними рішеннями, які у нас є. І ми постійно знаходимося в пошуку, як комунікуючи з виробниками, так і іншими структурами підрозділу, що в кого краще виходить і чому вони в своїй справі більш ефективні, ніж ми. Що стосується сил оборони, тут немає величезного генія з приводу того, що от така якась ізюминка ти маєш зробити, і воно тобі буде працювати, точно, гарантовано, екіпаж буде ефективним. Важливу роль грає визначення норми виробітки, це скільки ми маємо робити вилітів у випадку повітряної загрози, це прораховується математично. Норма забезпечення – це що має бути на позиції, стільки має бути дронів. І щоб нікого не дивувало, переноска, яка передає електроживлення, це інколи може бути ключовий компонент для забезпечення того, щоб дрон-перехоплювач злетів. Там є набір засобів, які мають бути. Далі, на кожній позиції має бути не один дрон. Коли пілот вилітає, коли гарантовано він може збити. А коли пілот вилітає при найменшій загрозі, в нього має бути там, не буде розкривати відомості стільки на кожній позиції, але пілот має енну кількість дронів використовувати з низькою ефективністю, вилітаючи на заборону дій. І якщо він попав добре, але якщо він не попав, а вийшов хоча б на горизонт висоти і побачив ціль, це вже буде для нього успіх. Тому що чим більше разів він вийшов на горизонт висоти і побачив ціль, тим більше ймовірності, що при наступній повітряній загрозі він свою ціль точно зіб'є. Якщо ці хлопці, дівчата стоять в ешелон, тобто одні позаду інших, так, і в нас є більше часу для виявлення повітряної цілі і, відповідно, знищення її в ешелон, то і ефективність роботи наших засобів на кожен екіпаж рівно пропорційно зростає. От формула успіху. Норма виробітки, норма забезпечення, норма витрати і норма допустимих втрат. І, завдячуючи Богу, держава Україна рухається в правильному напрямку технологічного розвитку. Якщо казати про міністра оборони діючого, це перший за всю історію Незалежної України міністр, який дуже добре розуміє деталі і специфіку, як живуть війська, чим вони воюють і які проблеми. На жаль, не все можна відразу виправити, але основні напрямки міністр достатньо активно штовхає, щоб вони рухалися сьогодні не на завтра, а сьогодні на далеко позавчора. Наступна складова, що стосується приватників.
0: Пане Юрію, але у нас 40 секунд, будь ласка, якщо можна, стисну про приватників.
1: Переймаючи кращі тактики в Сил оборони, приватники спроможні забезпечити високоефективне виконання завдань цивільними, які обслуговують захист конкретного об'єкта, а значить закривають додатково всю територію України. Тому до цієї ініціативи практики я відношусь виключно позитивно і вірю в її успіх та ефективність для захисту нашого українського неба.
0: Дуже дякуємо вам за змістовну і професійну розмову, пане Юрію. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес», був із нами на зв'язку. Друзі, ви слухаєте Українське радіо, 8:30, зараз випуск новин.
3: Суспільне новини на Українському радіо. Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Одна людина загинула, ще четверо поранені у Херсоні. Вранці російський безпілотник атакував службову автівку одного із підприємств, повідомила у соцмережах міська військова адміністрація. Уночі росіяни атакували Чорноморську громаду на Одещині. Про це у телеграмі повідомив голова громади Василь Гуляєв. Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки і цивільна інфраструктура. Один із приватних будинків був повністю зруйнований. За інформацією голови громади, є поранені серед жителів, шестеро поранених, троє з них ушпиталені у тяжкому стані. Напередодні ввечері Росія вдарила ракетою по Кролевецькій громаді на Сумщині. Там пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це написав у соцмережах очільник області Олег Григоров. Також війська РФ атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді, травмована дитина. А в Сумській громаді під час збиття безпілотника травмувалися двоє підлітків. Вони під опікою медиків, травми не тяжкі, уточнив Григоров.
4: Новини на Українському радіо.
3: Європейський Союз може стати співзасновником спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України. Про це в етері телемарафону зазначив радник Міністерства закордонних справ Микола Юрлов. За його словами, Україна очікує, що вже найближчими тижнями буде підписано ключовий документ, розширену часткову угоду, яка визначить механізми управління майбутнім трибуналом. Наразі готовність приєднатися до ініціативи вже підтвердили 22 країни, і участь Євросоюзу може суттєво посилити цей прогрес, сказав Микола Юрлов.
5: Ми за два тижні очікуємо підписання наступного ключового документу. Це розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу. І тому дуже важливо, що до тих 22 країн, які вже офіційно висловили свою готовність приєднатись, також доєднається Європейський Союз. І якщо ми будемо підтримувати темп, який ми завдали разом з нашими партнерами протягом останніх кількох років, то вже у 2027 році ми можемо очікувати перші процесуальні рішення новоствореного спеціального трибуналу.
3: Нагадаю, днями Європейський парламент підтримав резолюцію про створення спеціального трибуналу для переслідування вищого керівництва РФ за злочини агресії проти України. У резолюції зазначено, що інституція має запрацювати якнайшвидше, всі держави-члени ЄС повинні приєднатися до цієї ініціативи і сприяти її міжнародній підтримці. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що частина американських військових залишить бази у Німеччині. За його словами, скорочення буде більшим, ніж раніше названі 5 тисяч людей. Про це повідомляє Клеш Пот. Напередодні у Пентагоні повідомляли, що частина американських військових повернеться додому. Зараз у Німеччині перебувають близько 36 тисяч американських військових. Окремо в країні працюють ще майже 11,5 тисяч цивільних працівників, пов'язаних із військовими. військовою присутністю штатів. Поки не зрозуміло, кого саме стосуватиметься скорочення, якою буде фінальна структура виведення. У Німеччині відреагували на плани Вашингтона. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що на тлі скорочення американської присутності у Європі доведеться активніше посилювати власні оборонні можливості. Трамп також повідомляв і про можливе скорочення військ США в Іспанії та Італії через їхню позицію щодо війни в Ірані. Підсумковий випуск «Суспільні новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
4: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16, тепла у західних та більшості північних областей 16-21 із плюсом, вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Соціальна реклама.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
8: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
9: Скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, посварившись вдома з дружиною чи чоловіком, приходять на роботу і зриваються на колегах. Це проявляється в словесних нападах, образах, невмотивованій агресії. Чому люди не можуть контролювати власні емоції? Чи розуміють вони, що банально зриваються та ображають інших? Як колегам реагувати на невмотивовані напади? Ці запитання Наталя Соколенко та Сергій Стуканов поставлять соціальній психологині, засновниці Академії професійного розвитку, кандидату психологічних наук Зої Гаркавенко у неділю 3 травня о 9:35.
10: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
9: Малий бізнес в сучасних реаліях. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 52 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, ФОПів загалом побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання? Про це говоритимуть в неділю, 3 травня о 13:07, Валентина Троян та перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година 38 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. Для вас у студії в Києві працюють Сергій Стуканов, я Наталя Стоколенко. Ну, а на зв'язку з нами із незламного Херсону Маргарита Лазник, наша колега-журналістка Українського радіо. Маргарито, вітаю. І одразу до запитання ми хочемо дізнатися, от як зараз Херсон і Херсонщина продовжують жити, як це... Ну, це дуже-дуже важко, знаєте, після того, як чуєш новини в кожному випуску, новин кожного дня про те, які знущання просто над людьми, які живуть в Херсоні, на Херсонщині, просто роблять ці вороги, наші окупанти, агресори, російська армія, але от... Продовжує, тим не менше, місто жити. Розкажіть, будь ласка, як долають наслідки, як живе місто в таких умовах?
2: Вітаю, колеги, вітаю всіх слухачів Українського радіо. Трохи спочатку розповім про ситуацію, яка у нас з обстрілами. Вона лишається вкрай важкою. Вчора був у нас вкрай теж важкий день. Під прицілом були і маршрутки, і діти, і просто люди, які знаходилися на вулиці. Вчора зранку російський безпілотник влучив у нас в автобус у Дніпровському районі. У салоні були там люди, які їхали просто на роботу. У наслідок удару загинуло двоє людей, чоловік і жінка. Ще 12 людей отримали поранення. А вже за декілька годин російський дрон атакує ще одну маршрутку вже у центральному районі. Там травмований водій. Пощастило, що цей автобус був на кінцевій зупинці, і пасажирів в салоні не було. І хочу зауважити, що в своїх пропагандистських пабліках росіяни одразу почали писати, що тепер громадський транспорт, їх законна ціль, вони і надалі будуть полювати за автобусами та тролейбусами. Далі ж росіяни вчора ударили у нас просто по дітях. Дрон, оператор якого... Ну, 100% бачив, по кому він скеровує свій апарат, просто атакував підлітків. Двоє хлопців, 15 і 17 років, у важкому стані в лікарні, і 17-річна дівчина, яка була теж поруч з ними, з пораненням середньої тяжкості, теж в лікарні. Також вчора ввечері росіяни скерували дрон по супермаркету в Дніпровському районі, поранення там отримало четверо людей. І ввечері також російська артилерія вдарила по житлових кварталах Шуменського мікрорайону, Східного, Кіндійки. А вже от сьогодні з самого ранку у Дніпровському районі росіяни знов-таки з безпілотника атакували службове авто одного з підприємств, і там загинула одна людина, і ще чотири постраждали, жінка і три чоловіка, їх доставили у лікарню. І загалом за вчора у нас поранення отримали всього-навсього за один день 26 людей, і двоє загинуло. І я хочу сказати, що паралельно зі збільшенням цих кількості атак змінюється і характер. Окупанти застосовують таку нову тактику, вони одночасно запускають і FPV дрони, дрони-бомбери – це ті, що скидають вибухівку, і апарат на оптоволокні. Все це з різних сторін і такими хвилями, і щоб робити все, щоб наші захисники не могли успішно перехоплювати цю небезпеку. І якщо проти частини дронів ще можна у нас застосовувати реби, там детектори, то дрони на оптоволокні фактично обходять ці засоби дуже легко. І за тиждень росіяни скеровують по Херсонщині майже 4400 дронів, а по самому Херсону, по Херсонській громаді 2130 дронів за тиждень скеровують окупанти. Це збільшення, на жаль, кількості дронів майже в два рази, якщо порівнювати з минулим там місяцем. І це лише дрони. А ще у нас є артилерія, ще у нас є РСЗВ і міномети. Але от хочу сказати, що навіть в таких умовах місто продовжує жити. У Херсоні залишаються люди. Попри постійні обстріли, вони продовжують їздити на роботи. Вони користуються громадським транспортом. Влада, звісно, змушена скорочувати маршрути громадського транспорту, закривати окремі напрямки. Наприклад, ну, у нас давно не курсують автобуси по вулиці Перекопській, по інших вулицях, які окупанти постійно обстрілюють, і знаходитися там просто вкрай небезпечно. Але повністю зупинити громадський транспорт неможливо, бо це означає, ну, просто залишити місце без життя. І тут виникає такий, знаєте, парадокс. З одного боку, у нас небезпека, з іншого – необхідність. Бо навіть якщо... посилювати от захист, це не дає нам гарантій ніяких. Антидронові сітки встановлюються щодня, але місто велике, і ну, це робити дуже важко і небезпечно. Люди, які їх монтують, вони самі стають мишенню окупантів. Працюють у нас і комунальні служби під обстрілами, але все одно відновлюють електрику, воду, газ. Херсонський наша ТЕЦ також зазнає регулярних ворожих ударів. Всю зиму працівники ТЕЦ постійно відновлювали роботу цього теплогенеруючого підприємства, і місто все ж таки пройшло опалювальний сезон, вже готується до наступного. Останнім часом у нас навіть вдалося встановити графік подачі води в наш багатостраждальний мікрорайон Карабели. Я хочу нагадати, що там тривалий час вже немає ані електрики, ані газопостачання, і були складнощі з водопостачанням, але комунальники все ж таки змогли повернути воду в оселі тих людей, які там продовжують перебувати, незважаючи ні на що. Працює у нас і медична система, частина лікарень у підземних приміщеннях, там і оперують, і рятують поранених. І ще хочу наголосити, що лікарні та карети швидкої допомоги – це цілі, по яким постійно б'ють окупанти, незважаючи ні на що. І освіта у нас працює. Вона повністю дистанційна, бо інакше просто неможливо. Але наші вчителі працюють, і наші діти дистанційно навчаються. Тому Херсон тримається.
3: Ну, надзвичайно складні умови. Так, це навіть з того, що ви от за кілька хвилин нам описали, живописали, і можна лише уявляти, що залишилося іще за цим кадром, чи за вашими словами. От, але дрони, так, це не єдина, насправді, небезпека, далеко не єдина, тому що іще є дистанційне мінування вулиць Херсона, про яке регулярно повідомляє голова обласної військової адміністрації на своїй сторінці у Фейсбук. Що це означає і як дають раду херсонці із цим?
2: Так, дійсно, це одна ще така небезпека, тому ми не тільки дивимося вгору, де літають дрони, а ще й під ноги, бо росіяни розкидають протипіхотні міни. І вони цілеспрямовано це роблять, вони мінують дороги, які ведуть у нас до віддалених районів Херсона, зокрема до того ж мікрорайону Корабел. Там пошкоджений автомобільний міст, і фактично кожен виїзд звідти або туди – це великі ризики. І от саме на під'їзді, на площі Корабельний, перед мостом регулярно знаходять там вибухівку. Це такі протипіхотні міни різних типів, це і пелюстки, і почали останнім часом саморобні міни розкидати пряники. Вони невеликі, такого сірого або сіро-зеленого кольору, росіяни їх постійно маскують під траву або асфальт, і людина може просто не помітити таку міну, наступити на неї, і, на жаль, наслідки там дуже трагічні, там важкі поранення, ампутації. Так само росіяни у нас мінують і дороги до віддалених населених пунктів. Більш детально про ситуацію саме з дистанційним мінуванням далі перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Лінецький. Давайте його і послухаємо.
4: Неодноразово за межами вже нашої громади на автодорозі М14 знаходили такі вибухові пристрої. Автодорога М14 – це є дорога життя для Херсонської міської територіальної громади. Вона сполучає нас з сусіднім обласним центром Миколаєвом. По ній зазвичай доправляються всі необхідні матеріали, предмети, продукти харчування, засоби гігієни до нашої громади. Тому це вкрай важливий шлях, і ворог системно засипає його мінами. Але слід зауважити про рандомні мінування не в такий спосіб, як розкидання протипіхотних мін, а як після атак касетними боєприпасами. Тут уже неможливо вирахувати чіткі території, тому що касетні боєприпаси зазвичай розкидуються на величезній площі. Це і житлові масиви, це райони, частина Корабельного району, зокрема Хрумінський мікрорайон. Після ворожих атак доволі часто касетні боєприпаси не вибухають, особливо військові акцентували, що з північно-корейського виробництва. І тут уже виклики для вибухотехніків значно важчі, складніші, тому що їх так само тяжко знешкоджувати і виявляти.
2: Це був перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Михайло Лінецький. А я хочу додати, що коли автомобіль, наприклад, наїздить на таку міну-пелюстку, він зупиняється, тому що пошкоджуються колеса, і одразу налітають ворожі дрони. Це теж росіяни розкидають не лише для того, щоб люди просто наступили на цю пелюстку і отримали поранення, а щоб іще ловити, так можна сказати, автомобілі. Така ситуація наразі.
3: Дякуємо, Маргарито. Дякуємо за дуже ретельний і детальний аналіз, що відбувається в Херсоні і так само на Херсонщині з огляду безпеки. Маргарита Лазник, журналістка Українського радіо з Херсона, передавала останні новини. 8:48 в Україні. У нас за мить іще одне місто.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година 48 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. Я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Продовжуємо говорити із нашими колегами, журналістами Українського радіо, які працюють по всій території України. І зараз на зв'язку Прикарпаття, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську Наталія Асатурян. І з Наталією ми поговоримо про те, як Трамп своїми недолугими діями в Ормузькій протоці заважає фермерам Івано-Франківщини працювати нормально на весняній посівній кампанії, бо зараз скорочуються обсяги польових робіт через здорожчання пального і добрив. Ну, ви всі знаєте, чому це здорожчання відбулося, але що відбувається в зв'язку з цим на Франківщині, на Прикарпатті, якраз і розпитаємо в Наталі Асатурян. Наталю, вітаю.
5: Вітаю всіх, хто зараз на хвилях Українського радіо. Справді, ми побували безпосередньо в полях у двох господарствах в Коломийському районі і у селі Гарасимів почули, що аграрії відмовилися від оранки, замінивши її мінімальним обробітком ґрунту. Як каже директор агрофірми Назарій Марук, не орали, тільки здискували і легенько закультивували. Легенько, тому що, оскільки зросла ціна на дизельне паливо, провели тільки одну культивацію замість запланованих двох. І це, зі слів керівника, вплине на врожайність, тому що сходи будуть гірші. Там почали сіяти 28 квітня, а в агрофірмі, що в селі Вільхівці, посівна почалася раніше, 15 квітня. Там засіяли понад 5000 гектарів соняшнику та 850 гектарів кукурудзи. В травні сіятимуть сою, площі під якою зменшили вдвічі, до 250 гектарів. Інші ж культури вирішили не скорочувати, ризикнути. Про це розповів заступник директора агрофірми Іван Приймак. Він каже, що через здорожчання пального і добрив ціни на продукцію зростуть, та навіть це не врятує прибутки. От послухаємо, що саме він каже.
6: Паливомастильні матеріали, от здорожчання відбулося порядку на 60%. Що це означає? Якщо сільськогосподарський виробник на один гектар в рік в середньому використовує 100 літрів дизельного пального, то при оптовій ціні пального до цього здорожчання, яке відбулося навесні зараз, в зв'язку з іранською війною, це була оптова ціна десь порядка 55-58 гривень. Зараз 85. Тобто різниця на один гектар в межах 4 тисяч гривень. Тільки за рахунок паливомастильних матеріалів. Чи відбудеться здорожчання нашої продукції, чи ми зможемо в липні продати нашу продукцію в такій ціні вищій, щоб покрити ці ризики, напевно, що не зможемо.
5: Ну, а крім пального, підвищилися й ціни на добрива. Як розповів Іван Приймак, вартість м'ячної селітри зросла орієнтовно на 15 тисяч гривень за тонну, і це додає близько 7,5 тисяч гривень додаткових витрат на гектар. У Гарасимові, про яке я казала раніше, зі слів директора агрофірми Назарія Марука, переглянули технологічні карти і скоротили норми внесення добрив приблизно вдвічі. І частину добрив закупили за старими цінами, але пізніше постачальники виставили доплати через зростання логістичних витрат. Як прокоментував генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль, загальне зростання витрат в агросекторі цього сезону становить від 15 до 30%. Це може вплинути як на врожайність, так і відповідно на ціни за продукцію.
3: Що ж, ну і поговоримо також про облаштування житла для переселенців. Будуть мешкати в дитячому садочку, чи то пак у колишньому дитячому садочку, оскільки людей в такий спосіб вдасться розмістити?
5: Так, справді, переобладнали будівлю колишнього дитячого садка «Зірочка», яким не користувалися понад 20 років. Ми про це дізналися безпосередньо на відкритті від команди проєкту, а його реалізували благодійний фонд «Кохати» у партнерстві з американською благодійною організацією, що будує доступне житло, та Калузькою міською радою. Житловий комплекс має площу понад 2000 квадратних кілометрів. Це три корпуси, між якими зробили внутрішні переходи. Всього там 48 квартир різного типу, і там можуть жити 1,5 сотні людей. А зараз, зі слів Ірини Яковчук, представниці благодійного фонду «Кохати», проживає 98 людей, зокрема, це також серед них 33 дитини, але всі помешкання планують заселити найближчим часом. Мешканці платять за комунальні послуги, також сплачують сервісний платіж. До нього входить оплата праці персоналу і податок на землю. Він залежить від площі і типу житла. Це від 1900 гривень до 6600 на місяць. Реконструкція ДЦК тривала понад 18 місяців, розповіла архітекторка Варвара Ягнишева. Перепланували приміщення, змінили підлогу, зробили дах, провели комунікації. Ну, фактично від старого лишили тільки стіни. В кожному корпусі тепер є пральні та котельні, впорядкували майстерню для мешканців. Всі кімнати обладнані меблями, сантехнікою, електроплитами, є посуд. Приміщення взяли на 10 років в оренду в Калузької міської ради, і благодійний фонд став управителем. Дбатимуть про будинок адміністратор, прибиральниця, садівник, технічний адміністратор. Я згадувала про сервісний платіж, який платитимуть за те, що дбатимуть про житло. Відкриття житлового комплексу – це пілотний проєкт, який можна масштабувати. І про це розповість Анна Пашинська, співзасновниця благодійного фонду «Кохати».
7: Це пілотний проєкт, який мав би перерости в систему. Тут закладено дуже багато роботи над фінансовою моделлю, над юридичною моделлю, над соціальною моделлю. Дуже багато часу інвестовано сюди, експертизи, в принципі, із України, із світу, для того, щоб це можна було реплікувати, масштабувати далі. На даний момент, звичайно, найбільша потреба – це для внутрішньопереміщених осіб. Але в цілому ми сподіваємося, що це стане такою загальнонаціональною системою такого доступного житла. І там можуть жити всі.
3: Що ж, це непогано, якби справді вдалося реплікувати чи масштабувати, як висловилася спікерка. Ну і цей досвід можна справді не лише на Франківщині, але й в інших регіонах теж використовувати, адже переміщення особи у нас є практично в кожній, та напевно в кожній області України. Дякуємо Наталю за включення. Наталя Асатурян, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську. З Івано-Франківська була і розповіла нам про те, чим живе регіон. 8:55 в Україні. Незабаром випуск новин.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
8: У 1979 році в Ірані вирувала ісламська революція. Тоді у Тегерані невелика група радикально налаштованих студентів захопила територію посольства США і взяла в заручники американських дипломатів. У посольстві вилучили документи, на основі яких аятолла Хомейні кинув за грати своїх політичних опонентів за звинуваченням у шпигунстві на користь американців. Поки американці обурювалися і звинувачували президента Джиммі Картера у бездіяльності та невдалих переговорах, спецслужби розробляли план звільнення заручників. У найдрібніших деталях була розписана операція під назвою «Орлиний кіготь». Зрештою, вона стала однією із найбільших невдач американських спецслужб. Поготувалася поспіхом, без врахування думок і порад фахівців. За планом, у пустелі за 30 кілометрів від Тегерана мали приземлитися ударні гелікоптери. Тим часом інша група спецназівців збиралася захопити аеродром недалеко від столиці, а агенти ЦРУ мали спровокувати в місті безлад. Група із пустелі дісталася б до посольства і визволила полонених, після чого вирушила б до літаків і спокійно залишила ворожу державу. Але план провалився. Пилова буря, несправність техніки та нескоординовані дії спецназівців завадили його втіленню. З 8 гелікоптерів до точки у пустелі дісталися тільки 6. Ба більше, приземлилися вони біля шосе, де був пожвавлений автомобільний рух, а не в безлюдному місці. І це ще не все. Один із гелікоптерів зламався, а ще один під час дозаправки зіштовхнувся з літаком-заправником і вибухнув. Загинули 8 людей. Після ще однієї теж невдалої операції почалася розробка нової під назвою «Канадська хитрість». Її мета – звільнити 6 дипломатів, яким вдалося втекти під час захоплення заручників у посольстві. Спочатку вони переховувалися в одному із будинків неподалік, а потім їх прихистив канадський чиновник. До спецоперації ЦРУ залучає свого агента, майстра перевтілення Тоні Мендеса. Він довго думає, як вивести цих 6 осіб, і зрештою йому спадає на думку створити із них канадську знімальну групу. Сам він грає роль сценариста і помічника режисера фільму «Арго». У цей час Канада через дипломатичні канали переправляє 6 канадських паспортів для 6 осіб. До речі, на цьому етапі була виявлена помилка. Розробники документів не врахували, що новий рік в Ірані починається в кінці березня. Помилку помітив чиновник канадського посольства, коли перевіряв документи. У Мендеса були з собою додаткові паспорти, в яких він поставив нові штампи віз, які цього разу відповідали іранському календарю. Дипломатам роздали ролі, які потрібно було зіграти. Режисер, оператор, художник. Їм підібрали одяг, підфарбували бороди, випрямили кучереве волосся, пряме накрутили, а довге обрізали. Вони мали стати іншими людьми. Мендес вибрав ранковий рейс, адже вважав, що на світанку іранські прикордонники будуть не такими пильними. Усе йшло добре, поки не оголосили про технічну накладку. Рейс затримувався. Усі завмерли. Але за деякий час пілот оголосив: «Ми залишаємо повітряний простір Ірану». Тільки тоді вони зрозуміли, що нарешті в безпеці. Щодо заручників у посольстві США в Тегерані, то вони пробули під вартою 444 дні. І хоча іранська преса постійно звітувала про гідні умови утримання американців, заручники пізніше стверджували протилежне. Їх прив'язували до стільців, били, не давали їжу, забороняли розмовляти одне із одним, місяцями не знімали кайданки. Викуп, призначений за працівників посольства, спочатку становив 24 мільярди доларів, а згодом був зменшений до 8. У січні 81-го року заручників звільнили, заплативши іранцям викуп із заморожених активів Ісламської республіки у банках Європи і США. У грудні 2015-го американська влада ухвалила рішення про виплату компенсації громадянам, яких взяли в заручники. Раніше, у 2012-му, на широкі екрани вийшов фільм під назвою «Операція Арго», режисером якого став Бен Афлек. Фільм на основі подій 79-го року в Тегерані здобув 3 Оскара.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вранці російський безпілотник атакував автівку у Херсоні. У Перу розслідують вербування Росією найманців на війну проти України. Про це та інше далі докладніше. Одна людина загинула, ще четверо поранені у Херсоні. Вранці російський безпілотник атакував службову автівку одного із підприємств, повідомила у соцмережах міська військова адміністрація. За добу на Херсонщині через російську агресію загинули дві людини, ще 26 дістали поранення. Із них троє дітей, розповів про це в етері Суспільного перший заступник начальника міської військової адміністрації Михайло Линецький.
2: Ворог атакує громадський транспорт, автівки комунальників, автівки аварійно-рятувальних служб, ДСНС, карети швидкої допомоги. Вчора два маршрутні автобуси зазнали атак за допомогою дронів. Були втрати серед комунальників, автівки аварійно-рятувальних служб, ДСНС, карети швидкої допомоги. Вчора два маршрутні автобуси зазнали атак за допомогою дронів. Були втрати серед цивільного населення.

0: На Одещині про це Суспільному повідомив голова громади Василь Гуляєв. Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки і цивільна інфраструктура. Один із приватних будинків був повністю зруйнований. Більше про наслідки атаки у прямій мові.
1: І ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки. Слава Богу, тут поспілкувалися з хазяїном цього будинку. Тут був будинок і тут мешкали люди. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому будинку, але будинка вже немає. Також пострадала цивільна інфраструктура і, що на превеликий жаль, є постраждали люди.
2: Новини на Українському радіо.
0: У Перу розслідують вербування Росією найманців на війну проти України. Про це пише Deutsche Welle. Із жовтня минулого року до Росії могли відбути приблизно 600 перуанців. Їм обіцяли щомісячну зарплату до 3 тисяч доларів. Міністерство закордонних справ Перу звернулося до посольства Росії із проханням надати інформацію про місце перебування перуанців. Російське дипломатичне відомство у Лімі підтвердило, що дехто із громадян Перу підписував контракти про вступ до армії. Однак, затвердженнями прес-служби посольства, перуанці робили це добровільно. У Вашингтоні відбулися акції протесту української громади та громадян Сполучених Штатів Америки проти маршу російської пропаганди «Безсмертний полк». Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Детальніше про події у прямій мові Тетяни Козирєвої.
3: В центрі Вашингтону біля меморіалу Другої світової війни з'явилися люди із радянськими прапорами, які вигукують досить контроверсійні лозунги та пригадують нібито жертв безсмертного полку. Це все не могло обійти увагу українських та американських активістів, які сюди з'явилися із українськими та американськими прапорами. Це як все починалося із насправді лише двох студентів, які з'явилися із українськими прапорами в самому центрі зібрання людей із радянськими прапорами.
4: Як тільки я витягнув український прапор, вони намагалися мене образити, і вони намагалися мене витіснити звідси. Але мій прапор маленький, не до порівняння до їх власних, але я так показую свою допомогу. Отак розмахувати російським прапором у Америці – це огидно. Мене намагаються перебити зараз.
5: Я прийшов із портретом чоловіка, якого багато хто знає, хто пожертвував своїм життям заради свободи Росії. Він був страчений у Москві у 2015-му путінським режимом, і ці люди прийшли, щоб запевнити, що СРСР має відродитися. Заради чого? Молоде покоління цього не хоче. Я росіянин, і я за мир і проти війни. Я не підтримую Путіна, я ніколи не жив не за Путіна, і я не хочу померти, поки Путін продовжує бути президентом.
3: Захід охороняють відразу декілька федеральних агентств. Є тут і поліція, і Національна гвардія, і також представники Міністерства юстиції та чимало інших агентств. Однак, давайте послухаємо, як на ці акції реагують пересічні американці.
6: Я не знала про цей протест аж до нині. Але я погоджуюся, Путін – військовий злочинець. Це і все, не маю чого додати. Я погоджуюсь із їх протестом. Ми з Україною. Путін – військовий злочинець. США підтримують Україну.
7: Мені здається, одна група каже, що Росія погана лише через Путіна, а інша група каже, що Росія тотально жахлива через Путіна. Оці російські націоналісти кажуть, що Росія доволі крута. Я жив там. Але Путін – йолоп.
3: Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16 тепла, у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 9 градусів тепла, вологість повітря 76%, тиск 750.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. В студії працює Валентина Троян. Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про оновлення Цивільного кодексу України. Документ має стати фундаментальною реформою приватного права. Тож, за що критикують цей документ і які нововведення він може запровадити, розпитаю зараз президентку громадської організації «Ластрада Україна» Марину Легеньку. У чому основна ідея оновлення Цивільного кодексу України? Чому виникла потреба в такій масштабній реформі саме зараз?
2: Документ, тобто цивільний кодекс, проект цивільного кодексу подається як євроінтеграційний, тобто він направлений, мав би бути направлений на приведення законодавства України до вимог Стамбульської конвенції. Натомість, на превеликий жаль, положення, ряд положень, які містить проект цивільного кодексу, суперечить підходам, які закріплені в міжнародних документах, міжнародних стандартах, зокрема, це і конвенція про права дитини, і відповідно зобов'язання, які відповідають вимогам Стамбульської конвенції. Тобто до нього є ряд питань. Ну і от вийшло так, що його опублікували, і після першої хвилі певної такого обурення, яке піднялося в суспільстві, піднялося серед правозахисних організацій, серед фахових спільнот, була така думка, що його допрацюють, перероблять, і, на жаль, цього не трапилося. Точніше, якщо бути відвертими, ну, зокрема, громадська організація «Ластрада Україна» публікувала інформацію і зверталася щодо, в першу чергу, щодо норми про шлюб, яка б дозволяла вступ в шлюб дітям з 14 років. Це взагалі суперечило абсолютно всім міжнародним стандартам, зокрема, і Ланцеротській конвенції, яка має, Україна має свої зобов'язання за цією конвенцією, оскільки ратифікувала її, і відповідно, тут нас почули, і це єдина норма, яку прибрали, і фактично правозахисні організації і фахові спільноти почули рівно настільки, щоб прибрати цю норму про шлюб, зробити вигляд, що кодекс доопрацювали, кодекс доопрацьований, і, на жаль, решта всіх норм, вона лишилася, і тут потрібно розуміти, що ми говоримо про документ, який визначатиме взагалі цивільне життя, це масштабний, це абсолютно ґрунтовний документ, який зачіпає всі сфери життя населення, хоча ми з вами будемо говорити про, в принципі, теми, з якими працює громадська організація «Ластрада Україна», тобто захист прав жінок, протидія дискримінації, захист прав дітей. Але насправді цивільний кодекс – це той документ, який зачіпає абсолютно всі сфери життя мільйонів людей в Україні на буквально десятиліття вперед, і це не перебільшення. І на сьогоднішній день ось вийшло так, що фактично документ проходить голосування без обговорень, без публічного обговорення, без гендерно-правової експертизи, що, звісно, викликає певні ризики, які він може потягнути після його прийняття.
1: Які ризики саме ви бачите найнебезпечніші у цьому законопроєкті?
2: Якщо ми почнемо, наприклад, із ризиків щодо звуження прав жінок, щодо гендерної рівності, то, в принципі, це одна із таких перших норм. Це норма, яка визначає доброзвичайність. І тут якраз про і мова йде про заходи примирення, тобто про обов'язкові заходи примирення, які суд має вживати. Це заходи примирення подружжя, суд їх має вживати, якщо це відповідає доброзвичайності. Цієї норми на сьогоднішній день в законодавстві
1: що це таке?
2: Немає.
1: Доброзвичайність.
2: Доброзвичайність, так як визначає її проект цивільного кодексу, це сукупність моральних норм, принципів, стандартів етичної поведінки та загальновизнаних у суспільстві уявлень про належну поведінку, усталену в суспільстві. Фактично, це визначення, воно частково дублюється із визначенням стереотипів, і це є дійсно проблемою, тому що фактично ми маємо такий собі відкат до суспільної моралі, до традиційних цінностей, як І застосування цих категорій для підстави обмеження прав, зокрема прав жінок чи прав чоловіків, будь-яких осіб, які хочуть розлучитися. Але ризик, звісно, знову ж таки, оскільки гендерно зумовлене насильство – це насильство, яке зачіпає жінок непропорційно, то ризик, якщо жінка подає на розлучення, більше стосується жінки саме. І це може викликати певне таке довільне тлумачення судами цієї добропорядочності і фактично може призвести до того, що суд, якщо суд вирішить, що розлучатися цій парі – це недоброзвичайно, чи неморально, чи як ще може бути різні оці оціночні судження, то суд буде здійснювати спроби помирити, примирити подружжя. І таким чином, насправді, це дуже великі ризики. Це дуже великі ризики в багатьох
1: сенсах. Так, а хто відповідатиме, до прикладу, за майбутнє вбивство? Суддя, який помирив, намагався помирити?
2: Ні, звісно, суддя не буде відповідати, тому
1: тоді
2: що
1: ж це
2: фактично
1: безвідповідально все.
2: Фактично це дозволяє, в цьому і проблема, це фактично дозволяє закон. Якщо суддя вирішив, що тут наступний ще крок, якщо в шлюбі є дитина, то вжиття заходів примирення пари, воно є обов'язковим. Знову ж таки, це норма, яка пропонується при тому, коли в шлюбі є діти, вживаються обов'язково заходи примирення пари, і вони спрямовані на досягнення між парою домовленості щодо питань, в тому числі батьківської відповідальності. Тобто перейти відразу в розлученні до розподілу батьківської відповідальності і до рівного підходу прав і обов'язків кожного батьків не можна, а потрібно знову ж таки спочатку примиритися, спробувати примирити подружжя, а потім вже перейти до цього. Ця логіка є абсолютно хибна і дійсно дитина... Це дійсно так. Дитина має право виховуватися обома батьками і так повинно бути. Але фактично ми говоримо про те, що батьківство не передбачає обов'язкове перебування в шлюбі батьків. І діти дійсно повинні отримувати максимальну увагу обох батьків і піклування обох батьків. Але якщо дитина стає свідком сварок між дорослими особами, навіть якщо ми не говоримо про там кричущі випадки домашнього насильства. Але дитина фактично стає заручником чи заручницею з'ясування стосунків між батьками. Для дитини це дуже-дуже сильна психологічна травма і потрібно розуміти, що якщо держава, суд, цивільний кодекс буде примушувати батьків миритися, примушувати продовжувати перебувати в шлюбі у випадку, коли вони не бажають вже цього перебування в шлюбі, дітям не стане краще. І це дійсно так. І тут я повернуся до досвіду організації, досвіду роботи гарячої лінії, і на яку дуже в великій мірі звертаються діти. Це гаряча лінія для дітей та молоді. Звертаються діти щодо якраз проблем перебування в сім'ї, де батьки сваряться. І я підкреслюю, не завжди мова йде, це я не завжди говорю про кричущі випадки домашнього насильства, які вчиняються по відношенню до дитини або навіть до дружини. Дитина стає свідком сварок, і для дитини це шалена психологічна травма, повірте. І діти звертаються з дуже великими проблемами, навіть суїцидальними думками, тільки тому, тільки це таке, капслуком я говорю, що вони чують сварки батьків. Тому ця норма, вона не направлена на благополуччя дітей. Вона ставить його навпаки під загрозу. Тому оці заходи примирення, які є або у випадку доброзвичайності, якщо суд вирішить, що ця пара ще може, має шанси бути в шлюбі і розлучитися їй неморально, а це відповідає доброзвичайності в такому випадку, це може вплинути на процес розлучення. І якщо діти, то це обов'язково мають вживатися заходи примирення. Тут ще одне питання, крім таких впливу на сім'ю, впливу на чоловіка, на дружину, які перебувають в шлюбі, безперечно, впливу на дітей, тут ще потрібно розуміти, що це додаткове навантаження і на судову систему, ну давайте будемо відвертими, але і на відповідно осіб, які збираються розлучатися, тому що замість короткотривалого судового процесу, більш короткотривалого, це будуть місяці судових засідань, і відповідно двоє дорослих людей ухвалюють рішення розлучитися, ухвалюють рішення перебувати окремо, і тим не менше. Держава впливає на це рішення і пробує за рахунок доброзвичайності вплинути на процес розлучення. І я не впевнена, що цей вплив призведе до якогось результату, але це додатковий час, це збільшення годин роботи будь-кого суддів, юристів, взагалі судової системи. І, ну, знову ж таки, це додаткові кошти, в тому числі на позивача, відповідача, на тих, хто є у справі, на юридичні витрати, якщо такі є, тому що це потребує все додаткових коштів. Тому
1: пані Марино,
2: фактично
1: ще
2: це
1: хочете уточнити,
2: проблема.
1: От згідно з проєктом нового цивільного кодексу, якщо, на думку колишнього чоловіка, дружина поводиться негідно, то після розлучення він може змусити її повернути дівоче прізвище. Проясніть, чи це стосується тільки жінок, ну і чоловіки ж можуть брати прізвище дружини, і що в розумінні авторів законопроєкту мається на увазі під словом «негідно»?
2: Ні, це не мається на увазі лише жінок, але знову ж таки можемо подивитись на статистичні дані Міністерства юстиції. Переважна більшість саме жінок, значна переважна більшість саме жінок, так склалося, виходячи з знову ж суспільних певних норм, саме жінки беруть прізвище чоловіка. І да, ця норма також є проблемною, тому що жінка, яка прожила у шлюбі, ну візьмемо, наприклад, 15-20 років, і чоловік вирішив, що вона поводиться негідно. Ну, негідно, знову ж, таке оціночне судження документу, проєкту цивільного кодексу, воно передбачає вчинення зради або аморального вчинку. Ну, я не можу вам сказати, що передбачає аморальний вчинок в контексті цивільного кодексу.
1: Ну, а лайки інших чоловіків, вподобайки іншим чоловікам – це зрада чи ще ні?
2: Ну, це не зрада, але, можливо, це дуже вже близько до аморального вчинку. Тут
1: у гіперчутливих чоловіків, да, може бути, так.
2: Тому, да, це є проблемою, оскільки жінка, наприклад, жінка, яка прожила 15-20 років в шлюбі, вона має ряд документів, ряд досягнень на цьому прізвищі. Ну, і, власне, прізвище, це ж, ми ж не говоримо про титул, да, який передається у спадщину і так далі. Прізвище – це те, що було набуто за договірною основою, відповідно, на сьогоднішній день дружина сама визначає, на якому прізвищі жінка і чоловік самі визначають після розлучення, на якому прізвищі воно залишиться, і вимога, ну, добре, хоч знаєте, там не будемо, як в мусульманських, ну, в ряді не тільки там в якихось країн не будемо пропонувати закидати камінням, наприклад, да, жінку, тому що вона вчинила аморальний вчинок чи зраду, а просто забираємо, примушуємо повернути дівоче прізвище. Ну, це також суперечить і здоровій логіці, особливо, знову ж таки, є ряд таких, якщо ми вже повертаємося знову до дітей і до того, що найкращі інтереси, ми знаємо багато жінок, які навіть в ситуації домашнього насильства залишали прізвище чоловіка, залишалися на ньому, тому що діти були вже на прізвищі чоловіка. Безперечно, це,
1: ну,
2: зміна прізвища дітей.
1: Якщо люди прожили півстоліття, до прикладу, та, і розлучаються, всі документи, ну, а у дружини, дружина брала прізвище чоловіка. Ну, навіть якщо вона захоче відмовитися і повернути дівоче, то хтось же має тоді оплачувати цей процес?
2: Якщо вона захоче повернути дівоче, це її право. І, знову ж, є такі випадки, і це нормально. Але це право людини носити прізвище,
1: коли
2: вона вступає в шлюб.
1: Це ж не безкоштовно, ви розумієте? Ну.
2: Да. Але примусити, власне, повернути дівоче прізвище, це, знову ж, те, що ви говорите. Це ряд юридичних аспектів за собою тягне, і дуже складних. Це час, ресурси фінансові, часові, будь-які інші. І, власне, знову ж, про дітей. Якщо діти залишаються, наприклад, з матір'ю, то дуже часто от, жінка, виходячи з цього, залишає прізвище, бо каже, я хочу бути там на одному прізвищі з дітьми. І це, в принципі, її право також. І також це якраз виходить із благополуччя дітей. Тому ця норма, вона також має свої виклики. І знову ж повертаємось до цієї доброзвичайності, до норми, яка є проблемною. Це норма, яка передбачає заборону дискримінації, і там є ряд ознак, це ознаки, які в нас є зараз типовими, в тому числі це стать, вік, стан здоров'я, раса, зовнішність, статура, інвалідність, там і дуже багато інших. Тобто дискримінувати не можна, але якщо це потрібно для того, щоб захистити оцю доброзвичайність, яка, знову ж таки, вводиться кодексом, тоді, в принципі, відповідальність за дискримінацію не передбачається. Тоді, ну, тоді, напевно, можна, тому що дискримінували, щоб захистити доброзвичайність. І, насправді, до кодексу є дуже багато зауважень і дуже такі є проблемні аспекти, тому що той документ, який би мав нас наблизити до євроінтеграційних умов, насправді має дуже дуже великі ризики, бо виходить так, що ми рухаємося не в Євросоюз, а відкочуємося на декілька років назад, і це виглядає, м'яко кажучи, не дуже добре. Тому в тому вигляді, в якому він є, фактично він не забезпечує інтеграції міжнародних стандартів дотримання прав людини в національне законодавство, не враховує якраз ті підходи і ті зобов'язання в сфері дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, які взяла на себе Україна, і створює якраз ризики звуження прав жінок, звуження прав дітей і впливу на якраз права дітей. Ну і безперечно, в тому числі, фактично, оскільки проект не забезпечує рівного визнання сімейних прав для абсолютно всіх осіб, то фактично виключає ЛГБТ-плюс людей із будь-якого захисту. І ці люди, навіть якщо вони проживають однією сім'єю, мають там, ведуть спільний побут і так далі, вони виключаються взагалі із будь-якої можливості юридичної визнання їх прав і їхнього спільного побуту. І ще одна норма, яка також з точки зору якраз нашої організації, вона є такою болючою, це обмеження репродуктивних прав. І фактично це обмеження репродуктивних прав жінок, воно воно звужує підхід до репродуктивних прав виключно через медичні показання. Тобто жінка зможе заморозити яйцеклітини і розпоряджатися ними в майбутньому виключно за медичними показаннями, а не за своїм власним баченням і своєю власною потребою. Тобто ще отаке такий фокус на тіло жінки і на можливість її розпоряджатися цим тілом також робиться.
1: Дякую вам за такі тлумачення, роз'яснення, лаконічні, але досить зрозумілі. Але мені здається, щодо репродуктивної функції, то тут навіть можна окремий терс про це говорити з залученням фахівців. Нагадаю, Марина Легенька, президентка громадської організації «Ластрада Україна», була з нами на зв'язку, а ми говорили про законопроєкт Цивільного кодексу України, який от Верховна Рада нещодавно прийняла за основу.
0: Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
4: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
0: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вранці російський безпілотник атакував автівку у Херсоні. Росіяни за останні кілька діб атакували 8 автозаправок у Харкові. Про це та інше. Далі докладніше. Одна людина загинула і вже п'ятеро поранені у Херсоні. Вранці російський безпілотник атакував службову автівку одного із підприємств. Про це повідомила у соцмережах міська військова адміністрація. За добу на Херсонщині через російську агресію загинули 2 людини, ще 26 дістали поранення. Із них 3 дитини, розповів етері Суспільного перший заступник начальника міської військової адміністрації Михайло Линецький.
6: Ворог атакує громадський транспорт, автівки комунальників, автівки аварійно-рятувальних служб, ДСНС, карети швидкої допомоги. Вчора 2 маршрутні автобуси зазнали атак за допомогою дронів. Були втрати серед цивільного населення, тому керівником військової адміністрації було прийнято рішення про скорочення часу руху маршрутних автобусів до 3 годин в ранковий час і 3 годин в вечірній час. Поки безпекова ситуація залишається вкрай складною, буде застосовуватися такі обмеження.
5: Росіяни за останні кілька діб атакували 8 автозаправних станцій у Харкові. Таким чином хочуть посіяти паніку серед містян, зазначив мер міста Ігор Терехов в етері телемарафону. Він закликав власників АЗС посилювати заходи безпеки і укріплювати об'єкти, оскільки подібні атаки можуть продовжуватися. Водночас Ігор Терехов наголосив, що ситуація із паливом у Харкові залишається контрольованою.
7: І ворог б'є по автозаправочним станціям. Що це таке? Ну, це справжній терор, як ви бачите, що серед біла дня вони влучають в АЗС і розраховують на те, що буде паніка, на те, що будуть зачинятися автозаправочні станції. Ще раз хочу нагадати і звернутися і до харків'ян, і до володарів цих автозаправочних станцій, що коли лунає повітряна тривога, ми своєчасно даємо повітряну тривогу, то потрібно спускатися в укриття, потрібно берегти себе і своє життя.
5: Додам, протягом цього тижня Росія також атакувала автозаправні станції на Дніпропетровщині, Сумщині та Херсонщині.
0: Новини на Українському радіо.
5: До державної програми «Доступні ліки» планують додати щонайменше 60 нових діючих речовин для лікування хвороб серця. Таким чином, перелік препаратів цієї групи планують розширити на всі засоби, що передбачені медичними протоколами. Про це в етері телемарафону поінформував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що мета Міністерства охорони здоров'я – забезпечити повний комплекс допомоги від скринінгу та безоплатних ліків до кардіохірургічних втручань.
8: Ми проводили зустріч з українськими виробниками лікарських засобів, проговорили саме це розширення, змотивували їх подаватися у програму реімбурсації. І маємо надію, що вони вже саме з 1 липня будуть в програмі «Доступні ліки». Таким чином ми рухаємося до того, щоб закрити групу серцево-судинних захворювань повним комплексом. Це скринінг здоров'я, програма «Доступні ліки» і плюс ми ще акцентували увагу у 2026 році на кардіохірургічних оперативних втручаннях, значно збільшили тарифи, які оплачує НСЗУ лікарням, і плюс зробили безоплатне стентування для людей з ішемічною хворобою серця.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
5: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16 тепла, у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 9 градусів тепла, вологість повітря 81%. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
9: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Дев'ята година 35 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюють я, Наталя Соколенко, Сергій Стуканов і також невтомно працює наша редакторка Ірина Поліщук, яка запропонувала нам для цього суботнього ефіру таку, скажімо так,
11: не політичну,
10: але скандальну тему. А саме, скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, часто навіть багато хто з нас, зізнаємося, посваряться оце вдома з чоловіком, з дружиною чи з іншими родичами і близькими, з якими проживаєте під одним дахом. А потім приходимо на роботу і зриваємося на колегах. Особливо так, коли не можемо це вдома зробити, зірватися вдома. Так? Не така панівна у вас позиція вдома, щоб зриватися вдома. То от є підлеглі колеги, на них виявляється, можна зриватися. І ясно, що це проявляється в таких і словесних нападах, і образах, якісь невмотивовані агресії, і часом бувають переходи навіть меж дозволеного, меж пристойності, прийнятності людської поведінки в робочому колективі. Тож і поговоримо, чому люди не можуть контролювати власні емоції, чому переносять, по суті, емоції, які в них розгорілися вдома, приносять їх, як, знаєш, як сніданок чи обід в цьому, як воно називається, термозок у вас в Донецьку називається це?
11: Ну так.
10: Термоску приносять на роботу ці погані емоції, цю агресію, ну і, що називається, визвіряються на підлеглих. Обговоримо це із нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, кандидатка психологічних наук. Ну і з нашими слухачами і слухачками, з вами ми це обговоримо. Студійний вайбер 097-107-107. 097-107-107-109. Можете писати нам свої повідомлення, описувати ситуації, які були у вас на роботі або з вами на роботі, і ставити інші запитання по темі до нашої гості. Пані Зоя, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
12: Вітаю, пані Наталя, пане Сергій. Ну, мені дуже радісно, що в цей недільний ранок ми говоримо про настільки значущу тему.
10: Я сказала суботній. Ох, я перепрошую, да. Так, недільний ранок,
12: справді. Так буває. Але, знаєте, я вам хочу сказати, що я заперечую слово «скандальна тема», я би поставила в лапках «дуже важлива тема». Отак.
10: Ну, гаразд. Сергій киває головою, ви цього не бачите, але я вам розповідаю. Він погодився, одним словом. Давайте спершу про саму механіку цього, як це відбувається, що людина свариться, наприклад, вдома в неї псується настрій, а поки дістається на роботу, чомусь цей поганий настрій не розвіюється, не залишається вдома, а переноситься. Це ж таки час, відстань, а тим не менше емоції виходить, лишаються якісь наміри ці емоції скинути з себе, довести їх до роботи. Якщо от брати Київ, ну, дістаються люди в середньому, напевно, годину на роботу. Чому за годину стан не змінюється? От що ви скажете як фахівчини із цих питань?
12: Ви знаєте, давайте тоді означимо або окреслимо, да, дві дуже важливі рамкові штуки. Перше – психоемоційний стан людини. От ви дуже чітко зазначили оце ключове слово «стан». Психоемоційний стан людини, він залежить від дуже багатьох факторів. І в цьому плані, що сьогодні є ключовими ознаками? Напруга, виснаження, Звуження діапазону контролю, зменшення горизонту планування і прогнозування наслідків. І відтак, де багато хто з людей, да, просто не розуміє, не відчуває оцих змін, да, оцю тривалості в одну годину, не змінюється стан, тому що воно десь застріє всередині. Тепер друга рамкова складова – це простір, в якому людина існує, і робота, і родина в цьому плані є дуже значущими компонентами цього простору, і людина, вона, ну, вона і там є людина, і там в неї є певні страхи, тому що агресивна реакція, це в першу чергу базується на страху, якому, наприклад, чому людина кричить? Вона кричить, тому що боїться, що її не почують. Тобто підвищує голос для того, щоб «Ей, ти ж мене маєш почути». Да? Тобто перший страх, і він, як правило, ніким не ідентифікується, причому мушу признатися, я сама інколи буває кричу, але оцей крик, тому що мені здається, що мене мої рідні не почують. Другий страх – це страх не бути цінним, не бути значущим. І от людина таким чином повідомляє, що «Ей, я тут є, дивіться, я тут є». Ну і третій страх, ну він більше для дорослих людей властивий, коли таким агресивним окриком, да, людина повідомляє «Не роби цього, да, може бути небезпека». Ну це якщо дуже так, дуже-дуже грубо, да, дуже такими загальними мазками. І в цьому плані оцей страх, він же нікуди не дівається. Оце ми з вами там щось повирішували, посварилися вдома, да, посварилися тому що мене не почули, мене не зрозуміли.
11: Тобто, по суті, агресія і крик, так, якщо так резюмувати, пані Зоя, то агресія і крик, вони насправді оприявнюють, вони насправді виявляють слабкість, так, людини. Тобто, вона боїться, що її не чути, боїться, що її недостатньо поважають і не реагують там на якісь її потреби або що.
12: Так. Так, так. Але тут питання, от слово «слабкість» мені не дуже подобається, тому що більшістю людей воно сприймається як щось негативне. Але, по-перше, всі люди мають право бути слабкими, да? Ну, це абсолютно нормально. Але, з іншого боку, ви абсолютно праві. Людина побоюється чогось, і це побоювання, воно не розвіюється з часом. Воно може бути розв'язано зовсім в інший спосіб. І тут оце третій момент, да, власне, про емоції. Що таке емоція? Ми маємо розуміти, що емоція – це реакція. І якщо ця реакція настала, наприклад, оцей крик «аларм», да, «не ходи туди, не роби того», да, або «ти робиш мені боляче» і ще щось таке, а не настало зворотнього зв'язку, тобто людина посварилася з донькою, да? Донька говорить, ні, я піду сьогодні без колготок. А мама кричить, вдягни колготки, захворієш. Ні, не піду, піду без колготок. Що мама буде робити впродовж всього тривалості поїздки? Вона буде прокручувати в голові всі негативні сценарії, які можуть трапитися. Mm-hmm. І далі вона приходить на роботу, ця мама, і всі люди навколо, це або ті, з ким можна поділитися і сказати, ти уявляєш, моя сьогодні пішла без колготок. Або навпаки, це буде така проекція, от всі дівчата, да, це оці всі неслухняні доньки, які не хочуть вдягати колготки. Ну, я жартую, але за цим жартом стоїть оця механіка, пані Наталя, про яку ви запитуєте. Угу.
11: Тобто це перенесення, це механізм перенесення, так?
12: Так.
11: Тут, до речі, от, знаєте, на що я звернув увагу, коли Наталя робила розлогопідводку і сказала про те, що негатив, який накопичився вдома, а потім переноситься на роботу, то в Наталя була проронила таку фразу, що стосовно підлеглих, так? Тут ясна річ, наприклад, становище керівника, воно може давати там якісь, я не знаю, психологічні підстави, або людина думає, що є підстави справді накинутися на підлеглого. Але, направду кажучи, ну, такі скандали, чи сварки на роботі, чи напруга, вони ж можуть тертя, вони ж можуть виникати і не тільки щодо підлеглого, так, а от, власне, на горизонтальному рівні, з людиною, яка поруч з тобою працює, можливо, за сусіднім столом або в сусідньому кабінеті, і ви є рівнозначними за становищем, у вас, можливо, навіть є спільний там керівник, а у вас, власне, починаються якраз оті от неприємні стосунки, напруга у відносинах, і це не залежить, що це твій підлеглий.
12: Так, абсолютно вірно. Але ви чітко от зараз зазначили ці вертикально-горизонтальні. Але це про що? Це про батьківську дитячу позицію. Да? Ну, ми з вами вже не перший раз про це говоримо в ефірі Українського радіо. Тобто є оце внутрішній стан, да, внутрішня позиція, з якої я заходжу в якусь іншу площину відносин і забуваю про те, що я тут не мама. Тому що оцей керівник, да, який може зірватися на підлеглого, він якраз стоїть в батьківській позиції. Ах, ви такі, сякі, перетакі. Або, якщо ми говоримо про горизонтальні відносини, то це, ну, я зазвичай навожу такий приклад, як в пісочниці, да, двоє дітей кидаються пісочком. Оце одному щось болить, іншому щось болить, і замість того, щоб назвати те, що болить, я, наприклад, я керівник багато років, да, я інколи приходжу на роботу і говорю, так, до мене 15 хвилин ніхто не заходить, бо можу рявкнути. Це доросла позиція, коли я усвідомлюю свою напругу, тому що ми говоримо от про такі ситуації вдома, да, непорозуміння, якісь конфлікти, вони викликають додаткову напругу.
11: А що ви робите ці 15 хвилин, пані Зою? От, порадьте, дайте рецепт.
12: Ну, є різне, да, найпростіше це заземлення і дихання, да, і ми про це багато говоримо в ефірі не тільки ми. А інколи буває, що рутинна робота, наприклад, я можу читати електронні листи. В цей момент. Це я, кажу, власне, про досвід свій, який може бути. Але якщо ми говоримо про взаємини між колегами на роботі, то ну, в моєму колективі, де я працюю, то існує таке неоголошене правило. Ми спостерігаємо один за одним, да, дивимось, хто, як, бо ситуація, в якій ми живемо, дуже складна, дуже напружена. Десь у когось родичі воюють, десь у когось хтось... Ну, дуже багато всіляких є обставин.
11: У вас да? колектив просто... психологів, так?
12: Ні, у нас не тільки психологи, ні. Академія працює з багатьма категоріями, у нас не тільки психологи, і є не психологи, є ветерани, є люди з інвалідністю, є багато людей, і кожен сам по собі проявляє якісь ознаки, да? І якщо прийшла людина, я бачу, що вона напружена, я запитую, у тебе все добре? Ні, у мене не добре.
11: От я, до речі, завжди цікавився, пані Зоя, а в колективі, де тільки психологи, там сварки бувають, чи всі люди настільки розуміють себе
12: там
11: і інших?
12: Люди. Ні.
11: Що там сварок не буває?
12: Психологи теж вигорають, і я вам хочу сказати, що, на жаль, серед психологів виснаження зараз спостерігається дуже високий рівень. Дуже високий, тому
10: багато
12: що,
10: роботи,
12: окрім того, що... Да, це і робота, яка пов'язана з безкінечною роботою з травмою і з людьми з травмованими. Але давайте все ж таки повернемось до того, що робити в цій ситуації.
10: Так, от якраз я хотіла і спитати, а як колегам реагувати на такого озвірілого начальника?
11: Як нейтралізувати токсичного працівника?
10: Ну, те, щоб нейтралізувати, я уточню своє питання. Як на це реагувати?
12: Ну, дивіться, є... Три варіанти реакції. Так? Перший варіант реакції – ніяк не реагувати.
11: Ігнорувати.
12: Це найскладніший. Да, ігнорувати, але не ігнорувати, знаєте, показово так, прямо, ну от...
11: З металевим роблячи... обличчям.
12: Да. Просто тут теплий погляд, да, і жодної відповіді. Тому що насправді людина, яка, ну, от в такий спосіб реалізує оцей свій стан, вона, ну, якщо вона розумна людина, вона це зрозуміє. Якщо не розумна, то ви нічого їй не доведете. Перша реакція – це не реагувати. Друга реакція – це запитати, у тебе все добре. І оця, це запитання, воно може стати таким холодним душем, але в хорошому сенсі цього слова. Тому що, якщо людина отак зірвалася, да, ну, я маю на увазі зараз горизонтальні зв'язки, хоча до керівника це теж може стосуватися, ну, у вас все добре. Якщо людина говорить, так, у мене все добре, тоді можна повернутися до розмови, да, але вже в іншому форматі, да, або з іншими інтонаціями. І третій варіант реакції, він не в усіх ситуаціях може бути застосований, але якщо люди працюють тривалий час, можна підійти і запитати, можна я тебе обійму? Воно, знаєте, це теж про холодний душ, але це про тепло, якого людині може не вистачати в цей момент часу.
11: Угу.
12: Тобто, і обійми – це дуже-дуже корисний інструмент нейтралізації. Так? Да?
11: На агресію відповісти любов'ю, і це, можливо, і нейтралізує. Ну, досить, мені здається, дієвий в певних ситуаціях може бути підхід, так, але, мені здається, все-таки він працюватиме аж ніяк не завжди.
10: Угу. Я примірила на себе, чи могла би я так підійти до начальника і його обійняти. Ну, нам, правда, з Сергієм пощастило, у нас керівник, продюсер українського радіо, я щось не чула, щоб він на когось кричав. Ну, а це наш окремий випадок. Юрій Табаченко, якщо ти нас зараз слухаєш, дякуємо тобі за те, що ми від тебе агресії не чуємо, щоб не відбувалося в тебе в інших вимірах життя. Ну, але ж я ж кажу, що це виняток. Я на різних роботах працювала, бувало по-всякому. Але я от що хочу сказати, щоб ми зараз дали пораду саме тим людям, які якраз і є причиною таких конфліктів на роботі, кому не так пощастило, як нам з Сергієм, що робити цій людині, начальнику, так, керівнику, який зірвався на підлеглих, от, ну, тому що в нього був поганий настрій, спричинений домашніми проблемами, домашніми сварками. Я думаю, що серед нашої аудиторії є зараз і такі люди, які розуміють, що десь вони зривалися чи зриваються системно на своїх підлеглих. Порадьте, будь ласка, а що їм діяти, коли вже все відбулося, коли зірвався поганий настрій на колегах, як далі? Вибачатися, не вибачатися, коригувати свою поведінку? От ваші поради саме, ну, скажімо так, кривдникам психологічним.
12: Пані Наталя, ну тут це дуже складне запитання, да? По-перше, психологи не дають порад.
10: А, ось так.
12: Да. Але тут інший момент. Питання в тому, чи усвідомлює людина, що відбувається, в якому стані вона знаходиться, і які наслідки мають оці дії. Тому що за умови, якщо людина в дорослій позиції, тобто вона усвідомлює, ну да, я отут зробила погано. Я образила людину, я марно накричала там чи ще щось таке. Це один варіант. Коли людина зробила крок якийсь, про який жалкує, то, звісно, можна сказати, вибач, я в цей момент була не в собі. І інколи я таке роблю, і більше того, я і вдома це роблю, що можу сказати і доньці, і чоловіку, і мамі, і там онукам, да, вибач, я в цей момент я не хотіла тебе образити, я була не в собі. Ну, ми тут жартуємо, Аліса в країні див говорить, що а де ти була в цей момент, коли ти була не в собі, але це про інше. Тепер, якщо людина не усвідомлює свій стан, тобто знаходиться в дитячій позиції, це гірша ситуація з точки зору розв'язання, тобто наслідки людина не усвідомлює, тому що в неї склеюється оця образа на життя, на простір, на близьких і ще на когось, із тим, що навколо всі вороги. Всі хочуть мені зашкодити, всі роблять не так. Це гірша ситуація, тому що якщо людина сприймає обставини саме в такий спосіб, ну, по-перше, їй дуже важко визнати, що вона помиляється, тому що це не про провину, а це про помилку. Помилка в момент комунікації – це, ну, людина має сама собі сказати «я помилилась», «я помилився». Це дуже непросто, особливо, коли людина не стоїть в дорослій позиції. Але що робити тоді всім іншим? Звузити комунікацію до запитань-відповідей, пов'язаних із конкретною функцією, конкретною діяльністю. Коли начальник починає розпалятися і криком кричати про те, що ви тут всі ідіоти і не вмієте працювати, не треба реагувати на ці слова. Треба запитати конкретно, що треба зробити. Тобто дивимось вперед, да? Не дивимось назад, де ми там вже помилились, а дивимось вперед. Що конкретно треба зробити зараз? Або коли і доколи, і що, ну, має бути зроблено вперед? Це для тих, хто може стати жертвою кривдника, буде помічним.
11: Ну, це, напевно, ви зараз говорили про такий авторитарний стиль керівництва, так, де якраз керівник, ну, схильний саме до таких дій, тому що може бути і інший тип лідерства, де прагнуть вибудовувати команди, і якраз спільна робота так ґрунтується на взаєморозумінні, на відчутті місії, можливо, на відчутті якоїсь спільної цілі та мети.
12: Але керівник за цією моделі, про яку ви зараз говорите, це більш усвідомлена, більш доросла людина. І це отой перший варіант, коли людина може усвідомити, що вона припустилася помилки, і може підійти до підлеглого, да, або члена команди і сказати: вибач, я в цій, ну, в цій ситуації була абсолютно непритомна.
10: Ви знаєте, це теж проблема в наших широтах, чомусь не заведено вибачатися, навіть якщо ми говоримо про політиків, так, про їхні помилки, про наших високопосадовців, ну, дуже складно пригадати, такі випадки були, насправді перепрошували, але це вкрай така рідкісна практика. Це як якийсь елемент нашої культури, нам цього бракує. Бо часто в західних от книжках, які я читаю, так, по психології відносин, то там часто оця порада є, яку ви зараз сказали, перепросити. Але щоб начальник перепросив підлеглих, політик, виборців, ну це зрідка у нас буває.
12: Ну, розумієте, що от всі, хто пишуть сьогодні і обговорюють питання української ментальності, всі говорять про те, що ми як нація, да, як етнос, ще не дуже зрілі. У нас дуже багато дитячого в поведінці, причому не з точки зору віку, а з точки зору саме моделі поведінки. І ну, у нас немає з вами стільки зараз часу в ефірі для того, щоб заглибитись в це, але це проблема загального рівня розвитку дорослості, да, оцієї свідомості, усвідомленості. Тому що якщо я здатна проаналізувати, що я зробила, які наслідки це мало, і які це може мати далі наслідки для взаємин, для спільної роботи, для родини, там, для колективу, для, ну, і так далі, про місію, про далі, далі, далі, тоді я сама себе регулюю і говорю, що ті люди, яких я образила, або ті люди, які, ну, в якийсь спосіб сприйняли це як образу, вони не будуть мені довіряти.
11: Пані Зоя, у нас, на жаль, добігає завершення час, але, ну, справді, час мало, тоді, я думаю, закличемо наших слухачів, які мають змогу прийти якось на якісь ваші лекції або ширші події, де ви розбираєте детальніше ці психологічні механізми. Так. Але зараз вам дякуємо за важливий ефір і за змістовну розмову. Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, була сьогодні гостею нашої програми.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Де і як діє програма «Доступні ліки»? Які саме препарати можна отримати безкоштовно або з доплатою? Чи для всіх доступний скринінг 40+? Як скористатися державними медичними програмами? Покрокова інструкція у програмі «Як із цим жити» у неділю 3 травня о 12:07. Після новин.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
8: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
11: Українське радіо.
12: Десята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
13: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє правоохоронців тяжко поранені на Сумщині через російську атаку. Сили оборони вразили нафтові танкери у порту Новоросійська. Про це та інше далі докладніше. Внаслідок удару балістикою по Миколаєву відомо про двох постраждалих. Про це повідомив очільник регіону Віталій Кім. Зараз постраждалим надається уся необхідна допомога. Одна людина загинула і вже п'ятеро поранені у Херсоні. Вранці російський безпілотник атакував службову автівку одного із підприємств. Повідомила про це у соцмережах міська військова адміністрація. Двоє правоохоронців тяжко поранені на Сумщині. У Білопіллі дрон росіян атакував службову автівку. Про це повідомляє Нацполіція у Фейсбуці. Вранці російський дрон прицільно атакував зерновоз у Глухівській громаді. Постраждав водій, його стан тяжкий. Двоє людей загинули, п'ятеро постраждали на Одещині. Вночі Росія атакувала Чорноморську міську територіальну громаду. Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки і портова інфраструктура. Більше про наслідки атаки у прямій мові глави громади Василя Гуляєва.
14: І ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки. Слава Богу, тут поспілкувалися з хазяїном цього будинку. Тут був будинок і тут мешкали люди. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому будинку, але будинка вже немає. Також постраждала цивільна інфраструктура і, що на превеликий жаль, є постраждали люди.
13: На фронті найбільшу активність противник проявляв на Покровському напрямку, а підвищено на Гуляйпільському та Костянтинівському. Про це у Фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ. Про ситуацію на фронті, а саме в межах Краматорського напрямку, Суспільному розповів Костянтин Мельников, речник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
15: Противник намагається вдосконалювати свої дрони, застосовує
11: PV-дрони, які літають одразу на денній і нічній камері, що дозволяє більше, так би мовити, підсвічувати людей, яких закривають посадки і зеленки. Це так трохи, напевно, забігаючи наперед, завжди журналісти запитують, як там змінилася ситуація в плані, що розпустилась зелень. Так що противник намагається якось, ну, вже діяти наперед і от унеможливлювати логістику навіть от в таку пору.
13: Загалом протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення, ліквідовано понад 1000 російських бойовиків. Російські загарбники втрачають людей і мають проблеми з поповненням, про це повідомив в етері телемарафону прес-офіцер бригади Нацгвардії «Рубіж» Максим Таран. За його словами, аналіз штурмів за останні два роки демонструє, що кількість вояків в окупантів поступово падає.
12: Ті резервні підрозділи, які вони накопичували якраз для того, щоб проводити ці штурми, їх стає все менше і менше, і насамперед вони досі не навчилися берегти свій особовий склад, але поповнювати для них це достатньо зараз складно. Ми бачимо це на полі бою. Але все одно противник накопичується, він робить все для того, щоб штурмувати, засобів і ресурсів у нього вистачає. Це серйозний противник, з яким ми боремося вже достатньо довго.
13: Українські військові уразили два судна російського тіньового нафтового флоту в акваторії входу в порт Новоросійська, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. За його словами, ці танкери активно застосовували для перевезення нафти. І вночі невідомі дрони атакували Ленінградську область Росії. Губернатор регіону Олександр Дрозденко у телеграмі написав, що сили протиповітряної оборони нібито знищили понад 50 дронів. Петербурзький аеропорт Пулково тимчасово призупиняв роботу. Для атак по російській нафтовій інфраструктурі Сили оборони України переважно використовують дрони українського виробництва, розповів про це Суспільному авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
15: Це лютий, це FPV, які використовуються активно, і вони мають успішне влучання. Для порівняння, за перший квартал цього року ми здійснили близько 237 успішних уражень об'єктів. При цьому ця сума дорівнює щорічним ударам.
13: Новини.
15: Уражень об'єктів. При цьому ця сума дорівнює щорічним ударам.
13: Новини на українському радіо.

0: Report. Напередодні у Пентагоні повідомляли, що частина американських військових повернеться додому. Зараз у ФРН перебувають приблизно 36 тисяч американських військових. Окремо в країні працюють ще майже 11,5 тисяч цивільних працівників, які пов'язані з військовою присутністю США. Поки ж не зрозуміло, кого саме стосуватиметься скорочення і якою буде фінальна структура виведення. У Німеччині відреагували на плани Вашингтона. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що на тлі скорочення американської присутності Європі доведеться активніше посилювати власні оборонні можливості. Трамп також повідомляв і про можливе скорочення військ Сполучених Штатів в Іспанії та Італії через їхню позицію щодо війни в Ірані. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16, тепла у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 59%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Солдат резерву. Як впливає така позначка в «Резерв Плюс» на можливість реалізації права на відстрочку? ВЛК для хворого військовослужбовця. Коли можна просити додаткового його проходження? Відстрочка автоматично. Чому не завжди система підтягує документи тих, хто має на неї право?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоритимемо наразі про актуальні і проблемні питання, які хвилюють військовозобов'язаних та військовослужбовців. З адвокатом Анжелою Василевською. Вітаю, пані Анжело.
2: Вітаю.
1: Пані Анжело, після чергового оновлення резерву у багатьох військовозобов'язаних з'являється такий новий запис – солдат резерву. Що це означає? І, до речі, я знаю, що є поняття резервіст, є солдат резерву. Які в цьому є нюанси для того, хто побачив у себе в резерві такий статус?
2: Є три категорії військового обліку – призовник, резервіст та військовозобов'язаний. Солдат резерву – це не окрема категорія, це не резервіст. Солдат резерву – це всього-навсього військово-облікова спеціальність з кодом 097. Дане відображення, така позначка у резервах з'явилася в багатьох людей вже давно, але виникло непорозуміння в зв'язку із термінологією, бо воно співзвучне. Солдат резерву – резервіст сприймається як ніби це одне те саме. А друга проблема, яка викликала резонанс суспільний – те, що виявилося, що неможливо забронювати певних військовозобов'язаних, оскільки при поданні заявки через дію на бронювання стосовно людини, яка значиться як солдат резерву, тобто вона є просто військовозобов'язаний, система дія видає, що вона отримає відмову в бронюванні, бо вона виявляється резервістом. Відповідно, юристи, кадрові служби, підприємства почали шукати причину, як так виходить, що людина була в категорії військовозобов'язаного, раптом набула статусу резервісту і пов'язували це нібито із тим, що з'явився запис у резерві «Солдат резерву». Насправді це не пов'язані обставини. До резервістів включаються ті люди, які мають військову підготовку, які мають офіцерську підготовку, на які прийшли військову службу, демобілізувалися і придатні за станом здоров'я до служби в резерві. Крім того, до категорії резервістів можуть бути віднесені військовослужбовці, які пройшли ВЛК. А ми пам'ятаємо, що нещодавно у нас була така обов'язкова умова на рівні закону, щоб всі, хто має статус обмеження,

0: непридатних прийшли відповідно до закону на ВЛК. Тобто багато військовозобов'язаних вчасно або невчасно, або вже потім проходили ось це ВЛК. Угу. Тобто в людей свіже з'явилося ВЛК за стан здоров'я придатний. І це дає можливість ТЦК оцінити стан здоров'я людини, їхній психоемоційний стан, їхню кваліфікацію, і віднести їх в якомусь індивідуальному порядку до категорії резервістів, при цьому, що вони не мають військової підготовки. Особливий стан і закон це дозволяють. І в зв'язку з цим, у саме вже в резервістів і людей, які віднесені до категорії резервістів, виникають проблеми із бронюванням. При цьому поточне бронювання може продовжуватися, а вже на етапі, коли треба буде перебронювуватися, може бути відмова на тій підставі, що людина резервіст. І з однієї сторони це цілком законно, а з другої сторони людина навіть не здогадується, що в неї змінилася категорія. У нас є порядок проходження служби в резерві ЗСУ, затверджений указом президента. Досить старий такий указ, але до нього постійно вносяться зміни. І він передбачає підстави, коли людина може бути виключена з цього оперативного резерву, перестати бути резервістом. Там ряд підстав. Наприклад, є така підстава, як за сімейними обставинами не може проходити військову службу, має право на звільнення. Це за статтею 26 закону про військовий обов'язок, військову службу. Це сімейні обставини, догляд за батьками, що потребують цього догляду з інвалідністю, якщо відсутні інші члени сім'ї, якщо там дружина з інвалідністю і потребує догляду, якщо троє дітей, наприклад. Якщо в людини є такі сімейні обставини, то її і не будуть включати до цього резерву, якщо вона подає заяву на відсрочку.
1: І якщо вона подасть відповідні підтверджуючі документи, так?
0: Так. Тому проблема саме в резервісті виникне тих, хто хоче бронюватися. Їх до бронювання не допустить саме система, бо так воно запрограмовано. Якщо в облікових відомостях, які в місяця в оберезі, в реєстрі військовозобов'язаних резервістів, відповідно, зазначено буде, що це людина резервіст, система не пропустить бронювання. При цьому з відсрочкою, за сімейними обставинами, чи за тим, що людина навчається, чи за тим, що людина в педагогічну якусь посаду займає, чи за іншими обставинами, це не буде перешкодою у отриманні такої відсрочки. Бо такі люди за наявності таких обставин, передбачених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають право на виключення з резерву. І це також передбачено цим указом в якості окремої обставини. Тобто, само по собі наявність сімейних обставин, а друга підстава – наявність обставин, передбачених статтею 23 для отримання відсрочки. Ну, там ще написано в цьому указі, що якщо у вас є такі обставини, ви подаєте заяву про те, щоб вас виключили з резерву. І виникає проблема із тими, хто прагне забронюватися. З однієї сторони, підприємство може видати лист, що воно має там статус критичності, воно має намір забронювати цього працівника, який він вже працевлаштований. А з іншої сторони, не виникло у працівника ще оцієї обставини, як бронювання, яка є підставою для виключення з резерву. Тобто людина зі статусом резервіст, вона може отримати відстрочку за іншими обставинами, крім бронювання. Тому що бронювання саме по собі не є тією обставиною, яка дає можливість зніматися з резерву.
1: А є тут, скажімо так, можливості у критичного підприємства якимось чином забронювати все-таки таку особу? Чи якщо він резервіст, то ні?
0: Ця норма щодо підстави для виключення з резерву, як наявність підстав, передбачених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона читається двояко. З однієї сторони, по суті, ти маєш бути заброньований, і це є підставою для виключення з резерву. Це для діючих підприємств, якщо вони планують переброньовуватися. Треба провести звірку по військовозобов'язаним, які числяться на підприємстві, із ТСК, і вияснити, хто з них військовозобов'язаний, хто ні. З другої сторони, намір бронювати теж може розцінюватися як тією обставиною, що дає підставу для звільнення з резерву. І ось така нечіткість, вона дає можливість для такого люфту, для прийняття рішень керівником ТСК та СП. Виключати ту чи іншу людину з резерву, чи не виключати. Критичні підприємства, оборонні підприємства, можливо, вони в очах керівника ТЦК та СП будуть мати таке
1: прерогативу,
0: прерогативу, і він виключить. Ну, дійсно, є випадки, коли кадровики, люди, які займаються військовим обліком на підприємствах, йдуть з цими списками, навіть від підприємства подають заяви про виключення із резерву людей, які виявилися у резерві. З другої сторони, дізнатися, чи ти є в резерві, можна або, по-перше, глянувши свої документи, паперові, військово-облікові, де коли зі строчки звільнялися люди, коли звільнялися зараз, буде зазначено, що вони внесені до оперативного резерву. Це один, да, це зрозуміло. А другий випадок – це коли ти дійсно відмова у бронюванні йде. Ну і третій випадок – відверто людина пише запит як громадянин або звертається до адвоката, щоб подати адвокатський запит до ТЦК та СП, дізнатися, чи точно він резервіст, в категорії резервіста. Але тут, з другої сторони, не буде лихо, поки спить тихо.
1: Пані Анжело, хочу процитувати невеличке питання. От, готуючись, переглядала соцмережі. От одне з питань таке. Мій чоловік служив у швидкій службі, ну, я думаю, що це в медичній службі, був демобілізований у 2000 році. Чи означає це, що Резерв Плюс може добровільно змінити статус на операційний резерв? І якщо це станеться, чи не виникне проблеми з автоматичним оновленням затримки за пунктом 11 560-ї постанови «Я інвалід другої групи»? Це дослівна цитата із соцмереж, таке практичне питання.
0: Я так думаю, що він звільнявся все-таки за сімейною обставиною, це інвалідність дружини саме з другою групою. Тобто не йшла мова про те, що він не придатний до військової служби. Тобто він придатний. Ми презюмуємо те, що він придатний. На момент звільнення з військової служби в нього у військово-облікому документі мало би бути написано, чи він відноситься до оперативного резерву. Не факт, що цю людину включили в оперативний резерв, як вона тільки стала на облік у ТЦК та СП. Щоб в подальшому цю людину включити в оперативний резерв, вона має пройти ВЛК. Вона має бути придатною. Тобто має бути свіже ВЛК. Пройде свіже ВЛК, і він цілком може потрапити до резерву. Ну, за умови, що у нього не буде відстрочки. Якщо у нього буде відстрочка за сімейними обставинами, то його і не будуть ставити в той резерв. Пряма підстава для виключення з резервістів.
1: Зрозуміло. На іншу тему, от поновлення на військовому обліку. Дуже багато теж запитань, у тому числі і в соцмережах, і багато хто пише про те, що виключений з військового обліку був, але раптом з'являється інформація, що його поновили. Інколи людині стає про це відомо, навіть коли зупиняють там для перевірки документів, або, наприклад, в ТЦК за місцем проживання виключено з військового обліку, а з'ясується, що в іншому ТЦК автоматично особу поставили на облік.
0: З приводу того, чому ставлять на облік в іншому населеному пункті чи адміністративній одиниці. Перший випадок, коли в людини немає зареєстрованого місця проживання. Якщо це призовник, його автоматично поставлять на облік до Яворівського ТЦК та СП. Якщо це військовозобов'язаний, його автоматично, за даними реєстрів, поставлять на облік в Щастицькому ТЦК та СП. Друга ситуація. Як може бути так, що людина в одному місці була на обліку, а потім з'явилася на другому, при цьому, що місце реєстрації в нього є? Може бути, що він десь подорожував Україною, його відвели, доставили до ТЦК для уточнення даних, і він там пройшов військово-лікарську комісію. Там же його і поставили на облік, де він її пройшов. Можливо, його не мобілізували одразу, можливо, дали час принести якісь там документи по сімейним обставинам, ще щось. Таке буває. У мене були такі випадки, коли люди поїхали в відпустку на Закарпаття, тиждень там були в готелі чи два тижні, там його поставили на облік. І ми ще працювали над тим, щоб його назад поставити, включити на облік в Оболонському ТЦК ТСП в місті Києва. Тобто немає перешкоди поставити людину на військовий облік в іншій адміністративній територіальній одиниці. Це не було прямо так врегульовано. Раніше була прив'язка до місця реєстрації. Зараз такої прив'язки немає. Будь-який ТЦК може людину взяти на облік, відправити на ВЛК і мобілізувати. Тому якщо немає відстрочки у людини, то вона може бути мобілізована будь-яким ТЦК. Ну, можуть бути навіть такі випадки, коли ТЦК, тобто мобільні блокпости з метою проведення оповіщення громадян, навіть заїжджають на іншу територію і беруть військовозобов'язаних і ставлять на облік себе фізично.
1: А от ви сказали, що займалися тим, щоб поставити на облік в Києві, в Оболонській ТЦК, ту людину, яку поставили на Закарпатті. Ну, скажімо так, в чому різниця, якщо вже там поставили? Чому варто повернутися, умовно кажучи, до свого ТЦК?
0: Зараз це не принципово, оскільки відстрочку ти отримуєш, подавши заяву на відстрочку в будь-який ТЦК без територіальної прив'язки адміністративної. А раніше це було незручність, оскільки ти зміг подати заяву на відстрочку тільки особисто у свій ТЦК, де ти на обліку. Людина проживає в Києві, їхати на Закарпаття, подавати заяву на відстрочку, бо у нього там, не пам'ятаю, яка сімейна обставина була, але не та, що продовжилася автоматично тоді. І це треба було кожних 3 місяці відстоювати черги.
1: Розуміло. Все-таки поновлення на військовому обліку в той час, коли була людина виключена з військового обліку.
0: Треба розуміти, які підстави були для виключення. У 24-му році були в травні внесені зміни до статті 37 закону про військовий обов'язок, військову службу, і був зменшений перелік підстав для виключення. З підстав для виключення з військового обліку зникли такі обставини, як, наприклад, за відбуття покарання, позбавлення волі. Відповідно, нас внеслися ще зміни у ряд постанов підзаконних нормативних актів, які надали право або навіть так от прописали положення, що ті, хто чоловіки мобілізаційного віку від 18 до 60 років, підлягають постановці на військовий облік, я дослівно раз не згадаю, на підставі даних реєстрів, демографічних реєстрів. Тобто по віку тобі є 18, нема 60, автоматично оберіг подав запит до демографічних реєстрів, інших там реєстрів, зібрали інформацію, ага, є. І він виявляється на обліку по місцю своєї реєстрації, нема реєстрації, щастинський, да, для військовозобов'язаних. І друга причина виключення з обліку була раніше, люди виїжджали на ПМЖ. От якщо вони грамотно все робили, вони виключені з обліку були. Ну там же, щоб втратити податковий статус резидента податкової України, взнятися з усіх реєстрів по місцю проживання, треба було, щоб мати можливість дозвіл на ПМЖ, то треба було ще зніматися і в ТЦК з військового обліку. До повномасштабки не було з цим проблем. Надеєш докази, що ти займаєшся цими процедурними питаннями. Знову ж, ті, хто виїхали на ПМЖ, також потрапили під дію ось цієї постановки, що відповідно до даних демографічних реєстрів люди призовного віку ставляться на облік. І, наприклад, третій випадок, коли виключений за станом здоров'я по непридатності. І ось тут якраз виникають проблеми. У нас декілька разів суттєво змінювався наказ Міноборони про військово-лікарську комісію. Той, яким зараз користуємося ми, від 2008 року, ну він зараз багато редакцій зазнав, він публічний є. А той нормативний акт, він для службового користування до сих пір. І неможливо встановити, тобто, якщо в тебе виключення було десь 96-й рік, там 98-й, здається, там було, потім ще був проміжний акт, той публічний, а от найперший, він закритий. І є тільки публічні до нього додатки, які вносилися зміни. І тільки по цих фрагментах ми можемо скласти якусь картину, які діяли тоді умови виключення. В тих 90-х роках умови виключення з військового обліку. І знову ж, раніше було простіше виключитися з обліку за станом здоров'я. Раніше було достатньо висновку району ЄВЛК. А зараз у нас, щоб виключитися, то має бути свідоцтво про хворобу, затверджене ЦВЛК.
1: Угу. Центральний.
0: Да, центральну військово-лікарську комісію. Тобто пройти район, область, потім та центральна ВЛК. В багатьох людей не збереглися оригінали військово-лікарських цих довідок, на підставі чого вони виключалися. Особливо в тих 90-х роках, раніше, коли виключали людину за станом здоров'я по непридатності, їх не виключали з обліку, не було надпису виключений, а зняти з обліку в зв'язку з непридатністю до військової служби. А нормативний акт ти не можеш подивитися і судді його показати, що це той запис про зняття з військового обліку, він ідентичний запису, тому що зараз про виключення.
1: Тобто раніше писали зняття, зараз
0: так.
1: Виключення.
0: Так, до якогось
1: бути.
0: Року, відповідно, до діючого тоді, нормативного акта писали зняття. Відповідно, в людини лишається лише запис у військово-обліковому документі паперовому, військовому квитку. Часто це ще військовий квиток радянського зразку, але вже з українськими гербовими там печатками, там ТЦК ставило. Також часто немає довідок наручно ВЛК про списання, про те, що людина не придатна за станом здоров'я. В кращому випадку в людині тоді ще в паспорт ставили штамп, що людина не військовозобов'язана. Але ставили цей штамп навіть тим, хто тоді був і засуджений до позбавлення волі, і так само і виключеним по непридатності до військової служби. І ми не можемо навіть зараз, якщо заходити в спір судовий, пояснити судді, що на якій підставі ставили той штамп в паспорт про виключення з військового обліку. Але це все докази в сукупності. Якщо виявляється така ситуація, що людина повторно взята на військовий облік, ось ці докази, відмітки в паспорті, відмітки в військово-обліковому документі. Інколи нам вдається навіть отримати витяги з архівних даних ТЦК. Інколи самі ТЦК підтверджують, що дійсно ця людина в нас була виключена. Ну це більш як виняток. Рідко. По-перше, архіви багато знищувалися в 22-му році. Просто палилося все. По-друге, змінювалися назви районів. У нас же ж по Києву дуже цікавинка така. Наприклад, проблема з людьми, які в 90-х роках були на обліку, територіально вони проживають, ну, наприклад, Шота-Роставелі. Раніше це був один район, розбили на три райони. Печерський, Солом'янський, Шевченківський, територіально ця територія. Архів десь зник, а й ти виявляєшся на обліку в Печерському, тому що ти проживаєш на території Печерської, тебе реєстрація. І звертаюся в Печерський і кажу, я виключений. Вони кажуть, а в нас архіву немає, це давно було. Пишемо в Солом'янський, людина виключена, у вас є в архівах? А вони кажуть, нас немає, ми в Шевченківський передали. От точно в Шевченківський передали. Пишемо в Шевченківський, у вас є архів, що ця людина виключена? А вони відповідають, у нас такий ніколи на обліку не стояв, і це взагалі інший район. Ми це самі знаємо. Ну, такі ситуації.
1: А пані Анжело, чи правильно я розумію, що ті військовозобов'язані, точніше, ті особи, які стали військовозобов'язаними, які були виключені, але їх знову поставили на облік, вони фактично з нуля повинні проходити ВЛК, чи можна доказувати от на основі тих доказів, про які ви сказали, що людина виключена через хворобу, через стан здоров'я і так далі? Чи це вже в судовому порядку є такі справи?
0: В тих випадках, коли сам ТЦК ТСП підтверджує, що дійсно ця людина була за станом здоров'я виключена. У них є відомості в його особовій справі. Тобто це відносно було не так давно, там 18-17 рік. І вони самі виключають, вносять зміни до реєстру. У нас декілька випадків таких було. Але після 24-го року це стало важче робити, бо ось ця постанова про автоматичну постановку на облік. Відповідно, для районного ТЦК ТСП прийняти таке рішення про виключення з обліку людини, яка була там поставлена, відповідно, це будуть перевірки. Угу. Чому ви його виключили?
1: Так, зрозуміло.
0: І, можливо, щоб зняти себе таку персональну відповідальність за виключення людини, яка була повторно включена, я зараз говорю за стан здоров'я, з військового обліку, доводиться нам подавати позов і в судовому порядку на основі тих паперових документів доводити переписки з ТЦК ТСП, доводити, що людина все-таки була виключена, і підстав для повторного включення її не було. Дуже часто, це масово по Україні, по декількох областях я точно знаю, підставою для повторного включення раніше виключених з обліку стали накази обласних ТЦК ТСП. Але ці накази, то, що я бачила, точно я бачила по Житомирській області, бо в порядку судової справи ми його витребовували, нам надавали його. Там було перевірити обставини безпідставного виключення та поставити осіб на облік, які безпідставно були виключені. А районні РТЦК раді виконувати, поставили всіх без перевірки обставин. Якщо людина була виключена за станом здоров'я, тобто була довідка ВЛК, то єдиною законною підставою повторної поставки на її військовий облік це було б скасування в порядку передбаченому законом довідки ВЛК, на підставі якої вона виключалася. І також плюс того наказу про виключення з військового обліку. Не можна просто так проігнорувати ті документи, які видала держава на основі тих законів, нормативних актів і тих порядків, які були тоді, а сьогодні прийшло, і сьогодні все просто нівелювати, бо нам сказала область. Ні, область грамотно написала наказ, так, а грамотно його треба було виконувати. У більшості випадків суди зобов'язують, якщо нормальна доказова база, ТЦК ТСП внести відомості про виключення людини з військового обліку саме по стану здоров'я. А далі у нас постає проблема з невиконанням рішення суду. І в нас є прекрасна норма Кодексу адміністративного судочинства в порядку судового контролю. Якщо державний орган не виконує рішення суду, то суд спочатку за заявою заявника зобов'язує надати звіт про виконання судового рішення, не надає звіт. Далі можна подати клопотання, заяву до суду про накладення на керівника державного органу, наприклад, ТЦК, ТСП, адміністративного штрафу. А штраф там зараз від 60 тисяч до 120 тисяч за невиконання рішення суду. І крім того, ще йде виконавче провадження, там ще десь 34 тисячі штрафу безпосередньо на ТЦК, як на юридичну особу. І от коли вже доходить питання до грошей, які треба з власної кишені видавати, тоді рішення суду виконується. Інколи виконується одразу, як тільки воно вийшло. Інколи подають апеляцію. Ну, дивно, подають апеляцію вже за принципом, як пенсійний фонд подає. Не додають квитанцію про сплату судового збору, аби позатягувати час, суд відмовляє відкритті провадження, втрачається ще 2 місяці. В чому сенс? В тому, щоб людину за цих 2 місяці мобілізували, мабуть. Ну, Бог його знає.
1: Продовжимо цю розмову далі. Я нагадаю, що у нашій студії сьогодні адвокат Анжела Василевська. Ми говоримо про актуальні питання для військовозобов'язаних та військовослужбовців. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Продовжимо далі.
2: Твоє право з Наталією Паракою. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували балістикою Миколаїв. На Філіппінах прокинувся вулкан Майюн. Про це та інше. Далі докладніше. Одна людина загинула і п'ятеро поранені у Херсоні. Вранці російський безпілотник атакував службову автівку одного із підприємств. Повідомила про це у соцмережах міська військова адміністрація. Двоє людей загинули, п'ятеро постраждали на Одещині. Вночі Росія атакувала Чорноморську громаду. Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки і портова інфраструктура, повідомив голова громади Василь Гуляєв.
4: Ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки. Слава Богу, тут поспілкувалися з хазяїном цього будинку. Тут був будинок і тут мешкали люди. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому будинку, але будинка вже немає. Також постраждала цивільна інфраструктура і, що на превеликий жаль, є постраждали люди.
3: Унаслідок ранкового удару балістикою по Миколаєву відомо нині про двох постраждалих, повідомив про це голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Повітряна куля з ретранслятором, щоб посилювати сигнал для російських повітряних засобів ураження, вчора ввечері залетіла на територію України з боку Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у телемарафоні. За його словами, не можна виключати подібних провокацій в подальшому.
5: Треба розуміти, що загроза з боку Білорусі, вона нікуди не зникає. І навіть попри те, що Росія зараз на території Білорусі не має там великої кількості своїх сил, але Білорусь продовжує підтримувати Росію, продовжує підігрувати. Можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби там дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону. Не виключаємо провокацій. Вчора ввечері також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі. Це засіб, який використовував ретранслятор. Задача підрозділів розвідок і надалі відстежувати ту ситуацію, яка розвивається на території Білорусі. Ну, а сил оборони в цілому не лише нарощувати наші оборонні можливості, а й, власне, бути готовими до будь-яких дій, які можуть йти з того боку.
3: Раніше Володимир Зеленський повідомив про специфічну активність на кордоні з боку Білорусі, зазначив, що все фіксується і у разі загрози Україна одразу реагуватиме.
2: Новини на Українському радіо.
3: Окрема сесія щодо України за участю президента Володимира Зеленського відбудеться на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Про це Суспільному повідомили у Єлисейському палаці. Президент Франції Еммануель Макрон також здійснить візит до Вірменії і візьме участь у саміті, який триватиме 4-5 травня. Європейське політичне співтовариство, нагадаю, було створене у червні 2022 року за ініціативою президента. Та Вірменія Вагна Хачатуряна, щоб швидше реагувати на безпекові виклики на континенті. На Філіппінах прокинувся вулкан Майюн. Виверженню присвоєно третій рівень загрози, пише про це агенція Bloomberg. Влада оголосила про термінову евакуацію тисяч мешканців із районів, прилеглих до вулкана. Майюн вважається найактивнішим вулканом Філіппін і водночас популярною туристичною локацією. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 11-16 тепла, у західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 13 градусів, вологість повітря 54%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама.
6: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
7: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
6: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
7: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
6: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і В12. Феміност Уро не містить гормонів.
7: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
6: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
9: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз нагадаю нашим слухачам, що у студії Наталія Парака, це програма «Твоє право», і ми говоримо про актуальні питання для військовозобов'язаних та військовослужбовців. Зокрема, у першій частині нашої розмови з адвокатом Анжелою Василевською ми обговорили питання оперативного резерву, солдат резерву, в чому різниця, яка позиція ТЦК, які можливості роботодавця забронювати особу, якщо вона вважається резервістом. Також зупинилися на питанні стосовно поновлення на військовому обліку. Говорили про невиконання рішень суду у цьому аспекті. Пані Анжело, ну, продовжуючи тему, ще хочу запитати про оформлення відстрочки онлайн. От з одного боку, ніби стало простіше, і ті, хто на законних підставах мають право на відстрочку, автоматично подають документи, відповідно, автоматично отримують ту відстрочку. Але з іншого боку, знаю багато прикладів, коли навіть перший раз, наприклад, була автоматична відстрочка, а потім, як кажуть, не підтягує чи документи, чи що. Чому так стається? Чому особа, яка має законне право на відстрочку, не може її отримати онлайн, і це передбачено? Ну, бо ми знаємо, що не всі відстрочки можна оформити автоматично, але от якщо має право на автоматичну відстрочку, а не вдається, чому і що робити?
0: Я можу пояснити не отримання повторно відстрочки за тими обставинами, які раніше було, тільки тим, що раніше не так добре працювала взаємодія між реєстрами. Наприклад, раніше людина могла подати заяву на відстрочку по догляду за батьками з інвалідністю, і ця відстрочка дистанційно надавалася через резерв. Коли ж наступний раз вона вже спробувала згенерувати цю заяву онлайн через резерв, їй прийшла відмова із надписом, що виявлено в реєстрі інших осіб, які можуть здійснювати догляд чи утримання. Це може бути наявність дружини, чоловіка пенсійного віку. Чомусь люди вважають, що раз пенсіонер, то він не буде утримувати чи доглядати. Ну, з доглядом інше, це саме про утримання. Чи донька за кордоном, а син хоче отримати відстрочку. В реєстр видає, що є донька, а донька має утримувати батьків. І це вже в судовому порядку будеш доводити, що вона за кордоном, що вона там вже отримала якийсь статус, чи тимчасового захисту, чи ось сірий паспорт як біженець. І це вже суд буде зобов'язувати надати відстрочку. В суді трошки інша позиція, ніж ТЦК. Вони в ширшому ситуацію дивляться, не буквально, як в законі, а широко, з точки захисту осіб з інвалідністю, в першу чергу вони ставлять. Тобто вони вважають суди, в більшості їх позиція, що якщо за кордоном інші діти, їх на території України немає, значить відсутні інші особи, які можуть утримувати, крім ось цього військовозобов'язаного батьків. Це, як кажу, доводиться у суді. Ще інша ситуація може бути, в принципі, не спрацьовує заява на відстрочку онлайн, коли таке право є. А не спрацьовує вона через помилки даних у реєстрах. Це можуть бути помилки як відносно самого військовозобов'язаного, так відносно його близьких. В основному батьків, дружини або дітей.
1: Помилки там в прізвищах, імені, якісь такі нюанси, так?
0: Нещодавно у нас була виявлена така помилка при відвідуванні ДРАЦУ, що чоловік записане по батькові в жіночому роді. Отримували дублікат, було ще радянське свідоцтво про народження, слава Богу, в Києві видавалося, бо є доступ до архівів. Потім, коли вносили дані до електронних реєстрів, помилково, механічно допустили помилку, і от він, Петрович, написали Петрівна, Петро Петрівна. Отримали нове свідоцтво, а пише, що його не знаходять в реєстрі. Знов ми йдемо повторно вносити відомості вже в інший кабінет, інша дія адміністративно внести відомості про особу в реєстрі, в ДРАЦІ. Виявляється, чи зник запис, чи не підтягнувся іденткод, а саме по ідентоду знаходять особу, або по паспортних даних. Або людина може отримати паспорт, айдішечку, і дані ще не синхронізувалися. Дані між реєстрами синхронізуються не за один день, навіть не за один тиждень. Тут ще треба терпіння набратися. Може бути така історія, що в ЦБІ, це реєстр ось з даними про осіб з інвалідністю, там можуть бути неповні відомості, або їх відсутні. Там також доводиться йти до соцзахисту, просити подати заяву про внесення відомостей. Про трьох дітей. Проблема тоді, коли діти або одна з дітей народжена за кордоном. Нашим законодавством не передбачено внесення відомостей до державних реєстрів України про дітей, народжених за кордоном. А це проблема, тому що у нас велика кількість людей народжена за кордоном зараз. Раніше не стояло так питання, не було такої шаленої міграції. Зараз це будуть в різних країнах, це різні документи. В якійсь країні це буде дійсно якесь свідоцтво, в іншій країні це буде просто якесь медичне свідоцтво з штампиком. Батьки займаються тим, що вони там апостилюють, легалізують цей документ, переклад. Тут в Україні замість свідоцтва буде ця медична довідка про свідоцтво про народження. Зараз, мабуть, треба державі зайнятися тим, щоб надати можливість реєструвати дітей, народжених за кордоном, в реєстрах України. Тобто буде в реєстрі України фактично у батька троє дітей, одна дитина народжена за кордоном, він не зможе отримати відстрочку онлайн, бо наші реєстри і оберіг не буде бачити в наших реєстрах три дитини, буде бачити тільки дві. Але питання – це навіть глобальніше, ніж просто надання відстрочки багатодітним батькам. Питання в тому, щоб вести облік громадян.
1: Бачити всіх українців.
0: Так, всіх українців, народжених за кордоном. Це, з другої сторони, і мобілізаційний ресурс потенційний. Це також питання якихось предмету міжнародних угод, якогось соціального захисту українців за кордоном і додаткового якогось обліку, як консульського цих громадян за кордоном, що народжений. Не всі стають на консульський облік, не всі зобов'язані ставати на консульський облік. Тобто люди, які українці, зароджені за кордоном, їх держава може не бачити. якщо вони не приїдуть потім в Україну отримувати паспорт громадянина України, якщо вони там будуть займатися, якось натуралізуватися вже по місцю свого проживання. Я вбачаю в цьому необхідність вносити зміни і дозволити батькам таку опцію, як реєструвати по місцю проживання. Ще дуже цікава ситуація, коли по батькам неможливо встановити відомості і внести коректні відомості до реєстрів українських, якщо вони народжені дуже часто в країнах колишнього Радянського Союзу. Якщо з деякими країнами ще у нас є угоди про надання правової допомоги, є ще комунікація, зв'язок, це ще добре. Якщо народжені в Білорусі, в Росії, підтвердження з цих країн, з реєстрів ми не отримаємо. До повномасштабного вторгнення це було можливо робити. Працював зв'язок. Зараз його неможливо зробити. І в таких випадках автоматично не отримає людина відстрочку, хоча буде мати право. Ну, буде йти до ЦНАПу, подавати заяву в загальному порядку.
2: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Пані Анжело, давайте ще про військовослужбовців поговоримо. І серед тих питань, які найбільше я бачу у соцмережах, от питають, коли військовослужбовець хворіє, часто перебуваючи в гарячих точках, та не лише в гарячих точках, але от хвороба. І питання в тому, чи може цей військовослужбовець просити про повторне чи додаткове ВЛК. Яким чином? Чи можна вимагати від командира направлення на ВЛК? Чи, можливо, якимсь іншим шляхом рухатися? Як?
0: У вас навіть така постановка питання на побутовому рівні, як вона в голові в багатьох людей. От люди, близькі, рідні військовослужбовці, самі військовослужбовці вважають, що якщо вони захворіли, їм неодмінно треба на ВЛК. ВЛК – це ж не сімейний лікар.
1: Я мала на увазі складні хвороби, бо зрозуміло, коли це грип чи там якісь такі хвороби, якими хворіємо ми всі, і потім там отримали чи лікарняне, чи не отримали, це одне. А коли складна хвороба?
0: Так, навіть у випадку складної хвороби. Спершу військовослужбовець має подавати рапорт на обстеження та лікування, а не на ВЛК. Тому що ВЛК дивиться спершу на документи, а потім на людину. Людина має звертатися в медичну службу для початку. А там в залежності від того, який порядок звернення в медичну службу. Чи через рапорт, чи ти вже самозвернення безпосередньо звертаєшся. А далі треба добитися задоволення рапорту на направлення на обстеження і на лікування. Це вже більш така, знаєте, медична сфера, тонка така сфера. Бо людям здається, що дуже важка ситуація. Начмед дивиться, думає по-іншому, випише якісь пігулочки і лікування навіть в рамках частини. Але якщо ситуація дійсно серйозна, якщо має місце якась бездіяльність з боку медичної служби, тоді необхідно мати докази, що ти звертався зі скаргами по стану здоров'я, а ти в полі. Ти в полі, тебе фізично не допускають, ти не можеш подати ніякий рапорт, тебе ніхто не реєструє. Ну, це реальність може бути така. Що може зробити військовослужбовець дистанційно? Що він може зробити? Він може подати скаргу. Я завжди кажу, пишіть письмові скарги на емейли Міноборони, на емейл спеціально скриньки для звернень військовослужбовців до омбусмена. Фіксуйте ваші письмові скарги і звернення. У мене є потреба в лікуванні, такі-то діагнози, чи такий-то стан, а така-то посадова особа не направляє на обстеження. Відмовляють в реєстрації рапорту. Фіксувати треба, що ви зверталися, а вам відмовляють. Це все в комплексі працює. Якщо ж є бездіяльність, недбале ставлення до службових обов'язків з боку посадових осіб, треба подавати скарги також дистанційно по можливості на ВСП. Те, що людина може зробити сама, це вона може писати емейли, підписувати заяви цифровими підписами через Дію. Тут виникає ще інше питання, більш морально-психологічної можливості, да, написати скаргу на командира чи на посадову особу в військовій частині, де ти служиш. Але це перший крок, який має зробити військовослужбовець. Бо потім, якщо військовослужбовець не зможе виконувати військове завдання, бойове завдання по стану здоров'я, і до нього викличуть ВСП фіксувати опір наказу, опіркомандиру в невиконання наказу. А це ж кримінальна стаття. Це ж кримінал. Серйозна стаття. Чим він буде доказувати, що він звертався, і в нього були скарги на стан здоров'я? Якщо військовослужбовець зафіксує, що в нього були скарги, хоча б оці емейли надасть. Чому ж емейли? Не просто я поговорив і номер звернення, а емейл, і тобі відповідь прийшло, ваше звернення зареєстровано. Це доказ для того ж ВСП, що ти не ухилявся від виконання наказу, що є злочинний ознак злочин у твоїх діях, а що ти за стан здоров'я не можеш виконувати наказ. І тоді ВСП тебе направляє в рамках досудового провадження, можливо, його ще й не буде, на ВЛК. Але тут така ситуація, якщо ВЛК не підтвердить, що ти не міг виконувати бойове завдання, це буде судимість. Або ти погодишся виконувати далі обов'язки. Або ж підтвердить. Оце такий
1: алгоритм.
0: Це алгоритм, але в критичних умовах. В нормальних умовах це добиватися направлення на лікування. Скаржитися саме на те, що не направляють на лікування. От коли ти відлежав, ти пройшов всі обстеження необхідні, в тебе ж назбиралася така нормальна медична історія. Стан здоров'я. Дуже важливо читати, що пишеться виписка. Стан здоров'я без покращення. Якщо напишуть хоча б незначні зміни, це вже не є підставою для ВЛК. От це те, що кажуть люди, дуже хворий. А людина місяць пролежала і написали незначні поліпшення, але поліпшення. Виписують. А якщо ти виписався і немає тебе покращення, і ти отут ще навіть не можеш до частини доїхати, то тут прям втрачаєш свідомість, тебе може госпіталізувати без направлення військової частини по швидкій. Термінова госпіталізація, коли швидка допомога привозить людину. Тоді, приймаючи відділення, лікарі зобов'язані повідомити частину про те, що до них потрапила людина. Був у нас такий випадок, коли людини дуже прихопили нирки, там тяжка хвороба, він лікувався, його виписали з незначним покращенням. І потім людина з гострими болями її госпіталізують. Ми цій людині не дали вручити підозру. Була комунікація, ми вели комунікацію із частиною, ми вели комунікацію із ВСП. Адміністративну справу йому трошки там приписали, але не було криміналу.
1: Пані Анжело, хочу ще вас запитати про особливості звільнення з військової служби чоловіків від 18 до 25 років, які проходили військову службу за оцим однорічним контрактом.
0: Ага.
1: Чи є там якісь нюанси?
0: Нюанс в тому, що уважно читайте контракт, який підписуєте. Особливо підстави звільнення по закінченню контракту. Це не значить, що контракт у вас підписаний на рік, вас через рік одразу звільнять. Ви маєте писати рапорт. Зазвичай пишуть за 3 місяці до закінчення сроку завершення контракту про те, що ви не маєте наміру продовжувати служби. Потім ви маєте пройти обхідний лист, як там водиться, і маєте право на отримання відстрочку 12 місяців з моменту звільнення. Заяву на відстрочку подаєте в загальному порядку до ЦНАПу. Прийшли, стали на облік в ТЦК, пішли в ЦНАП, подали заяву на відстрочку. 12 місяців ви вільні, але ви будете в оперативному резерві.
1: Це те, з чого ми починали нашу розмову. Дякую вам за актуальні роз'яснення. Нагадаю, що ми говорили з адвокатом Анжелою Василевською про актуальні питання для військовозобов'язаних і також для військовослужбовців. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Українське радіо. Важливо знати.
10: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. Тож, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
2: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
1: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
2: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
1: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
2: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
1: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Малий бізнес в сучасних реаліях. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 52 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, ФОПів загалом побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання? Про це говоритимуть в неділю, 3 травня о 13:07, Валентина Троян та перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
5: Українське радіо.
6: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
7: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни вдарили по АЗС на Дніпропетровщині. Серед поранених дитина і вагітна жінка. Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2026 рік. Про це та інше далі докладніше. На Дніпропетровщині війська РФ завдали удару поблизу автозаправної станції у Криничанській громаді. Відомо про 6 поранених, серед яких дитина, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загорілася вантажівка, пошкоджений автобус, який перевозив приблизно 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт, але поранення дістав 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. 5 дорослих доправили до лікарні, зокрема вагітну 21-річну жінку. Протягом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, ліквідовано понад 1000 російських бойовиків. Окупанти втрачають людей і мають проблеми із поповненням. Про це повідомив в етері телемарафону пресофіцер бригади Нацгвардії «Рубіж» Максим Таран. За його словами, аналіз штурмів за останні 2 роки демонструє, що кількість бійців в окупантів поступово зменшується.
8: Ті резервні підрозділи, які вони накопичували якраз для того, щоб проводити ці штурми, їх стає все менше і менше, і насамперед вони досі не навчилися берегти свій особовий склад, але поповнювати для них це достатньо зараз складно. Ми бачимо це на полі бою. Але все одно противник накопичується, він робить все для того, щоб штурмувати, засобів і ресурсів у нього вистачає. Це серйозний противник, з яким ми боремося вже достатньо довго.
2: Новини на українському радіо.
7: Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 9,4% і залишив облікову ставку на рівні 15%. Про це повідомив глава НБУ Андрій Пишний на брифінгу. За оцінками Нацбанку, після тривалого періоду сповільнення інфляція знову почала зростати. Основними чинниками стали здорожчання енергоресурсів через наслідки російських обстрілів, зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході і затримання надходжень зовнішньої допомоги.
9: Надолуження бюджетних витрат у міру надходження міжнародної допомоги сприятиме пожвавленню економіки впродовж наступних місяців. Водночас, враховуючи гірші результати першого кварталу, все ще важкий стан енергосистем та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході. Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%.
7: У короткостроковій перспективі регулятор не очікує швидкого полегшення. Найближчими місяцями інфляція залишатиметься поблизу нинішніх значень, зазначив етері телемарафону економіст Богдан Старощук. Через неочікуване геополітичне загострення на Близькому Сході, яке призвело до значного подорожчання нафти і пального у світі, темпи інфляції в Україні виявилися значно вищими за розрахункові, говорить Богдан Старощук.
0: Що швидше за все, висока ціна на пальне збережеться до кінця року. По-друге, особливо після Туапсе, після Пермі, очікується посилення ударів росіян по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема по енергетиці, а також по залізничних вузлах. На наступний рік і особливо на 2008 прогноз попередній покращений. Але очевидно, що він перебуває в фундаментальній залежності від припинення чи неприпинення війни. Це є стан справ в Ормузькій протоці. Режим надходження міжнародної допомоги – це три.
7: Представниця України на Євробаченні 2026, співачка Лелека, вирушила до Відня, де відбудеться цьогорічний пісенний конкурс. Перед поїздкою Вікторія Лелека поспілкувалася з журналістами. На прес-конференції побувала наша кореспондентка Анна Самара.
6: На центральному залізничному вокзалі столиці звідси вирушив потяг під символічною назвою «Київ-Євробачення». На ньому українська співачка Вікторія Лелека поїхала на головний пісенний конкурс Європи. Перед цим дала прес-конференцію, де розказала про особливості свого майбутнього номеру. Зокрема, сказала, що цей виступ буде повністю відрізнятися від того, який глядачі могли бачити на національному відборі. І також зауважила, що головною родзинкою цього виступу стане автентична українська бандура. Більше деталей про це я пропоную послухати у прямій мові самої Лелеки.
10: Це буде красиво, це буде осяйно, це буде з гідністю, умінням, радістю всім українцям. І я думаю, що ми принаймні саме таку буду надихнути всіх людей, красою нашого з гідністю, умінням, радістю всім українцям. І я думаю, що ми принаймні саме таку буду надихнути всіх людей, красою нашого культури.

0: Латвийское радио.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 50 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, загалом ФОПів побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання, будемо говорити з Михайлом Непраном. Він перший віце-президент Торгово-промислової палати України і член Української ради бізнесу. Пане Михайле, вітаю вас.
2: Вітаю, Валентина, вітаю, шановні слухачі.
1: Як ви оцінюєте озвучені мною цифри?
2: Ну, давайте так. Як кажуть, почнемо трошки, як говорять наші понятійці, із нашого науковця понятійного апарату. Буквально декілька фраз для наших слухачів. Хочу їм нагадати, хто такі ФОПи. Власне кажучи, Валентино, щоб було зрозуміло, про кого ми з вами говоримо, так? ФОПи – це фізична особа-підприємець, тобто людина, яка веде бізнес без створення компанії у спрощеній формі. Це було ще з кінця 90-х, за часів Кучми, і продовжує існувати сьогодні. Це, в принципі, може бути одна людина без працівників і може бути невеликий бізнес із командою. Це не унікальне українське явище, практично в усіх країнах є така, вона по-різному називається, різні вимоги, але багато країн, практично всі, передбачають таку можливість людини, ну, скажімо так, із мінімальною формалізацією, з мінімальними бюрократичними процедурами займатися бізнесом, який в першу чергу забезпечує себе і свою родину. Ну, з соціальної точки зору, просто ви можете, коли ви втратили роботу, піти зареєструватися в службу зайнятості, отримувати від держави матеріальні гроші, а можете відкрити свій бізнес і попробувати заробляти собі і своїм людям, і своїй родині. У нас є три форми, три групи. Перша група – це мікробізнес. Ви працюєте один, у вас немає найманих працівників, ваш річний доход приблизно до 1 мільйона 100 тисяч гривень за рік, підкреслюю. Тут фіксований податок, близько 300 гривень єдиного податку на місяць, плюс єдиний соціальний внесок приблизно 1760 гривень і військовий збір – це порядка 865 гривень. Тобто разом це 3 тисячі гривень на місяць. Ви працюєте, а платите 3 тисячі гривень місяць, ніякої звітності не даєте, нічого. Тобто це максимально проста історія. Хто чим користується? Це дрібні послуги. Це може бути, наприклад, ремонт взуття, ремонт годинників. Це, наприклад, торгівля на ринку. Тобто ті, хто самостійно веде свій бізнес. Друга група – це вже малий бізнес. Тут вже у вас може працювати до 10 осіб. Річний дохід – це приблизно 6-7 мільйонів гривень. Податок теж фіксований. Приблизно 1600-1800 гривень єдиного податку на місяць, плюс єдиний соціальний внесок і військовий збір. Це вже приблизно 4200-4500 гривень на місяць. Це вже такий невеликий бізнес із командою. Тут вже хто цим займається? Займається в основному сервіси. Кафе, ресторани, СТО. То вже такі, скажімо, такого середнього рівня. Ну і третя, найбільш така, скажімо, значима, третя група. Тут уже немає обмежень по кількості працівників, дохід приблизно до 8 мільйонів гривень, податки не фіксовані або 5% від обороту, або 3% від обороту плюс ПДВ. Ну і плюс військовий збір і 1% від доходу. Тому найбільше, якщо третій ФОП буде мати мільйон гривень на рік, він заплатить приблизно 50 тисяч гривень єдиного податку, 10 тисяч військового збору і 21 тисячу ЄСВ. Тобто третя група в рік платить орієнтовно 80-90 тисяч гривень, тобто 8%. Тому отакі є три групи, по цим трьом групам ФОПи і працюють. Тому тут дуже широка палітра, починаючи від

0: майстерні, де сидить дядечко, який ремонтує вам взуття, і закінчуючи консалтинговою, юридичною компанією, IT-компанією, це в основному третя група, хто працює, де вже може працювати велика кількість людей, і де вже можуть бути мільйонні обороти. Статистика. От ви почали. Що це значить, коли більше чи менше? Ну, якщо з вами проаналізуємо взагалі статистику, скільки в нас є, ну, стабільна цифра, яка кожного року є такою основною, це порядка 2100-2200 мільйонів ФОПів кожного року, вони стабільно є. В залежності від року, в залежності від економічної ситуації, їх то збільшується, то зменшується. От якщо взяти за 5 років війни, то 22-й рік – шок і виживання. Було різке падіння економіки, але ввели тоді спеціальний режим, 2% податки для ФОП, і, в принципі, великого падіння не було. Це була така адаптація військових умов. Багато хто перейшов на цю групу 2%, але багато хто не скористався не тільки для того, щоб вижити, але і в тому числі пішли масово зарплатні ФОПи, коли платили через ФОПи зарплати, тому вони недовго побули, і в 23-му році це скасували, але пройшла адаптація до умов війни, і кількість почала повертатися десь до такого, як була майже до військового часу. У 24-му році так уже і вийшло практично на довоєнний рівень. У 25-му році, пам'ятаєте, були гучні новини, ФОПи різко скоростилися, у січні 25-го року закрилося близько 59 тисяч ФОПів, а 21 тисяча відкрилася. І тоді були такі заголовки, як люблять у нас згадувати Гетьманцева, що це він все загубив, все закрили, все пропало. Ну, скажімо так, 25-й рік, чого це було? Ну, поміняли трошки правила гри. І багато закрили спілячі ФОПи, обов'язкові платежі повернули, які були на початку війни скасовані. Ну і частково почали більш уже посилювати контроль, так як, скажімо, перші роки війни на це дивилися більш ліберальніше. І в 26-му році знову бачимо цю статистику, Валентино, яку ви навели, що за перший квартал відкрито близько 64 ФОПи, закрито близько 52 тисячі, баланс позитивний. Тут ще один момент хотів би теж нашим слухачам наголосити. Ну от ФОПи все-таки, знаєте, гнучкий інструмент. Середній вік життя, умовно кажучи, ФОПів – це 2-3 роки. Це не довічна модель, це не завод, який побудували, і він, як у мене на Прилучині в рідній Линовиці, 1899 року працює цукровий завод по сьогоднішній день.
1: Це нормально чи це погано? От 3 роки, те, що ви говорите.
0: Це, знаєте, це така кількість. Це і не гарно, і не погано. Це економічна дійсність. В дійсності це інструмент для, коли вам треба виконати якусь бізнес-завдання. От, наприклад, є проєкт, цей проєкт набирають людей, для того, щоб швидко заформалізувати, відкривають ФОП, набрали людей, проєкт попрацював рік-два, себе вичерпав, а людям виплатили гроші, розійшлися, ФОП закрили. Тому я б дивився не з точки зору, знаєте, як гарно це чи погано. Ну, таке життя. Гарно чи погано, то нарешті сьогодні сонце вийшло і потепліло. Ми сприймаємо його так і є. Так і тут з цієї точки зору це нормальна економічна історія. Це гнучкий інструмент для того, щоб вирішувати ті питання, які у вас сьогодні є. Наприклад, переселенці, які багато в Києві, якщо подивитися, відкривають бізнес, які приїхали із сходу України.
1: Просто
0: зробив перереєстрацію. Хтось там закрив, а тут відкрив. Розумієте? Тобто це такий гнучкий інструмент. Але тут є інший ще момент. Бачите, у нас з'явилася нова історія, яку раніше не було. Оце дуже багато дискусій. Ми з вами, пам'ятаєте, теж, мабуть, місяця півтора назад розглядали введення ПДВ для ФОПів, обмеження для ФОПів, оці дискусії, Міжнародний валютний фонд. Пам'ятаєте, Валентина, у нас була така з вами детальна розмова. І все до чого привело до більшої уваги, тому що, на превеликий жаль, кожна історія як має свої плюси, так і мінуси. З однієї сторони, ФОП – це такий зручний інструмент, завдяки якому можна виконувати свої економічні проблеми вирішувати. А з іншої сторони, ну, у всьому світі бізнес не любить платити податки і любить шукати якісь обхідні маневри, як це називається, оптимізувати свою діяльність, щоб платити менше. Тому ФОПи в тому числі для цього використовують. При цьому така статистика цікава. Найбільш частіше, де не використовують для схем, не використовують для уникнення оподаткування, це перша група. Тому що там дрібний бізнес, ти один, у тебе невелика сума, дай Бог заробить 1 мільйон гривень за рік. І тому там практично немає ніяких маніпуляцій. Найбільше, де використовується для маніпуляцій, це друга група. Там, де до 10 чоловік, там, де вже до майже до 7 мільйонів. От ці традиційні варіанти, коли ми з вами йдемо в кафе, в ресторан або в бар, і нам приносять 2 чека, знаєте, да, такий варіант. А що 2 чека? Ну, це кухня, це бар, так? Оце
1: так,
0: якраз
1: так.
0: Називається дробнення бізнесу. Коли використовують для того, щоб менше платити, бо тому що якби були на загальній формі, то вони платили 18%. А так вони будуть платити від 5 до 8%. Тому найбільш найактивніше використовується оця друга група. І оці скандали, які були, пам'ятаєте, на протязі останнього місяця, у Полтаві торгова мережа велика, там, де було більше, по-моєму, 200 чи 300 ФОПів. Потім велика мережа побутової техніки, де в кожному магазині було, замість того, щоб було один магазин, там було порядка 40 ФОПів, оформляли кожний продавець як ФОП. Це називається подрібнення. Тут вже чистої води правоохоронці, зокрема ПЕП і Департамент стратегічного розслідування, активно, слава Богу, почали працювати, тому що коли вийшло питання введення ПДВ, то цілком логічно ми говорили, чекайте, перед тим, як обкладати ПДВ білий бізнес, розберіться із сірим і чорним бізнесом, який працює отак, як оце дробить. Це привело до чого? До зменшення кількості ФОПів. Хто цим був незадоволений? Незадоволені власники, які завдяки цьому уникали сплати податки. Замість того, щоб платити 18%, платили 5%. А для нас із вами це якраз нормально, це вирівнює ситуація, це добросовісний бізнес. Тому можу показувати таку статистику, безумовно, що їх змушують закривати. Ну і третя група, де уникають теж, де використовують, скажімо так, для того, щоб менше платити, це коли оформляють ФОПами не на бруд, наприклад, на IT-компанію працівників, а кожного з них оформляють як ФОП. Ну це ж так зване в народі, називають зарплатні ФОПи, так, щоб платити менше податків. Податків на заробітну плату. Тому і отак їх використовують. Але знову таки, питання не ФОПам, а питання, як їх використовують. По статистиці повертаємося до того, з чого ми з вами почали. Що вона в дійсності показує? Ну, у нас журналісти, деякі експерти, особливо у 25-му році, там любили порозказувати, що все пропало, нас чекає економічний колапс, бачите, закрили більше, ніж відкрили, все пропало. Ну, як бачите, рік пройшов, нічого не пропало. Все як працювало, так і працює. Тому що, з моєї точки зору, це таке, знаєте, маніпуляція поняттями. Є діяльність ФОПів, а є ділова активність. От діяльність ФОПів пробують видавати як ділова активність. Тому що ділова активність – це набагато ширше. Це не тільки скільки відкрили чи закрили ФОПів, чи, скажімо, середніх і великих підприємств. Це взагалі скільки виробили товарів. Це як їх спожили. Скільки зайшло інвестицій, яка зайнятість населення, скільки у нас безробітних, скільки створених робочих місць, які обороти бізнесу.
1: Тут ще питання. За даними Open Data Bot, найчастіше нові підприємства з'являлися у галузях онлайн-торгівлі, освіти та інформаційних послуг. Так, от чи змінилися за останні роки ці напрямки і діяльності? Якщо так, то яким чином?
0: Я думаю, що десь вона так, якщо взяти характеристику, так і лишилася. А це в основному торгівля стоїть взагалі у нас на першому місці. А відсотків 30 – це якраз в другій групі, це там відкривають, закривається в основному торгівля. А от, знаєте, от ми з вами, коли в Києві йдемо по вулиці, то регулярно бачимо, отут було якесь кафе, отут був ресторанчик, отут був магазинчик. Тут дивимося, він уже зачинений, вже висить оголошення оренда. Так, а потім через місяць, через два, уже бачимо там відкрите нове кафе, як тепер кажуть, ребрендінг, так? Або якесь нове кафе, або якийсь новий барчик, або вже магазинчик зовсім під іншою назвою. Я вам даю 100%, що він уже скоріше всього, що це ФОП. І той, який був закрився, тому що він там не витримав конкуренції чи не пішов, да? Знаєте, кажуть, бізнес не пішов. Тому це якраз найбільш активно і відкривається, і закривається. Ну, скажімо так, у нас зараз у бізнесі дуже активно те, що пов'язано з обороною, і оборонний бюджет у нас є, і забезпечення війська, в першу чергу. Ну, виробництво дронів ФОП точно не відкривається. Там можна відкрити, коли ви займаєтеся забезпеченням якихось таких, скажімо, на санітарно-гігієнічному рівні, так. А шити форму, це, як правило, шиють великі підприємства. Можуть, звичайно, використовувати ФОП і на окрему швачку оформити, щоб вона як ФОП, і вона взяла замовлення. Ну, це було в 22-23 році, коли треба було масово обшивати, і шили і в гаражах, і в підвалах кругом. Зараз це вже, як правило, великі підприємства. Тому от якраз, якщо говорити по видам діяльності, то це особливої зміни тут не пройшло. Тому, Валентино, підсумовуючи, давайте так. Коли кажуть, це гарно, це чи погано, і про що це говорить? Зрада чи перемога, так? Як нас завжди люблять журналісти і слухачі казати, так це гарно чи погано? Ну, я вам скажу таку, можливо, нестандартну річ. Це ні про що не говорить. Абсолютно. З точки зору, гарно це чи погано. Це такі економічні умови господарювання. Це нормальний економічний процес. Завтра, якщо закриється більше, ніж відкриється, теж нічого страшного не буде. Це абсолютно не вплине на наше життя. Звичайно, добре, коли дрібний бізнес, коли особливо перша група, більше відкриває. Чому? Тому що це людина не надіється на державу, а вона сама хоче забезпечити себе і свою родину. І це добре, коли відкривають, особливо дрібний бізнес, коли мікробізнес. Тому що коли в людини нормально до справи, вона тоді переходить із групи в групу. До речі, було якось цікаве дослідження, скільки ФОПів переходить у середній бізнес і скільки із середнього бізнесу переходять у ФОП. Дуже така, знаєте, цікава картина. На превеликий жаль, більше переходить із середнього бізнесу ФОП, чим із ФОПа в середній бізнес. Тому що середній бізнес, там вже загальна система оподаткування, там уже податкова звітність, там уже треба брати бухгалтера. Це він трошки складніший. Ну, і це все-таки, знаєте, вже такі більш жорсткіша конкуренція. Тому підсумовуючи, нічого страшного нема, іде нормальний економічний процес розвитку економіки України.
1: У нас ще залишається 5 хвилинок, тому давайте теж про інші дані поговоримо.
0: Давайте.
1: До прикладу, основні платники єдиного податку ФОПу – це ФОПи третьої групи. От їхній так. Внесок складає майже 48 мільярдів. ФОПи другої групи сплатили 11,5 мільярдів гривень. Наскільки це вагомий внесок до бюджету? Як оцінити?
0: Звичайно, в бюджеті кожна копійка важлива. І от тоді, коли йшли дискусії по ПДВ, там рахувало тоді Міністерство фінансів, що це дасть, по-моєму, додатково називали цифру 42 мільярди. А мені тут згадалося недавно телеграм-каналі Ярослав Залізняк своєму наводив приклад, коли конвертаційний центр накрили, який зловживав на оборонних закупівель, де називалася цифра 50 мільярдів гривень. Так, і він називав, каже, слухайте, так за що ми боремося? Ви хочете обкласти малий бізнес і отримати 42 мільярди, коли можна закрити ті схеми, і там зовсім інші гроші крутяться. Дивіться, Валентина, я думаю, що тут сама постановка питання трошки, я б сказав, не з тієї сторони ми підходимо. Навіщо задумувалася спрощена система? Вона спрощено задумалася не тільки для того, щоб наповнити бюджет, а в першу чергу, щоб людина, не покладаючись на державу, не навантажуючи, скажімо так, державний бюджет із надією, що от дадуть їй матеріальну допомогу, а вона буде цей час шукати роботу або у складній ситуації, сама буде себе вирішувати. Що це дасть можливість заповнити отакі от ніші, скажімо такого дрібного побутового бізнесу, який врешті-решт і дає людям заробити можливість і нам з вами забезпечує комфортне життя. Так, тому що Робити велику майстерню по ремонту взуття навряд чи хтось буде, бо це трошки з бізнесової точки зору просто невигідно. А держава, мені пам'ятаєте, хто старше покоління, ніколи хорошого побуту не було. А от коли займаються конкретні люди і йде між ними конкуренція, тоді є і якість, і можливість вибору. Тому багато щось ще мало. Ну, на трильйонному бюджеті це не так багато. Але з іншої сторони, враховуючи, що у нас війна пожирає гроші, скільки б їх не було, звичайно, ніколи не одна копійка не є лишньою. Тому з моєї точки зору, я все-таки тут дивився не з точки як наповнення бюджету, а як можливість людей забезпечити себе, не надіючись на державні структури, себе, свою родину і розвивати свій бізнес і, дай Бог, переходити із малого бізнесу всередину.
1: Пане Михайле, і скажіть, ну так, от зменшилися надходження також від діяльності малих підприємців першої групи, відповідно до статистики, так. Йдеться про суму у 537 мільйонів гривень. На вашу думку, і з чим це пов'язано?
0: А тут різні причини є. Є економічні причини, тому що, знаєте, це найбільше, на що люди дивляться, на що люди витрачають кошти. Витрачають, особливо такі в непевні часи, як у нас зараз, екстремальні часи, а витрачають в першу чергу на першу необхідність продукти і ліки. А люди відкладають, скажімо, покупку якихось нових речей, ремонти, так? Ну, зараз, коли може прилетіти в будь-який момент, очевидно, що навряд чи, хоча я розумію, що треба, все було б зробити ремонт. Але, як і більшість населення, що робить? Відкладає до кінця війни. От війна закінчиться, тоді будемо робити. От треба було б тут поліпшення зробити. Відкладаємо на потім. А це все називається відкладено купівельний попит. Є таке поняття в економіці. Тобто людина замість того, щоб витратити гроші зараз, вона або тратить на речі першої необхідності, або відкладає на потім. А оце все якраз і відображається в тому числі і на тих людях, які, скажімо, ті ж самі сантехніки, хто займається ремонтом, хто займається торгівлею, бо у торгівлі теж в першу чергу більше купують, скажімо, не речі довгого вжитку, не складну побутову техніку, а беруть тільки те, що треба необхідно зараз. Економічна ситуація загально впливає.
1: Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу. Ми говорили про те, наскільки реально побільшало фізичних осіб підприємництва, тобто підприємців, а за останніми даними йдеться про 11 тисяч ФОПів, і закриваються, і відкриваються бізнеси. І ми от з паном Михайлом говорили про те, про що свідчить таке зростання, яким чином це впливає на економіку. Якщо цікаво, то ви можете згодом зайти на сайт Українського радіо і переслухати цю розмову. Ну і зазначу, що вже після новин буде нова тема. І будемо говорити про те, як новий цивільний кодекс приховує корупціонерів та знищує відкриті дані. Будемо обговорювати аналітику від платформи YouControl із заступником директора з правових питань цієї компанії Данилом Глобою.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили балістикою по Миколаєву. Кабінет міністрів спростив правила обігу наркотичних знеболювальних для військових. Про це та інше далі докладніше. Зранку росіяни ударили балістикою по Миколаєву. Кількість поранених внаслідок атаки зросла до 5, повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, госпіталізовано 3 чоловіків та 2 жінок. Раніше він повідомляв про 2 поранених. Крім того, є пошкодження приватних будинків, додав посадовець. На Дніпропетровщині війська Російської Федерації ударили поблизу заправки у Криничанській громаді. Відомо про 6 поранених, серед яких дитина, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загорілася вантажівка, пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки дітей в автобусі не було, однак 10-річний хлопчик зазнав поранень. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості. 5 дорослих доправили до лікарні, зокрема вагітну жінку. Говорить водій автобуса Сергій.
4: 8 годин ранку це було. Зупинилися, висадили дітей в туалет. От. Діти тільки вийшли, летить дрон. І летить над нами. Думаю, пройде. Чи напарник каже, ховайся. Він може впасти. Ну, в общем, я не встиг заховатися. Я перелетів оце все, дорогу перелетів. І все, і дрон вдарив, і все, побив нам все.
3: Російські загарбники атакували автомобіль одного із комунальних підприємств у Дніпровському районі Херсона. Одна людина загинула, ще 5 були поранені, вони у лікарні. Повідомив в ефірі телемарафону начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Крім того, окупанти здійснили атаку на автівку швидкої, коли вона приїхала рятувати людей. Медики не постраждали. За словами Ярослава Шанька, дроновий терор Херсонщини не припиняється ані на день.
5: Ситуацію також ускладнює збільшення інтенсивності застосування ворогом дронів. Якщо раніше вони випускали по громаді в тиждень 1000-1200 БПЛА, то на сьогодні ця цифра перевищує 2000. Триває монтаж антидронових сіток над автомобільними дорогами. Це один із засобів протидії безпілотним засобам. Використовуються різні типи сіток, які були випробовані військовим в реальних умовах і довели свою ефективність. І вони вже врятували не одне життя і запорізували. От експлуатації конструкції були перехоплені сотні російських безпілотників, в тому числі і ударні молнії.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кабінет міністрів України спростив правила обігу наркотичних знеболювальних для військових у зоні бойових дій. Про це повідомило Міністерство оборони України у Фейсбуці. Зокрема, уряд прибрав норми мирного часу, які складно виконувати на фронті. Відтепер Міноборони саме визначатиме порядок забезпечення, зберігання та списання таких препаратів у підрозділах. Як зазначили у відомстві, бойові медики зможуть використовувати спрощені документи, зокрема картку пораненого, без зайвої бюрократії.
2: Новини на Українському радіо.
3: До уваги слухачів Українського радіо, повітряну тривогу оголосили на Сумщині. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Температура 11-16 градусів тепла. У західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний. На південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області 16-21 градус тепла, а у Києві 17-19 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. На зв'язку з нами заступник директора з правових питань компанії «Ю-Контрол» Данило Глоба. І говоритиме будемо про цивільний кодекс, який ухвалили в першому читанні цього тижня. І юристи «Ю-Контрол» проаналізували цей проєкт цього кодексу, виявили низку статей, які можуть обмежити доступ до публічної інформації і також, як зазначають «Ю-Контрол», містять значну корупціогенну складову. Пане Данило, вітаю вас.
6: Вітаю. Хочу сказати, що дуже швидко був прийнятий документ. Це, ну, також не є нормальним для проходження такого вигляду документів, а особливо такого розміру документів, так, оскільки проєкт складає майже 900 сторінок. І він був зареєстрований 9 квітня, так, от, і 28 квітня вже було надано висновок профільного комітету про розгляд, включено до порядку денного і одразу ж прийнято за основу. Так, хочу сказати, що протягом цих двох тижнів прочитати такого обсягу документ фізично навіть неможливим. Розуміємо, що просто-напросто голосували всі просто натисненням кнопки, так, навіть без того, щоб дізнатися, який зміст документа. При цьому попередній проєкт, який викликав дуже багато нарікань, ті, що ми знаємо, стосувались там сімейних відносин, якоїсь там педофілії і так далі, проєкт номер 14394, він був реактивно відкликаний в той самий день, 28.04.26. По суті, поміняли один проєкт на інший, так, великий документ, який, по суті, впливає на всю діяльність, на весь цивільний оборот держави, так, на діяльність всіх комерційних компаній, некомерційних, фізичних осіб, на власність, на права інтелектуальної власності, інформації, особисті права і так далі, і так далі. Не може такий документ прийматися таким поспіхом, так, тому що там дуже-дуже багато спірних питань. І ми проаналізували в першу чергу те, що стосувалося можливості отримання інформації для перевірки контрагентів, для того, щоб, власне, цивільний оборот в країні здійснювався без ризиків, щоб була інформація для того, щоб можливо було здійснювати перевірку фізичних і юридичних осіб, так як це наразі здійснюється у нас. Є запитання стосовно того, а навіщо взагалі це потрібно? Якось десь в Швейцарії працює воно по-іншому, можливо, так, але в Швейцарії рівень, знову ж таки, корупції взагалі різний, там немає агресивної війни, так як у нас, так, і там не настільки можливо актуальне питання російського сліду, хоча ми бачимо, що Європа до цього абсолютно готується, а це можна виявити завдяки відкритим даним. Отже, власне, що ми в цьому розрізі побачили? Звичайно, що, оговорюся одразу ж таки, недоліків багато, ті, які ми знаємо від інших, власне, фахівців, так, у цій сфері, які про це наголошують, про те, що є величезна кількість з різних інших, власне, статей, які не відносяться безпосередньо до інформації. Наприклад, доброзвичайність, дуже розмите поняття, так, наприклад, ризики стосовно джерел права, так, стосовно, власне, здійснення реалізації права власності, стосовно реєстраційних дій, приволювання реєстрації перед, власне, правочином, що нетипово і так далі, і так далі. Так, але нас цікавить в першу чергу наразі лише питання відкритих даних, так, і час у нас, ну, досить обмежений, тому одразу скажу, що на сьогодні чинний цивільний кодекс України передбачає захист осіб на використання їх фотографій і будь-яких записів, так, фотографії, щоденники, документи, інші записи, там особисті папери фізичної особи, це її власність, так, от, і можливість ознайомлення з ними, використання, в тому числі шляхом публікації, допускається лише за згодою цієї фізичної особи, якій вона належить. І в тому числі публічне відтворення. Наразі зазначені норми, вони, по суті, трансформовані і розширені в проєкті на юридичних осіб. Цього немає ні в Україні, до цього не було, і немає в Європейському Союзі. При цьому оговорюся одразу. Конституція України, вона визначає, що при прийнятті нових законів не дозволяється звуження обсягу прав, які належать будь-якій особі. А тут же, таким чином, звужується обсяг прав стосовно отримання інформації. Можливо, дійсно, в якійсь сфері розширюються права певних осіб, так, але права інших осіб звужуються, а це недопустимо. Недопустимо звужувати права інших за рахунок прав інших, так, умовно кажучи. І що саме запроваджується? Цифровий особистий простір, цифрова приватність і цифровий образ. Вони складають інформацію з обмеженим доступом. І, відповідно, фізична особа, а також юридичні особи мають право на власний цифровий образ. Він охоплює будь-які форми представлення, вирізняння, так, от, в цифровому середовищі. Це і облік записи, аккаунти, і в тому числі цифрові профілі, зокрема в соціальних мережах, але не виключно. Що таке цифровий профіль? Це просто збірка інформації про особу, будь-яка аналітична збірка. і не уточнено, де саме, окрім соціальних мереж. Відповідно, за умови, що цифровий профіль – це будь-яка агрегована інформація про особу, це означає, що будь-який суб'єкт, будь-яке підприємство, банк, будь-яка організація позбавляється можливості цю інформацію у себе збирати і зберігати для того, щоб надалі провести перевірку, так, от відповідно фізичної особи або юридичної особи, оскільки це може бути здійснює лише за її згодою. Окей, наприклад, у банках, там, у комерційній діяльності можливо перевірити особу, якщо вона надасть згоду. Це прийнятно, воно, власне, і зараз так працює, якщо це стосується інформації якоїсь її дійсно конфіденційної, там, паспортні дані, там, склад сім'ї, тощо, тощо. Але перевірка наразі особи включає також її зв'язки, її контрагентів, у юридичні особи – це її засновники, учасники, інші юридичні особи, які виступають там, які є пов'язані з нею, і так далі, і так далі. Так, тобто, умовно кажучи, досліджуючи особу, ми маємо дослідити, ну, може, там, 5, 10, 50, іноді 100 суб'єктів для того, щоб розуміти, хто за нею стоїть, хто бенефіціар, хто її учасники, так, від кого вона отримує фінансування, які її історичні зв'язки, і так далі. І оце все буде неможливо, тому що дослідити кожну іншу особу, так, без її профіля буде неможливо. І, відповідно, оцінити клієнта буде неможливо. Що це означає на практиці? Що банківська сфера, комерційна сфера просто позбавляться інструменти перевірку. Доброчесний бізнес, відкритий бізнес, який існував на даний час, так, він буде загальмовуватися, і взагалі фінансова сфера, вона втратить дієві інструменти для перевірок, так. Окрім цього, власне, це не буде заважати, ну, просто-напросто будь-якій нормальній інформаційній діяльності, оскільки тепер уже підібрати інформацію аналітично про компанію, навіть з метою комерційної там продажів, планування маркетингових якихось там активностей і так далі, просто буде неможливо. Це, по суті, вбиває діяльність будь-яку засновану на аналізі юридичних осіб. Стосовно фізичних осіб, власне, по суті, те ж саме. Що пропонується, так? Ми взагалі не бачимо можливості прийняття цього документа в такому виді, як він є, в тому числі враховуючи таке надшвидке просування, яке стверджує про звичайну наявність недоброчесності, в першу чергу, в цьому самому процесі. Зрозуміло, що так не може бути, але якщо брати, власне, от саму цьому норму і уточнювати її, ми би просто-напросто вказали, що ця норма стосується лише тих цифрових профілів, які особі створюють в соціальних мережах самі для себе. Окей, все так, як і зараз, по суті, є. Людина розміщує там фотографії, дописи про свою сім'ю, освіту, дату народження і все таке інше. Окей, якщо юридична особа хоче в Фейсбуці щось створити і так далі, нехай створює, без питань. Але інформація, яка є, умовно кажучи, у реєстрах, так, яка відкрита, вона не може бути, власне, заборонена, так, і надалі на інших аналітичних платформах. Те ж саме стосується і, власне, фізичних осіб. Ну, і власне, корпоративний сайт – це ж просто нонсенс. По суті, корпоративний сайт це також є профілем. І, відповідно, використання інформації корпоративного сайту теж заборонено без згоди особи. Ну, дійсно, дуже дивно, тому що, власне, яким ще чином можна використовувати цю інформацію? Це прямо суперечить тому законодавству, яке є наразі, що вся інформація відкрита, окрім тієї, що прямо віднесена до закритої. Все, це абсолютне звуження прав. Відповідно, надалі, окрім оце найкритичніше нормопроекту з точки зору того, як вони впливають на інформацію на відкриті дані, так вони шкідливі для інтересів держави, суспільства і легалізують по суті механізм приховування відкритої інформації. А що це означає? Власне, це означає приховування корупції. Тобто наразі тепер репортаж провести про будь-які розслідування без цієї інформації буде неможливо. Те, що ми бачимо останнім викриття останнього часу, так і про корупційні тендери, і про там Міндічгейт, і про будь-які там зловживання там політичними діячами і так далі, це все буде просто неможливо через брак інформації. Друга критична норма – це право на забуття. Так, дійсно, і в європейському праві діє цей інститут, і наразі у нас розглядається два проекти законів у сфері захисту персональних даних. Так, але наразі вони ще в зародковому стані, там тривають робочі групи і так далі, власне, вони і мають регулювати це питання, а не цивільний кодекс. І передбачається, так, от статтею 328 проекту, що фізична особа може вимагати вилучення, знеособлення, знищення інформації про себе із загальнодоступних джерел, припинення видачі посилань за її іменем, якщо така інформація є недостовірною, неактуальною, неповною, обробленою протиправно, Це і так є наразі. Так, це можливо. Чинне законодавство і зараз це містить. Або такою, що втратила суспільний інтерес, а її подальша обробка завдає шкоди особистим правам такої особи. Отже, що таке категорія «суспільний інтерес» – невідоме. Це розмите поняття, так, от. І тут ми вбачаємо просто-напросто, що будь-яка особа може скористатися цим. А коли є розмиті поняття, а коли є можливість таких, власне, великої, з точки зору правозастосування, великого обрання в межах такої великої вилки, дискреції такої, так, це означає, значить, великі корупційні ризики. Розуміємо під цим, до прикладу, кейс, я не знаю, Медведчука або Януковича. Вони скажуть, слухайте, це було вже давно, пройшло багато часу, так, уже там суспільний інтерес до нас втрачений, так, а подальша обробка завдає нам шкоди. Ми ж фізичні особи? Фізичні особи. Все, без питань, навіть, ну, може, хтось іще раніше був. І все. І я думаю, що якийсь суд да пристане, да прийме таке рішення відповідно. І після цього, я думаю, що, ну, просто-напросто, це створений механізм лише для зловживань. Ця норма несе істотний ризик для сфери історичних даних, тому що дозволяє вимагати видалення історичної інформації. І оцей розмитий критерій дозволятиме таким, як я вже перелічив, недоброчесним особам, а в тому числі колишнім учасникам пенсіонних компаній, фігурантам судових рішень, які не мають статусу там публічних осіб, так, вони навіть легальний інструмент вимагати видалення відкритих даних про себе за періоди, які були раніше. І повертаючись до того ж самого банківського фінансового сектору, так, вони з точки зору ризиків, так, і який будь-який бізнес досліджують своїх контрагентів, своїх клієнтів, так. Якщо, наприклад, у когось раніше був вирок за шахрайство, це ж дуже важливо, так, при прийнятті рішення, чи можна позичати цій особі, чи не можна, і взагалі працювати з цією особою на роботу, чи можна брати такого працівника. А якщо цієї інформації не буде видно, умовно кажучи, все, ми доступу до них не отримаємо. І, відповідно, у нас бізнес скотиться в велику непрозорість, і це буде мати великі корупційні наслідки, тому що таких, в тому числі, осіб будуть призначати і на публічні посади, на державній службі, місцевому самоврядуванні і так далі, і так далі. Власне, і блокування отакої інформації, воно унеможливлює здійснення перевірки надійності на предмет будь-яких загальних ризиків. Все. І, в першу чергу, на виявлення російського сліду. Тому що, наприклад, є у когось там російське громадянство або якась компанія колись була заснована там росіянами, так, які вийшли спеціально для того, щоб, умовно кажучи, компанія нібито залишилася білою. Такого добра повно у системі публічних закупівель і завдяки ЮКонтрол декілька років тому, в 22-му році, ми звернули на це увагу, а згодом була прийнята постанова про порядок на оцей особливий період про здійснення закупівель. Так, от, і там була внесена норма про те, що компанії, в яких є щонайменше менше там 10% корпоративної участі російської, так, вони не можуть брати участі в публічних закупівлях.
1: Пане Даниле, в вашому матеріалі аналітичному навіть є заклик певний, так, до бізнесу, до медіа, до громадськості. Як ви будете реагувати, ну, окрім того, що ви проробили величезну роботу і проаналізували цей законопроєкт?
6: Ми разом із нашими партнерами, звичайно, будемо піднімати це питання у суспільній площині, також офіційно надсилати пропозиції щодо змін, зустрічатися із стейкхолдерами, ті, які якимось чином впливають на ці зміни, ну і здійснювати інші діяльності, в тому числі і з нашими соціальними партнерами, бізнес-асоціаціями і так далі, і так далі. Знову ж таки, з тією метою, щоб не допустити звуження прав обсягу в тій сфері, яку ми точно знаємо, тому що ті інші сфери, які ми не знаємо так детально, наприклад, там права, нерухомість, сімейні відносини і так далі, до чого раніше було дуже-дуже багато нарікань, так, і по суті просто-напросто взяли один документ, змінили на інший, дуже блискавично. Я думаю, що інші профільні асоціації і суб'єкти, вони, власне, також будуть зі свого боку братися за ці історії.
1: На вашу думку, наскільки це може вплинути на імідж України, ухвалення остаточно цього цивільного кодексу перед нашими європейськими партнерами?
6: Невід'ємною складовою одного із найголовніших конституційних принципів верховенства права є принцип або презумпція правової визначеності, так, яка говорить про те, що кожен суб'єкт має передбачати свою правомірну поведінку і розуміти, яким чином йому діяти сьогодні, завтра і післязавтра. Так, от для того, щоб у нього не було невизначеності стосовно того, яким чином він може діяти для того, щоб не порушувати закон. В даному випадку швидка зміна законодавства, так от, причому безпідставна, ми не бачимо наразі жодної критики, якби от сьогодні хтось вийшов з критикою, як стосовно, наприклад, господарського кодексу, який раніше був, так от, і викликав дійсно критику. Там були історії про те, що дійсно там команда науковців, там політиків і так далі прийняли той документ для того, щоб це на щаблі його виставити, так, і це, ну, умовно кажучи, був показником їх успішності у законотворчій сфері, що вони здійснили таку новелу законодавчу, ввели новий інститут, на цьому дуже багато людей захистилося, дисертації пропіарилося, багато виступів і так далі, і так далі. Зрештою, господарський кодекс скасували нещодавно. Дуже багато було до нього нарікань, тому що воно суперечило дуже часто нормам цивільного законодавства, існуючим на той час. У 2000, нагадаю, 2004 році набрав чинності уже цивільний кодекс той, який є зараз, новий, після цивільного кодексу Радянської УРСР. Але до цього цивільного кодексу я не пам'ятаю, щоб були якісь численні нарікання, щоб хтось казав, що він застарілий, що він неправильно регулює правовідносини, що він є якимось недієвим, чи що неможливо змінити принаймні декілька норм, а треба робити замість цього революцію. І наразі у нас відбувається саме революція, тому що докорінно змінюються, принаймні, ті статті, якщо ми просто починаємо читати навіть з самого початку, взагалі по-іншому регулює підходи до здійснення реалізації цивільних прав і обов'язків, так, до формулювання норм, інститутів. Отже, є нестабільність і є правова невизначеність, на що звертає в першу чергу Європейський Союз у численних своїх директивах, актах, практиці Європейського суду з прав людини. В межах правової невизначеності не можна нормально функціонувати. І, відповідно, ми цю вимогу провалюємо. Звичайно, що ми можемо ухвалити все, що завгодно, але у такий спосіб, без широкого суспільного і якогось експертного обговорення, зненацька, це не метод цивілізованої демократичної держави. Ви уявіть собі, 250 там з чимось депутатів проголосувало, так, при тому, що з самого початку проєкту не було видно, і він був у публічному доступі, ну, лише декілька днів. За цей час можна тільки клікнути, прочитати цього не можна. Це абсолютно непрозорий і недемократичний шлях. Навіть якби, от припустимо, що це був би абсолютно якийсь райський документ, і він би ніс виключно лише позитив, навіть з самої тієї точки зору, що при такій непрозорій процедурі він приймається, уже б слід його було зняти з розгляду. І ми, власне, всіх закликаємо для того, щоб вони зі своєї позиції впливали для того, щоб цей документ був відкликаний. Тому що не було жодного суспільного обговорення. Ніхто навіть не знає докорінно, про що там взагалі йдеться. Тому що ніхто навіть не встиг прочитати.
1: Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Данило Глоба, заступник директора з правових питань компанії «Ю-Контрол». І ви слухайте Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
7: Паперовий чи електронний? Як обрати форму виконавчого документа після рішення суду? Обидва формати мають однакову юридичну силу, однак у практичному застосуванні дають різний ефект. Після ухвалення судового рішення головне питання для стягувача – у якій формі отримати виконавчий документ – паперовій чи електронній? У Мін'юсті пояснюють, обидва формати мають однакову юридичну силу, однак у практичному застосуванні дають різний ефект. Виконавець розпочинає примусове виконання на підставі виконавчого документа. Це може бути виконавчий лист, наказ, ухвала або постанова. Закон дозволяє формувати його у паперовій формі або в електронній із накладенням кваліфікованого електронного підпису суду. Водночас, одночасна видача в обох форматах не передбачена, тож вибір потрібно зробити одразу. Паперовий виконавчий документ видає суд першої інстанції після набрання рішенням законної сили на підставі письмової заяви. Цей варіант обирають через зрозумілу процедуру подання, можливість візуальної перевірки та особистого подання документа з відміткою про прийняття. Водночас він потребує часу на виготовлення, врахування логістики, а також не відкидає ризиків пошкодження чи втрати під час пересилання. Водночас із розвитком єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи суди дедалі частіше формують виконавчі документи в електронному вигляді СКЕП – кваліфікованим електронним підписом. Серед переваг – оперативність, можливість дистанційної взаємодії та збереження документа у цифровому форматі. Однак цей варіант залежить від технічної стабільності системи та потребує коректної перевірки електронного підпису. Чому документи можуть не прийняти? Перед відкриттям виконавчого провадження документ перевіряють незалежно від форми. Найпоширеніші причини відмови – помилки в реквізитах, відсутність підтвердження набрання рішенням законної сили, неналежне оформлення повноважень представника або технічні проблеми з електронним документом. Юристи радять орієнтуватися на мету. Електронний формат доцільний, коли важлива швидкість, існує ризик відчуження майна або необхідно оперативно накласти арешт. Паперовий, коли пріоритетом є процесуальний контроль і стабільність. Подання документа через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» також дає змогу отримувати матеріали виконавчого провадження дистанційно, одразу після їхнього підписання. У підсумку, паперовий формат залишається інструментом передбачуваності, тоді як електронний – швидкості. Водночас, сам виконавчий документ є лише стартом. Результат залежить від ефективності подальших дій у межах виконання рішення.
2: Українське радіо. Реклама.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
12: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
14: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
2: Соціальна реклама.
15: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
16: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
17: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
18: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
19: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
20: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
21: Ви робите висновки.
22: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
23: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу. Пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
0: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
3: Ексклюзивно за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
4: Українське радіо.
5: Чотирнадцята година.
24: Суспільне новини на Українському радіо.
25: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Армія РФ намагається просуватися та закріплюватися у зруйнованих будівлях на Куп'янському напрямку. Уряд продовжив дію програми «Кешбек на пальне» до кінця травня. Про це та інше далі докладніше. Росіяни ударили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, зайнялася пожежа на 6-му поверсі багатоповерхівки. На цю хвилину інформації по постраждалих немає, додав він. На Куп'янському напрямку росіяни намагаються просуватися у бік Кіндращівки, Голубівки та Куп'янська вузлового. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командира розвідки 151-го окремого розвідувального батальйону на позивний «Бита». За його словами, противник діє малими піхотними групами, намагаючись просочуватися та закріплюватися у зруйнованих будівлях та пограбах. Утім, усі такі спроби залишаються безуспішними.
26: Дуже зараз тяжко, тому що зеленка починається, вони вже починають через дерев'я чи кусти. Ми їх, ну, все ж таки, ми їх все одно бачимо, знищуємо. Ну, стало набагато тяжче. Ми маленькими групами, один-два військовослужбовця, і вдоль річок, посадок, і так потрошечку намагаються проникнути до Куп'янська. Ну, марно.
25: Росіяни просунулися у Краматорському районі на Донеччині, а саме поблизу Берестка та Іванопілля, неподалік Костянтинівки, інформує моніторинговий проєкт Deep State, оновивши онлайн-мапу бойових дій. Генеральний штаб у зведенні у Фейсбуці повідомив, що минулої доби на фронті було майже 150 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
24: Новини на Українському радіо.
25: Кабінет міністрів продовжив дію програми «Кешбек на пальне» до 31 травня. Водночас максимальну суму компенсації зменшили до 500 гривень на місяць. Про це повідомили прес-служби Міністерства економіки та Міністерства цифрової трансформації України. Раніше за програмою нараховували до 1000 гривень. Економіст, радник президента України з економічних питань у 2019-2024 роках Олег Устенко в етері Суспільного зазначив, що поступово згортання програми є позитивним кроком. Водночас, за його словами, її запровадження на тлі значного дефіциту бюджету було сумнівним.
27: Коли ти знаходишся в зоні такого колосального дефіциту державного бюджету, в якому знаходимося ми, а я на всяк випадок нагадаю, що в нас дефіцит державного бюджету на цей рік 45 мільярдів доларів, і це щонайменше. Бо контролювання дефіциту державного бюджету – це не лише можливості по отриманню додаткової дохідної частини або взагалі фінансування дефіциту за рахунок ресурсу, який ми отримуємо і від МВФ, і від Європейського Союзу, а це ще зменшення витрат. Зменшення витрат, ну, відповідно, треба згортувати цю програму, що зараз, як я розумію, і намагається робити, і буде робити вже український кабінет міністрів.
25: У селі Червеньово на Закарпатті збирають полуницю у теплицях. За словами фермерки, зривають до 300 кілограмів ягоди у день. Це ранні сорти – Джулі та Румба. Коли почнуть збір полуниці на полях та чи вплинули погодні умови на урожай, розповідаємо далі.
1: У селі Червеньово Мукачівського району у 4 теплицях вирощують полуницю Адріана та Володимир Мучички. Наразі разом із працівниками збирають урожай.
5: Дивимося, що гарненькі, що червоні, зриваємо. А що не червоні, візьму ще раз.
1: Фермерка Адріана Мучичка каже, вирощують полуницю впродовж 13 років.
6: Ми обрали для себе це ранні сорта, це Джулія, це Румба. Одні з самих топових преміум-класа. Висаджуємо її в серпні, початок вересня і вже наступний рік, тобто в травні, ми маємо соковиту смачну полуничку. Удобрюємо це біопрепарати, які допомагають їй рости, які допомагають їй червоніти і вегетація, щоб була хороша.
1: За словами Адріани, для запилення цвіту полуниці використовують джмелів.
6: Вносять пильцю від одної квіточки до іншої квіточки, щоб вона краще могла і скоріше дозрівати. Площа роботи цих джмелів – це 5 кілометрів, тобто радіус 5 кілометрів, де є вулик, вони все запилюють. Кожні теплиці по вулику, і коли от тепло в теплиці, ми виносимо їх сюди і вони запилюють уже поле. І ближайші дерева, які розташовані навкруги.
1: Вирощують полуницю і на полі.
6: Для кращої урожайності ми накриваємо, ми її бережемо, але втрати все ж таки є. Агроволокно допомагає при температурі -3-4 градуса Цельсія, але на території України зафіксовано було і -7 градусів Цельсія. Тобто, що могли, ми зберегли, але не все в наших, на жаль, силах.
1: Наразі полуницю збирають у теплицях, а на полях почнуть рвати ягоди через 2 тижні.
6: В день, якщо це відкрите поле, то получається до 50 тонн за добу.
1: За словами Адріани Мучички, зібрані ягоди продають оптовим покупцям. Яна Сузанська, Суспільне новини.
25: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Погода.
25: Сьогодні в день в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Температура 11-16 тепла. У західних та більшості північних областей 16-21 градус. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура по області 16-21 градус тепла, а у Києві 17-19 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.

0: Ви слухаєте Українське радіо, програму веде Галина Бабій. Подію, яка відбувається на залізничному вокзалі в Києві. І на ній побувала наша колега Ірина Жданова. Вона у студії. Ірино, вітаю.
1: Вітаю.
0: Що за виставка і хто головні герої її?
1: Так, на центральному вокзалі Києва відкрили виставку, фотовиставку. Вона має назву «Зима закінчилась, вогонь з нами досі». І присвячена ця фотовиставка роботі українських газовиків, нафтовиків і тепловиків під час ось цього важкого опалювального сезону, який ми пройшли. Діятиме виставка до 17 травня, тобто її вдосталь є часу подивитися. Автор цих фотографій – фотожурналіст Сергій Коровайний. І про що ж розповідається на цих фотографіях? Про працівників, про людей, які безпосередньо працюють у цій сфері. Так, на одній з фотографій ми бачимо чоловіка, видно, що він на фоні якогось обладнання, інфраструктури з видобутку стоїть, чоловік з тростиною, і з опису під фотографією ми дізнаємося, що це Роман Парамонов, він ветеран, отримав поранення під час війни, і тепер він працює на одному з родовищ «Укрнафти». На ще одній світлині ми бачимо також в робочій обстановці з каскою в руках ще одного працівника Ігоря Шовкопляса. Він механік бурової установки. І знову ж таки, з короткого опису під цією фотографією дізнаємося, що вже третє покоління його родини працює на буровій. І ще одну світлину розповім. Ми бачимо інтер'єр кухні, квартири. Стоїть жінка, видно, що в квартирі дуже холодно, бо жінка навіть в шапці. Вікно закрите такою плитою з пресованої стружки. ОСП, мабуть, як після вибухів закривають вікна. І вказано, що це жінка, яка живе в будинку одного з прифронтових містечок на Сумщині, і в її квартирі немає вікон, але є газ. І, власне, під час відкриття цієї виставки був присутній голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький, і безпосередньо в нього я запитала, яка ж мета цієї фотовиставки, можемо послухати.
2: Скажіть, будь ласка, щодо цих фотографій, що ви хочете, щоб кожен пасажир, який проходитиме повз, знав про цих людей?
3: Я думаю, що не так багато людей, які зупиняться і уважно прочитають історію кожного. Але загальне уявлення масштабів і тих зусиль під час аномальних морозів, під час надважкої зими, під час постійних обстрілів, яку роблять 100 тисяч наших колег з «Нафтогазу», воно дає загальне уявлення, якою ціною дається наша енергетична стабільність, якою ціною дається наша стійкість. Це все завдяки цим людям і нашим колегам. І круто, коли ми маємо можливість показати їхні обличчя, їхні очі, їхню енергетику і передати в кадрі, а фотограф зробив це неймовірно якісно. Тому головна мета – показати наших героїв, показати, що ми боремося попри все, показати, що попри всі ці руйнування газ є. І, відповідно, це дає певний елемент оптимізму і впевненості в завтрашньому дні, що завдяки цим людям є частина енергетичної стійкості нашої держави.
1: І ось я додам до того, що сказав Сергій Корецький про те, що, можливо, не всі уважно, звісно, все прочитають про цих людей, але в такому людному місці розмістили фотовиставку. Це перехід між центральним вокзалом і південним, там, де безпосередньо виходи до колій. І ці фотографії у дуже великому форматі розвішані якраз над зоною очікування.
0: Ну, і це дуже важливо, мені здається, тому що ми повинні розуміти, звідки що береться, звідки береться наша стійкість, з того, що хтось її забезпечує. От, зокрема, ці люди, які працювали на оцих газових об'єктах.
1: Так, працювали і працюють, і ось про масштаби, як сказано, знову ж таки, на цій виставці, що опалювальний сезон тривав 151 день, і за цей час росіяни атакували нафтогазову інфраструктуру 129 разів.
0: Це означає практично щоденно. Практично щоденно. Ну, де-не-де раз на два дні.
1: Так, великі дуже ці масштаби руйнувань, і всі ці руйнування ми бачимо на фотографіях, і, до речі, дуже по-різному вони показані. На одній з фотографій ми бачимо обгорілі троянди, і написано, що це обгорілі від обстрілів росіян троянди, і вони росли на заправці за 30 кілометрів від фронту, від лінії фронту.

0: і їх висаджувала касир комплексу Раїса Кравченка. Тобто це фотографії про людей, які працюють на дуже різних напрямках. І справді дуже багато наслідків обстрілів, ми часто про них чуємо, але фотографії не бачимо, бо це такі об'єкти, які не часто можна побачити в широкому доступі, як це все виглядає, режимні об'єкти. І тут на цих фотографіях це справді вражає, ці масштаби руйнувань. На одній з таких світлин ми бачимо працівників, які на фоні такого понівеченого, обгорілого обладнання. І написано, що ці працівники жартують, що у нас тут як на Марсі. Певно, що там багато кратерів на Марсі, і вони так порівнюють з цим. І під час відкриття виставки був присутній представник Херсонської ТЕЦ, керівник її, голова правління акціонерного товариства Херсонська ТЕЦ Сергій Фесенко. І от я його запитала, в яких умовах працюють його працівники, його співробітники.
1: 24/7 під обстрілами. До нашого підприємства достає всі види озброєння, які існують у ворога, починаючи від міномета і кінчаючи, відповідно, звичайно, там навіть танками. Останній випадок, коли у нас був, на жаль, загинула моя колега, відпустила танк. Коли відбувся обстріл, вона переходила від хімцеху до адмінкорпусу. Оля Басенко, звати її було, Царство Небесне. І вистріл танка за 5 метрів від неї попав, її просто осколками все розшило. Ти це все переживаєш через себе, через серце, потім далі береш і працюєш. Тому що по-інакшому не можна. Якщо там зациклиться, то можна просто напоз'їхати з розуму. Кілька людини, вона тебе оберігає. І ти це ставишся як до буденності, як до того, що тобі треба в цьому жити. І так люди працюють. Да, ховаємося, да, намагаємося вберегтися, але, на жаль, з часом інстинкт самозбереження він трошки притуплюється, і це дуже шкодить. Ми становимося більш безпечними там, і до цього ставимося якось так. Тобто, коли ти сидиш в кабінеті, і те навколо в тебе взривається, ти на це не реагуєш, це трохи треба вже задуматися, що з тобою відбувається. Бо нормальна людина забоялася. А ми сидимо собі далі, проводимо наради і так і далі працюємо.
0: Як ви намагаєтеся убезпечити максимально людей, враховуючи, що справді весь час ці обстріли, це не те, що на годину в день спустився в сховище і продовжив роботу?
1: Дивіться, по-перше, повітряні тривоги в Херсоні, вони існують чисто загальнонаціональні. Бо там повітряна тривога – це 24/7. А від артилерії, від FPV, повітряна тривога не існує. Тобто це тільки там від ракетного зброєння там, і таке інше. Ти в цьому живеш, в цьому середовищі, в цій небезпеці ти перебуваєш на робочому місці. Кожен працівник, який знаходиться в операційному складі, він в бронежилетах і в касках. Відповідно, у нас є всередині, є своя там телеграм-група, там, де через військових з моєю службою безпеки є зв'язок напряму, і вони повідомляють те, що бачать вони при розвідці. Летить, не летить, стріляє, не стріляє. Ми повідомляємо, і далі, відповідно, кожен, на жаль, будівництво станції тоді відбулося тоді, коли побудоване класне бомбосховище, навіть протирадіаційне називається, але воно одне, і воно трошки на відстані. І інколи, коли починається обстріл, навіть шкідливіше туди йти, бо ти можеш загинути на вулиці. І тому знаходишся там, де у безпечному місці, там, де є можливість. Так і працюємо.
0: А у вас люди звільняються масово? Чи от
1: ні,
0: той колектив, який
1: наприклад,
0: є?
1: Ні, навпаки, приходять. У мене зараз не комплектація в зв'язку з відсутністю взагалі фізично в місті людей. І тому половина, тобто відсотків 55 у мене ще вакантних місць. Тут специфічно ж робота, ти ж не кожен на роботу візьмеш. До котла чи до турбіни ти ж не допустиш людину, яка має там навіть інженерну професію чи там здібності, але він не розуміє, що таке там турбіна чи котел. І тому не кожну ж на роботу візьмеш. Таких фахівців по державі вже немає, а тим паче в Херсоні. Але є люди, які приходять на роботу, розуміючи при тому, що тебе чекає. Бо і коли йдуть обстріли, то до мене швидка не їде. Бо тому що моя адреса, коли називаєш мою адресу, туди ніхто не приїжджає.
0: Через небезпеку?
1: Так, через небезпеку. Все зрозуміло, люди бояться, все зрозуміло. Приїжджають військові або поліція на броні автомобілі, або забирають відповідно там поранених і уїжджають. А так, щоб цивільні, там навіть прийти сміття вивезти, вони теж бояться. Я абсолютно розумію. Але мені при цьому потрібно далі працювати. Тобто мені ж ніхто не скаже, ти там не виходь на роботу, бо тому що тебе там стріляють. Ні, тобі потрібно йти і працювати, і людям це пояснювати. Але колектив, він наскільки за війну, війна ж показує різні боки людей. І гарну, і погану. І ця небезпека, в якій ми живемо, це вже після початку війни 22-го році, після окупації, деокупації, коли підприємство було окуповане і захвачене ворогом було, воно все одно працювало. І люди до цього вже звикли, і, на жаль, я ж повторюся ще раз, це наше і щастя, і нещастя в один час. Щастя в тому, що ми це намагаємося і виконувати роботу, і зберегти своє психічне здоров'я ментальне. А з другого боку, що я ж кажу, безпека нас трошки втрачає. І ми на це дивимося такий скрізь пальці. Це погано.
0: Тож,
2: це погано.
0: Це Сергій Фесенко, голова правління АТ «Херсонська ТЕЦ», і оскільки ми спілкувалися безпосередньо в день відкриття фотовиставки під фотографіями, які так розвішені згори, і я попросила пана Сергія розповісти, чи є тут серед цих фотографій хтось безпосередньо з його працівників, з ким він працює. І він мені розповів про одну з таких світлин. Там ми бачимо якесь, знову ж таки, виробниче приміщення, можливо, цех, і троє людей зображені на фотографії, жінка, яка сидить до нас спиною і розмовляє, і обличчям до нас двоє співробітників. Один більш молодший, він з білою каскою, усміхається, дивлячись на цю жінку в розмові, і позаду ще один чоловік також у касці. І хто ці люди, які вони, що, можливо, нам варто про них знати, можемо почути від Сергія Фесенка.
1: Там воно мій начальник, керівник ремонтного цеху Олександр Кльова. Оце такий у білій касці посміхається ззаду. Дуже позитивний хлопець. В нього там працює ціла родина, дружина, він. Ото там ще воно підпис Інна Кльова, то його дружина. А в білій касці це її чоловік, керівник центрального ремонтного цеху. Вони познайомилися на підприємстві, там одружилися і так далі працюють. Там насправді дуже багато родинних, так сказати, фамільних працівників, які там працюють вже за часів цара Горуха, там працюють сім'ями.
0: А ви кажете, позитивний. В чому це проявляється? Ми бачимо, як він усміхається з фотографії.
1: Позитивний в тому, що він, по-перше, по життю такий він, весільчак. А по-друге, я ж кажу, по-інакшому там не можна. Це ми тут, в Києві, там, коли там, полетіло, стріляють, вбивають, нас воно скрізь вбивають. Але ми вважаємо, що це ж, зараз постріляють і мене. Завтра ж я все одно піду там в кафе і буду пити каву. Там так не виходить, там 24/7 і теж каву ходимо пити. Бо тому що без цього ж ніяк, все одно ж людина хоче якийсь відповідно розслабитися, і отримати якесь інше задоволення, ніж в мирний час. І кафе працюють, їх вже замало дуже, але люди намагаються виживати і відповідно надавати послуги. Магазини, там, кав'ярні якісь там є, аптеки, тобто насправді там життя є. Да, воно специфічне, воно відрізняється від інших міст, але воно існує. Люди там, по-перше, там позалишалися ті, хто вже, Херсон – це моя батьківщина, все. Ті, хто хотів виїхати, вони виїхали з різних причин. Але і мами з колясками ходять.
0: Так, тож це Сергій Фесенко, голова правління АТ «Херсонська ТЕЦ», розповідає про те, як вони працюють безпосередньо в Херсоні. І, до речі, на відкриття виставки пан Сергій прийшов у такій футболці з написом «Херсон» латиницею і зображенням маяка.
2: Угу.
0: Це як відомий символ, і на сувенірах дуже часто його зображають, оцей маяк з Херсонщини.
2: І маяк для всіх, хто з Херсона повиїжджав і про Херсон хоче знати. Ось вам маяк, ми тут, Херсон. Так, символічно.
0: Також взяв участь у відкритті виставки начальник дільниці електропостачання одного з об'єктів групи «Нафтогаз» Олег Коломієць. І його я також попросила розповісти про людей, які є на фотографіях на цій виставці.
3: На цих фотографіях, на деяких, є мої колеги, з якими я особисто працюю. Це дуже гарні люди, дуже гарні фахівці. Наприклад, слюсар, його звати Віталій. Дуже гарний фахівець. Його викликають в разі якихось ситуацій, якщо там непередбачуваних, якихось аварійних. Тобто він знає свою роботу.
0: А як, до речі, у вас вистачає фахівців? Бо часто кажуть, що, можливо, молодих фахівців зараз бракує. Як у вас це?
3: Ну, все вірно, тому що війна, і людей багато мобілізують. І, наприклад, якщо людина вже підходить до пенсійного віку, то практично немає ким замінити. І за цього багато працівників залишається працювати і надалі. Тобто підписують контракти строкові. Тобто пенсіонери, тому що або це молоді люди, буває таке, що і до 25 років люди приходять, просяться на роботу, приймаємо таких на роботу.
0: А на яких спеціальностях або напрямках от найважче знайти фахівців і чому? Це якісь найскладніші ділянки?
3: Ну, дивіться, і в електродільницю важко набрати, тому що це людину не візьмеш не фахову, тому що це дуже пов'язано з великими ризиками. І ці люди, вони повинні пройти підготовку і теоретичну, і практичну, і набути досвіду. Тому що дуже складна робота, і дуже відповідальна, і дуже небезпечна. Ну, також і фахівців із служби КВП, контрольно-вимірюваних приборів і автоматики. Це також специфічна професія, яка вимагає і навчання, і практичного досвіду.
0: Тож ми почули від Олега Коломійця, начальника дільниці електропостачання одного з об'єктів групи «Нафтогаз», про те, що є і у них брак кадрів. Часто, коли говорять саме про цю таку специфічну складну галузь, то згадують про те, що бракує кадрів. Угу. І наскільки вони потрібні, ми бачимо і завдяки цій фотовиставці також. І коли був прес-підхід Сергія Корецького, голови правління АТ НАК «Нафтогаз України», то була змога запитати не лише про виставку, а й про підготовку вже до майбутнього сезону.
2: Так, і це зараз головне, так.
0: Так, і можемо почути, що сказав Сергій Корецький і про підготовку, і про те, як він оцінює, як минув попередній опалювальний сезон і зима.
4: Газ подекуди був одним або єдиним джерелом енергії для приготування їжі, для тепла, для опалення, для обігріву, для подекуди виробництва електроенергії, який не мав жодного разу суттєвих перебоїв в постачанні, як для побутових, так і для промислових користувачів. І це, мені здається, головний результат роботи великого 100-тисячного колективу групи «Нафтогаз». Спільно, безумовно, в тісній координації щоденній з урядом, газ є, газ був, і ми зробимо все, щоб забезпечувати і побутових, і промислових споживачів газом в наступний опалювальний сезон. Підготовка розпочалася буквально в перший день завершення минулого опалювального сезону. Ми його пройшли достойно, попри неймовірну кількість атак, руйнувань, пошкоджень. Забезпечили балансування системи шляхом імпорту газу, шляхом використання газу з підземних сховищ тощо. Ну і, безумовно, частково внутрішнє виробництво. Тому є чіткий план, є план стійкості, який узгоджений урядом, і «Нафтогаз» частина цього плану задля підготовки до наступного опалювального сезону.
0: Ну, могли сказати щось з цього плану, що, звісно, можна для широкого загалу говорити?
4: План стійкості – це декілька елементів. Це і захист елементів інфраструктури критичної. Це і продовження імпорту газу і накопичення в підземних сховищах. Забезпечення імпорту під час безпосереднього опалювального сезону, а отже контрактування об'ємів вже і зараз для того, щоб рівний графік був під час опалювального сезону. Це і відновлення зруйнованих потужностей, це і будівництво розподіленої генерації. «Нафтогаз» – активний учасник цього процесу і великий обсяг в роботі і запланований додатково. Тому це широкий спектр робіт, підготовки, захисту для того, щоб пройти наступний опалювальний сезон так само достойно, як і пройдений цей найважчий, який минув.
0: Це був голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. І ось він розповів про те, як готуються вже до нового сезону.
2: Я просто пригадую, буквально на минулого тижня ми мали розмову в цій студії з одним із громадських активістів, інженером тепломереж Максимом Сагдієвим, який разом з родиною допомагав нашій армії ще в час АТО будувати котли. І зараз він працює над великим відновленням теплогазопостачання і світлопостачання в Деснянському районі столиці. Так ось, оце от основне питання. Так, сезон минулого року ми пережили, ми вийшли з нього, ну, з втратами, але більш-менш із досвідом великим. І головне завдання зараз стоїть, зокрема, в столиці, це, звісно ж, наступний сезон. Бачу, що цим переймаються не тільки в столиці, зокрема, в Херсонці про це говорили, бо вони, як ніхто, розуміють, як важливо до наступної зими. А як люди, котрі проходять повз оці портрети, дивляться на них і, очевидь, звертають увагу, як люди сприймають цю виставку на залізничному вокзалі?
0: Люди звертали увагу, звісно, що вокзал – це таке місце, де люди часто поспішають, і це якраз вихід до поїздів, але оскільки це якраз зона очікування, і там розставлені стільці, коли сидиш на стільці, безпосередньо в тебе тільки трохи підвести очі потрібно, щоб роздивитися ці фотографії. І от особисто в мене було враження, я дуже роздивлялася оці об'єкти і наслідки руйнувань, про які ми часто чуємо просто як факт, що була атакована чергова ТЕЦ. І це ще, мабуть, талант фотографа. Він так показав, коли великі купи понівеченого обладнання, і маленька людина стоїть на її фоні, і думаєш, це ж руки опускаються, як таку здоровезну махіну можна довести до ладу після таких руйнувань. Але люди це роблять. І ми бачимо безпосередньо тих людей, які ремонтують це все.
2: Тому що ми люди світла, а наші вороги, вони дияволи, вони люди темряви. Вони все руйнують, а ми відновлюємо. Тому що по-іншому просто неможливо. Світло і тепло хтось має людям дарувати. Людство загалом і надію. І мені здається, що українці якраз це і роблять. Дякую, Ірино, за це повідомлення, за цю розповідь. Ірина Жданова, наша колега-журналістка Українського радіо, побувала на залізничному вокзалі на виставці про людей, які забезпечують тепло в наших домівках.
5: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Херсонщина під атакою росіян, є загиблі та поранені внаслідок ударів. Армія РФ намагається створити так звану зону контролю уздовж кордону з Україною. Близько 6 ранку в акваторії Чорного моря стався землетрус. Про це та інше далі докладніше. Троє людей загинули, ще 26 зазнали поранень. Це наслідки російських обстрілів Херсонщини за минулу добу, повідомила Національна поліція України у Фейсбуці. Так, у Херсоні російські дрони атакували житлові райони та громадський транспорт. Є поранені, зокрема, водій автобуса і перехожі. Трьох підлітків шпиталізували, один із них у тяжкому стані. Також зафіксовано удари по центральному району та передмістю, де поранення дістали цивільні. Один чоловік помер у лікарні. Увечері дрон вибухнув біля супермаркету, поранено четверо людей. Троє чоловіків постраждали внаслідок атаки в одному із населених пунктів області. 11 людей постраждали у Харкові внаслідок російських обстрілів минулої доби. Були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, залізнична інфраструктура, автівки, автосалон та автозаправні станції. Упродовж 1 та 2 травня окупанти пошкодили 9 заправок, повідомив в ефірі телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов.
8: Харків постійно під обстрілами, так, цинічні атаки нашого ворога наносять дуже великі збитки, і головне, що страждають люди, є поранені. Тільки за вчорашній день ми мали 11 людей, які отримали різне поранення, різне ступеня важкості. Це дуже-дуже така небезпечна ситуація. Що стосується цієї ночі, то вона пройшла більш-менш спокійно, але постійно лунала повітряна тривога, і дуже хочу звернутися до харків'ян, до тих, хто зараз перебував у місті, щоб були дуже-дуже обережними і прислуховувались до повітряних тривог.
7: Росіяни намагаються створити так звану зону контролю уздовж кордону з Україною. Про це в етері Суспільного повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Йдеться про Вовчанський та Великобурлуцький напрямки, а також частину Сумщини. Це Південно-Слобожанський і частина Північно-Слобожанського напрямків. За словами Тригубова, найбільше просування зафіксоване у районі Вовчанська, однак повністю місто окупувати росіянам не вдалося. Він також зазначив, що активне використання дронів ускладнює логістику. Безпілотники можуть уражати цілі на десятки кілометрів, через що кожна операція потребує окремої підготовки.
9: Це не дуже, скажімо так, не настільки звично, як воно було раніше, але знов-таки це ситуація останніх півтора роки. І ми вже розробляємо відповідні підходи. І те саме у росіян. Так само проблема з логістикою у росіян. Вони теж, власне, змушені, навіть, бо вони все ж таки наступають, вони змушені дуже велику дистанцію намагатися долати пішки, тягнучи усе, що можна, на собі. Ну, а про якусь евакуацію поранених, взагалі у них мова не йде. Хто поранений, той там залишається.
6: Новини на Українському радіо.
7: Близько 6 ранку у акваторії Чорного моря поблизу тимчасово окупованого Криму стався землетрус. Як інформують на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру, він був магнітудою 1,5 бали на глибині 7,5 кілометрів. За добу неподалік Туреччини загалом зафіксували десятки землетрусів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
7: Сьогодні в день в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Температура 11-16 тепла, а у західних та більшості північних областей 16-21 градус. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області 16-21, а у Києві 17-19 градусів тепла. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
6: Реклама.
10: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
12: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
11: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
13: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
14: Продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І знову про нафту. Ми вже трошечки говорили про те, що ОПЕК і ОПЕК Плюс, можливо, будуть, точніше, ніколи не будуть такими, як раніше, бо Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід із них. Але навіть не це в нашому фокусі. Трамп доручив готуватися до тривалої блокади Ірану, пише Wall Street Journal. Наскільки світ близький до глобальної економічної кризи через це. В інтерв'ю Fox News Марко Рубіо, наприклад, заявив про можливе посилення санкційного тиску на Іран в разі відсутності домовленостей. Трамп взагалі каже про блокаду. Чи дієвими можуть бути санкції, адже Іран звик їх вдало обходити, а найголовніше для нас, як це все позначатиметься на Україні, на цінах на енергоносії. Ці всі речі будемо зараз обмірковувати в голос із директором енергетичних програм Центру Розумкова Володимиром Омельченком, який вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо.
15: Вітаю, Романе і Олена.
2: Отже, передусім щодо глухого кута, в який час від часу заходять ймовірні переговори Сполучених Штатів Америки з Іраном, то одна, то інша сторона висуває вимоги, то одна, то інша починає їх порушувати. Зрештою, якщо проаналізувати ситуацію з цінами на нафту на сьогоднішній день, то вівторок зросли на 1%, і очевидно, що ці навіть не коливання, а зростання триватимуть надалі. Якщо в близькій і далекій перспективі, включно з тим, що з 1 травня Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК, як можна оцінити цю кризу на сьогодні?
15: Ну, криза, вона триває, і, в принципі, на сьогодні нічого поки що не змінюється. Гормузька протока перекрита, поки що її не планують відкривати насамперед Іран. І він, на жаль, має таку здатність контролювати цю гормузьку протоку через замінування, також через атаку своїми дронами. І головна проблема зараз полягає в тому, що сторони, ну, американська сторона, Іран не можуть домовитися по ядерному питанню. Тобто, в принципі, вже є певні просування стосовно відкриття Армузької протоки, але нема питання вирішення проблеми збагачення урану Іраном для своїх якихось цілей стосовно розвитку ядерної енергетики. От. І тому я думаю, що Сполучені Штати, ну і крім того, Сполучені Штати ж вони вже не мають таких великих можливостей атакувати Іран, оскільки велика частина ракет і зброї виснажилася вже там. Деякі кажуть, понад 60% усіх ракет, що були там, вони витрачені. І тому така пауза триває, гра на нервах. Да, тобто, я думаю, що обидві сторони блефують, але це призводить до того, що ринки не бачать як оптимізму. І тому ціни не падають, а навпаки зростають. Це, на мій погляд, $111 за барель в марки Brent. Це дуже висока ціна, і вона сприяє саме тому, що світова економіка наближається до межі великої депресії.
14: А скажіть, будь ласка, пане Володимире, якщо ми спробуємо подивитися в історичному розрізі, тому що, ну, от буває, дивишся на якусь кризу локально, і здається, ніби, ну, якщо не кінець світу, то вже щось дуже схоже. Потім озираєшся, а тут лунає таке кучмівське, це ж було вже. Ну, зрештою, бували економічні кризи глобальні, у тому числі в нашій історії, бували блокування морських шляхів великі, як, наприклад, під час ковіду, там, де у нас в Суецькому каналі застрягав величезний контейнероз, блокував судноплавство. Ну, щоправда, не так надовго, як Ормуз зараз заблокований. Якщо можливі такі паралелі, то з чим можна співставити от теперішню кризу?
15: Ну, мабуть, з війною судного дня в 70 скільки, в 73-му році війна Йом-Кіпур, так звана, да? Тобто, коли дійсно напруження було між Ізраїлем і арабськими країнами, і арабські країни перекрили там теж Перську затоку, і в результаті ціни злетіли дуже на високий рівень, і це стало стимулом зміни взагалі всієї світової економіки. Тобто, якщо до цього були в моді такі великі автомобілі, ніхто не звертав увагу на те, скільки вони споживають бензину чи дизпалива. А після цієї кризи в Сполучених Штатах, насамперед, і в інших європейських країнах почали виробляти більш такі дешеві, більш економічні автомобілі. І тут зіграла свою роль Японія, яка змогла вписатися в цей тренд і розвинути свою автомобільну промисловість по всьому світу. Тобто, тому можна очікувати і зараз, що, в принципі, ця криза, яка зараз є, вона може спонукати до того, що будуть системні перетворення в світовій економіці. Насамперед, це розвиток відновлювальних джерел енергії, інвестиції в енергозбереження, енергоефективність і значне збільшення попиту на електромобілі.
16: Якщо говорити про переговори, які перманентно то відбуваються, то перериваються ще на стадії, коли мають летіти представники Сполучених Штатів Америки до Пакистану, потім раптом їх повертають, так би мовити, назад, чи означає це, що ось ця своєрідна тяганина на виснаження і з боку Сполучених Штатів Америки це використання дуже багатьох засобів, і з боку Ірану, який теж поки має сили, наприклад, гальмувати ту Ормузьку протоку, але водночас спрацьовують ці гальма для того, щоб уповільнювати процес розв'язання ситуації. Не можуть вирішити питання атомної енергетики чи тієї ядерної програми, яка є в Ірану. Зрештою, якщо спробувати спрогнозувати, з якими картами виходять гравці і які карти спрацюють реально, маючи принаймні ту інформацію, якою ми володіємо сьогодні?
15: Ну, бачите, Сполучені Штати розраховували на більш швидке закінчення цієї війни. Вони не очікували, що це так довго протягнеться. І Іран висунув свою карту, це насамперед можливості перекриття Ормузької протоки, на що командування Сполучених Штатів військове не сподівалося, мабуть. Значить, і тому Сполучені Штати не можуть вийти з цієї війни, оскільки на умовах Ірану, оскільки вони зараз з неї вийдуть, це буде без домовленості по ядерному роззброєнню Ірану. Це буде означати якби поразку. Питання, для чого взагалі ця війна розпочиналась, стільки засобів було витрачено. Там кожного дня США там на цю війну витрачало більше мільярда доларів. Да? Тобто, а тому думаю, що така ситуація зайшла в цугцванг. Да? Тобто, я теж не дуже розраховую на те, що Іран погодиться на всі умови Сполучених Штатів. Не розраховую також, що Сполучені Штати здатні провести якусь там наземну операцію, що змінити режим в Ірані на якийсь маріонетковий. Це теж на сьогодні мені спірне питання. Тому тут я думаю, що головне треба відзначити, що ця війна насправді нікому не потрібна, крім Росії. Ніхто вигоду з цієї війни не отримав. Крім Росії, яка заробила величезні гроші, продовжує заробляти саме на підняття цін.
14: Отакий от парадокс. І тут цікавий такий нюанс, дійсно, в тому, що війна нікому не потрібна, і якщо людство, я маю на увазі глобальну економіку, бачить, що процес летить, так би мовити, на скелі, дві держави увійшли в клінч і з нього вийти не можуть, чи можливий або зовнішній вплив на ці дві держави, або просто домовленість якась про обхідні шляхи, про намагання дійсно якоїсь глибокої реструктуризації економіки, не знаю, трубопроводи в обхід Ормузу, зрештою, там вже один щонайменше існує вже. Що людство може з цим зробити, якщо так найзагальнішим чином поставити запитання?
15: Ну, в короткостроковій перспективі нічого не може зробити, тому що неможливо замістити зараз 20 мільйонів барелів на день. Ну, там є, дійсно, там є там нафтопровід «Хід-Захід» до порту Янбу. Це потужність його близько 7 мільйонів барелів. на добу, а в порту там також є нафтопереробний завод, який споживає близько 3 мільйонів барелів на добу, але це споживання для внутрішніх потреб. 4 мільйони барелей на добу може експортувати цей порт, але це ж не 20. Да? Тобто тому, ну як, не можуть зараз ні Гаяна, ні Бразилія, ні Венесуела, не Сполучені Штати різко наростити видобуток нафти. Ну, максимум, що вони можуть упродовж там півроку-року наростити там, ну, на 1-1.5 мільйони барелей. Тобто, це, але це ж кризу, так сказати, не владнає. Також це стосується і посиленого розвитку виробництва електрокарів, ВДЄ, значить, енергозбереження, енергоефективності. Це інвестиції потрібно вкладувати в ці додаткові. А це теж, щоб вони дали свій ефект, потрібні роки. Тобто за місяць, за два це питання не вирішити. Це треба чітко розуміти. Це може призвести не тільки до економічної кризи, це може призвести і до соціально-політичної кризи в багатьох країнах, особливо бідних країн Азії і Африки, оскільки там же ж також блокуються поставки газу. Газ дорогий, а це значить, дорожають міндобрива. А це що означає? Що буде дорожче аграрна продукція для країн, які і так страждають від голоду. Ця проблема ще більше посилиться.
16: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми спілкуємося з директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. Ще одна карта, про яку я згадувала на початку нашої розмови, є в Сполучених Штатах Америки. Це ймовірне запровадження санкцій, деякі, можливо, були застосовані. Іран взагалі давно живе під санкціями, на відміну від Російської Федерації, яка пізнала смак цих санкцій, зокрема, від початку повномасштабного вторгнення наповну. Але бачимо, що обхідні шляхи все одно знаходяться. Наскільки для Ірану це дійсно погроза така глибока і така, що може якось вплинути на їхні рішення, на їхні подальші участі і дії в цій ситуації?
15: Ну, ви розумієте, що час грає на Іран також, тому що в Америці насувається річниця 250 років заснування Сполучених Штатів Америки. Крім того, восени будуть вже проміжні вибори, і Іран прекрасно це розуміє, що Трамп з такими цінами на нафту і його республіканська партія мало чого може світити на цих виборах. Тому я думаю, що Іран поки що не готовий йти на будь-які компроміси, також враховуючи те, що ідеологізованість іранського суспільства, антиамериканізм, антиізраїльські настрої в Ірані. Да? Тобто не всіх людей, але значної кількості. Тому я не думаю, що Іран готовий на якісь такі рішучі поступки, навіть на блокаду їхньої нафти, навіть на серйозні економічні труднощі. Іранці вже звикли до цих труднощів. В принципі, тому поки що, ну, чесно кажучи, я не вважаю, що Іран, так як думає адміністрація Трампа, там проти злякається, і іранські ці аятоли, КСІР, там і інші організації, що вони підуть і відступлять від того компромісу, який вони самі запропонували. В тому числі, ну як, який компроміс? Давайте розблокуємо, а потім Гормузьку проток, а потім вже будемо вести перемовини про ядерну програму Ірану. Ну, Сполучені Штати на це поки не погоджуються, але мені здається даремно. Чому даремно? Тому що, ну, в принципі, там же ж і в минулому році, ж пам'ятаєте, які були руйнування і атаки по ядерним об'єктам Ірану, і в цьому році. Тобто, я думаю, що в будь-якому разі іранська ядерна програма, вона зруйнована, і від на її відновлення потрібні роки і роки. Тобто, значною мірою Сполучені Штати Ізраїль виконали свою задачу щодо цього питання.
14: А от як ставитися до інформації, от її наводить CNN, зокрема, що США та Іран ведуть неофіційні переговори і можуть бути ближчими до ухвалення угоди, ніж здається, тоді, якщо це правда, то навіщо зберігати отаку напружену публічну риторику? Для посилення переговорної позиції навіть у цих невидимих, так би мовити, неофіційних переговорах? Чи це ми вже зараз заліземо в конспірологію, з якої потім не виборсимося?
15: Ну, я думаю, що просто Трамп блефує, да, тобто і Іран блефує, значить, і кожен хоче виторгувати собі кращі умови, да, тобто, і тут йде боротьба нервів, у кого вони виявляться міцнішими, але це може тривати достатньо довго, і економіка світова від цього, ну, дуже сильно страждає. І в тому числі українська економіка, на жаль, да, виграє тільки Росія. Таке враження, що, ну, от ви пам'ятаєте, в 23-му році, 7 жовтня, була атака на Ізраїль з боку Хамас. Це іранські проксі. І зараз оця війна, таке враження, що ці дії на Близькому Сході, вони модеруються Росією, тому що якимось чином, через Іран, через якісь лобістів в Сполучених Штатах, в Ізраїль, тому що нікому ці події, як в 23-му році, 7 жовтня, так і зараз, ця війна, вони не потрібні так, як Росії.
16: Ну і, до речі, тут варто згадати, що Сполучені Штати Америки там пролонгували знову зняття санкцій чи там обмеження їхнє на ті танкери з нафтою, які перебувають у водному просторі. І це що? Це справді турбота про те, аби забезпечити нафтопродуктами, нафтою, чи це поступки якісь в бік Росії? Як це можна розцінити?
15: Знаєте, що адміністрація ж нинішня американська, вона завжди так з самого початку дуже відносилась, так прямо скажемо, з розумінням до Путіна, да, тобто і до його дій, да, тобто ніяких насправді санкцій серйозних і не було. Ну, затримали там декілька танкерів, там, ну і потім відпустили. Багато розмов було про всякі санкції. Пам'ятаєте, були розмови там про санкції стосовно Індії, Китаю, але ж реально ж нічого не сталося. Да, тобто це, на мій погляд, така гра, насправді Сполучені Штати, нинішня адміністрація не зацікавлена в посиленні санкцій до Росії, тому що для них головне – це так званий бігділ, да, тобто з Путіним, і вони очікують, що на цьому бігділі вони щось можуть велике і красиве заробити. Да, тому я не очікую, що нинішня адміністрація якимось чином в найближчий там час здатна тиснути на Росію реальними санкціями, а не пропагандистськими.
14: Вплив цієї ситуації на українську економіку прямий, наскільки сильний, чи можливі якісь варіанти компенсації?
15: Ну, дуже сильний, насправді, вплив на українську економіку. Ми ж бачимо, що по цінам на нафтопродукти, наскільки вони зросли, особливо це диспалива стосується, і зростає відповідно інфляція, оскільки в ціні товарів широкого вжитку ціна на нафтопродукти, вона має, ну, важливу, так сказати, роль грає, да? Тобто і зростає, так сказати, соціальна напруга в українському суспільстві через цю кризу. Тому,
14: ну, а отже, будемо далі спостерігати за її розвитком, пильно стежити за переговорами, принаймні за видимою частиною між США та Іраном. А зараз для нас ситуація коментував директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Дякуємо вам щиро за спілкування. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
17: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Що пишуть про Україну в світі? У матеріалі Washington Post описується зростання невдоволення в Росії на тлі затяжної війни проти України. Після кількох років бойових дій і санкцій підтримка Путіна знижується, а в суспільстві посилюється втома і розчарування. Економічна ситуація погіршується. Санкції, високі ставки та падіння інвестицій призводять до спаду, зростання боргів і скорочення доходів. Бізнес і навіть частина еліт дедалі відкритіше критикують владу, попереджаючи про ризики економічної кризи. Додаткове невдоволення викликають обмеження доступу до інтернету, які багато хто сприймає як повернення до ізоляції на кшталт цифрової залізної завіси. Молоді підприємці дедалі частіше говорять про безнадію та бажання виїхати із країни. Попри зростання критики, аналітики вважають, що влада зберігає контроль і може відповісти посиленням репресій. Водночас затягування війни і відсутність результатів поступово підривають внутрішню стабільність. В матеріалі Open Canada автори аналізують, що війна проти України підірвала претензії Росії на статус великої держави. Попри прагнення Кремля відновити глобальний вплив, вторгнення не зміцнило, а навпаки, посилило її занепад через військові невдачі, міжнародну ізоляцію та втрату довіри. Автор пояснює, що статус держави залежить не лише від сили, а від визнання із боку інших. Росія, яка тривалий час покладалася на ядерний арсенал і місце в Раді безпеки ООН, утратила значну частину цього визнання після порушення міжнародного права. Спроби Кремля компенсувати втрати через активність у БРІКС, дипломатію та військову адаптацію дали обмежені результати. Водночас війна відтягує ресурси і зменшує вплив Росії в інших регіонах, зокрема на Близькому Сході та пострадянському просторі. У підсумку виникає парадокс. Саме війна, яка мала повернути Росії статус, стала головною перешкодою для його відновлення. BBC пише про те, як дрони стали одним із головних інструментів України у війні проти Росії. Українські сили активно нарощують удари вглиб російської території, зокрема по нафтовій інфраструктурі, щоб послабити фінансову базу війни та вплинути на мораль противника. Командувач безпілотних сил Роберт Броуді зазначає, що ці підрозділи, попри невелику чисельність, знищують значну частину цілей і допомагають стримувати російський наступ. Водночас одним із пріоритетів є завдання максимальних втрат по живій силі противника. Темп, який має перевищувати можливості Росії поповнювати армію. Завдяки розвитку технологій дрони стають дешевшими і мають більшу дальність дії, що дозволяє переносити бойові дії далеко за лінію фронту. Українська стратегія все більше зосереджується на виснаженні противника та підриві його ресурсів, а не на масштабних наступальних операціях. У колонці для Юректів автор аналізує, як Кремль дедалі активніше використовує радянську історичну спадщину для виправдання війни проти України та посилення контролю всередині Росії. Символічні кроки – від виставок про русофобію до відновлення культу Сталіна – стають частиною ширшої пропагандистської кампанії, покликаною представити війну як історичну та екзистенційну боротьбу. На тлі погіршення ситуації на фронті та атак українських дронів по російській території влада намагається мобілізувати суспільство через страх і образ вічного ворога. Водночас, за даними навіть офіційних опитувань, у Росії зростає запит на припинення війни. Окрему увагу автор приділяє сигналам для Європи. Кремль демонстративно апелює до тем, чутливих для країн Центральної Європи та Балтії, і може розглядати сценарії обмежених провокацій проти НАТО. Такі дії, попри їхній пропагандистський характер, несуть реальні ризики ескалації. Погляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
2: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
3: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили ракетний корабель «Каракурт». Росіяни вночі ударили по Одещині, є загиблі, поранені та руйнування. Повітряна куля із ретранслятором напередодні залетіла на територію України з Білорусі. Про це та інше далі докладніше. Російський корабель «Каракурт», який є носієм ракет «Калібр», уразили сили оборони у Приморську. Як повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці, крім ракетного корабля, сили оборони уразили сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту росіян. Значно пошкоджено також інфраструктуру нафтоналивного порту. Зеленський наголосив, що це обмежує російський потенціал війни.
0: Новини на Українському радіо.
4: Двоє людей загинули, ще п'ятеро були травмовані на Одещині. Вночі росіяни атакували Чорноморську громаду, повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру. Один із приватних будинків зруйновано вщент. Пошкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури. Ось що Суспільному розповіла мешканка пошкодженого будинку Світлана.
3: Ось повністю пострадав будинок. Всі вікна, не одного вікна цілого немає, одна грата, друга. Все повибивало з корнем. І шифер, гараж, все, сараї, все вибито, все. Забор знесло, все позносило, ніде нічого не осталось. Попало в трубу газову, стояла між дверми, заховалася. Сусідів то все згоріло, їм нікуди було діватися.
4: Зранку росіяни ударили поблизу заправки у Криничанській громаді Дніпропетровщини. Шестеро людей, зокрема дитина та вагітна жінка, зазнали поранень, п'ятеро у лікарні. Одна людина у тяжкому стані, написав у Фейсбуці керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Пошкоджено автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки їх у салоні не було. Неповнолітніх вже евакуювали до безпечного місця, з ними працюють психологи. Більше розповість кореспондент Суспільного Антон Сіренко.
5: Наша знімальна група перебуває на місці сьогоднішньої ранкової російської атаки. Один з причепів фури, який зайнявся після атаки РФ, працівники ДСНС вже приборкали полум'я. Зараз на місці працюють комунальники. Саме на зараз відомо про пошкодження, що ще згоріла одна автівка, одна фура, ще дві пошкоджені. І також пошкоджень зазнав і автобус, який перевозив власних дітей. Нам вдалося поспілкуватися із водієм Сергієм, який був у момент атаки в автобусі, поки діти були на заправній станції поряд.
6: 8 годин ранку це було. Зупинилися, висадили дітей в туалет. От. Діти тільки вийшли, летить дрон. І летить над нами. Думаю, пройде. Ще напарник каже, ховайся, він може впасти. Ну, в общем, я не встиг заховатися. Я перелетів, оце все, дорогу перелетів. І все, і дрон вдарив, і все, побив нам все. Практично всі вийшли, пішли на заправку, в туалет, каву, там, тобто все.
7: Тут залишалось тільки ви, так?
6: Так. І ми не в автобусі були. Якби були в автобусі, ми б пострадали. Автобус прошило на схоз.
5: Також наразі відомо про пошкодження самої заправної станції. Там вибиті кілька вікон та є пошкодження фасаду. Зараз на місці працюють власне правоохоронці та ДСНСники. До поліцейських звертаються люди з пошкодженим майном, адже в фурах перевозили звичайні цивільні товари, моркву, різні напої. Тож зараз це постає питання про подальше відшкодування завданих збитків.
0: Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.
4: Повітряна куля із ретранслятором, щоб посилювати сигнал для російських повітряних засобів ураження. Учора ввечері залетіла на територію України з боку Білорусі. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону. За його словами, не можна виключати подібних провокацій і надалі.
8: Треба розуміти, що загроза з боку Білорусі, вона нікуди не зникає. І навіть попри те, що Росія зараз на території Білорусі не має там великої кількості своїх сил, але Білорусь продовжує підтримувати Росію, продовжує підігрувати. Можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби там дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону. Не виключаємо провокацій. Вчора ввечері також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі. Це засіб, який використовував ретранслятор. Задача підрозділів розвідок і надалі відстежувати ту ситуацію, яка розвивається на території Білорусі. Ну а сил оборони в цілому не лише нарощувати наші оборонні можливості, а власне бути готовими до будь-яких дій, які можуть йти з того боку.
4: Раніше Володимир Зеленський повідомив про специфічну активність на кордоні з боку Білорусі та зазначив, що все фіксується і у разі загрози Україна одразу реагуватиме. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура 11-16, тепла у західних та більшості північних областей 16-21 градус. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області 16-21, а у Києві 17-19 градусів. У наступні три доби переважно без опадів. Лише завтра та у вівторок на південному сході країни, а у середу у західних областях дощі. Температура найближчої доби 1-8 градусів тепла. На сході країни на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а в день 14-19 тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-8, а в день 22-25 градусів. Зараз у Києві плюс 19.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців.
0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають.

0: Потім переїхали в місто Долинське Кіровоградської області до родини. Так захотіли батьки. Взагалі вони родом із Кіровоградської області обоє і захотіли назад на батьківщину. Там вся рідня, вся родина. У батька п'ятеро було дітей, вони дуже дружні. У мами один брат і теж в цьому регіоні. В общем, я і виросла там. Потім переїхали в Кривий Ріг. Кривий Ріг рідне місто стало. Батько електрик, а мама вчителька математики, яка пропрацювала більше 50 років у школі. Я хотіла бути лікарем, але я займалася легкою атлетикою, і мені тренер, іди на тренера. От я й пішла на тренера. Вивчилася так, знаєте, з перебоями вивчилася. То трохи вчилася, потім діти пішли, потім уже донавчалася уже тоді, коли діти вже були у мене. І трохи попрацювавши, я зрозуміла, що треба йти десь в інший фах, то що дітей треба було піднімати. І я займалася бізнесом, дійшла до свого власного швейного виробництва. Сталося, знаєте, як пазл склався. Я дуже не любила весь час шити. Я навіть і зараз не вмію пувочки пришивати. Але так от воно мене, оце шиття, воно мене переслідувало все життя. І побачивши оці механізми, оці, що професійне обладнання може робити, то це дуже легко позрівняно з тою роботою ручною. Шили групу домашнього одягу, потім ми шили більше дитячого після оцієї кризи ковідовської. Ми приймали участь у проєкті «Бебі Бокс», трикотажні набори малюка, це ми теж шили. От з самого першого, з 18-го року, з вересня, коли був введений цей проєкт, то ми приймали активну участь навіть у розробці, навіть до нас приходили і переймали досвід.
1: Бізнес Наталії розвивався. Швейні потужності вже працювали в столиці. Чимало малюків отримали своє перше вбрання, виготовлене в цехах, якими керувала пані Наталія. А потім сталося повномасштабне вторгнення, і виробництво повністю знищили російські ракети.
0: Знаєте, як ото хтось вів по життю, отак все воно складалося і призвело до такого певного результату. Це, я вам скажу, непростий бізнес. Ми торгували гуртом. У нас був гуртовий склад і розкручували такі там відомі українські. Ми не торгували нічим іншим, тільки український виробник. І потім зрозуміли на деякомусь етапі, що треба свій власний бренд. І от трапилася оренда хороша у нас там на Оболоні в Києві. І там ми зробили підприємство ще філію у місті Іванів, напрямок Вишгородський під Чорнобилем. Коли було повномасштабне вторгнення, то вони якраз саме більше й постраждали. Вони були під окупацією, і я не знала, що відбувається з моїми робітниками, з моїм підприємством. Ну, ми знали, що воно буде, але все-таки надіялися, що не буде. І ми були ж в цьому проєкті «Бебі-бокси», і у мене упаковщиця мала приїхати на 5-ту годину ранку і телефонує, каже: «Анатоліївна, в нас тут жесть». Вона якраз з Броварів була. І каже: «В нас тут все горить, все палає». То ми зрозуміли, що почалася війна, і вже ми так наблюдали, там Київ оперативний, коли там що, йти в ТРО. У нас було з колишнім чоловіком, там беззаперечне, ми йдемо обоє. І коли появилося оголошення, що роздають зброю, ми вже були в черзі на пункті. Ото там відео гуляє в тіктокі, ото ми там були. Я наблюдала за цим процесом, тому що жінок не взяли, брали тільки чоловіків, тому що треба була груба чоловіча сила для фортифікації, для оборони Києва. І так мене записали. Я потім ще приїжджала, слава Богу, тож пального не було, в мене машина на газу була, то я ще могла заправлятися, якось чимось допомагати. Отой певний період того часу, що вистояли Київ. Потім фабрику розбили, ну, 22 березня. 24-го повномасштабка почалася, а 22 березня вже фабрику розбили. Хотіли щось зібрати, щось відновити, щось там і відновили, там 5 робочих місць із 50, але воно дуже складно. Швейне підприємство, якщо робить маленьке, то будуть речі занадто дорогі. А коли робить от таку масовку, то воно і собівартість знижується. А для цього треба певні умови створити. І от таке маленьке швейне підприємство – це досуг чийсь. якісь ексклюзивні речі шити, там, типу, от хендмея якогось. Немає сенсу в цьому. Надо робити велике підприємство.

0: Вирішити масовку і плюс іще там щось уже видумувати. Я вже вирішила, що це доля, треба йти.
1: Колишній чоловік Наталію зрозумів і не відмовляв від цього рішення. Діти, сини, донька теж, хоч і дуже хвилювалися за маму.
0: Донька жила і живе в Києві, ніхто не збирався нікуди їхати. В доньки є теж донька, вже 18-го року народження. Якраз оці перші бебі-бокси теж Сюзанка отримала, це моя онучка. Вони були вдома весь цей час, працювали. Донька працює маркетологом в компанії великій. Сюзанка вже пішла до школи в перший клас. А син, він 25-го, 24-го ми пішли до війська, я повернулася. Чоловік залишився і продовжував служити, аж поки в нього не було тяжке поранення. Уже на Луганщині він проходив уже подальшу, коли Київ визволили. За сина Владислав його ім'я. Він 25-го вже він пішов також у військо. Місяць прослужив. На етапі формування був його батальйон. І він тоді вже був на 6-му курсі університету медичного. Передзвонили з деканату, сказали, що починається навчання. Я кажу, а що ж робить? Він у війську. Беріть академку, або ми вам дамо лист, що ми його відзиваємо. І то ми прийняли рішення, щоб він завершив навчання, то що він уже навчався 10-й рік. Він 4 роки у медичному коледжі навчався і 6 років в університеті. І він повернувся, завершив навчання, завершив іще інтернатуру. В общем, на своє навчання він витратив 13 років. І пішов до війська. Зараз він служить в Державній прикордонній службі, приймав участь у бойових діях і буде приймати ще в подальшому. Таке його рішення. Донька дуже переживала за мене, звісно. Ну, якщо країні треба, то треба. А хто як не ми? Ми не могли стояти осторонь. Ми дуже любимо Україну.
1: Наталія пішла в підрозділ свого колишнього чоловіка Віктора, але там їй відмовили. Сказали, що для мобілізації треба звертатися до ТЦК. Жінка так і зробила. Пройшла навчання, здійснила свою дитячу мрію, стала бойовим медиком, а в подальшому повністю змінила своє життя.
0: Я пішла в РВК і так потрапила в окрему президентську бригаду, де прослужила 2 роки. Сказали ж там військкоматі, що ви ж подумайте, я пройшла це ВЛК за 2 дні. Ви подумайте ще хорошо, ось там до 7-го числа у вас ще є час відмовитися, отак мені сказали. І от 7-го вже я мала явитися вже з речами, а 6-го ще із військомата перетелефонували, чи ви прийдете, чи не передумали. У вас ще є час передумати. Кажу, ні, не передумала, я буду. Потім прийшла уже в пункт збору, нас відвезли в окрему президентську бригаду і там пропонували в штабі працювати. Ну, я ж не прийшла в штабі працювати, я хотіла працювати десь в більш гарячіших точках. І я відмовилась від штабу, і тоді запропонували в батальйон медиком піти. І якраз батальйон був теж на етапі формування, він був на білоруському кордоні, і там буквально через місяць поїхали на навчання на натовську базу за кордон, і гарний фах пройшли. І вже після того поїхали під Бахмут. Перше моє бойове чергування запам'яталося, тому що мала їхати інша дівчинка, але вона захворіла і поїхала я. І оце ми 5 діб їздили, не могли зайти, ночували, де там прийдеться, переживали і, в общем, осваювали територію, прокладали маршрути, вчилися працювати. 5 діб ми були відсутні, поки вже медики нас догнали, які були в батальйоні. Але наша евакуаційна група була першою. Ну, за це я отримала Золотий Хрест. Я була одною жінкою серед хлопців. Ну, це дійсно було щось от таке, знаєте, адреналіни. І спали там по хатам, там в якихось таких полурозвалених, де куча людей відпочивала. І на вулиці, а це грудень місяць був, 22-го року.
1: Багато чого траплялося на війні, але серед усього були і комічні ситуації, розповідає Наталія.
0: Багато трагічно-комічних ситуацій. Але оці трагічно-комічні ситуації, які завершуються щасливим кінцем, оце от саме головне. Ті, що трагічним кінцем, то ти болієш і переживаєш. І в нас медичний пункт у нас називався батальйон. У нас були такі дні, що ніхто не розмовляв. Ну, то, що не могли, коли втрачаєш побратимів своїх. Були важкі такі дні, а були і що зводилися до комічних ситуацій. Було у нас в 23-му році наступ був, і дуже багато медиків, а ми були підпорядковані 10-му Едельвейсу, 10-й бригаді. І вони скільки медиків вивезли своїх на точку, що ми своїх поранених відбирали. Ну, скільки бажаючих, там були і Червоний Хрест, дуже багато бажаючих надати допомогу. І у нас там хлопчика одного прийшлося відбирати теж. В нього було легке поранення, але його дуже гарно оглянули і зрізали з нього всю форму. Він повністю голий, був замотаний в оцю фольгу, термоодіялко називається. Ми ж його відібрали, забрали собі в машину і повезли на стабілізаційний пункт. І що ж йому робить? Він каже, я голий. Ну, кажу, а що, чим я тобі допоможу? Ти можеш вийти? Він каже, я не вийду. Як я вийду голий? Прийшлося нам його з носилками в стабілізаційний пункт голим. Ми потім сміялися довго з цієї ситуації. Що так якісно його оглянули, що зрізали всю форму. Він каже, я їм кричав, не треба. Але ж хай краще буде так.
1: В один із фронтових днів Наталія зустріла Сергія. Він не був у її підрозділі, просто жили поруч. Чоловік бачив Наталію раніше, але не було нагоди познайомитись ближче. Та згодом доля таки звела їх.
0: Ми потім з ним відтворювали оці події. Перше, я його запам'ятала, коли як воно взагалі було. От є село, і хати там стоять. А в цьому селі хати – одна вулиця. Ми зробили там медичний пункт. Ну, люди ж хворіють і не тільки від поранень, а хворіють. Є різні простудні захворювання, там, опорно-рухового апарату, захворювання, то, що вони ж тяжке носять, хлопці. Ми зробили там з літньої кухні медпункт, і хатка у нас була, ну, така, що... Вікна ми зробили, склопакет чорний такий, ну, все як положено. А вони поруч стояли. І я там від своїх заховалася вранці, думаю, зроблю зарядку. Робила зарядку, коли йде хлопець, привітався, познайомилися. Думаю, оце заховалося. І він якраз бика ніс. Потім він повернувся, ми ще поспілкувалися. Хто вони, хто ми. Отак ми познайомились, можна сказати, хатами. Вони приходили. Не тільки він, а й його побратими приходили. Там то ліки треба, то якась допомога треба. Ну, і так от потоваришували. Я вам розказала, коли я його запам'ятала. А потім, коли ми відтворювали події, він сказав, ти ж помниш, коли ти загрузла? Я ж теж твою машину витягував. Кажу, та я тебе тоді не запам'ятала. Я тоді була, мені аби виїхати скоріше. Бо треба було скоро виїжджати, вже нам поступив сигнал, що в нас є поранений. А воно дощик пройшов, а на Донеччині якісна дуже грязюка. Вона така з глинкою, хорошо береться. І я стала, там підйом невеличкий, і я стала виїжджати, і машину в бік і знесло. І що робить? Я згадала, що в цій хаті куча хлопців. Кажу, хлопці, підштовхніть мене. Це ж я залетіла в хату до них тоді, каску зняла. А він каже, Боже, я б і тоді подумати не міг, що то моя дружина майбутня. Каже, така на голові перелякана. І ото вони витовкали, причому дуже швидко, бо не тільки вони, а ще там підтягнулися хлопці, що не треба було механічної сили, щоб машину витягувати. А що от хлопці вручну виштовхали бус.
1: Познайомилися, потоваришували. Це не було кохання з першого погляду. Сергій і Наталія спочатку переписувалися, підтримували одне одного під час бойових завдань, коли це було можливо. І так з часом з'явилися почуття. У Сергія своя історія. Він теж зустрів війну, будучи цивільним. Але навіть попри те, що мав бронювання на роботі, вирішив стати на захист країни.
2: Я з Дніпропетровської області, це місто Павлоград. Першотравенськ, але то Першотравенськ уже перейменували в місто Шахтарськ. Я між Павлоградом і Шахтарським родом з села Дмитрівка. Навчався в школі, в 11 класів закінчив. Після того був водієм, трохи поробив там з років 5 водієм. Маю всі категорії водієм. Трошки надоїло, пішов в шахту працювати. В шахті працював з 2007 року. Рахуюся по нині. Стаж іде. Я працював гірник очисного забою, непосередньо де видобували вугілля. У нас тяжкі умови праці були, там де дуже таке пространство було маленьке, де 80 сантиметрів було. За зміну пролазив на четвереньках близько 1.5 кілометра, а то другий раз і більше. Умови геть тяжкі, то деякі люди геть там працювати не можуть навіть в таких умовах. Коли після шахти пішов на війну, ну, сильно здивований не був. Бо і там поранені, і там травмовані, то умови геть майже одинакові. Надо бути на чеку завжди, що на війні, що в шахті. З кінця 22-го року пішов на війну, хоча б мав броню, але так сталося, що виліз з своєї ями, як то сказати, шахти, і пішов воювати. Був стрільцем, потім водієм, був водієм-механіком на БМП, маю фахів багато. Матуся мені дзвонить, говорить, тобі прийшла повістка. Та кажу, добре, бери повістку. Але то вони малися мені в руки її дати. Так сталося, що мене не було. Я матусі сказав, бери цю повістку та й підпишися там за мене. Потім визвали воєнкомат в Петропавловському районі. Він уже Синельниківський. Та й кажуть, ви нам підходите. Ну, та кажу, так, то й так. Призабрали мене геть за третім разом. Перший раз приїхав з речами, вони відмінили потяг цей, куди мався відправлятися на навчання. За другим разом приїхав там, де мався навчатися. Теж так трапилось, що сказали, їдь назад. А вже за третім разом я пішов на навчання. І вивчився скільки там то десь місяць ми навчались. І відправили мене в Краматорськ, а потім туди за Слов'янськ. Є у нас такий Серебрянський ліс. То я був на Луганському напрямку в Білогорівці.
1: Ще до повномасштабного вторгнення Сергій розлучився. В попередньому шлюбі мав доньку, з якою намагається спілкуватися, хоч і не завжди вдається. Тож, коли познайомився з Наталією, був відкритий до нових стосунків.
2: Маю Павлюк Тетяну Сергіївну, 2010 року народження, яка зараз проживає в місті Павлограді. Трохи давненько спілкувався з нею, але то відношення не змінилися ніякі. То так трапилось, що з дружиною розлучилися, теж Наталя. Так, працював в шахті, був неодружений. Та пішов на війну. Мене, до речі, командир запитував, як то так сталося, що ти пішов на війну розлучений, я прийшов одружений. Ну, то так і сталося. Дякувати Богу. Ми познайомилися в 23-му році. Так, вона теж військова, має УБДшку. І дружина возила поранених, і провізію, там, БК напередок. І так наші хати були сусідні, то познайомились, спілкувалися, так сталося, що ми одружились. Вона трохи старша за мене, але мене це не зупинило. Я побачив в ній людину. Патріота України побачив. Та так, побачив раз, другий, третій, п'ятий. Потім там були питання, що там якась поміч, то нам потрібна була, то їм потрібна була. І так почали спілкуватись, і з часом ближче, і в нас почались стосунки.
3: Два кольори. Українське радіо. Важливо знати.
4: Як відомо, роботодавці в Україні нараховують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від визначеної бази. Така ставка встановлена законом про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Хто сплачує ЄСВ? Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників. Фізичні особи-підприємці, зокрема ті, хто наймає працівників. Самозайняті особи – відокремлені підрозділи компаній, що мають окремий баланс. Дипломатичні представництва та іноземні компанії, які працюють в Україні. Військові частини та органи, що виплачують грошове забезпечення. інвестори, оператори за угодами про розподіл продукції. Також ЄСВ нараховується на виплати військовослужбовцям, крім строкової служби, поліцейським, працівникам Державного бюро розслідувань, а також на суми лікарняних і допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Базою для нарахування єдиного соціального внеску є основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, винагороди за цивільно-правовими договорами, лікарняні, допомога з вагітності та пологів, грошове забезпечення окремих категорій осіб. Для окремих категорій, зокрема прийомних батьків, осіб, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або особами віком 80+, сплата внеску здійснюється за рахунок державного бюджету, але не менше мінімального страхового внеску. Частиною 5 статті 8 закону встановлено ставку єдиного внеску на рівні 22% від бази нарахування. Якщо база нарахування за місяць менша за мінімальну заробітну плату, ЄСВ розраховується виходячи з мінімальної зарплати. Тобто роботодавець зобов'язаний сплатити не менше мінімального страхового внеску. Водночас, при виплаті доходу не за основним місцем роботи ставка 22% застосовується до фактичної бази без прив'язки до мінімальної зарплати. Для працівників із нефіксованим робочим часом ЄСВ також нараховується за ставкою 22% на фактичну базу незалежно від її розміру.
5: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Дніпрі внаслідок російського обстрілу загинула людина. Українські військові вдарили по двох суднах так званого тіньового флоту Росії. Далі подробиці. Стало відомо, що одна людина загинула через російську атаку на Дніпро. 11 людей постраждали, з них 6 госпіталізовані. Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджений гуртожиток, будівля зазнала значних руйнувань, повідомив у телеграмі очільник ОВА Олександр Ганжа. Вибухи сьогодні вночі пролунали у тимчасово окупованому Маріуполі та на його околицях. Уражено об'єкт енергетичної інфраструктури на північному сході від міста, а також пункт зв'язку і місця розташування російських пілотів БПЛА в Приморському районі і селі Старий Крим, повідомив в етері Суспільного керівник Центру вивчення війни Петро Андрющенко. За його словами, у Маріуполі перебої зі світлом та зв'язком.
7: Сили безпілотних систем відзвітували про те, що було уражено пункт зв'язку або дата-центр, який знаходиться в приміщенні телевежі Маріупольської. І в Маріуполі є певні проблеми з трансляцією пропаганди після цього удару, а у російських військових, безумовно, є проблеми зі зв'язком. Окрім того, ми знаємо, що і були удари, і є ураження безпосередньо об'єктів інфраструктури, через що за ночі зникло електропостачання, досі не можуть його налагодити. Ну, окрім того, є влучання в селищі Старий Крим, там є ураження. Місця базування пілотів російських, які знаходились в серед щільної забудови. З іншого боку, там російське ППО намагались збити наші дрони і влучила в приватні будинки. Два будинки там розвалені, є поранені цивільні.
6: Українські військові вдарили по двох суднах так званого тіньового флоту Росії у порту Новоросійська. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його словами, уражені танкери перевозили російську нафту. Також уночі дрони атакували порт Приморську у Ленінградській області. Після удару там спалахнула пожежа. Ще це один із найбільших нафтових терміналів Росії на Балтійському морі. Нагадаю, Росія використовує так званий тіньовий флот, старі танкери, які вимикають системи стеження, щоб обходити міжнародні санкції на експорт нафти. Для атак по російській нафтовій інфраструктурі Сили оборони України переважно використовують дрони українського виробництва. Про це розповів Суспільному авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
8: це лютий, це FPV, які використовуються активно, і вони мають успішне влучання. Для порівняння, за перший квартал цього року ми здійснили близько 237 успішних уражень об'єктів. При цьому ця сума дорівнює щорічним ударам.
3: Новини на Українському радіо.
6: Нагадаю, що триває повітряна тривога у Запорізькій, Донецькій, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Окрім того, оголошено повітряну тривогу у Коростенському районі Житомирської області та на Київщині, Білоцерківському, Обухівському, Бориспільському, Броварському та Вишгородському районах, на Черкащині у Звенигородському, Черкаському та Золотоніському районах. Також триває повітряна тривога в окремих районах Дніпропетровської та Херсонської областей. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
6: У наступні три доби переважно без опадів лише завтра та у вівторок. На південному сході країни у середу в західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1-8 градусів тепла, на сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. 5 та 6 травня 7-12 тепла, в день 14-19. Завтра на заході та півночі країни 5-6 травня в більшості областей 20-25 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: «Два кольори». Проєкт Українського радіо про кохання у час війни.
1: Якщо Сергій був вільний і його нічого не стримувало, то Наталія була в офіційному шлюбі. Та коли жінка зрозуміла, що закохалася, вирішила не кривити душею і сказати чоловікові правду.
2: Віктор, перший чоловік, гірничий інженер з Кривого Рогу, працював на кар'єрі, дуже любив і любить свою справу, він потомственний. У нього і тато працював в цій сфері, і він дуже любить ці каміння всяке, знаєте, як ото по крові, по духу все йому подобається. Він дуже прекрасна людина, так у нас склалися стосунки, що ми розірвали шлюб після 30 років існування його. Причина очевидна. Я зустріла Сергія, я ж не буду брехати чоловікові. Сергій був на той час розлучений, коли ми зустрілися. От такі склалися стосунки, вже я поставила чоловіка перед фактом, вибачилася 100 раз і зараз вибачаюся перед ним. Мені було дуже важко порвати стосунки з моїм чоловіком, але ж уже почуття тут були, розумієте, тут уже іншого шляху треба було це зробити. І по телефону ми з ним домовилися, що я відпросюсь на добу і приїду в Кривий Ріг, ми через ЗАГС без судів, без нічого розведемося та і все. У нього було поранення у праве око і він без одного ока зараз. Він повернувся, ще дослужив деякий певний час, а потім йому виповнилось 60 років, і він би іще б служив би. Там роботи в тилових підрозділах дуже багато, але просто за віком його списали, скажімо так.
1: У травні 2024 року Сергій та Наталія одружилися. Тихо, без гостей, просто зрозуміли, що не можуть один без одного. Хоча мало хто вірив, що у їхньої пари є майбутнє. Дехто, за словами Наталії, навіть крутив пальцем біля скроні, пророкуючи, що це ненадовго. Але у неї навіть в соцмережах написано «Живу поза стереотипами, будую своє щастя сама». Тож чужі думки Наталію не зачіпали.
3: Я запитався до майбутньої дружини, чи народить вона мені дитину. Вона погодилась народити мені дитину. І найближчим часом ми виїхали в Слав'янськ, зробили всі папери та й одружились.
2: Я не знаю, як ми вирішили одружуватися, що от пора і все. От так намітили, що пора одружуватися. Я пішла в відпустку, він документи дав мені, доручення, і ми вирішили, ми ще на фронті. Ми постійно мріяли, що ми одружимося в Львові. От так нам захотілося. І ми поїхали в Львів, нам дали відпустку за сімейними обставинами. Ми поїхали в Львів і вдвох. Наш свідок була наш фотограф, якого ми знайшли там по оголошенню в Інстаграмі. І оце ми вдвох взяли український, він сорочку, я плаття на прокат, і пішли, зняли з себе військову форму, пішли і одружилися. Отак. І не було нікого, ми були вдвох. Ми так вирішили і все.
3: Дуже гарна жінка, я дуже вдячний Богу, що вона в мене є. Мені без неї було б дуже тяжко. Та і взагалі б я, навіть не вірючи, був би я живий, якби не вона. Я йшов на війну в один кінець. Я не думав навіть, що я повернуся звідти. Я йшов в один кінець. Але вона мені дала змогу на цю можливість жити далі. Якби не вона, я б там би і лишився. Коли я йшов на війну, мети жити в мене не було. Я хотів орків пробати шаблею до кінця. Але зустрів Наталю, і у нас так трапилось, що почались відносини. І я почав хотіти знову жити. До того цього питання геть не було. Я йшов в один кінець.
1: Сергій неспроста так говорить. Після одруження він отримав спочатку одне поранення, а пізніше друге, важче. Саме розуміння, що за ним стоїть кохана дружина, її підтримка, допомогли Сергію швидше відновитися. Щоправда, тепер він придатний лише для служби в тилу.
3: Наші вороги штурмували наші позиції та й відбивали наш напрямок. Зайшло ДРГ. Кількості 11 чоловік, та й відбили їх, але то вже над нами моніторили. Вулик цілий над нами був там. Не пойми, де свої, де чужі. То спочатку скиди почалися, я то промоніторив питання це. Спочатку скиди падали на мене два. Потім до хлопців він побачив, що я промоніторив його. Він від мене відлетів, почав на хлопців кидати скиди. Тож хлопцям покричав, що скиди. І тут зразу за ним прилетіли МПВ. Та й пряме влучання. То ще півтора сутки я після поранення хлопця відтягнули мене в нору. Півтора сутки мені ще не давали можливості вийти. Хлопці, до речі, мені так дуже допомогли. Тампонажі робили, геть поранений був. Рука перебита. Та й так, то через півтора сутки трохи так, знаєте, там на обезболах пролежав. Тоді командир на другий день аж після обіду дав добро, щоб мене вивели. Дякувати Богу, що був при тямі, на ногах. То й потихеньку пішли, але то як. То сказати вам, то село моніторили всі, і наші, і не наші. То було дуже тяжко виходити, кров'ю стік, задишка була. То хлопці, давай бігом, бігом, а я не можу геть іти. То вийшов з села, ще 8 кілометрів майже пішов пішком. Та й дякувати Богу, хлопці дали радійку, то приїхав багік, забрав мене. Та й так, уже до медиків, в Слов'янську сутку був. Потім зі Слов'янська в Дніпро переправили, а з Дніпра вже потягом поранених нас відправили, мене конкретно, в Рівненську область, місто Здолбунів. Я дуже вдячний хлопцям, які були там лікарями, дуже вдячний. Вони мене поставили на ноги. Це друге. Перше поранення я його, геть так, знаєте, так, ну, легонько, місяців за два, за три, та й відновився, та й пішов знову на війну. А друге, то геть тяжке. Я після Здолбунова, як операцію зробили, то дали можливість мені, добрі люди. Дуже потужна реабілітація була на Амброкені. Дуже вдячний всім людям, які там працюють.
2: Тут йому повністю повернули руку, можна сказати. Ну, функціональність руки була втрачена, але відновилася завдяки реабілітологам в центрі Амброкен.
1: Під час реабілітації Сергій познайомився з сином Наталії. У них тепер гарні стосунки. Непогані стосунки і з її старшою донькою. Щоправда, побачитися з нею наживо не вдалося.
3: Доньку я геть до сих пір не бачив. Я так себе картаю за це питання, що була можливість познайомитись. Я засоромився, то підійти навіть. Я з машини геть не вийшов. Та й так, і картаю себе за це до сих пір, що я не вийшов і в лице геть не побачив, і так фотографії лише бачив. А син навчався і вже проходив інтернатуру в місті Львові. То ми геть приїхали до нього спочатку, там, де він винаймав квартиру. То так і познайомилися, та він добре сприйняв, що робити. Ми вже певний час спілкувалися з Наталією, вже то півроку чи більше пройшло, але ж потім я з ним познайомився. Він вже про нас знав, про наші стосунки, сприйняв це адекватно. Та й так і познайомились, то якийсь місяць жили в нього на квартирі, там, де він винаймав. Потім найняли іншу квартиру, ближче до лікарні, до Амброкена, бо я кожен день їздив в лікарню, бо я був ходячий, адекватний, а в Амброкені лежать такі люди, які дуже тяжкі. Я не хотів займати койко-місце своє, яке мені по праву було надано. Я сказав, що я буду приїхати кожен день, робити всі свої процедури, ходити до лікарів, бо я був ходячий. Дали відпустку, то ми приїхали, та й познайомив зі своїми батьками. Бачите, батьки як батьки, вони, щоб там я не зробив, то вони будуть миритися з цим питанням. Батьки раді, взагалі раді, що у нас такі стосунки, що ми так з Наталією крепко. Як-то ми з дружиною взагалі сказали так, коли в нас почались стосунки, ми сказали один одному так, за руку і вперед. І по цей день про це говоримо. Один одному нагадуємо, як би там не було, які б у нас там десь сварки виникають. Там.
1: Рік Сергій Павлюк відновлювався в реабілітаційному центрі. Після поранення йому з Наталею дали коротку відпустку, під час якої подружжя дізналося радісну новину.
2: Ми були в Буковелі, це ж після поранення в нього була відпустка. Йому дали 10 днів відпочинку в Буковелі. Так гарно було. Там це був березень місяць. Ну от я дізналася, що вагітна. Ми від радості плакали удвох. Ми були впевнені, що дитина буде і що буде все норм. Як Сергій каже, в мене чуйка. Для чого воно тобі надо, ти що? Ну, так от це я чула, як ти наважилася і тому подібне. Ой, як це складно. Ну, от такі всякі питання, але все добре. Мене відпустили в тиловий підрозділ, і я проходила службу в тиловому підрозділі. Того, що наголосили, та й ми так трошки, воно, знаєте, трошки було небезпечно. Хотілося, щоб вагітність протікала добре, в нормальних умовах. І тому я виконувала функції медичної сестри уже в іншій бригаді, в іншій частині, в тиловому підрозділі. І дуже-дуже лояльно там поставилися, хоча мене не знали зовсім люди. Так що я всім дуже вдячна за це. Не нагружали великою роботою такою. Син у мене зрадів. Він же лікар-акушер-гінеколог за фахом. Казав, що буде наукові праці за мене писати. Ну, донька теж норм. Зараз, буквально вчора, ну, говорили по телефону, сміялися. Хто на кого схожий, які повадки у кого. Ну, на доньку, на мою старшу. Вона більше схожа зовнішні, вона дуже схожа на чоловіка. Але вона от поведінкою, манерами схожа на доньку, на старшу.
1: Попри стереотипи, що чим старша матуся, тим важче їй доглядати за дитиною, Наталія Павлюк зізнається, що їй нині легше, ніж з попередніми дітьми.
2: А це дві суттєво великі різниці, я вам скажу. Тут кожну мить наскільки цінуєш, наскільки вона тобі дорога, не спішиш нікуди. А тоді спішив, ой, коли ж уже там півроку, ой, коли ж там дитина навчиться те робить, а тут ти насолоджуєшся. Це кожна мить така неповторна просто, можна сказати так. І що іще, багато інформації, багато всього цікавого можна вибрати для себе, адаптувати. І ті ж самі масажики, і лікарі, воно гарні, такі блоги ведуть, я підписана на багатьох із них. Мені дуже подобається. Я за доказову медицину, і зараз є велика різниця. Легше. І в догляді легше. І я вам скажу, в мене Соломійка дуже активна дитина, вона дуже активна. Але ж це така, знаєте, приємна втома, знаєте, як буває, коли от наморився, наморився, я так от вліг, подивився на дитину, яка заснула за цілий день. І такий щасливий. У нас педіатр, вже така жіночка похилого віку, так вона завжди так любить Соломійку, її огляне гарно. Все гарно, дитина розвивається дуже гарно. На один місяць ми були в невролога, і та сказала прийти в 4 місяці. І нагадала ж педіатру, що нам вже до невролога, вона каже, то за потреби. Коли б я побачила якісь потреби, я б вас би направила. А так, каже, немає потреби дитину таскати. Вона розвивається добре. Ось що вона так дружить із котом, уже хоче його ухватити, а він тікає.
1: Після Сергієвих поранень його визнали непридатним для служби в бойових підрозділах. Військового перевели на посаду інструктора навчальної роти. Тепер чоловік готує до служби новобранців. Каже, з його діагнозами міг би давно списатися та отримати інвалідність, але хоче бути корисним для країни і Збройних сил, зокрема. Його частина дислокується на Львівщині. Недалечко тепер живе і Наталія Соломійкою. Час від часу Сергій має змогу до них приїжджати.
3: Ми зараз на Львівщині, то самі наші родини на Дніпропетровщині. Ми тут самі одні, немає кому там з манюнькою посидіти, десь прибратись, все геть майже на руках Наталі. Я дійсно дивуюся її натхненню, як вона хоче жити, як вона взагалі пішла на цей крок. Я дуже вдячний Наталі, дружині, за те, що от так вона погодилася народити дитину. Частина геть недалечко від того місця, де ми проживаємо. Та й дали мені змогу певний час їздити додому. Я сутку відчергував, і півдня мені давали змогу, щоб я поїхав додому, допоміг там дружині прибратися, там їсти, зварити. Так і повертався знову в частину. Я частині дуже вдячний за те, що дали мені таку змогу. Пішли на поступки, зрозуміли мене, що ми тут самі, що треба трохи допомогти, та й дали мені таку можливість. Час від часу прошу командира, щоб він мене відпускав, щоб пішов мені на поступки із-за того, що я мушу приїхати додому, допомагати дружині і доньку геть побачити.
2: Військовому в тилу платять 20 тисяч гривень, із них 13 тисяч ми віддаємо за житло. Так от. Його це дуже гнітить, розумієте? Він каже, якби в цивільному житті я б заробив би. А так же ж він при частині. Ну, десь його відпустять там помитися, це бігом, отак перестирати, помитися з дитиною. І цей час, що він вдома, там, що його там відпустили на помивку, то він пролітає дуже-дуже швидко. і нафоткатися хочеться, і вийти на вулицю погратися. Буває, що і сили немає. Він ото каже: «Боже, я помився, поїв і все, і потух». Тому що в тилу роботи дуже багато, в тилових підрозділах.
1: Павлюки кажуть, що з часом їхні почуття не слабшають. За майже 3 роки стосунків та після народження дитини у них досі цукерково-букетний період. Сергій та Наталія зрілі у своїх відносинах, тож дрібні побутові негаразди не надто на них впливають. Навпаки, кожен намагається не засмучувати, а радувати. Зокрема, Сергій часто дарує Наталії квіти.
2: Ну, я думаю, що в нас ще більше вони скрепли, і ми розвиваємо стосунки. Тепер нас вже ж 3. Сім'я збільшилася. У нас продовжується ще букетно-цукерковий, і я думаю, що він буде і буде продовжуватися. Приносив тортики, квітки рвав, там же ж кинуті хати, де там виросли квітки, то він наривав, приносив.
4: Я дуже вдячна Всесвіту, Богові, вищим силам, що мені Бог дав дитину, що дав мені чоловіка. Знайшли один одного.
3: У нас з'явилася манятка, і воно покріпшало ті наші стосунки. Але то все рівно бит з'їдає трохи. То деякі питання виникають, деякі сварки, але то, я ще раз вам наголошую, ми з дружиною сказали, за рукою вперед. І кожен раз все наголошуємо, у нас дуже гарні стосунки. Я дуже дякую їй за розуміння. У мене після поранення, після контузій. Контузій, до речі, дуже було багато, які не вписані в мою історію. То мене десь трохи гнобить, десь мені погано, десь я роблю такі речі непонятні, а потім я через певний час розумію, що я був неправий. І дружина це розуміє. Я дуже вдячний їй за то. Вона дуже допомагає мені в цьому питанні. Та й наголошую, що в нас маленька дитина, та на стосунки лиш поліпшуються. Я зараз безмежно щасливий. У мене така дружина і така донька, я навіть не очікував, що то так може бути. Мрію, щоб була здорова і щаслива, щоб вона посміхалася так, як вона зараз посміхається, коли ми з нею бавимося.
1: Наталія Павлюк зараз у декретній відпустці по догляду за дитиною. Хоч вони ще не думали з Сергієм наперед, але він би хотів, щоб дружина уже не поверталася на службу і була соломійкою. Чоловік каже, що як тільки ситуація на фронті покращиться, хотів би піти на пенсію та зажити тихим цивільним життям. Його шахтарського досвіду та медичних діагнозів вистачає для цього. Але поки, попри всі можливості, Сергій залишається військовим. Зізнається, відчуває себе патріотом і поки робитиме все, щоб наблизити перемогу. Над програмою працювали Вікторія Будан, Оксана Шевчук та Олена Григорович.
0: Два кольори. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Герої.
1: Сергій Хомінський, пресофіцер сотої окремої механізованої бригади, нас ще називають «сталевою соткою». Протягом року після початку повномасштабного вторгнення наша бригада виконувала бойові завдання на півночі Волинської області. Також ми обороняли північно-західні підступи до столиці. А на початку березня 2023-го, тобто вже понад два роки, ми перебуваємо на сході України. Протягом цього часу ми били і б'ємо ворога на Лиманському, Бахмутському, Куп'янському, Покровському і Торецькому напрямках. Вже 10 місяців ми перебуваємо якраз на Торецькому напрямку. От, до речі, днями у нас вийшов ролик «Битва за Торецьк», 10-й місяць, де, власне, от показаний весь цей бойовий шлях наш на цьому напрямку. Протягом цього часу підрозділи нашої бригади відправили на концерт Кобзона близько 20 тисяч окупантів, а загальні втрати ворога склали близько 50 тисяч. Продовжуємо свою боротьбу, продовжуємо боротьбу за Україну, віримо в те, що все буде Україна і інакше просто не може бути. Для охочих дізнатися більше про нашу соту окрему механізовану бригаду, я дуже раджу подивитися наш фільм «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Власне, там дуже динамічно, дуже яскраво і дуже доступно показана звитяга підрозділів нашої бригади протягом 10 місяців, починаючи з середини липня 2024 року і до сьогодні. Фільм називається «Битва за Торецьк, 10-й місяць». Також, користуючись нагодою, я хочу запросити на службу в нашій найкращій сотій окремій механізованій бригаді мотивованих хлопців та дівчат. Кожен охочий і кожна охоча може знайти своє місце в нашій бригаді і раджу звертатися в рекрутинговий центр за телефоном 067 80 48 100. Нам потрібні люди абсолютно різних військових спеціальностей. Нам потрібні стрільці, нам потрібні кулеметники, нам потрібні танкісти, нам потрібні кухарі, нам потрібні водії, нам потрібні люди, які вміють кермувати безпілотними літальними апаратами. Власне, от які є професії в цивільному житті, кожну цю професію можна поставити на військові рейки. І людина з будь-якими навичками, якщо вона мотивована, якщо вона розуміє необхідність захищати нашу батьківщину, вона має усі шанси знайти своє місце в лавах нашої бригади. Українцям хочу побажати стійкості, не мати жодних сумнівів в тому, що війна закінчиться і закінчиться за нашим сценарієм, а єдиний наш сценарій – це наша перемога. Все буде Україна, тримаємо стрій, в єдності наша сила. Слава Україні!
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З українським радіо.
2: Первомайськ. На Миколаївщині, де річка Синюха впадає у Південний Буг, є унікальне місце. Тут колись сходилися кордони Речі Посполитої, Туреччини та війська Запорозького. І саме тут виникли три поселення. З козацького боку – Орлик, Ольвіопіль, і з польського – Богопіль, і з турецького – татарського – Голда. Вони були так близько одне до одного, що їхні мешканці казали «Наш півень співає на три країни». А потім радянська влада об'єднала ці поселення і назвала місто Первомайськом. Саме тут пролягали давні торгівельні шляхи з заходу на схід і з півночі на південь. І саме тут відбулося багато історичних подій. Зокрема, у 1362 році на Синіх водах, так тоді називали річку Синюха, литовсько-українські війська князя Ольгерда розбили монголо-татар. Нині багато істориків вважають, що саме ця подія стала початком звільнення українських земель від Золотої Орди. Упродовж 15-16 століть тутешні землі, зокрема і сучасного Первомайська, були ареною запеклої боротьби, в якій дедалі активніше бере участь українське населення, в середовищі якого виникає козацтво. І вже у 1578-му польський король Стефан Баторій закріплює ці землі за запорозькими козаками. Річка Синюха відділяла землі війська Запорозького спочатку від решти території Речі Посполитої, а із середини 17 століття і від польських володінь. Одним із найскладніших для Первомайська стали роки життя під совєтами. Селяни ніяк не хотіли миритися із більшовицькими підходами. Як наслідок, у 1920-22 роках тут спалахує селянська революція. Придушуючи її, більшовицькі війська провели кілька каральних акцій і запровадили червоний терор. Вже тоді радянська влада випробувала на селянах свою чи не найпотужнішу зброю – голод. Вдавалися більшовики і до індивідуального терору. Один із прикладів – доля видатного українського вченого, історика, правника, діяча національного визвольного руху, академіка Всеукраїнської академії наук Михайла Слабченка, для якого Первомайськ став останнім притулком. Слабченко був справжнім патріотом України. За це його двічі арештовувала денікінська контррозвідка, пізніше НК-НКВС. Він пройшов табори ГУЛАГу і загинув у 1952 році, зацькований радянськими партійними діячами. Ще від початку здобуття Україною незалежності у Первомайську активно обговорювали питання повернення місту історичної назви. І тільки зараз це дійшло до практичних кроків. На громадські обговорення були винесені 5 варіантів назв – Ольвіопіль, Богопіль, Голта, Ольвія та Першотравенськ. У квітні 2024-го Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва підтримав перейменування міста на Ольвіопіль. Однак місцеві депутати зібралися на позачергову сесію, хвалили рішення і скерували до Верховної Ради пропозицію перейменувати Первомайськ на Богославськ. Однак комітет назву не підтримав. Остаточно за зміну назви Первомайська має проголосувати Верховна Рада.
0: Українське радіо.
3: Вісімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Миколаєві внаслідок ранкового російського обстрілу 5 людей отримали поранення. У межах ЄВ відновлення вже погоджено понад 3000 заявок на фінансування житлових ваучерів для ВПО. Далі подробиці. 5 людей поранені у Миколаєві внаслідок удару балістикою сьогодні зранку. У місті пошкоджено 18 будинків. Росіяни намагалися поцілити у підприємство, розповів у телемарафоні очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.
5: Цілили підприємство, мабуть, вважали, що там щось зберігається. Насправді це абсолютно цивільне підприємство. Там постраждали один охоронець, який був лише на території, і рибалка, який був поруч теж. Тому цілили вони, я думаю, в ангар, не знаю чому, а постраждали ще 17 домів поруч і один багатоквартирний будинок. Тобто давно у нас не було балістики, і, мабуть, це вони гатили по якимось старим цілям, я не розуміло. Останніми днями, останніми тижнями вони змінюють тактику, атакують по дню, вони атакують послідовно такою, знаєте, змійкою, і облітають позиції наших сил оборони. Зараз про це ППО, звісно, розуміють, намагаються реагувати і перебудовувати нашу тактику захисту.
4: Шестеро поранених, серед них 10-річний хлопчик та вагітна жінка. Вранці війська Російської Федерації вдарили поблизу автозаправної станції у Криничанській громаді Дніпропетровщини. Знищено причіп однієї з вантажівок, що ще щонайменше дві фури пошкоджені. Вибуховою хвилею повибивало вікна в автобусі, який віз близько 40 дітей на відпочинок. Пошкоджена і сама АЗС. Деталі у сюжеті Антона Сіренка.
6: Близько 8 ранку російський дрон вдарив на трасі біля автозаправки. Знищені вантажівки, понівечений автобус, у якому їхали 40 дітей.
7: Сергій – водій автобуса, яким діти їхали на відпочинок з Запоріжжя до Буковелю. Розповідає, зупинились неподалік АЗС, всі пішли на заправку до вбиральні. Аж тут почули гул безпілотника.
8: Діти тільки вийшли, летить дрон і летить над нами. Думаю, пройде. Ще напарник каже, ховайся, він може впасти. Ну, в общем, я не встиг заховатися, я перелетів оце дорогу.
7: Десятирічний хлопчик не встиг вийти з автобуса. Він дістав поранення руки, додає водій. Каже, уламками автобус пробили наскрізь. Вилетіли всі вікна.
8: Ми побачили, що він його забрали і повели. Ми самі в шокі. Я годину відходив від цього всього случаю.
3: Хлопчику дуже погано було. Він дуже кричав. Він в лікарні першим ділом його та нашу супроводжуючу, яка також отримала уламкове поранення, відвезли на швидкі.
7: Діана супроводжує дітей під час поїздки. Каже, з місця атаки їх евакуювали до села неподалік. Їх прихистили у місцевій школі та погодували, розповідає голова громади Андрій Ковцун. За дітьми приїхав інший автобус.
9: Поки автобус їхав по дітей, тут вже були задіяні працівники школи, чайник, пряники, щось дітям перекусити. Це все було організовано. Також шкільні повара приготували гарячий обід.
3: Першочергово нам дали безпечні умови. Дітей запустили в бомбосховище. Вони почали відволікатися, розмовляти, малювати. Вони почали стабілізуватися через безпеку зовні. Тобто нічого не літало, все було гаразд.
7: Біля АЗС знищена вантажівка, яка перевозила моркву. Водій фури Андрій каже, відпочивав і саме прокинувся та був у кабіні, коли пролунав потужний вибух.
10: Викинуло з кабіни, порвало двері, все порвало. В кабіну навіть. Цю ж ми потушили, самі тушили, негасники кругом був. Самі лізли на кришу, все тушили.
7: Пожежу на місці атаки ліквідували. Причеп однієї з вантажівок вигорів повністю. Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.
4: У межах програми «Є відновлення» вже погоджено понад 3 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Загальна сума виплат складає понад 6,5 мільярдів гривень. Йдеться про житлові ваучери для тих, хто має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, інформує Міністерство розвитку громад і територій на своєму сайті. Після підтвердження фінансування у застосунку дія надається 60 днів, щоб оформити угоду купівлі житла. Ваучер можна використати на квартиру, будинок або інвестування в будівництво. Якщо фінансування ще не підтверджено, заявка в черзі. Вона формується автоматично і рухається в міру надходження коштів, пояснили в міністерстві. Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 9,4% та залишив облікову ставку на рівні 15%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу. За оцінками НБУ, після тривалого періоду сповільнення інфляція знову почала зростати. Основними чинниками стали здорожчання енергоресурсів через наслідки російських обстрілів, зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході і затримку надходжень зовнішньої допомоги.
11: Надолуження бюджетних витрат у міру надходження міжнародної допомоги сприятиме пожвавленню економіки впродовж наступних місяців. Водночас, враховуючи гірші результати першого кварталу, все ще важкий стан енергосистем та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході, Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: У наступні 3 доби переважно без опадів, лише завтра та у вівторок на південному сході країни, у середу у західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1-8 тепла. На сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. 5-6 травня 7-12 тепла, в день 14-19. Завтра на заході та півночі країни в більшості областей 20-25 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Знаєте, вже таким хорошим закінченням тижня, точніше, такою хорошою традицією стає закінчувати тиждень разом з Ігорем Чаленком, аналітиком, головою Центру аналізу та стратегіки, зараз у нашій студії. Вітаю, Ігоре.
2: Добрий вечір.
1: Так, ми неодноразово підбивали підсумки дещо раніше в наших попередніх етерах, і цей тиждень теж видався таким насиченим на події, фіналізується він хорошими новинами з моря. Україна уразила два судна тіньового флоту. Про це в Телеграм написав Володимир Зеленський. Це відбулося в акваторії біля порту Новоросійськ. Ну і нібито на цьому хороші б новини з моря мали закінчитися, але в російському порту Приморськ уражений ракетний корабель, сторожовий це катер. Теж, що важливо, цей катер якраз був носієм калібрів. Ну, бачимо, що ще один плюсик. Відзначився цей тиждень, звичайно, багатьма і внутрішньополітичними віражами, назвемо це так, і звичайно, міжнародний аспект ми не оминемо своєю увагою. Разом з Ігорем згадаємо і про візит короля Чарльза III до Сполучених Штатів, ну і про останні заяви Трампа, куди ж без них. Ігор,

0: Європейської політичної спільноти. Що це за візит? Чого чекати після цих зустрічей? Це радше, ну скажімо так, номінальні будуть зустрічі на полях цього саміту, чи тут можуть бути цікаві заяви?
1: Я думаю, тут не варто очікувати цікавих заяв, але те, що це дуже класний привід для того, щоб десь синхронізувати годинники, для того, щоб все ж таки побачитися очно. Є дуже багато питань, які можна обговорити дійсно на полях подібних заходів. Це вкрай важливо. Плюс, нагадаю, що європейська політична спільнота – це такий цікавий проєкт, можливо, навіть певна політична спадщина нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона, який вже ж сказав, що не буде займатися політикою після того, як завершиться його термін у 27-му році. Ну і, відповідно, в чому от дійсно важливість цього формату, бо він об'єднує як країни ЄС, так і практично близько 20 ще держав Європи, держав, ну, наприклад, там Південного Кавказу. Те, що дійсно дозволяє сьогодні напрацьовувати нові формати і економічного характеру, і безпекового. Тобто це дійсно це дуже серйозна можливість. Хоча, так, це політичний формат, це, по суті, так, неформальні саміти, ну, поза своєю, скажімо так, результативністю, але те, що вкотре ми бачимо подібні якраз заходи, і вони не втрачають, насправді, актуальності, вони не втрачають певного ажіотажу довкола себе. І, до речі, я нагадаю, що в Молдові, наприклад, був такий саміт, багато інших теж наших партнерів. Тому я думаю, що це дійсно це важливо, але вкотре кажу, тут по таких заходах точно не варто завищувати очікувань стосовно заяв. Тут би я навіть відповідний захід розглядав навіть як елемент певної агітації за Пашиняна і його силу, бо на початку червня, якщо не помиляюся, 7 червня, мають відбутися у них парламентські вибори. Відповідно, це і, скажімо так, таке визнання діяльності нинішньої вірменської влади стосовно зближення з, ну, загалом з євроспільнотою.
0: Я ж тут згадав, що фактично тиждень тому Зеленський був з візитом в Азербайджані, а тут він бере участь ось в цьому заході у Вірменії. Чи можна сказати, що взагалі Азербайджан, Вірменія, вони виходять або вже вийшли практично з такого політичного впливу з орбіти Російської Федерації? Чи все одно якісь впливи залишаються?
1: Та ні, є впливи. Не можна казати, що повністю всі мости знищені, розведені з Російською Федерацією. Ну, як мінімум, можна згадати економіку. Та ж саме Вірменія, до речі, опинилася в 20-му списку санкцій, введеними Європейським Союзом, там як Киргизстан, Вірменія, якраз через схеми по обходу санкцій. Ну, подивіться на той же імпорт і експорт вірмен. Ви побачите, як він там зріс там в рази. Просто класична схема обходу, потім, ну, і відповідно продажу підсанкційних товарів Російській Федерації. Це не стосується, звичайно, товарів там подвійного призначення, військового призначення, але ж ми теж розуміємо, що і цивільний блок теж дуже серйозно відіграє. Тим не менш, все-таки те, що вірмени за нинішніх обставин змогли вийти на мирний трек, підписали з Азербайджаном все ж таки мирну угоду. До речі, нагадаю, і за посередництва Трампа, що стосувалося, наприклад, створення маршруту TRIP, якраз оцей Зангезурський коридор до Нахічеванської автономії, ексклаву Азербайджану. Я нагадаю, що Азербайджан, він розділений територією Вірменії, якраз і для того, щоб проводити як таку міцну економічну діяльність, ну, з вірменами треба було домовлятися, але у зв'язку із темою Карабаху, яка вирішилася раніше, коли Азербайджан все-таки забрав силою, а потім, до речі, недавно стало відомо, що за допомогою Туреччини Ердоган фактично підтвердив участь своїх військових в цьому процесі. Але, тим не менш, що найголовніше для України в цьому аспекті? Те, що от ваше питання абсолютно правильне, тільки з точки зору процесу, Росія втрачає вплив на Південному Кавказі. Вона продовжує це робити. І зараз, що як Азербайджан, як Вірменія, інші учасники,

0: які розуміють, що треба переорієнтовуватись. А якщо говорити про стратегічну орієнтацію, ну багато хто орієнтується взагалі-то на Пекін, насправді, на Китай. Але з точки зору саме присутності в Європі, так, у Росія тут уже давно не домінанта, і ми бачимо, оце послаблення, воно продовжується і, очевидно, буде тривати і далі.
1: Так. Отже, про ще один візит, про який багато говорили, і, зокрема, і ми в етері Українського радіо. Візит короля Великої Британії Чарльза III, королеви Каміли, до Сполучених Штатів. Можливо, ми покладали якісь сподівання на цей візит, що король Чарльз буде говорити про Україну. Ну, як мінімум, він згадав, треба віддати належне, той, знову ж таки, досить знаковий виступ в Конгресі. І, в принципі, там ну, серйозні були слова, він згадував і Другу світову, і спільну історію Великої Британії і Сполучених Штатів, і в протистоянні взагалі викликам. І знову ж таки сказав і наголосив, що треба більше рішучості, треба допомога Україні. Ці слова Трампові, вони були просто як частина виступу, чи реально якось повпливали? Ну, що мало віриться.
0: Ну, я не думаю, що слова короля Чарльза III повпливали саме на Трампа. Ми ж пам'ятаємо, до речі, якраз після візиту одразу мова йшла про розмову з Путіним, так, про те, як Путін хоче миру і так далі, і стара платівка знову почала грати, яку ми вже чули по 100 разів, насправді, нічого нового. Але я думаю, що Чарльз III зробив величезний акцент на темі України, прив'язавши те, що захист України зараз, це, по суті, є таким основним завданням загалом Західного світу. І необхідністю так само, як вступитися за Сполучені Штати під час їхньої найбільшої слабкості ураження веж близнюків в 2001 році. І це величезний, насправді, наголос, який точно не варто опускати. Загалом, Чарльз III, він же ж під час візиту спеціально, в нього була зустріч з українським послом, пані Стефанішиною. Чарльз III неодноразово зустрічається з нашим українським послом Великобританії Валерієм Залужним. Ми пам'ятаємо, під час візитів Зеленського так само, численні аудієнції безпосереднього короля. Тобто, все, що може робити британська монархія, я думаю, що вона робить. Але чи має це вплив? Угу. Я думаю, це має вплив, наприклад, на представників двох палат Конгресу, які слухали виступ Чарльза. От зверніть увагу, історія з USAI, яка, ну, по-перше, що стосується виділення на цей рік.
1: Так, як... коротко треба просто слухачам нагадати, що йдеться про 400 мільйонів...
0: мільйонів доларів, так, які прописані в оборонному бюджеті Сполучених Штатів, які надаються нам ще з 2015 бюджетного року, тоді було по 300 мільйонів доларів. Але кожен рік, весь цей термін, ми мали підтримку, відповідно, за рахунок цієї програми Пентагон купляє нам озброєння, це організація процесу, консультацій багато, напрацювань. Ну, там насправді, нібито і не настільки велика сума в порівнянні, але... Це важлива, важлива програма. І на цей рік ми бачили, як після заяви Мітча МакКоннелла в Сенаті, все ж таки Гексету довелося сказати, що програма розблокована і кошти пішли. Хоча так, на наступний рік є проблема, бо в запиті бюджетному взагалі ця програма викреслена. Тому це якраз і привід для тих людей, які виступають на підтримку, подальшу підтримку України, все ж таки змусити і Пентагон змінити свою точку зору щодо цього. І також, звичайно, під час вже безпосередньо прийняття оборонного бюджету прописати відповідні норми, тому що такі можливості у Конгресу є.
1: Так. Коротка ремарка, це при тому, що бюджетний запит взагалі на оборону на наступний рік близько 1,5 трильйона доларів. Ну, хоче так Трамп.
0: Ну, так. Але ми ж бачили запит їх на цей бюджетний рік. Спочатку там близько трильйона щось було, потім різали там щось порядка 920 мільярдів, зрізали багато. Ну, але ж знову ж таки, питання пріоритетів. Ми ж бачимо, що Трамп зараз нібито каже, ну от йому не треба фінансувати НАТО, але водночас роздуває максимально ці бюджети, говорячи про побудову лінкорів, говорячи про побудову таких речей, ну які за нинішніх воєн втратили взагалі актуальність. Але для Трампа це велич Америки. Я так розумію, в нього сприйняття ще там десь лекал 20-го століття.
1: Ну що ж, після візиту короля у середу, 29 квітня, Трамп говорить з Путіним. Розмова тривала близько півтори години, про що помічник Путіна розповідав Ушаков. Ну і таким чином Путін нібито намагався чи то вмовити Трампа, щоб той якось повпливав на Україну, забезпечити безпеку на 9 травня, чи просто намагався нагадати про себе після візиту і впливу короля. Чим спровокована ця розмова, цей телефонний дзвінок?
0: Це класична абсолютно для російської дипломатії тема. Вони намагаються вклинитись в ті процеси, які вони вважають для себе небезпечними. Та сама ситуація була, наприклад, перед візитом президента Зеленського восени минулого року.
1: Угу.
0: Згадайте, Путін так само буквально подзвонив, і це змінило характер, коли
1: це
0: тема томагавків,
1: так,
0: вирішувалась. Все змінилося кардинально. І те саме було рік тому, коли в травні місяці знову винирнув Стамбул, коли Путін то запросив їхати в Туреччину, а потім сам же і забоявся, коли Зеленський приїхав, сказав «I'm here», а так Путіна і не було. Ну, це, я просто кажу, що це тенденційно для російської дипломатії. Що зараз спровокувало? Ну, по-перше, звичайно, перебити візит Чарльза III. Другий момент – це все ж таки те, що Трампу потрібно було, очевидно, подальший продаж Лукойл Інтернешнл, якраз цієї закордонної дочки Лукойлу. Ми ж бачимо, що одразу там після дзвінка Мінфін Сполучених Штатів пом'якшив санкції щодо Лукойлу, дозволивши певні операції до кінця травня для того, щоб здійснити цей продаж. Там же ж кажуть якраз, що це один із американських фондів хоче придбати, до якого має стосунок пан Кушнер. Якось абсолютно не дивна ситуація, ну, але тим не менш. Це от ще один момент. Третій момент, те, що, по суті, озвучував президент Зеленський, це торги з боку Російської Федерації, які кажуть, що вони готові на довше перемир'я, не там один, не два дні, там тиждень і так далі, але за рахунок чого? За рахунок поступового зняття санкцій, ну, наприклад, що стосується Свіфту. Ясно, що в Європі ніякі санкції знімати не будуть, тренд все-таки йде на подальше посилення таких санкційних обмежень, але Сполучені Штати, ну, як на мене, все ж таки ми можемо там полічити кількість послаблень з початку весни. І десь приблизно 7 різних етапів було, що стосувалося Російської Федерації і Білорусі, так, буквально з початку березня місяця. Тому це проблема, але це ж не означає, що Путін домігся свого. Ні, за жодних обставин. Єдине, зараз все ж таки лишається без відповіді, а що ж бути з цим 9 травня, тому що це перемир'я, немає розуміння, а навіщо воно Україні. Хіба що відсвяткувати День Європи у нас, а якщо хочуть відсвяткувати, ну, точніше кажучи, вшанувати навіть просто героїв, які перемогли нацизм в Другу світову, ну, це можна 8 числа зробити.
1: Як робить це Європа, і ми вже теж роками. Зеленський, до речі, прокоментував ось цю російську ідею щодо перемир'я в інтерв'ю Bloomberg. Каже, що Кремль прагне одно або кількаденне перемир'я. І насамперед для того, щоб убезпечити свій щорічний військовий парад у Москві від можливих ударів з боку України. Чи варто взагалі Україні на це йти? Погодьтеся, якщо, ну, просто змоделюємо ситуацію, вони там йдуть цими маршами, йдуть ці коробки військові, тому що ж без техніки буде. От, і летять українські дрони. Можливо, навіть не на Москву, просто в повітряному просторі. Ну, це ж може бути просто хаос, паніка. Кремль, вочевидь, хотів би, і сам Путін провести парад, ну, наскільки це дозволить їм ситуація, все одно якось з розмахом, помпезно. Але без техніки це вже не те. Та й, напевно, такої кількості гостей, як минулоріч, теж не буде. Не буде сі. Ну, тобто, показати, що ніби все велике залишається великим, хоче, але чи зможе? Ну, і знову ж, для чого це перемир'я тоді нам?
0: Питання правильне. Чесно кажучи, зважаючи на досвід минулих перемир'їв, а я нагадаю, що енергетичне перемир'я, яке мало бути тиждень, не протрималося 3 дні. Хоча для Трампа Путін своє слово дотримав. На Великдень перемир'я теж не дотримувалось. Понад 8 тисяч порушень. на жаль, і жертви з нашого боку, і наші герої теж гинули саме 12 квітня від агресора. І це, знову ж таки, факт того, що росіяни слова не дотримуються. Тому я б цю тему перемир'я особисто, це моя думка, моє враження, все ж таки видавлював тему довгострокового певного перемир'я і секторального. Що стосується енергетики, що стосується навіть більше інфраструктури. Тому що, щоб і водні об'єкти водопостачання, щоб і Укрзалізниця, наприклад, її захистити. Бо точно не Російській Федерації зараз диктувати правила подібного перемир'я, зважаючи на успішні атаки наших мідл, діпстрайків, те, що кожного дня відбувається, те, з чого ми почали цей ефір. І це якраз і показує, що насправді ми в рівних умовах з точки зору дипломатії. І тут ми точно можемо все ж таки відстоювати довший режим припинення вогню. Але, звичайно, не 2 дні, не 3 дні. Якщо ми говоримо про досягнення миру, то треба переходити на якісь довгострокові речі. От зверніть увагу, Трамп же ж сказав у себе, що війни з Іраном немає, 7 квітня нічого немає. Перемовини тривають. А чому ми не можемо розпочати такі перемовини, реальні перемовини з встановлення режиму припинення вогню? Питання риторичне.
1: Так. Але разом з тим, пригадаємо, як Пісков намагався пояснити, що оголошення перемир'я до 9 травня взагалі неважливе для них, ну, в контексті реакції України, мовляв, начебто тільки рішення ухвалюватиме Путін. Ну, я думаю, що це досить традиційне пояснення, знову ж таки, для внутрішньої аудиторії показати, що тільки ніби Путін тут все і вирішує.
0: Я буквально лаконічно, я просто поясню, тут же ж іде зараз, знаєте, конвергенція різних підстав і цілей якраз для проведення цього заходу. Перше, показати силу вертикалі на фоні ТОПСа і всього, що відбувається. Друге, у них же ж псевдовибори будуть восени в Держдуму. Треба тут провести парад. Далі, треба ж настрашити Європу, відповідно, додаткові пропагандистські рамки. Ну і ця вся ідея побєдебєсія, вона ж нікуди не дівається. Це так само, як і Крим наш, так само, як і багато інших стовпів. До речі, тема там з Чечнею так само, це один із стовпів нинішнього путінського режиму. І ось саме тому знову була зустріч із Рамзаном Кадировим. Mm-hmm. От як проблеми у Путіна, одразу Рамзан Кадиров десь з'являється на горизонті, щоб зустрітися з російським диктатором. Це знову ж таки для того, щоб нагадати, з чого взагалі путінський режим починався.
1: Так. До речі, чи можна сказати, що в ході розмови з Трампом Путін намагався якось заручитися гарантією президента Сполучених Штатів, щоб той через дзвінок, контакт з Україною, ну, забезпечив безпеку на 9 травня?
0: Ну, очевидно, що до нас йдуть різні сигнали. Я думаю, від Сполучених Штатів теж. Але, знову ж таки, а хто привезе ці сигнали? Відков боїться їхати поїздом. Ну, от він же ж не хоче появлятися в Києві. Ну, не хоче він тут з'являтися. Що нам робити? Ну, окей, зробимо зустріч в Ужгороді, в Львові. Але ж теж реакції немає ніякої. А хто буде передавати? Ну, можливо, тимчасово повірена, яка там до червня місяця відбуває. От. Але в цій ситуації, ну, якщо говорити серйозно, там, без іронії, Сполучені Штати своїми діями, своєю, як на мене, недостатньою все ж таки ініціативністю в нинішньому процесі, десь послабляє і власні позиції для того, щоб проштовхувати ті чи інші речі. У мене більше сьогодні є надії, наприклад, на зв'язок таких посередників, як Фіцо, з яким Зеленський поспілкувався, з яким побачиться, відповідно, в Єревані, з яким, ну, Фіцо ж поїдеш на 9 травня планує спілкуватися з Путіним. Я просто про інше кажу, що це елемент от човникової дипломатії на рівному місці. Я вам гарантую, що там, скоріш за все, є певні додаткові пропозиції України, але це швидко, це працює. Це йде обабіч Сполучених Штатів, тому що там, ну, ми бачимо, ми вперлися. Це, може, це не глухий кут, може ще якось там назвати, але, ну, руху немає. І в цій ситуації, звичайно, ми шукаємо різні варіанти. Я думаю, це і Фіцо, я думаю, це і Туреччина, я думаю, це Азербайджан, те, що ми бачили. Але питання тут одне. Чи згодиться Російська Федерація йти шляхом деескалації? Очевидно, зараз такого рішення з боку Москви не прийнято.
1: Так. Я нагадаю слухачам Українського радіо, це інформаційну годину. Ми разом з Ігорем Чаленком, аналітик, голова Центру аналізу та стратегії, зараз гість нашого етеру, вже встигли поговорити і про візит Володимира Зеленського до Вірменії. Я нагадаю, що він прибув для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Сьогодні має відбутися зустріч з прем'єрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії, а вже 4 травня президент братиме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Згадали і про візит короля Чарльза III до Сполучених Штатів і зустріч з Дональдом Трампом, про виступ у тому ж таки Конгресі і про майже блискавичну реакцію з Кремля, адже опісля зустрічі з Трампом Чарльза III відбулася телефонна розмова очільника Російської Федерації, країни-агресорки Путіна та Дональда Трампа. Тож, в другій частині нашого етеру ми, звичайно, поговоримо і про міжнародну політику, і про внутрішні виклики.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Внаслідок російського обстрілу міста Запоріжжя 5 людей отримали поранення. Україна перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії. Далі подробиці. Над Україною зараз щонайменше 300 дронів Російської Федерації, повідомляють моніторингові пабліки. Тривогу оголошено у східних, північних, південно-східних регіонах. Також внаслідок російського удару по Запоріжжю 5 людей зазнали осколкових поранень. Серед них 12-річна дівчинка, повідомив у телеграмі керівник ОВА Іван Федоров. Понад 5000 разів російські війська обстріляли Запорізьку область за тиждень. Про це в телемарафоні повідомив речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. За його словами, внаслідок атак загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення. Пошкоджено або зруйновано понад 350 об'єктів житлової інфраструктури. Вчора російські війська атакували регіон, зокрема ударними безпілотниками різних модифікацій та артилерією, говорить Олександр Коваленко.
4: Насамперед це FPV-шки, молнії, а також артилерія. Ось саме ці два види озброєння, вони складають орієнтовно 90+% від загальної кількості залізячих, які використовують окупанти, обстрілюючи мирне населення. Вчора кабами вони завдали кілька ударів по Новомиколаївці, Новоолександрівці і Таврійському. Там дійсно загинув один чоловік і одна жінка. П'ятеро людей отримали поранення, зокрема 7-річна дівчинка. Також було завдано чергових руйнувань житловій інфраструктурі, автівкам, іншим об'єктам господарським.
3: Україна перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії. Йдеться про 6 одиниць, які запускалися в попередньому місяці. Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінцев в ефірі телемарафону. За його словами, окупанти втратили низку літаків А-50, які застосовувалися саме для виявлення таких цілей.
5: Ми пам'ятаємо достатньо успішну кампанію минулого літа та цієї весни по фактично скороченню комплексів ППО на території тимчасово окупованого Криму, і в тому числі в деяких російських областях. Як наслідок, ми бачимо, що Росія не здатна захистити свою територію від таких далекобійних засобів ураження. По-перше, по-друге, ті системи, які знаходяться на озброєнні у Росії, вони все ж таки розроблялися для виявленої протидії великих літаків та крилатих ракет. І більшість з них, такі як комплекс X-300, є практично безпорадними проти малих безпілотників, які здійснюють політ на невеликих висотах.
3: Нагадаю, сили оборони уразили два судна російського тіньового нафтового флоту в акваторії входу в порт Новоросійськ. Про це у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ці танкери активно застосовували для перевезення нафти. І після нічної атаки українських дронів загорівся порт у Приморську Ленінградської області Росії. Там уражено ракетний корабель «Каракурт». Це була спільна операція підрозділів сил оборони, написав у Фейсбуці командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді. А ще він показав відео знищення російських систем ППО на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей та додав, протягом квітня було уражено 38 засобів протиповітряної оборони Росії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра та у вівторок на південному сході країни, у середу в західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1,8 тепла, на сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. 5 та 6 травня 7,12 тепла, в день 14,19. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Ми продовжуємо наш етер. Нагадаю, що гість цієї інформаційної години Ігор Чаленко, аналітик, голова Центру аналізу та стратегії. І в другій частині нашого етеру будемо говорити теж трішки про Сполучені Штати. Ми з Ігорем в першій частині згадали, чому ж Вітков і Кушнер не їдуть до Києва. Ось хочеться розлогіше про це поговорити і взагалі торкнутися теми переговорів. Пам'ятаєте, коли розпочалася операція Ізраїлю та Ірану проти Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану, тоді багато писали і говорили про те, що ось буде перефокусування уваги США, що вони сконцентруються на Ірані, і, значить, перемовний процес в Україні, він буде якось на паузі, глухий кут і так далі. Але якщо пригадати, а в якому форматі він був до початку цієї операції, до 28 лютого, так, в принципі, і тоді вже був глухий кут. Просто зараз, вочевидь, є причина. Знову ж...
0: Привіт.
1: Привіт. Да, дякую. Дякую, Ігоре. Київ Індепендент пише про те, що, ну, нібито й планували їхати Кушнер з Віткофом, але, ну, а чому їхати, якщо, ну, не буде ніяких зрушень?
0: Ну, в мене є особисте певне припущення, що, ну, в яких умовах все ж таки Вітков і Кушнер планували їхати до Києва. Коли це було оголошено на початку квітня, під час розмови тоді з президентом Зеленським, очільником офісу президента Кирилом Будановим і так далі, логіка яка була? Ось перемагає Орбан на виборах в Угорщині. 90 мільярдів євро підтримки Європейського Союзу блокуються остаточно. Вітков і Кушнер приїжджають до нас і кажуть, ну все, грошей нема. Оборонятись вам немає за що. Приймаєте позиції Росії. Моє особисто таке враження. По суті, десь воно і було. Коли сталося інакше, а ми ж розуміємо, що слова Венса, коли він виправдовував і програш Орбана, що він казав, що вони бачили соціологію, все інше, ну, вони думали, що все ж таки Орбан переможе. Об'єктивно. Якби вони знали, що це програш, Венс не їхав би туди. Вони могли б Рубіо підставили, держсекретаря, от поїхав, там поагітував, і достатньо. Mm-hmm. Але точно не віце-президент і основний кандидат, як наступник Трампа. Тому в нинішніх обставинах, я думаю, що от якраз ситуація в Угорщині, плюс, звичайно, наша активність, знову ж таки, військова, ну, вона десь поламала плани. І дійсно, коли Вітков і Кушнер активно теж залучені, і в іранський кейс, і оця тема перемовин, що стосується там Пакистану, Ісламабаду. Так, ми знаємо, що там не відбулися там другий раунд, як планувалося, але ж все одно відбувається постійна комунікація, зазвичай на технічному рівні. Так. Якраз в ній залучені такі, як Вітков і Кушнер. І от у мене виникає питання, а чому той же Рубіо не приєднається, наприклад, з боку Сполучених Штатів? Чому не когось призначити замість Келлога спецпредставником по Україні? Ну, цього ж немає. Тобто, Штати показують, що вони втратили самі інтерес зараз в цьому процесі. І зазвичай вони знову шукають винного, і винний це для них Київ, винний це там Зеленський, загалом Україна, що не хочуть приймати ультиматуми Російської Федерації.
1: Наш постійний слухач, пан Олег, як на мене, дуже влучно зараз описав ситуацію, яка склалася в переговорному процесі. Я ось процитую навіть його допис. Круготрикутний глухий колокут. Як з цієї диво-дипломатичної фігури виходити тепер? Ну, якщо серйозно, ну, перемовний процес, все, ось він просто стоїть, немає, він не відбувається. Тоді логічно шукати інші варіанти. Я вже неодноразово повторював в наших етерах різних. Чи дійсно доречно зараз говорити про перемовини, якщо немає передумов, чому б, або вони лишень формуються, чому Російська Федерація пішла б на ці переговори? Ось те, що відбувається в Туапсе, це крок до цього. Те, що Російська Федерація не має зараз якихось оперативних проривів, тим паче стратегічних на фронті вже роками, це теж крок до цього. Те, що збільшилася кількість убитих росіян силами оборони України і, безумовно, значна складова саме за рахунок наших дронерів, це крок до цього. Зараз чи доречно взагалі формувати якийсь інший процес? Говорити Сполученим Штатам – ні. Все, ми, наприклад, з цього тристороннього формату виходимо. Чи все-таки треба, знову ж таки, казати, ну добре, ми готові до перемовини, готові росіяни – що робити?
0: Я абсолютно переконаний, що жодних відмов в подальшій дипломатичній діяльності бути не може. Тому що це буде використано передусім проти України, використано для того, щоб максимально оперативно відрізати нас від ініціативи Pearl, відрізати нас від розвідданих і багато інших аспектів. Тому ми будемо таким чином стріляти собі просто в ногу. Але паралельно ми ж бачимо, дійсно, йде намагання вибудувати додаткові формати посередницькі. Десь старі формати, як я вже називав, там Туреччина. Десь, як Азербайджан, все ж таки тут активізація йде. Я думаю, Азербайджан зараз в сильній позиції стосовно цього. Чому? Ну, по-перше, зверніть увагу, вони в квітні місяці витиснули із Путіна все-таки рішення по компенсації по пасажирському літаку Азал, який росіяни збили російські військові в небі біля Грозного, який зміг все-таки перелетіти Каспій і сісти в Казахстані, в Актау тоді. І це ж якраз і показує, що ну, певні аспекти присутні у Азербайджану впливати на Російську Федерацію. Моє припущення, що цей вплив йде на прагматичній ниві. Логіка про що? Азербайджан все ж таки з Іраном межують. І коли ми бачимо постійні атаки на Каспії, що стосується інфраструктури морської по логістиці, то цілком можливо, що певні транспортні можливості для транзиту Азербайджан може і надавати. Тому тут ми можемо зіграти тут як це баш на баш. Десь Азербайджан допоміг росіянам, але паралельно з тим активізувати треба мирний трек там з українцями. Ну, от це як максимально грубо про це сказати. В принципі, якщо говорити знову ж таки про американців, ну ми ж не маємо все зводити до Трампа і там його спецпредставників, друзів, відповідно, його там зяття і всього цього. Штати нас підтримують, і ми це відчуваємо. Нас підтримують громадяни. Ми це бачимо по соціології. Як прихильники демократів, так і республіканців. Більш того, ми почали отримувати прихильність від мага ядра. Це взагалі дивина тотальна. Чому ми почали отримувати її? Тому що Україна сьогодні найбільше показала свої активності щодо підтримки Сполучених Штатів на Близькому Сході за рахунок своїх дронів-перехоплювачів і за рахунок того, що ми змогли оперативно розгорнути цю діяльність. Білий Дім нас бачить конкурентів в цьому аспекті. Не хоче там говорити про допомогу Україні, але ж це розглядається громадянами Америки. Дійсно, як те, що от НАТО не виходить на допомогу, тільки говорять. А українці вже їхні там кампанії, вже йде мова про і дрони-перехоплювачі, про комплекс різних безпекових послуг. Про це теж наші виробники зараз прямо говорять, що окремі країни якраз Перської затоки в цьому максимально зацікавлені. Тобто, про що я, власне, кажу? Що точно американський вектор ми не маємо випускати. Те, що він перестав бути зараз ключовим, це однозначно. Так, ми переключаємося на Європу як основного постачальника, постачальника. Так, в Європі ми паралельно напрацьовуємо різні формати безпекової співпраці, але паралельно з тим в Штатах так само вибори. В Штатах змінюється кон'юнктура. Так, нам щось не вдається зараз, нам може це вдатися через півроку, нам може це вдатися через рік. Головне не кидати, головне постійно працювати і з двома партіями, постійно працювати і з суспільством, щоб не упускати цей контакт. Це вкрай важливо.
1: Як працювати з європейцями, з Європейським Союзом в контексті нашої євроінтеграції? Цей тиждень теж відзначився тим, що ми, вочевидь, усвідомлюємо або маємо усвідомити, що вступ до Європейського Союзу в 27-му, чи то пак в 28-му році, може стати недосяжною перспективою. Німеччина і Франція пропонують альтернативний варіант формату асоційованого членства. Пише про це Financial Times. Тобто Європейський Союз поки що не обрав якось єдиного підходу щодо вступу України. Але багато хто, напевно, розуміє, що він не відбудеться, цей вступ, в 27-му році. Чому? Зволікають так.
0: Для себе ми маємо зрозуміти. З точки зору документів не існує зараз ніякого ні пришвидшеного членства, так, ні якихось гібридних форм, як це описується зараз в матеріалах низки західних ЗМІ. Ми дійсно, як сказав пан Качка, ми підійшли до останнього великого змістовного етапу. Це дійсно так. Роботи по шести кластерах. Все залежить від того, як швидко ми пройдемо цей період. Уряд бачить можливості, що ледь не 27-й рік, у нас буде технічна готовність.
1: 12-18 місяців, говорив Качко.
0: Фактично, кінець 27-го ж прекрасно розуміє. 27-й рік, технічна готовність України до вступу є з нашого боку. Але ж це не означає, що ЄС сам готовий до цього. Вони все одно мають проводити реформи. Я особисто вважаю, що у нас є проблема. І проблема тут полягає в бюджетній політиці самого Європейського Союзу, яка передбачає семирічні періоди. І під ці семирічні періоди виписуються програми. Взагалі, як буде жити? Mm-hmm. От зверніть увагу, от яким чином Угорщина блокувала нам 90 мільярдів? Вона не давала можливості внести зміни якраз в семирічний бюджет з 21 по 27 рік. А от наступний, 28-й, відповідно.
1: Це новий семирічний період починатиме.
0: Новий, от я, власне, про це кажу. Коли нам розказують, що Україна вступить в ЄС 29-30 рік, я намагаюся охолодити і сказати, що якщо ми не зможемо війти в цей потяг якраз 28-й, то, по суті, нас приведуть до того, що це буде там 34-й, 35-й рік. І в цьому от найбільша, як на мене, проблема.
1: Це дуже логічно. Дійсно, якщо там планують бюджет, планують, як все працюватиме, то або 28-й, або чекайте.
0: Я ж, власне, про це і кажу. Да. Тому ті дії, які здійснює офіційний Київ, вони абсолютно логічні, як з точки зору політико-економічного виміру, так і з точки зору безпекового. Бо я нагадаю, що членство України в ЄС розглядається як одна із гарантій безпеки щодо завершення війни. Якщо нас, вибачте, футболять до 34-35 року, то це так само вважаєте сигнал, що війна, українці, шановні, буде у вас до 34-35 року. Я думаю, що українці не згодні з такою постановкою. І, до речі, теж цікавий момент, от зверніть увагу, в Німеччині. В Німеччині якраз ж прийняли рішення на рівні уряду пропонувати якраз от 26-27 роки у нас фінансування з боку Німеччини по 11,5 мільярдів євро, а з 28 по 30 рік 8,5 мільярдів євро, по 8,5 мільярдів євро. Тобто, виходячи з тих сум, які передбачають німці нам на допомогу, я бачу, що вони розраховують, очевидно, на продовження війни. А це ж якраз і говорить про те, що ми маємо виходити на трошки інші темпи її завершення. Я розумію, що десь вигідно окремим європейським країнам стосовно продовження військових дій і України як першої лінії оборони. Але в таких умовах ми ж теж прекрасно розуміємо, що Україна має, по-перше, зберегтися і на чомусь то відновлюватись, на якійсь то базі, а не вічно воювати. Отут теж такий дуже серйозний певний концептуальний розрив.
1: Про Німеччину, до речі, згадали, і давайте трішки продовжимо. Дональд Трамп заявив, що США планують вивезти набагато більше, ніж 5 тисяч військових. У Південній Флориді була заява перед журналістами, цитує CNN, і я її зачитаю вам. «Ми значно скоротили чисельність і спробуємо набагато більше, ніж 5 тисяч». Такі коментарі Трампа пролунали майже через добу, до речі, після того, як Пентагон оголосив, що США виведуть з Німеччини приблизно 5 тисяч військових протягом наступних 6-12 місяців. Перед цим, згадаємо, Трамп нещодавно, буквально днями, говорив про схожі плани щодо Італії та Іспанії. Що це за крок? Чи варто бити європейським членам Північно-Атлантичного альянсу на сполох? НАТО закінчується?
0: Ну, я думаю, на сполох уже б'є, наприклад, Польща, Туск, який чітко заявив якраз в цьому аспекті, і ризики стосовно трансатлантичної єдності. Багато хто це бачить. З точки зору прикладної, поки що катастрофи я особисто не бачу. Тому що те, що було заявлене американською стороною, це зменшення їхньої присутності до параметрів там 21-22 рік. Тобто ж Байден давав доручення, що там у зв'язку з російсько-українською війною, щоб партнери і союзники по НАТО відчували відчуття безпеки, певне, то і збільшувався там невеликий контингент. Там якраз буквально на 5 тисяч тих і було збільшено. Угу. Тобто там логіка яка зараз іде? Там порядка 68 тисяч американців. І в Німеччині найбільший контингент порядка 35 тисяч. Тобто зменшення буде до 30 тисяч і 63 тисячі приблизно, як і було до якраз повномасштабної війни Росії проти України. Ну, але ж тут ключове питання, а в якому контексті, в яких умовах це відбувається? В умовах, коли Росія навпаки збільшує якраз рівень небезпеки від себе щодо конкретно вже натівських країн. Ну, ми ж бачимо всі ці плани розвиток стосовно балтійських країн, так. Польщі, тієї ж самої там Фінляндії, наприклад. Не просто ж так зараз йдуть військові навчання за 70 кілометрів до російського кордону, так. Фінляндії, до речі, за участі тих самих Сполучених Штатів. Це ж теж сигнал росіянам, що ну не треба починати. Але тут питання, ну, це теж потрібно зауважити, що зменшення контингенту заявлене там здається, за 12 місяців, що вони мають зменшити. Але в цій ситуації, коли Трамп говорить, що вони ще більше будуть збільшувати і різати фінансування, у цьому найбільша проблема. Бо на папері зобов'язання можуть бути. А де-факто, як з цією ж самою програмою USAI, яка була вписана в Україні в оборонний бюджет, Пентагон просто не буде давати хід тим чи іншим крокам. І в цьому є, як на мене, найбільша проблема. Зараз в НАТО є криза довіри. Оця криза довіри, вона дуже серйозно руйнує саме сприйняття цієї системи колективної безпеки як найнадійніше.
1: Там Трамп і знову його заяви. Куди ж без них? Це вже Fox News повідомляє. У Куби проблеми спочатку ми закінчимо одну, вочевидь, мав на увазі війну. Я люблю закінчувати роботу. Трамп заявив, що США майже миттєво захоплять Кубу. Так ніби ж з Іраном ще не розібралися до кінця. Ну, ніякої ж угоди немає, а тут про Кубу.
0: Знаєте, там логіка, ну, я просто поясню слухачам, дуже цікава. Там Трамп говорить, от авіаносець, який...
1: Авраам Лінкольн,
0: який знаходиться, відповідно, в секторі там Перської затоки. Він якось дуже миттєво опиниться біля Куби. Де Перська затока, вибачте, де Куба? Тут же й швидкості її треба рахувати.
1: Я сказав, секунду, Ігоре, ми запросимо його, зупинимося приблизно за 90 метрів від берега.
0: Ага, і сяде, значить, на мілі.
1: Ага, на мілину, так.
0: Але нюанс про інше, що це якесь таке сприйняття телесеріальне, не знаю, чи тут авіаносець сприймається, як, не знаю, космічний корабель, який входить у ворп-простір і переходить з однієї точки в іншу, та, там, на транспортатор якийсь придумають. Ну, я, власне, про що кажу, що таких швидкостей точно немає. Але нюанс в тому, що вкотре Трамп говорить, що він зацікавлений в швидкій операції стосовно Куби, а я відзначу, що Конгрес вкотре провалив заборону, не якраз хотіли поставити, не використовувати військо безпосередньо проти Куби. І що стосується надзвичайного стану, який проголошений Трампом стосовно Куби, це ще й енергетична блокада і багато чого іншого. Тільки теж мені цікаво, дуже класна енергетична блокада, де спочатку Трамп дозволяє пройти російському танкеру, а потім з Туреччини плавуча електростанція, до речі, яка могла і живити і Одесу, розглядався проект. Так, одна із таких плавучих станцій, електростанцій
1: На
0: Кубу поплила. Та, і на Кубі вона тепер забезпечує частково електроенергію. От. І це якраз і показує, що все дуже гібридно, і Трамп продовжує лякати. Але, ну, якщо говорити об'єктивно, так, у Сполучених Штатів є можливість повторення венесуельського сценарію, зважаючи ще на вкрай низький рівень підтримки комуністичної влади на Кубі.
1: Так, Ігоре, у нас залишається менше 5 хвилин, але окремо не можемо, звичайно, не згадати про ситуацію в Україні і про ті інформаційні, ну, можна назвати навіть вибухи, які мали місце днями. Це продовження розслідування колеги з «Української правди», пана Ткача. Теж гучно все лунало. І буквально за кілька днів після цього стало відомо про санкції щодо екс-очільника Офісу президента Андрія Богдана. Сніг серед травня, ну, здавалося б, квітень був холодним, ніби ось такого інформаційного снігу в травні можна було б очікувати. Отже, Богдан і нова інформація від колег з «Української правди». Прошу.
0: Ну, те, що це відбулося після розслідування, але чи внаслідок? Отут же ж питання. Чи має тут прямий зв'язок? Так, чутки йдуть, що, значить, оці санкції проти 5 фізичних осіб, зокрема, серед яких екс-очільник ОП Андрій Богдан, що це якимось чином пов'язане. Хоча я відзначу, що там, якщо говорити, хто документи готував на Раду Нацбезпеки і оборони, це Служба безпеки України. Відповідно, очевидно, що це по контррозвідці, ну, там, можливо, пан Поклад, чи ще там. Я просто кажу про те, що поки немає якоїсь коментаря з боку саме Служби безпеки України, ми так і не зрозуміємо, чи є тут зв'язок, чи його немає. Пан Богдан, він опозиційно себе вів весь термін з 20-го року, як пішов у відставку, ну, зараз активізувався так прикольними мемчиками стосовно блокноту, ну, скажімо, нехороших людей, там ще якісь нюанси. Там, ну, коротше кажучи, він просто максимально обігрував нинішній інформаційний момент. Чи має це зв'язок? От я виключно для себе, я більше зв'язок бачу не з Міндічгейтом, а бачу, наприклад, от за день до санкцій та ж сама Служба безпеки разом з Офісом Генерального прокурора висунула додаткову підозру Коломойському за 100 мільйонів гривень там по Приватбанку.
1: Хвилина у нас, щоб
0: так, я максимально та. Тобто тут зв'язки можуть бути абсолютно різні. Єдине відзначу від себе, у нас все ж таки занадто часто використовують санкційний інструментарій. Те, що стосується громадян України, треба йти по лінії судів, по лінії відповідно розслідувань, так як воно має бути.
1: Так. Ігоре, дякую за нашу сьогоднішню зустріч і розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, Ігор Чаленко був гостем цієї інформаційної години, аналітик, голова центру аналізу та стратегії. Ну і звичайно, не минемо увагою ситуацію в нашому повітряному просторі. На жаль, викликів є багато, і вочевидь, треба готуватися до того, що тривоги з'являтимуться в інших регіонах. Станом на цю мить вони актуальні для Рівненської, Хмельницької, Київської області, але окрім Києва, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Тож ми максимально стежимо за тим, що відбувається в нашому повітряному просторі, інформуємо вас. Залишайтеся надалі на хвилі Суспільного.
2: Українське радіо. Соціальна реклама.
6: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099 108 53 83.
7: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
8: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо». Знати більше з українським радіо.
9: Міністерство оборони офіційно допустило до використання в підрозділах сил оборони безпілотні авіаційні комплекси «Батон», що вироблені вітчизняними підприємствами. Нові дрони, розроблені з урахуванням специфікації військових, вирізняються своєю простотою та зручністю в експлуатації навіть у складних умовах. Безпілотники «Батон» мають різні розміри рами та здатні ефективно працювати за будь-якої погоди, витримуючи як низькі температури, так і високі. Конструкція дронів забезпечує відмінні динамічні характеристики, що дозволяє їм наздоганяти й уражати ворожі цілі на значних швидкостях. Ці бойові пташки покликані стати важливим інструментом для сил оборони, забезпечуючи високу ефективність у виконанні бойових завдань в умовах сучасної війни.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Росіяни поцілили у гуртожиток у Дніпрі, одна людина загинула. Володимир Зеленський прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Далі подробиці. Одна людина загинула, 11 постраждали у місті Дніпро внаслідок влучання російської ракети у гуртожиток університету. Понівечені також адмінбудівля університету, бізнес-центр, житлові будинки, господарська споруда та автівки. Докладніше з місця удару наш кореспондент Антон Сіренко.
4: Ми перебуваємо на місці атаки армії РФ. Це, власне, будівля, куди поцілила ракета армії РФ. Четверо поранених нині перебувають у лікарні. Стан двох оцінюють середньої тяжкості. Поцілили росіяни, власне, по гуртожитку одного з навчальних закладів. Навколо пошкоджені з десяток приватних будинків. Також пошкоджені і автомобілі, громадський транспорт. Тут тролейбус, який проїжджав під час атаки, він також пошкоджений. Але там, за повідомленням міського голови Бориса Філатова, дивом всі вціліли, ніхто з людей не поранився. Ми встигли поспілкуватися з очевидцями атаки, з людьми, які були поруч з епіцентром вибуху. Давайте послухаємо, що вони розповідають.
5: Пили чай на кухні, гепнуло.
6: В одну секунду. І все полетіло. Дом вскочив, задрожав.
5: На секунду посипалось все. Ми вискочили, диви, там клуб диму.
6: А там клуб диму. І у нас все стекло. І знутрі, і снаружи все полетіло.
5: З усіх чотирьох боків повилітало скло.
6: Все, навіси все.
5: Це знесло.
6: Це знесло.
5: І пробита криша.
4: Да, власне, станом на зараз відомо, що у будинку, власне, куди поцілила ракета армії РФ, провалля, там провалилися два верхні поверхи. Нині існує загроза обвалу конструкцій у будівлі. Там зараз на місці працюють ДСНС, також на місці працює поліція. Вони фіксують наслідки російської атаки, приймають звернення громадян щодо пошкодженого майна. Ну і ми також продовжуємо працювати на місці удару РФ, будемо і далі оновлювати інформацію.
3: Загалом протягом дня росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину. Під вогнем були 5 районів області. Били ракетами, безпілотниками та артилерією. Одна людина загинула, 25 зазнали поранень, серед них четверо дітей, повідомив у соцмережах очільник ОВА Олександр Ганжа. Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Єревана для участі у саміті Європейської політичної спільноти, зустрівся там із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гарм Стере, подякував Норвегії за всю підтримку України, зокрема за внески у програму «Пьорл» на суму майже мільярд доларів. Обговорили також стратегічне партнерство, дрон-діл та роботу над посиленням протиповітряної оборони, а також окремо про енергетичну підтримку України. Зеленський поінформував про потребу України у природному газі на наступну зиму, повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Росіяни поставили собі мету знову просочитися у Куп'янськ на Харківщині. Загарбники штурмують позиції сил оборони зі сторони села Голубівка, що на північ від міста. Українські захисники знищують окупантів, але тиск не послаблюється. Про ситуацію на полі бою в Етері Суспільного розповів пресофіцер 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков.
7: Не так давно противник мав частковий успіх в спробах штурмувати наші позиції, але та група, яка шукає такий собі простір між нашими позиціями, не розгортає далі ніяких ефективних чи результуючих дій. Нещодавно десяток росіян намагалися знову спробувати вийти до нашої першої лінії, тобто зустрітися в близьких боях із нашою піхотою, але дякувати силам безпілотних засобів нашої бригади, вони не мали жодних успіхів і всі просто анулювалися. Також помітно, що за останній час, можливо, це пов'язано знову ж таки зі зміною погоди і тим, що в полях стало трохи сухіше, росіяни перейшли на мототехніку та квадроцикли.
3: Верховна Рада цього тижня ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради України. Цей орган має розглядати заявки та ухвалювати рішення щодо відшкодування збитків, завданих агресією Російської Федерації. Водночас у міжнародному реєстрі збитків розширили перелік послуг. Як повідомив у телеграмі голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов, тепер українські юридичні особи та державні органи можуть офіційно фіксувати збитки, яких завдала російська агресія. Ратифікацію конвенції ветері Суспільного оцінив виконавчий директор міжнародного реєстру збитків для України Маркіян Ключковський.
0: Ратифікація Україною – це, звісно, очікуваний крок, адже саме для України цей механізм і працює для того, щоб Україна і українці мали можливість на компенсацію збитків, завданих російською агресією. Такі ж процеси відбуваються у парламентах більш ніж трьох десятків інших держав. І ми сподіваємося, що цього року конвенція вступить в силу і зможе почати працювати, тобто виносити рішення про те, яка ж компенсація належить до виплати кожному українцю, хто постраждав від війни.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра та у вівторок на південному сході країни, у середу у західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1-8 тепла, на сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. 5 та 6 травня 7-12 градусів тепла, в день 14-19. Завтра на заході та півночі країни 5-6 травня в більшості областей 20-25 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Трагедія зі стріляниною в Голосіївському районі у столиці чітко показала, небезпека може бути дуже близько і виникнути раптово. У таких ситуаціях діяти потрібно негайно, адже перші хвилини після травми вони критичні, і саме тоді часто вирішується питання життя. До прибуття медиків допомогу надають люди, що поруч. Тому домедична підготовка – це практична необхідність. Що кожен з нас має знати про самодопомогу і допомогу іншим? Які базові навички насправді важливі? І чи варто мати при собі той такий турнікет та вміти ним користуватися? Валерій Лозинський з нами у студії Українського радіо, засновник Української школи порятунку. Валерію, радий вас бачити. Доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Валерію, давайте одразу до практичних дій. Які, скажімо так, перші дії має зробити людина в перші секунди або хвилини після вогнепального поранення? Знову ж таки, будемо моделювати дві ситуації. Якщо людина сама отримала таке поранення і якщо хтось поруч таке поранення отримав.
2: Для України таке явище, як масшутінг, це не є типовим. Проте в деяких західних країнах, на жаль, це більш розповсюджено. І тому, до речі, от в той самий Сполучених Штатах популяризація курсів до медичної допомоги – це доволі поширене явище. Ну, наприклад, ось курс зупинка кровотечі, стоп за блиц, став один із, скажімо так, відповідей на те, що може бути стріляниним. Я до чого це веду? Дуже важливо розуміти і мати навички до медичної допомоги. І якщо ми говоримо, що є в нас сценарій активного стрільця, то першочергово ми все ж таки будемо розглядати травми, пов'язані з кровотечею. Ну, все ж таки, куля – це є фізичний об'єкт, який здатний травмувати, проникати в тіло, викликаючи ці загрозливі стани. Тому тут перше, так, це, звісно, річ турнікет. Але, передусім хочеться задати про дуже важливий момент. В Україні є наказ МОЗ номер 445, тому тут перше, так, це, звісно, річ турнікет. Але, передусім хочеться задати про дуже важливий момент. В Україні є наказ МОЗ номер 441, всіх

0: почувствовал. Там нету ничего. Вот пусто. Там ничего нет. Все разрушено.
1: Хата згоріла, в хаті все. Все, що ми роками наживали, все згоріло. Що більше казати? Ну, все видно.
2: За словами жителів, вибуховою хвилою трощило вікна, пошкодило дахи та господарські споруди.
3: Я вже трошки відійшла, у сусідів то все згоріло, їм нікуди було діватися. Просила їх до себе, ну машина в них осталася, вони в машині сиділи, чоловік із жінкою. Одіяла їм дала, щоб повкривалися, щоб не позамерзали, бо ночі холодно було.
2: Для ліквідації наслідків розгорнули оперативні штаби, залучили спецтехніку. Діє комісія, яка збирає дані для надання допомоги.
4: Працює наша комісія по пошкодженому майну, фіксує це все, записує, і потім будемо вже розбиратися і давати матеріальну допомогу.
2: За даними обласної військової адміністрації, під удар також потрапила портова інфраструктура. Там загинув водій вантажівки, який перебував поблизу місця влучання. Ольга Міщук, Віталій Гарнов, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одеса.
5: 5 людей поранені в Миколаєві. Місто теж атакували балістичними ракетами. Крім інфраструктурних об'єктів, зачепило 17 приватних осель і багатоквартирний будинок. Репортаж Олександра Гордієнка.
6: Це тамбур. Нічого немає на тамбурі. Йдемо далі. Ну, другий поверх, бачите, да? Тож немає. Тепер заходимо сюди. Всю двері він розірвав. От, бачите, все, ну вже все, вже не буде. Тут теж все вирвало, висить, тут вирвало, вже все, нічого немає.
7: У момент прильоту Петра вдома не було. Чоловік ходить трьома поверхами будинку і показує, що не лишилося жодного вцілілого вікна.
6: Тут теж все порвало, погнуло профіля. Ну, тут ясно, що тут нічого немає, тут нічого немає. Понятно, що тут побило осколками. От тут знову все вирвало.
7: Уламки пробили сонячні панелі в городі чоловіка. Петро говорить, минулого року в 70 метрах від його домоволодіння вибухнув шахет. Чоловік тільки замінив всі пошкоджені вікна та покрівлю. Сусідні будинки також пошкоджені. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.
5: Підрозділи Сил оборони цієї ночі провели операцію «Приморську» Ленінградської області. Уразили ракетний корабель «Каракурт», який мав на борту пускову установку і 8 крилатих ракет «Калібр». Влучили також сторожовий катер і танкер тіньового нафтового флоту. Про це розповів Володимир Зеленський у телеграмі. Значних ушкоджень завдано і інфраструктурі нафтоналивного порту «Приморськ». Найбільший такий порт в Росії на Балтійському морі. Його потужність 75 мільйонів тонн нафти на рік. А ще Зеленський розповів про ураження двох суден російського тіньового флоту поблизу порту Новоросійськ. Ці танкери також активно застосовували для перевезення паливної сировини. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді показав кадри знищення російських систем ППО на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської областей. За перші дні травня птахи Мадяра ополювали 2 ЗРК, 2 РЛС, 6 систем контролю повітряного простору та бази російського елітного дронового підрозділу «Рубікон» і «Шторм». За квітень на рахунку сил безпілотних систем 38 одиниць російського ППО. На фронті ж росіяни просунулися біля Берестка та Іванопілля. Це у Краматорському районі Донеччини. Таке на оновленій мапі показали аналітики проєкту «Діп Стейт». На цьому напрямку загарбникам протистоїть 24-та механізована бригада імені короля Данила.
8: Традиційно оці штурми, прощупування ситуації, лінії оборони, вони такі відбуваються. Зараз ми фіксуємо те, що противник намагається вдосконалювати свої дрони, застосовує FPV-дрони, які літають одразу на денній і нічній камері, що дозволяє більше, так би мовити, підсвічувати людей, яких закривають посадки і зеленки. Противник намагається якось вже діяти наперед і от унеможливити логістику навіть от в таку пору.
5: По всій же лінії зіткнення від початку доби Генштаб Збройних сил України зафіксував 45 боїв. Майже третина припала на Покровський напрямок. Потрощені оселі, школа і бібліотека, а електрики немає від лютого. Так живе Богданівка у Новопавлівській громаді Дніпропетровщини за 14 кілометрів від фронту.

0: обов'язкову евакуацію там оголосили ще в грудні, але в селі досі залишаються люди. Як виживають і чому не їдуть, знає Роман Михальчук.
1: З понеділка на вівторок, да, десь без 20-12. Тобто ми тільки-тільки заснули. І воно гахнуло.
2: Ірина згадує, як РФ вдарила безпілотником по її будинку в ніч на 21 квітня.
1: Спасло тільки те, що на хаті плити. Тобто потолок з плит. Іначе було, тому що плити нарушені, звісно. Тобто здвиг пішов, під віконники трошки так під'їжджали. Поки накрили брезентом, тому що якраз дощі пішли, ну... Поки так.
2: Сюди жінка переїхала торік влітку з Межової. Там її оселя також побита. Каже, останніми місяцями удари РФ по Богданівці посилилися. Скоріш за все, додає, доведеться виїжджати далі.
1: Надія ще десь є, що все-таки все буде добре. Ну, тоді вже краще вернутися. Дай Бог, щоб все було цілим. Значить, повернемося. Це, виходить, буде двойний переїзд.
3: А це вже сусідня вулиця, і тут можна бачити, житловий будинок також пошкоджений внаслідок обстрілу.
2: Оксана каже, залишилася на вулиці сама. Всі сусіди евакуювалися. Жінка тримає господарство, корову, курей і качок. Тільки це ділиться змушує її залишатися в селі.
4: Тепер корову я нікуди не діну. Осінню не продала, пожаліла корову. А тепер куди я корову діну? Вони викинуть її тепер. Куди мені? З коровою тепер треба щось рішати.
2: Світла немає з лютого, розповідає Оксана. Єдиний магазин, що працював тут донедавна, закрився. Нині, каже, доводиться їздити за продуктами в сусідні населені пункти під прицілом російських FPV.
4: Трасі, да. Вона обстрілюється, та траса. Там туди бояться багато хто їздить. Даже люди не хочуть туди їхати везти, щоб тут нам поїхати скупитися, там Первомойська. Бояться люди цього. Хлібом це, що в сусіднє село їздимо.
3: Це так, Володимирівка?
4: Ні, не Володимирівка, а Весала.
2: За словами місцевих, наслідок нещодавніх атак по селу, в центрі пошкоджена школа і бібліотека. У Богданівці з 1 по 20 грудня 25-го року через погіршення безпекової ситуації була обов'язкова евакуація населення. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.
0: Володимир Зеленський з офіційним візитом в Вірменії. Головною його метою буде участь у саміті Європейської політичної спільноти, який розпочнеться у Єревані завтра і триватиме 2 дні. У перший з них український президент виступить на саміті з промовою. У вірменській столиці Зеленський вже зустрівся із прем'єр-міністрами Британії, Норвегії, Фінляндії та Чехії. З Кіром Стармером говорили, зокрема, про відновлення тристоронніх перемовин з Росією та Сполученими Штатами. Загалом саміт Європейської політичної спільноти збере лідерів 48 держав. Уперше до формату долучаться і географічно не європейські держави, очікують участі прем'єра Канади Марка Карні. Головною метою зустрічі називають координацію дій задля завершення війни Росії проти України. Узгодити всі спірні питання за місяць та остаточно завершити війну, пропозицію з таким мирним планом відправили Сполученим Штатам з Ірану, передає Аль-Джазіра. В документі на 14 пунктів Тегеран пропонує поступово розблокувати Ормузьку протоку, зменшити рівень збагачення урану, так, щоб він був непридатним для зброї, і не накопичувати його запаси. Вашингтон натомість має розблокувати іранські порти, зняти з країни всі санкції і вивести з регіону військо. Дональд Трамп у мережі True Social написав, що розглядає пропозицію, втім сумнівається, що вона призведе до миру. Прокоментував американський президент і новину про виведення військ з Німеччини, причому зазначив, що йдеться значно більше, ніж про 5 тисяч людей. Інформація про передислокацію такої кількості з найбільшої європейської бази «Рамштайн» напередодні з'явилася на сайті Пентагону. Аналітики Reuters вважають, що це рішення ухвалили через різницю поглядів на війну в Ірані Трампа і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. На цю новину вже відреагували і сусіди прем'єром, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
5: Чи є якісь шанси або сигнали, що цих солдатів можуть не відправити до США, а, наприклад, перевести на східний фланг НАТО? На даний момент у нас немає таких сигналів. Це ще одне попередження про те, що деякі політики, зокрема президент США Дональд Трамп, мають дещо інший підхід, ніж традиційний усталений, який давав усім нам гарантії та відчуття безпеки.
0: Майже 300 випадків наруги над могилами зафіксувала поліція Харківщини від початку повномасштабної війни. 20 з них в самому Харкові. Такою статистикою правоохоронці поділилися Суспільним. Один з таких випадків стався неподалік міської алеї Слави. На Великдень дружина загиблого бійця зафільмувала, як жінка краде з могил квіти і особисті речі. чим закінчилася ця історія і як унеможливити наругу над могилами, з'ясовувала Валерія Ємець.
6: Анастасія Дем'ян Редун щотижня приходить на 18-те кладовище у Харкові. Тут похований її чоловік Ігор. Він загинув у 2024 році на Запорізькому напрямку. Жінка розповідає, цьогоріч на Великдень на Алеї Слави вона помітила жінку, яка збирала речі з могил військових та цивільних.
7: Ця жінка тягла букети в корзинах та й окремо, лампадки, там різне було, там навіть дитяче взуття було. Вона себе поводила неадекватно, спочатку різні речення гарні там казала. Стосовно квітів вона відповіла, що їй вони потрібні для романтичної вечері, що вона тут не одна.
8: Можна я буду зрозуміла?
9: Ні, нельзя, положи на
8: місце. Я не хочу віддавати драбакіта
7: край. Потім пропадає.
9: І поліції зараз будеш віддавати.
8: Не буду віддавати поліції.
6: Випадки крадіжок з могил та хуліганства на кладовищі Анастасія каже, бачила неодноразово.
7: Це і крадіжка, і бігають і просто між могил, над могилами, ламають флагштоки, обкидуються яйцями, могили, пам'ятники псують.
10: Я була свідком не так давно, чоловік пішов, там були свіжі могили, він пішов за ними сяти. Кажу, як є, бо цензура тут недоречна. Моя посестра зробила йому зауваження, і він почав розповідати, що він не міг дотерпіти. Поруч з ним йшов абсолютно неадекватний чоловік, який шукав по могилам, просто шатаючись, шукав по могилам, де б йому що взяти, ще випити.
6: Після виклику правоохоронців на кладовище 12 квітня поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою, розповідає начальниця слідчого відділення поліції Анастасія Філіпенко.
11: Встановлена жінка, вона є безхатченком, 25-річна уродженка міста Харкова. Жінка була з місця події госпіталізована до лікарні, оскільки перебувала в збудженому психічному стані.
6: За словами Філіпенко, з початку повномасштабної війни поліція зафіксувала на Харківщині майже 300 випадків наруги над могилами, 20 з них у Харкові.
12: Суспільне звернулося до комунального підприємства «Ритуал». Ми просили прокоментувати, яких заходів воно вживає для запобігання наруги над могилами і крадіжок. У телефонній розмові заступниця директора підприємства Олена Бахтіна надати коментар на камеру відмовилася. Натомість через прес-службу міськради надіслала письмову відповідь, яку до цього вже надавала іншим медіа. У відповіді йдеться, комунальне підприємство організувало додаткові обходи Алеї Слави, а також звернулося до поліції з проханням посилити регуляр на патрулювання території кладовища. Представниця ж поліції Анастасія Філіпенко повідомила, письмових запитів щодо посиленого патрулювання цвинтаря від КП «Ритуал» вони не отримували. Валерія Ємець, Денис Фатьянов, Суспільне новини, Харків.
0: Записує відео, в яких іронічно розповідає про окупацію та свою адаптацію у Києві. 22-річна кримчанка Вікторія виїхала з півострова півроку тому, хоча готувалася до цього кілька років. Нині має аудиторію на окупованих територіях, допомагає молоді виїжджати звідти і починати життя з нуля. Свою історію дівчина розповіла Ксенії Вапельник.
13: Я приїхала в Київ з Криму.
14: І в мене на це були свої причини.
13: У своєму блозі дівчина ділиться і як виїхала з окупованого Криму та адаптується у столиці.
14: Я виклала одне відео, воно набрало перегляди, я подумала, а чому б не зробити це в такому форматі серіалу? Потім виклала ще одне відео, воно теж набрало перегляди, і мені почали писати люди. Дуже багато людей, не тільки з Криму, але ще з Маріупольщини, з Луганщини, з Донеччини.
13: Вікторія виїхала з окупованого Криму півроку тому. Сама з Бахчисараю.
14: Я маленька, я не до кінця розумію, що конкретно відбувається, але я приходжу в школу, і перше, що в мене питають там інші діти, це за кого ти, за Україну чи за Росію?
13: Вікторія згадує, свідома позиція про російську окупацію з'явилася у підлітковому віці.
14: Я почала там цікавитися, що там сталося, що відбувалося, щось читати. І потрохи-потрохи, напевно, формувалась думка. І отак от по цеглинах викладалася. І вже в якомусь віці ти починаєш розуміти, що така Росія і добра, як тобі розповідали.
13: Після завершення школи дівчина вступила до місцевого університету. Хотіла стати журналісткою. Та у виші, коли під час лекцій чула пропаганду, зрозуміла – журналісткою в окупації бути не хоче.
15: Я здобула освіту, тому що, треба. І замислилась, а чого я хочу насправді. Як воно часто буває, спочатку вчимося, потім думаємо.
14: Я довчилася, це був більш психологічний момент, тому що щоб не кидати отак от університет. Я розуміла вже тоді, що я не зможу працювати тут, в Криму, тому що ну, це не співпадає з моїми поглядами. Вже на четвертому курсі я вже тоді починала збирати гроші, щоб переїхати. Я розуміла, що як тільки я отримую диплом, я, скоріш за все, і поїду.
13: З українських документів мала лише свідоцтво про народження. Тож поїхала до Мінська, щоб отримати у консульстві посвідку на повернення в Україну.
14: Подалася, потім з'їздила, отримала документ, поїхала назад до Криму, щоб зібрати речі, зібратися і вже виїжджати. І я пам'ятаю, що до кінця я це все одно не усвідомлювала, що я їду. І до мене дійшло тільки тоді, коли я зайшла на сайт, щоб купити квитки в Москву з пересадкою поїхати. Перша українська фраза в мене була на кордоні. Я просто відповіла так, а потім доброго дня, так, щось таке. Запитали, звідки я їду, я сказала, Бахчисарай.
13: У Києві 22-річна Вікторія вже півроку. За цей час проходить процес адаптації, пошук житла, роботи, друзів та оформлення українських документів.
14: Труднощі були більш в тому, що тут нікого нема, нема до кого звернутися, можливо. А, наприклад, я приїхала, в мене нема ні паспорту, ні документів, нічого, ні карток, а в транспорті ти платиш карткою. Так вийшло, що в мене друзі такі ж самі, як я. Так хтось з Криму, хтось з Донбасу переїхав.
13: Нині Вікторія працює у TikTok-агенції, знімає ролики про своє життя, допомагає переселенцям та хоче таки піти в журналістику. Ксенія Вапельник та Богдан Стрілець. Суспільне новини. Крим.
0: Планували дівчинку, а народилося троє хлопчиків. 8 квітня в одеситів Наталії та Дмитра Богданових народилося трійня. Доглядати за малечею вже допомагають двоє старших синів. Адже нині вся родина вже вдома. І наша Ольга Споркіна теж їх навідала.
16: У родини Богданових 5 дітей. Старшим 4 та 10 років. А 8 квітня у Наталії та Дмитра народилася трійня. Подружжя розповідає, третя вагітність була запланованою, проте вони не могли подумати, що стануть батьками трійні.
17: Ми планували третю вагітність. Ну, звичайно, хотілося б дівчинку. Ніхто не буде, так би мовити, лукавити. Хотіли дівчинку. Спочатку ми пішли на ОЗД. І там нам знайшли двійню. Ми були трошки в шоці, бо навіть і двійня було багато для нас. Але потім ми пішли на нове УЗД, так би мовити, щоб подивитися, як там наша двійня почуває себе. І так трапилося, що нам знайшли ще одну дитинку. От тоді ми вже були в шоці.
16: Через багатоплідну вагітність Наталію тривалий час наглядали лікарі. 28 березня під час російської атаки по Одесі у пологовий будинок, де вона перебувала, поцілив БПЛА. Жінка встигла спуститися в укриття, проте, каже, сильно налякалася.
17: Я спала собі сладким сном. За мною прийшла медсестра і сказала, що треба спускатися в укриття, бо летить на нас. І я вдяглася, і ми спустилися в укриття. Я їх чула, коли спускалася вже по сходам, і коли воно вже, так би мовити, добряче бахнуло, і тоді такий трошки стрес.
16: Після відбою повітряної тривоги Наталію та інших породіль перевели до інших медичних закладів. Там жінка перебувала декілька тижнів після пологів. Наразі мати та новонароджені вже вдома. За її словами, з трьома маленькими дітьми важко приділяти час старшим синам. З побутом, каже, вже навчилася поратися.
17: Вночі трошки важко, іноді мені здається, я зомбі, але, як то кажуть, після тяжкої ночі наступає світанок, і тому живемо новий день і радіємо. Дуже я хочу сказати, що я дуже рада, що у мене три таких хлопчики. Я ось дивлюсь на них і думаю, боже, як я їх люблю. Ці, хто вже зрозуміло, що я люблю, вони вже зі мною довгий час, а ці тільки прийшли.
16: Ольга Споркіна, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.
0: Це було останнє повідомлення цього випуску. Нехай вам щастить.
18: Підпишись на наш канал у WhatsApp. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
19: Вітаємо слухачів Українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І сьогодні ми говоримо про зброю для цивільних громадян. Міністерство внутрішніх справ розпочинає загальнодержавне обговорення цієї теми. Президент України підкреслив, що дуже важливе, дуже важке питання, але потрібно поставити в ньому крапку. І, зокрема, зараз почнуть відбуватися консультації щодо документа, щодо того, яким має бути закон про зброю для цивільних громадян. Тож, про концепцію легалізації зброї і про готовність суспільства до цього спілкуватимемося сьогодні. До нас приєднаються кілька гостей. Зокрема, ми звернемо увагу на досвід Японії. Але почнемо наше спілкування із головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іваном Тимочком, який вже висловлювався щодо цієї тематики, як і багато військових, зокрема, представників експертного середовища, мають свою думку, можуть нею ділитися, можуть висловлюватися щодо того, а як поводитися зі зброєю, починаючи з того, як її видавати, як ставитися до процесу того, щоб, наприклад, був вільний обіг зброї для цивільних громадян. Отже, чекаємо на зв'язку Івана Тимочка. Зауважу тільки, що самозахист, ось це питання стоїть наріжним каменем, якщо ми говоримо про зброю в руках цивільних, і дуже багато хто опирається або на власний досвід, або на те, що має в інформаційному полі, ті новини, які слухає, і, відповідно, формує своє бачення того, чи за, чи проти, або, можливо, як кажуть, утрималися від єдиної думки щодо такого володіння. Іван Тимочко, наприклад, в одному з інтерв'ю сказав, що право на самозахист громадян має бути гарантованим, а доступ до засобів захисту розширеним. Ось така думка. Ну, а вже аргументація цієї думки і те, чому саме ось право на захист повинні всі мати однозначно, від Івана Тимочка сподіваємося зараз почути.
20: Звісно ж, можна окреслити ширший контекст того, про що ми говоримо сьогодні. Звісно, резонансна стрілянина у Києві – це іще один тригер, який прискорив цей процес, який поставив питання дуже гостро з точки зору суспільної думки. З іншого боку, наскільки може бути застосований в Україні досвід інших держав, звісно, ми на нього будемо дивитися. Сьогодні в процесі нашої розмови, я сподіваюся, що ми, зокрема, вже згаданий колегою японський досвід, яким зможе поділитися одна із наших співрозмовниць, яка вже 30 років мешкає в Японії і де є одне з найсуворіших законодавств по відношенню до володіння зброєю, до безпекових питань взагалі. Повторюся, наскільки цей досвід може бути застосований в Україні, в кожному з випадків питання, як на мою суб'єктивну думку, надзвичайно дискусійне, тому що, якщо дивитися на соцмережі, то щоразу, коли трапляється якась резонансна подія, кажуть, а от в Америці, а от в Ізраїлі, де резервісти мало не на вечірки з собою носять свою особисту зброю, які служать в ізраїльській армії, але у Ізраїлю своя історія, як у держави, як у суспільства, у Америки своя історія, як у держави, як у суспільства. Україна зараз намагається прокласти свій шлях, яким може бути цей шлях. От зараз і спитаємо у Івана Тимочка, голови Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, які вже з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо. І яка ваша позиція щодо дозволу на зброю для цивільних? Розкажіть, будь ласка.
21: Питання дуже дискусійне, насправді. Я зразу кажу, я підтримую надання дозволу розтування легкоствольною зброєю, бо доволено і легкоствольно. Але я також і підтримую, і вважаю, що це буде правильним, якщо власників зброї залучатимуть до несення певних служб, підтримці, як і громадського порядку, і для, скажімо, там, і нейтралізації, чи принаймні взаємодії з правоохоронними силовими органами у випадку там терору, у випадку необхідного залучення чи підсилення під час якихось громадських чи інших локальних заходів для того, щоб відбувалася взаємодія. Бо зараз зброю короткоствольну всі розглядають як шанс останнього захисту, коли ти напряму зіткнешся з потенційним терористом. Але все-таки для того, щоб саме оцей шанс, крайній шанс не відбувся, а людина мала набагато більше шансів бути корисним і взаємодіяти з правоохоронцями, щоб, не дай Боже, не виникало якихось катів чи скажімо, надзвичайних чи небезпечних випадків, тут має бути тісна взаємодія. І повірте, коли всі будуть розуміти, що людина, яка володіє зброєю, вона перш за все має багато обов'язків в плані захисту, оборони, навчання, підготовки, злагодження, то дійсно зброю будуть брати ті, хто буде готовий не просто її мати для себе, не просто носити як хороший аксесуар чи купити, бо буде якийсь шанс останньої надії, а дійсно ми будемо розуміти, що ці громадяни є активними громадянами України. Але з другої сторони, таки тут, напевно, підходить, знаєте, це японське прислів'я, навіть якщо меч знадобиться раз у житті, його потрібно носити постійно. Тому в такому плані я десь і підтримую цю тему, не просто видати, а, власне, залучати, максимально залучати громадян до захисту порядку в межах чинного законодавства. Тут має бути значно ширший закон, аніж який просто дозволяє носити зброю. Закон має і регулювати взаємодію між правоохоронними органами і власниками зброї. Повірте, що від цього виграють всі і завжди. А шукати, хто там буде, яку загрозу для кого потенційно становити, ну це насправді, і не приймати закон, це насправді більше така, знаєте, схильність до якоїсь конкретної категорійної монополії на право видачі зброї. Я думаю, що тут більший спектр роботи потрібен. Тут дійсно багатьом службам прийдеться тоді активно працювати в цьому напрямку, взаємодіяти з громадянами. І кожен, хто буде розуміти, що він, крім права, має обов'язок, буде сам задумуватися. Це буде таке своє свого роду природне регулювання того, хто хоче, хто маючи право взяти зброю, чи готовий він її взяти, оскільки йому прийдеться нести відповідальність не тільки за свій захист, а й захист оточуючих.
19: Пане Іване, а від якої точки ми взагалі рухаємося в цьому напрямку? Я маю на увазі, а що в нас сьогодні? Хто і як може отримати зброю? Яка в нас процедура отримання дозволу існує?
21: Процедура проходження, вона доволі хороша, контрольна. Ми враховуємо з вами, що зараз, якщо я не помиляюся, 1,5 мільйона українців володіє вогнепальною зброєю. Ну, я не знаю, скільки там сотень тисяч навіть нагородною. Так? Ну, тут питання дійсно, як її отримували, але тим не менше, тут дискутувати можна до безкінечності. Але я щось не бачив перестрілок на вулицях, я не бачив якихось масових зіткнень. Правильно, є винятки, ну, але якщо ми враховуємо кількість незаконного застосування саме легальної зброї по відношенню до кількості наявних на руках стволів, скажімо так, ну, тут ми розуміємо, тут в межах статистичної похибки. Тільки нелегальної зброї застосовується в таких випадках для нанесення шкоди, створення загрози життю громадян. Я не знаю, я не маю доступу до правоохоронної статистики, але якраз думаю, саме тут вона доволі висока. Ну і інший момент, тим не менше, що якщо злочинець дійсно налаштований чинити злочин, то маючи можливість доступу до нелегального ринку, на жаль, він досягне свого бажаного. Тоді як законослухняний громадянин чекає справжнього і дійсно ефективного закону. І невідомо, коли він ще буде, але те, що це зараз уже на поверхні і всі обговорюють, це означає, що це питання доволі сильно визріло. Основним засобом вбивства в побуті, на жаль, не скажімо, зброя зараз, так? Зараз ми ж всі прекрасно знаємо, що це побутові якісь, ну і не тільки кухонні, але, скажімо так, побутові речі, які використовуються завжди банальному
20: попиту. Та кухонний ніж в ряді випадків, особливо в стані ефекту, мені здається, страшніше зброя, ніж вогнепальна.
21: Ніж сокира і скільки вбивств у п'яних розбірках, битим склом від пляшки, ну це точно в рази більше, аніж вода завдана від зброї.
20: Повертаючись до оцього закону, обговорення якого зараз ініційоване, на вашу думку, чи є у нас шанси цей закон побачити? І наскільки детальним, інтенсивним, в яких колах, в які способи має бути це обговорення?
21: Мають бути залучені всі. От я й кажу, профільні громадські організації, але не за участь заради участі, а ті, які, скажімо, давно вже працюють у цьому напрямку, які мають якісь законодавчі напрацювання. Обов'язково правоохоронні органи і обов'язково ветеранські середовища, Бо, як завжди знаємо, контраргумент, що от, мовляв, якщо людина з ПТСР отримає зброю, то все всім найбільше чомусь на цьому акцентують. Це дуже погана маніпуляція, по суті, принизлива для військових і ветеранів, тому що нам доручають від пістолета до літака, гармати, танка зброю, і ну, чогось ніхто не приїхав десь, скажімо, в тил чинити шкоду, а знищував противника. А тут, коли він повертається в цивільне життя, чомусь виявляється, він перший є об'єкт для якихось негативних асоціацій. Це неправильно, це дуже шкідливо, і це неприйнятно з урахуванням того, що будь-хто з нас має право на самозахист. Це однозначно. І ветерани саме це ті люди, які можуть дійсно вчити цивільне населення, суспільство ефективного, правильного і законного користування зброєю. Ми ж себе не перестріляли на лінії фронту, володіючи величезною кількістю зброї, а саме знищували противника. Так що тут варто дійсно всім системно, суспільно, комплексно підійти. Є ще один варіант. Ну, знову ж, ми маємо зараз проходити БЗВП, базову загальну військову підготовку. Інструктори, які займаються, власне, з молоддю чи з громадянами, там, віком від 18 до 25 років, вже можуть їх вчити, навчати, готувати правильного поводження зі зброєю. Плюс завжди можна, скажімо, тим особам, які тилу різних обставин можуть нести потенційну небезпеку, якщо пройдуть певні курси підготовки оці інструктори і фахівці.
19: Зрозуміло.
21: Можуть
19: тобто
21: давати
19: це
21: оцінку.
19: Так, це один з елементів навчання суспільства, думку якого зараз хочуть почути. Дякуємо вам, Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку. А ми говоримо про зброю для цивільних громадян. Міністерство внутрішніх справ України вирішило на загальнодержавне обговорення винести цю тему, і насправді дражлива, навіть судячи з того, які повідомлення нам пишуть у Вайбері, від абсолютного захвату ідеї до абсолютного несприйняття того, хто і як має володіти зброєю, і щоб зброя була у вільному обігу серед цивільних громадян. До нас зараз приєднується членкиня правління громадської організації фонду Йокогама Японія Україна, перекладачка Оксана Піскунова. Вона понад 30 років мешкає у Японії. І саме Японію ми вже згадували сьогодні. Там одні з найсуворіших законів щодо зброї, де володіння вогнепальною зброєю вважається не правом, а привілеєм. Про деталі того, як у Японії діють закони, як можна отримати зброю, як ставиться населення до цього, ми розпитаємо у пані Оксани.
20: Вітаємо, пані Оксано, дякуємо, що до нас приєдналися. Один з найнижчих у світі показників злочинності з застосуванням вогнепальної зброї – це статистика, яку знайшли. Шестеро людей, наприклад, у 2014 році загинули від вогнепалу, порівняно з США там 33 599 смертей. Ну, от цифри, чесно кажучи, вражають. На вашому досвіді життя у Японії, я думаю, що ви розумієте причину. Чому так?
1: Я також можу вам надати більш нову інформацію. На 2024 рік в Японії сталося 3 злочини з застосуванням вогнепальної зброї. Тобто на 123 мільйони населення це 3 випадки, розумієте? Тобто взагалі ця статистика, вона з кожним роком йде практично на нівець. І при тому, що більшість цієї зброї – це зброя, скажімо так, не заводського виробництва, це просто саморобна якась зброя або перероблена з спортивної або з травматичної.
20: А там вбивають тобто просто в інший спосіб? Просто за допомогою іншої зброї? Чи у вас там в Японії взагалі мало вбивств, в принципі?
1: Саме по вбивствам я не можу статистики сказати, але, ну, як ви розумієте, якщо вже злочинець хоче когось вбити, він може це зробити будь-чим. Як були випадки, коли кидалися на людей в натовпі з ножем, були випадки, коли просто злочинець давив автівкою людей, які їхали, які йшли навколо. Тобто, звичайно, якщо є злочинний намір, можна бути будь-чим. А що стосується вогнепальної зброї, так, її просто немає. Її просто немає, її неможливо купити. Тобто, коли мене запитують про закон в Японії, він вкладається в одну фразу. Просто ніхто ніяк не може це ніде купити. Все. Тобто, її просто не існує. Це пов'язано з тим, що після Другої світової війни, де, здається, в 1946 році цей закон вийшов, коли повністю вогнепальна зброя була вилучена у населення, і все. І так 80 років країна існує без вогнепальних
3: зброї. Пані Оксано, а це можна пояснити законом, який ось такий суворий є в цьому напрямку? Чи, можливо, тут десь і менталітет спрацьовує?
20: Чи законослухняністю, от, власне?
1: Безумовно, законослухняність, а також такий певний суспільний консенсус, що суспільство прийшло до того, що нам це не потрібно. У нас є поліція, яка нас захищає, і в Японії рівень довіри до поліції насправді дуже високий. У нас є поліція, яка нас захищає. А ми, ну, якимось іншим способом можемо, звичайно, себе захистити, але не вогнепальною зброєю. Можливо, такий загальний ось цей пацифістський настрій, знов таки, який Японія, це напрямок пацифістський, який вона взяла після Другої світової війни. Відмова від армії, від зброї, від участі в збройних конфліктах. Можливо, він так само перейшов і до цивільного населення, що ні. Нам це не потрібно. Ми можемо і без зброї обійтися, без вогнепальної.
20: Ми от нещодавно з колегою якраз розглядали цей прецедент, коли Японія вперше за дуже багато років дозволила експорт летальної зброї, це якщо говорити так, на рівні держави. А чи якимось чином це переходить загалом на суспільство? Якщо говорити про цей період 80 років, можливо, про останні роки, чи в суспільстві взагалі з'являється запит на те, що, а можливо, варто переглянути цей підхід?
1: Ви маєте на увазі
20: щодо вогнепальної зброї у людей, так?
1: Трошечки підняли це питання після того, як останні пару років дуже багато було випадків, коли ведмеді спускалися з гір і підходили дуже близько до житлових районів, і ну, багато людей насправді отримували і поранені, навіть були загиблі. Ось тоді стало питання про мисливську зброю, що насправді мисливська зброя також була заборонена не повністю, але дуже мало людей вміли нею володіти і мали її. Тоді питання про мисливську зброю стало. Але це не розповсюджується на іншу зброю.
3: А якщо за видами зброї подивитися на ситуацію, яка, можливо, є в обігу? Бо ми от сьогодні вживаємо вогнепальна зброя, можливо, інші види, які, ну, не знаю, мечі.
20: Якщо короткоствол не можна купити, ви кажете, мисливську зброю, все-таки питання порушували. Вона хоч десь продається, знову ж таки, холодна зброя, мечі, які згадала колега. Чи можна їх все ж таки десь придбати?
1: Мечі, звичайно, можна придбати, але так само це треба реєструвати. Якщо він має певну довжину, певну заточку, так, це треба має бути зареєстровано. Але ну ви з мечем вже ж не будете ходити для того, щоб охороняти себе і свою
20: чому?
1: Сім'ю, то звичайно. До речі, закон про вогнепальну зброю також включає і холодну зброю. Тобто це такий спільний закон, і там також прописано про те, що з мечем ходити вулицею неможливо. Так само, як і для придбання потрібні певні дозволи.
3: До речі, я от дивлюся ситуацію, щоправда, це теж інформація трошки застаріла, але, гадаю, вона актуальна, зважаючи, що закон вже 80 років понад діє. Так. Для того, щоб стати власником вогнепальної зброї в Японії, потрібно відвідати одноденний тренінг, написати письмовий іспит і потім ще пройти випробування на полігоні та ще й так, щоб 95% успішності було всіх тих завдань, які даються ймовірному власнику зброї. Чи багато, можливо, вам відома ця інформація, є охочих пройти ось всі ці випробування, щоб стати власником зброї?
1: Ну, знову таки, ви маєте на увазі мисливську зброю або спортивні. Це не те, про що ми розмовляємо.
3: Тобто ти йшлося про вогнепальну.
20: Ні, ну є ж вогнепальна мисливська, є вогнепальна особиста короткоствол. Будемо далі
3: розділяти.
20: Будемо далі вникати в ці нюанси. Пані Оксано, дякуємо наразі так, за те, що приєдналися до нашої розмови. Членкиня правління громадської організації Фонд Йокогама Японія Україна, перекладачка Оксана Піскунова, що вже 30 років мешкає в Японії, була з нами на зв'язку. А ми зараз спробуємо приєднати до нашої розмови іще одну учасницю. Це кандидатка юридичних наук, експертка напрямку правопорядок лабораторії законодавчих ініціатив Ольга Піскунова.
3: Отже, ми продовжуємо тему в Україні, яка зараз загострилася, тему щодо обігу зброї серед цивільного населення. Зараз загальнодержавне обговорення. Ми вже почули думку Івана Тимочка, який висловився за те, що і кожен має право на захист. Водночас, ваша особиста думка на цю тему, на цю проблему, яку зараз порушують у суспільстві.
4: Чи має людина право на захист? Безперечно, має, оскільки, якщо ми відкриємо міжнародні документи, в тому числі Конвенцію ООН, Європейську конвенцію з прав людини, життя та здоров'я людини визнаються на міжнародному рівні найвищою цінністю. І про це варто пам'ятати, що це стосується всіх, як і осіб, які стають жертвами злочинів, так і осіб, які вчиняють злочини. Тому, коли ми говоримо про право на захист, то безперечно він має бути.
3: Якщо ми говоримо про дискусію, яку зараз ініціюють, формат, яким ви б його бачили, як це може відбуватися практично в реалізації щодо того, якщо розбіжності, якщо різні думки, якщо їх дуже багато і якщо консенсус не знаходиться?
4: Ну, тут знову ж таки варто зібрати ці всі думки докупи. Очевидно, багато з них є маніпулятивними або далекими від дійсності, тому що коли говорять про те, що треба дозволити чи заборонити зброю, це насправді крайнощі. Зброя в Україні на сьогодні фактично дозволена, крім військової зброї, великокаліберної, і зараз, по суті, коли говорять про законопроєкт 5708, то всі дискусії зводяться до права на придбання, зберігання та носіння короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, тобто пістолетів. Всі інші види зброї, наприклад, короткоствольна, гладкоствольна мисливська зброя дозволена, травматичні пістолети дозволені. Далі це в законодавстві називається пристрій для відстрілу гумовими кулями. В народі їх називають гумові пістолети. Ця зброя на сьогодні вся дозволена. Якщо говорити про автоматичну зброю, то і чинне законодавство, і той законопроект, який зараз обговорюють, забороняє володіння, придбання такої зброї для цивільного населення.
20: Якщо ми говоримо про статистику злочинів, чи правильно я розумію, що основна кількість скоюється якраз з нелегальною зброєю? І що робити тоді за цим от аргументом, який, а можливо він і слушний, цікаво почути вашу думку, що злочинець в будь-якому разі знайде і використає зброю, а законослухняна людина при існуючих обмеженнях скоріше стане жертвою, бо не матиме чим захищатися?
4: Ну, тут насправді на сьогодні, знову ж таки, серед дослідників навіть немає єдиної думки. У 2021 році проводилося дослідження, яке намагалося встановити, чи є оцей взаємозв'язок між кількістю злочинів, зокрема вбивств, вчинених із застосуванням зброї, і регулюванням зброї. На сьогодні у світі немає методології, єдиних підходів, які б дозволили чітко сказати, що пряма взаємодія, пряма кореляція існує, тому що в одних навіть європейських державах досліджують жорсткість обмежень, пов'язаних зі зброєю, або навпаки ліберальність у цих питаннях і кількість вбивств, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї. В інших державах навпаки досліджують те, наскільки ефективною є або як сформована дозвільна система і який існує контроль за обігом зброї. Тому однозначно сказати, чи є такий взаємозв'язок, не можна, якщо апелювати саме науковими дослідженнями. Хоча на інтуїтивному рівні особну людина, звичайно, середньостатистична, може припустити, чим більше зброї, тим більше ризик її застосування. Але насправді не все так просто. І тут питання не лише у тому, яка кількість зброї є в руках, на руках у населення, а й питання в тому, наскільки населення вміє поводитися зі зброєю і наскільки населення відповідально ставиться до того, що має зброю.
3: Коли зараз іде обговорення цього єдиного законопроєкту про зброю для цивільних громадян, згадується ще одна ініціатива. Її історія ще до початку повномасштабного вторгнення почалася. Це законопроєкт про дозвіл на зброю для цивільних 5708, але і досі не ухвалений цей закон. Там багато правок вносили з часом. Що з ним зараз? Яка його доля?
4: Зараз Буквально 27 квітня Верховна Рада, комітет з питань правоохоронної діяльності створив робочу групу, яка має повернутися до розгляду цього законопроекту і все ж таки продовжити над ним роботу для того, щоб врахувати всі зауваження і експертів, і громадську думку, і контекст часу, запит суспільства для того, щоб цей законопроект згодом міг дійти до другого читання.
3: Тобто це про цей законопроєкт і йдеться, по суті, не новий виписуватимуть, а просто вдосконалюватимуть ті напрацювання, які є, ну або щось змінюватимуть. Правильно я розумію?
4: Так, насправді про цей законопроєкт йдеться, і саме про цей законопроєкт згадував і міністр внутрішніх справ, коли повідомляв, що міністерство теж буде ініціювати повернення до розгляду цього законопроєкту. Він уже ухвалений в першому читанні 23 лютого 2022 року. І весь цей час він доопрацьовувався з об'єктивних, суб'єктивних причин, він стояв на паузі. Зараз, очевидно, виникла нагальна проблема все ж таки повернутися до його доопрацювання, до його розгляду. Але знову ж таки, попри те, що він уже за цей час зазнавав дуже багато змін, це не потрібно робити поспіхом і варто враховувати як експертну думку, так і запроваджувати такі от дієві механізми контролю за обігом зброї і формувати дозвільну систему, яка дозволятиме, ну, яка буде містити мінімум і корупційних ризиків, і таких ризиків, що, наприклад, зброя опиниться в особи схильної або в особи така, яка вже вчинила домашнє насильство, чи особи схильної до девіантної поведінки.
20: Тут, мені здається, що дуже важливим є нюанс, от про який говорила наша попередня співрозмовниця, наявності суспільного, такої суспільної згоди до застосування цього закону, суспільного консенсусу. От що на цю тему у нас, ну, окей, з'явиться закон, чи погодиться суспільство його застосовувати, чи допоможуть ці суворіші засоби контролю, чи навпаки послаблення контролю реально покращити ситуацію?
4: Ну, тут якраз і варто говорити про те, що самого по собі закону недостатньо. Я вже згадувала, крім того, що буде ухвалений закон, в суспільстві необхідно формувати культуру поводження зі зброєю. Я чула, як попередня спікерка, пані Оксана, згадувала досвід Японії. Тут ще варто взяти до уваги, що після, ну, в Другій світовій війні, після якої в Японії були введені ці всі обмеження, ця держава була агресором. Україна на сьогодні якраз навпаки захищається, і в суспільства є дуже великий запит на цю от потребу і на право захищатися, в тому числі і від незаконного вторгнення інших держав. І якраз цей от дискусії відновилися щодо легалізації, ну, та щодо можливості вільніше отримувати зброю, ці дискусії з'явилися якраз в 22-му році, на початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні, якщо говорити уже знову ж таки цифрами, статистикою, на руках у населення опинилося дуже багато зброї, в тому числі автоматичної, вогнепальної, яку в 22-му році роздавали, і часто це робилося безконтрольно.
3: Ну так, і зараз це треба упорядкувати.
4: Була бистра потреба для захисту.
3: Так, упорядкувати і зрозуміти, що далі дозволяти, не дозволяти. От навпіл у нас і у Вайбері думки слухачів розділилися, хтось за, хто проти, але для цього є загальнодержавне обговорення. Ольга Піскунова, кандидатка юридичних наук, експертка напряму «Правопорядок» лабораторії законодавчих ініціатив, була з нами.
18: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Наслідки ударів по Україні, ситуація у Дніпрі та Запоріжжі від кореспондентів Суспільного. Україна перевершила Росію за кількістю випущених далекобійних дронів. Президент Зеленський продуктивно поговорив з чеським прем'єром Бабішем у Єревані. Далі подробиці. Продуктивною назвав президент України Володимир Зеленський зустріч у Єревані з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Про це глава держави написав у соцмережах. Він провів низку зустрічей, зокрема, з прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії та Великої Британії. Говорили про оборонно-енергетичну підтримку України, внески у програму «Пьорл». З главою чеського уряду, за словами президента України, детально обговорили двосторонні напрями відносин і зауважили, що є можливості для посилення співпраці. Окремо йшла мова про європейський трек та подальші кроки на шляху до членства України в ЄС, написав Зеленський. Нагадаю, що Андрій Бабіш торік скептично висловлювався щодо швидкого вступу України в ЄС та критикував обсяги військової допомоги Україні, намагався зупинити чеську ініціативу з постачання снарядів Україні. У Єревані, де 4 та 5 травня відбудеться саміт європейської політики, етичної спільноти, в рамках якого відбудеться окрема сесія щодо України, перебуває Володимир Зеленський. 234 ударних дрони, 2 балістичні ракети «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет «Х-59», «Дріб-69» запустили від ранку по Україні російські окупанти. Українська ППО збила 175 безпілотників і всі 5 ракет, повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Під ударами були Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одещина. У Дніпрі росіяни вдарили ракетами по гуртожитку. Одна людина загинула, 11 поранені. Подробиці від кореспондентів Суспільного.
4: У епіцентрі ракетної атаки – гуртожиток одного з дніпровських вишів, де мешкають студенти та переселенці. Кімната Марії на другому поверсі. Розповідає, в момент удару саме спускалась в укриття.
5: У нас там ще підвал. Я була між першим поверхом і цим нульовим.
4: У гуртожитку зруйновані верхні поверхи. Через пожежу та витік газу людей не пускають забрати речі.
6: Встановлюємо факт і наслідки ушкоджень в самих будівлях. Дивимось конструктив, щоб не було повторних обвалів.
4: Роман розповідає, коли оголосили тривогу, їхав з донькою до укриття. Приїжджав гуртожиток, коли пролунав потужний вибух. Каже, в авто спрацювали подушки безпеки.
7: Дуже потужний, аж підскочив, аж машину качнуло, аж воно, мабуть, її змістило навіть, осіб. Дах, лобове скло, безпека, щось там десь по кузову ще. В общем, ще не оцінював, тому що зараз трошки шоковий стан.
4: У приватному секторі неподалік понівечені з десяток будинків. Микола мешкає по сусідству за селою, яка зазнала найбільших руйнувань. Каже, там у момент атаки була мати з 2 дітьми. Жінку госпіталізували.
8: Ми прийшли, от вона плаче, мама, там, ми от туди зайшли, а там вже завалено, ми почали це розбирати.
4: Через удар також вибиті вікна у багатоповерхівках та бізнес-центрі, пошкоджені автівки, зупинка громадського транспорту та тролейбус, обірвана контактна мережа. Олександра Максименко, Антон Сіренко, Роман Мухальчук. Суспільні новини, Дніпро.
3: А у Запоріжжі кількість постраждалих через російську атаку зросла до 9 людей віком від 2 до 67 років, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти били по місту дронами. Протягом минулого тижня війська Російської Федерації обстріляли Запорізьку область понад 5 тисяч разів, розповів в етері телемарафону речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді показав відео знищення російських систем ППО на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей. За перші дні травня птахи Мадяра знищили 2 ЗРК, 2 РЛС, 6 систем контролю повітряного простору та бази російського елітного дронового підрозділу «Рубікон» і «Шторм». А за квітень на рахунку українських сил безпілотних систем 38 одиниць російського озброєння. Україна перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії. Йдеться про 6 тисяч одиниць, які запускалися в попередньому місяці. Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телемарафону. За його словами, окупанти втратили низку літаків А-50, які застосовувались саме для виявлення таких цілей.
0: Ми пам'ятаємо достатньо успішну кампанію минулого літа та цієї весни по фактично скороченню комплексів ППО на території тимчасово окупованого Криму, і в тому числі в деяких російських областях. Як наслідок, ми бачимо, що Росія не здатна захистити свою територію від таких далекобійних засобів ураження. По-перше, по-друге, ті системи, які знаходяться на озброєнні у Росії, вони все ж таки розроблялися для виявленої протидії великих літаків та крилатих ракет, і більшість з них, такі як комплекс X-300, є практично безпорадними проти малих безпілотників, які здійснюють політ на невеликих висотах.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра та у вівторок на південному сході країни, у середу в західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1-8 тепла. На сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. 5 та 6 травня 7-12 тепла, в день 14-19. Завтра на заході та півночі країни 5-6 травня в більшості областей 20-25 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Колос. Аграрний дайджест на Українському радіо.
1: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Міжнародний практичний форум PIGS Farming Industry та дансько-українська бізнес-конференція в агротехнологічному секторі. Про що йшлося на цих квітневих активностях у Львові? Які рішення напрацювали й узгодили? Чи запускатимуться інвестиційні проєкти? І в яких сегментах агросектору? Який експертний погляд учасників цих бізнес-заходів на можливості розвитку, зокрема, українського свинарства? Про це йтиметься у другій частині програми, а спочатку поговоримо про ситуацію на Яромуклині та спробуємо з'ясувати, чому нинішньої весни затримується масове садіння картоплі у професійних агропідприємствах і як у цій ситуації діють власники особистих селянських господарств на Рівненському Поліссі, де ще доторік вирощували такий вітчизняний сорт картоплі, як світанок київський. Як вдалося господині-аматорці зберігати від виродження ці бульби протягом 27 років? І завдяки чому на своїх 80 сотках вона отримує 25 тонн картоплі? Ну а почнімо з добірки агроновин.
2: «Колос» на Українському радіо.
1: Український уряд ухвалив постанову номер 140 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України та визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету міністрів України від 9 вересня 2009 року номер 1050 пише «Агроньюз.ua». Зазначений документ запроваджує на період дії воєнного стану державну реєстрацію земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки, крім багатоквартирних, на територіях, де проводяться чи проводилися бойові дії, або на тимчасово окупованих Російською Федерацією, з особливостями, визначеними пунктом 28 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України. Також ця постанова уряду вносить зміни, зокрема, до порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 17 жовтня 2012 року номер 1051 у частині вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа. Звертаємо увагу, що з дня набрання чинності зазначених змін електронний документ, який подається разом із документацією із землеустрою для здійснення державної реєстрації будь-якої земельної ділянки на території України, незалежно від наявності особливостей, має обов'язково містити елемент інформація про наявність особливостей, визначених пунктом 28 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України. Перевірка наявності та заповнення такого елемента здійснюватиметься програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматичному режимі. У разі відсутності або незаповнення цього елемента програмне забезпечення Державного земельного кадастру повідомлятиме про критичну помилку і здійснити державну реєстрацію земельної ділянки буде неможливо. Зазначені зміни набирають чинності 7 травня 2026 року.
2: Голос на українському радіо.
1: Україна готова обговорювати перехідні періоди щодо поступової відмови від
2: Голос на українському радіо.
1: Україна готова обговорювати перехідні періоди щодо поступової відмови від сільськогосподарських дотацій Євросоюзу.

0: Грації до внутрішнього ринку ЄС – це нам буде навіть на користь, наголосив він. Україна готова йти дорогою Польщі, де фермери почали отримувати 100% субсидій лише через 10 років після вступу. Качка зазначив, що Київ не планує витрачати роки на узгодження всіх деталей до підписання угоди, натомість пропонує механізм поступового входження вже після офіційного вступу. Віце-прем'єр-міністр вважає, що в Європі також готові домовлятися, тому що всі бачать і виклики, і шанси. І цих шансів насправді дуже багато, оскільки Україна багато чого позитивного дає продовольчим системам Європейського Союзу, пояснив Тарас Качка.
1: Голос на українському радіо.
0: Ціни на картоплю в Україні знизились удвічі порівняно з минулим роком. Чому? Як вважає експертка плодовувачевого ринку інформаційної агенції АПК «Інформ» Ксенія Гусєва, попри поточне просідання цін, очікується ймовірний розворот вартості картоплі у бік зростання вже найближчим часом. Сьогодні гуртові партії продукції реалізують у діапазоні 5-11 гривень за кілограм. Це вдвічі менше, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас на ринку почала з'являтися рання імпортна картопля за ціною приблизно 90 гривень за кілограм. Проте попит на неї залишається мінімальним. Експертка прогнозує, що ситуація може змінитися дуже швидко. Запаси торішньої продукції стрімко вичерпуються. І вже протягом найближчого тижня очікується зростання цін через дефіцит пропозиції. Крім того, вже з'являється перша молода картопля нового врожаю. Однак її вартість залишається поки що дуже високою. А основний урожай другого хліба тільки починає закладатися. Причому через приморозки та холодну погоду нинішньої весни масове садіння картоплі у професійних господарствах затримується. Як вимагають технологічні регламенти для багатьох культур, ґрунт має прогрітися до необхідних температур, щоб можна було у нього класти насіння. Як написав у професійному чаті Ігор Шкурко з Чернігівщини, ще холодно садити картоплю. Температура ґрунту зранку на глибині 10 сантиметрів повинна бути стабільною кілька днів не менше 8 градусів з плюсом. У нас учора було 7 градусів, а сьогодні 4,5. Не поспішайте і будете з врожаєм. А от власниця особистого селянського господарства з села Нобель Вараського району Рівненщини Наталія Ташлікович свою картопляну ниву розміром 80 сотик засадила ще у березні. Це стосується передусім ранніх сортів. І вона не боїться класти насіння у холодний ґрунт. Чому? І як їй вдалося 27 років вирощувати свій улюблений сорт картоплі «Світанок Київський» і зберегти його від виродження. Як пояснила мені Наталія Антонівна, любов до землі та певні агротехнологічні знання вирощування сільгоспкультур їй передав рідний брат мами, тобто дядько, агроном Микола Семенович Куцевич. А решту знань давала практична діяльність. Тому вона себе називає агрономом-самоучкою. А в її картопляній сівозміні 110 сортів. І абсолютним рекордсменом є, точніше, до минулого року був сорт «Світанок Київський» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. За що любила і берегла стільки років ці бульби? Послухаймо Наталію Ташлікович.
2: Цей сорт картоплі «Київський світанок», він дуже смачний по смакових якостях, розвариста ця картопля. Але так як уже появилося дуже багато різних сортів, і в мене не вистачає місця, і він вироджується, я бачу, на деяких полях посадиш, він то лопається, то... Ну, я бачу, що він уже почав вироджуватися. Я його до минулого року ще тримала, десь звела цей сорт. А садила я його на різних місцях.
0: Сівозміну дотримувалась?
2: заміну робила. Де він полюбляє, там і садила. Особливо картопля любить рости на новому місці, на цілині.
0: І ще й кажуть, після перею вона дуже...
2: Так, після перею дуже любить картопля рости. Перший рік, на другий рік ще краще. А на третій рік то вже засіваю зерновими. Якби хорошо поле виробить, да дуже багато внести перегною, то піде картопля.

0: вріс, і вона його заглушить.
1: Заглушить.
0: Так.
1: Не хотіли ви відмовлятися 27 років від світанку київського, але ж в цьому році вже у сівозміні його не буде у вас, так? Я зрозумів.
0: Ні, не буде. Просто я не... Я ж всі сорти підписую. У мене є, як сказати, своя бухгалтерія, дещо посадила. Це все треба робити вручну. А наймеш комбайна, комбайн тобі змішає все.
1: І це ж треба відбирати насіння, все вручну робити.
0: Так. От, допустим, посадила я картоплю по сортах, комбайн викопав мені, змішав. Я ту картоплю цілий прицеп розбираю, сижу сама, нікого не допускаю.
1: Перебираєте?
0: Так, 18 сортів в тому кусочку. От я беру на 18 кучок і розкладую його, і відбираю все по сортах. Щоб без пошкоджень, щоб проросло, щоб не гнилої. Суто сортова картопля проходить через мої руки.
1: Але ж сортову картоплю ще колись вчили діди і прадіди, що треба відбирати з найкращих кущів.
0: З найкращих корчів. Найбільших, найгарніша. А я ріжу, беру велику картоплю і ріжу. Тоді її підсушую на сонечку, посипаю попелом.
1: Щоб убити там всякі...
0: Щоб шкідники, щоб якщо в сиру землю, щоб вона не загнивала.
1: Від практики дійшли до такого розуміння і такого захисту і протруювання картоплі?
0: Ну так, я особо не стараюся користуватися всякими протруйниками хімічними. Але буває, що якщо вже сильно нападають жуки, ради не дати, то можна.
1: Але чому ви так кажете на найкращий кущ, ви кажете найкращий корч?
0: Ну, корч, бо в нас так кажуть. Діалект такий.
1: Діалект. Значить, такий дорідний кущ, що як корч, уже не витягнеш
0: його. Да, отакий може бути, як оце сорт Наташа в мене є, так врост мене.
1: А чий це сорт?
0: Німецької. Так,
1: а правильно, як його назва?
0: Наташа. Так він і є.
1: Собака підтвердив.
0: Так, з усіх моїх 110 сортів цей сорт на першому місці. По врожайності, по товарному вигляду і по смаку.
1: А яка ж у нього м'якоть?
0: Жовта.
1: Жовта.
0: Він напіврозваристий цей сорт. Ну, дуже смачний. Його навіть смачно їсти просто саму картоплину, навіть холодну. І шкірка дуже легко знімається. Оце всім, кому в нашому селі подарувала, то всім сподобався. Ніхто не сказав, що він поганий цей сорт.
1: Яка ж врожайність у нього на гектарі, там, чи як ви вимірюєте?
0: Ну, я особо ж так, якби не виміряла, ну, найбільша врожайність. Це от взяти сорт Аризона, вона крупна, та картопля, велика. Ну, вона рідка.
1: У корчі її небагато?
0: Наташі от 16 до 22 картоплин.
1: Ого, і великих?
0: Гладенька, стандартний вигляд, гарний, дуже. Плеска то овальна.
1: Підходить і для того, щоб смажити?
0: На п'юре добре, і смажити добре, вона на все підходить.
1: А в борщі, в супі?
0: Не дуже розварюється.
1: Ну, то це ж добре.
0: Дуже смачно. Ну, у мене для різні сорти. Сорт старий Андрета. Всі ганяються за цим сортом.
1: Андрета.
0: Да, Андрета. Так само ж цей сорт старовинний, дуже смачний, розваристий. Якщо хочеш, допустим, як у нас кажуть, повмакати в сало, то ти його не зловиш на вилочку. Сильно розкипає.
1: Дуже розварюється.
0: Да. Ну, от на ранню люди хочуть рів'єра. Вона тільки на ранню смачна. А лежкість у її до весни вона стає така вже, дуже швидко проростає, стає така морхла.
1: Це правда.
0: Вона мені тільки на ранню. Я її сажаю так.
1: Зате рання вона дуже смачна.
0: Да, надрання. Вже мене посходила.
1: Уже посходила?
0: Да, я посадила 7 березня.
1: Ай-яй-яй-яй. А не міряли температуру ґрунту?
0: Ну, мене, я сажу рядишком ліс, є сосновий опад. Я в ороземки кладу сосновий опад, а тоді картопельку на нього прикриваю перегноєм, зверху ґрунтом. А ще для безпечності агроволокном.
1: То всі комфортні умови. А глиця не коле картопельку?
0: Получається, не глиця вже, а перепрілий сосновий опад. Є шар такого вже типа торфу, то його беруть на лохину, на гортензії.
1: І воно ще як і добриво виступає, так?
0: Так, ще як добриво, і картопля тоді получається чистенька, як помита, гладесенька, ніяких не шкідників, нічого немає. Як з картинки.
1: А хіба у цьому опаді сосновому шкідники не заводяться?
0: Та ні, немає нічого. Я не... шкідників, я я беру, щоб капустянка, допустим, не заводилась, то я шкарлупу яєчну розкидаю. І не геть з городу вивела, і в мене немає.
1: Шкарлупою?
0: Шкарлупою яєчною. Збираю цілу зиму використані шкарлупки з яєчок, потім їх товчу товкачкою, надрібно на муку, а потім розсипаю по всьому городу. Воно йде як добриво ще, пальці.
1: І відлякує шкідників.
0: Да. А то колись, як я тільки перший раз цей город посадила, посіяла бурячки червоні, а у мене геть згризли. Ця ж капустянка поїла бурячки. Ну, думаю, чим же ж? Я і вивела. А тепер у мене бурячки цільні, кругленькі, непошкоджені, немає ні одного шкідника. Картопелька дуже чиста, як помита.
1: Гаразд. А скільки ж от у вас оцих 110 сортів, то скільки тонн у вас виходить урожай?
0: Ну, десь 25 тонн.
1: І як ви його реалізуєте?
0: А як? У мене є господарство. Я розсилаю людям по Україні.
1: Та навіть так?
0: Так, в усіх областях України є моя картопелька. Перш за все люблю сортність. От людина захотіла такий-такий сорт, мене замовляє. Там 20 сортів по кілограму. Отправляю людині 20 сортів.
1: Добре. Чи оця ваша важка праця з вирощування картоплі, вона дає можливість розширювати виробництво, розвиватися, якось, ну, жити за рахунок цього? Ви агроном-самоучка, як ви назвалися, людина творча, яка досягає своїм досвідом всього найкращого. Це ж, крім картоплі, ви, мабуть, ще якісь овочі вирощуєте?
0: Так, є в мене 30 сортів полуниці.
1: Ну, найсмачніший який? Запашний?
0: Самий запашний, мені, знаєте, така малина-суничка. Вона постійно родить до самої осені, і смак суниці. Тільки суничка, то ми можемо її скуштувати, а це все вимерзає. От зараз цвіте на даний момент, і через таку нашу весну вже серединки чорні. Вирощую перець 10 сортів, і гіркий перець. Маю 90 сортів троянд, тюльпани, не знаю, скільки сортів. Прищеплюю дерева сама.
1: Сама прищеплюєте дерева? Хто ж вас навчив цьому?
0: А я колись побачила свого діда, як дід щепив.
1: І
0: та
1: так...
0: Я думаю, ну попробую.
1: І виходить...
0: Деревинка була, одна дослідна деревинка. Я на її прищепила 23 сорти різних груш. І вони поприймалися. І прийнялись, і не прийнялись. От. А зараз вже, знаєте, яка радість, як я вже того року скуштувала грушечку. Дай не одну.
1: Ну, якщо оця нелегка праця така приносить вам радість, то це вартує того, що ви отримуєте задоволення, а ще, може, і якусь там заробляєте копійчину на тому, якщо ви його...
0: Це хобі, це моє хобі. Я дуже люблю землю.
1: Але за рахунок цього ви ж живете. Дай Боже, щоб ваші діти та хоча б хтось із них допомагав мамі, щоб, ну, не переводилися в нас люди, які люблять землю, плекають її і тримають це село ще українське. Як ви чули від Наталії Ташлікович, вона прагне застосовувати передусім органічні добрива на своїй картопляній нивці, від морозів оберігає рослини агроволокном, а у професійних агропідприємствах, які вирощують картоплю або ті ж овочі на десятках і сотнях гектарів, без засобів захисту рослин не обійтися. Але водночас надважливо не лише чітко дотримуватися регламентів використання, а ще й вчасно все робити, щоб отримати максимальний ефект і не нашкодити рослинам, а отже якості врожаю. На цьому наголошує технічна експертка з підтримки засобів захисту рослин, овочевих культур та картоплі компанії Сингента, кандидатка сільськогосподарських наук Галина Павленко.
2: В першу чергу ми працюємо саме з великими підприємствами, з професійними виробниками картоплі. Насправді ці підприємства вже почали посадку картоплі. Не тільки південні регіони України, оскільки південь, як відомо, стартує із посадкою картоплі набагато раніше. Навіть Київщина, Житомирщина, Черкащина, великі підприємства вже почали посадку картоплі. Що стосується невеликих присадибних господарств або невеликих фермерів, дійсно, вони ще очікують, тому що ґрунт не прогрітий, ґрунт досить вологий після тих опадів, які впродовж останніх 2 тижнів випадають. І насправді правильно роблять, що очікують, тому що якщо картопля потрапить у холодний непрогрітий ґрунт, картопля може очікувати ураження чорною паршею або резектоніозом. Та проблематика, з якою щороку стикаються домогосподарства, які намагаються якомога раніше вийти на свої городи, якомога раніше посадити картоплю, потім картопля довгий час лежить у ґрунті, не сходить, нерівномірно сходить і періодично уражується різними патогенами. І не потрібно забувати про ризики зворотніх заморозків, які щороку ми можемо спостерігати. В минулому році саме оці ранні посадки картоплі наприкінці квітня, на початку травня потрапили саме під приморозки. І ті домогосподарства чи ті виробники, які не встигли зреагувати, не встигли накрити агроволокном картоплю, мали досить серйозні пошкодження картоплі. Звичайно, картопля така культура, яка здатна компенсувати і здатна знову відновити вегетативну масу. Проте це все-таки ризики втрати частини врожаю. Тобто тут можна і виграти, і одночасно програти.
1: А щоб і в цій ситуації не дуже сильно програти, може якось допомогти картоплі засобами захисту рослин чи стимуляторами? Чим ще можна підтримати подальший розвиток і відновлення, якщо будуть заморозки?
2: В першу чергу починати потрібно саме із протруйника.
1: Тобто обробляти бульби?
2: Так. В першу чергу потрібно обробляти бульби як проти грибних патогенів, фунгіцидний протруйник, так обов'язково має бути і інсектицидний протруйник. Інсектицидна складова, тому що дротяників, личинок хрущів ніхто не відміняв. Вони з радістю поласують нашими бульбами картоплі. Передпосадкову обробку картоплі забезпечує нам довготривалий захист, в тому числі і проти колорадського жука. Наразі з колорадським жуком насправді вже навчилися боротися. Достатня кількість препаратів. Наразі наростає проблематика із сисними шкідниками, із попелицями, із цикадками, які є переносниками вірусів. От там якраз проблематика досить серйозна з цієї точки зору, що сисні шкідники дають велику кількість генерацій за сезон. І однієї, двох, трьох обробок може бути недостатньо.
1: А чим рятуватися від цих сисних цих шкідників?
2: Там? Саме інсектицидними препаратами, проте використання їх має бути періодичне, з певною періодичністю. Тобто це не 1-2 рази на сезон, це при кожній фунгіцидній обробці має додаватися ще й інсектицидна складова. Тому що саме сисні шкідники є переносниками вірусів, і потім на виході ми маємо по вегетації, вже там в червні, в липні місяці, ми вже бачимо, що деякі рослини вже уражені вірусами, вони набувають курчавої якоїсь форми, або антоціанового забарвлення, або штрихуватості. Вірусів величезна кількість на картоплі.
1: Ну, а як захистити від захворювань картоплі? Фунгіциди треба якісь вносити? І що рекомендує Сингента?
2: Звичайно, в першу чергу починати потрібно саме із протруєння бульб картоплі. Це перші фунгіциди, які використовуються на картоплі. І в подальшому по вегетації професійні виробники зазвичай працюють кожних 10-14 днів фунгіцидами. І фактично до моменту кінця липня місяця вони працюють фунгіцидними складовими. Основними хворобами листковими, насправді, це є фітофтора і це є альтернаріози. От ви кажете, що в минулому році дійсно була ситуація, коли весь сезон картопля досить гарно виглядала, а вже наприкінці серпня, вересень місяць було невелике похолодання, почалися дощі, це якраз сприятливі умови, від 14 до 20 градусів, плюс постійна вологість, краплинна волога, це є ідеальні умови для розвитку оомицетів, безпосередньо для розвитку фітофтори. Фітофтора насправді може знищити ціле поле за 1-2 дні, тому працювати потрібно виключно профілактично.
1: Не чекати, поки вже почнеться запалення, то треба профілактично обробляти. Колись, я пам'ятаю, був такий препарат Рідоміл.
2: Так, насправді цей продукт є.
1: Він ще діє.
2: Да, в портфоліо нашому ми маємо як його, так і його оновлену версію із другим складником замість манкоцепу із мідію, який буде також профілактично працювати проти бактеріальних захворювань. Тому що в минулому році була ще одна проблема. Якраз наприкінці червня, на початку початку липня, коли на Київщині, на Черкащині, наскільки я пам'ятаю, частину Житомирщини якраз також захопило, були дуже рясні опади, були гради, дуже сильні вітри, картопля була досить сильно пошкоджена впродовж там кількох днів. Якраз після цих пошкоджень досить інтенсивно почали розвиватися саме бактеріальні патогени. Якщо з приводу грибних патогенів ми можемо ефективно працювати фунгіцидами, то по бактеріях наразі ефективних продуктів, там буквально він один є на ринку, антибіотик. Що стосується нашої стандартної боротьби з приводу бактеріозів, то це виключно профілактика. Це робота саме міцновмісними продуктами, з якими можуть працювати абсолютно всі, як і працюють, як великі виробники, саме після градобоїв, після інтенсивного ураження рослин, механічних пошкоджень. От якраз, коли у нас створюються ворота для проникнення бактерій, бактеріальної інфекції, найкращим варіантом буде використання міцновмісних продуктів.
1: Вносити препарати, обробляти посадки картоплі можна, коли вона цвіте, квітує?
2: Ви знаєте, процес цвітіння насправді настільки ніжний, настільки особливий, що краще працювати все-таки на етапі бутонізації.
1: До цвітіння.
2: До цвітіння і уже коли картопля практично відцвіла. Ми працюємо по цвітінню виключно в тому разі, якщо є велика загроза ураження якимось патогеном. Або якщо в нас йде пониження температури і опади, або в нас навпаки дуже високі температури, різкі скачки, як у минулому році були. Пам'ятаєте? Дуже різкі скачки були нічних і денних температур. Ця амплітуда ніч-день була надзвичайно високою. Якраз в такі періоди рослини можуть бути уражені альтернаріозами. Також, коли є така загроза, ми змушені тоді теж працювати і по цвітінню картоплі.
1: Що нам робити із захистом капусти? Тля заїдає цю капусту нещасно. Особливо на цвітну капусту нападають швидко тля.
2: З приводу захисту капуст від попелиці, я би сказала, ще одна проблематика є, це на яку менше звертають увагу, тому що це більш приховані шкідники, шкідник такий як трипс. Головне не пропустити початок заселення нашої капусти цими шкідниками. І потрібно працювати також тільки починається заселення.
1: А як знати, що воно вже почалося? Заглядати?
2: Ну, по попелиці насправді досить непогано видно, де декілька попеличок уже з'явилися.
1: Біленькі.
2: Якщо ми не пропустимо цей момент, не створимо оцей от період для розвитку самих попелиць на капусті, не запустимо це, досить гарно це можна контролювати. Але проте зазвичай запускається цей процес і потім досить складно контролювати. Чому? Тому що попелиці формують досить швидко велику кількість нових генерацій. Так, ми інсектицидами, будь-якими інсектицидами, які добре працюють по попелиці, ми прибираємо личинки, ми прибираємо дорослі особини, але залишається яйцекладка, яка через якийсь час знову відроджується, і ми маємо знову проблему. І потім весь сезон ми просто надолужуємо, наздоганяємо. Якщо ж працювати на випередження, спрацювати на етапі заселення, потім можна просто підтримуючими інсектицидами працювати по сезону. Що стосується проблематики по трипсу, це більш прихована проблема. Трипса ми насправді ні на цибулі не бачимо, ні на капусті не бачимо. Потім, що стосується капусти, ми бачимо, що листки є пошкодженими, такими білими, ніби з побитими.
1: Так.
2: Що стосується капусти, трипса ми бачимо восени, коли ми розгортаємо листочки і є темні пошкодження, екскременти самих трипсів, ми можемо навіть трипсів побачити. Так? Також з приводу трипса, також дуже важливо не пропустити саме заселення його рослин. Тому що якщо ще з цибулі, ми можемо його прибрати. Що стосується капусти, там прибрати трипса, якщо він уже заліз під другий або третій листок, практично неможливо. Там дуже важливо на етапі, коли капуста починає формувати головку, коли головка починає твердіти, от на тому етапі дуже важливо саме працювати інсектицидами для контролю цього шкідника.
1: Радите так, щоб воно і захищало рослини, і в той же час не було якоїсь післядії для здоров'я людини.
2: Працювати можна усіма зареєстрованими продуктами, які є на ринку. Проте працювати потрібно правильно. Потрібно дотримуватися тих регламентів застосування, які прописані при реєстрації. Максимально загальнодопустимі рівні діючих речовин, які держава досить гарно регламентує. І насправді в Україні вони є більш, по деяких діючих речовинах, вони навіть є більш жорсткішими, ніж у Європі. Тому наше законодавство нас досить добре береже.
3: «Голос» на українському радіо.
1: Ви слухаєте українське радіо, з вами журналіст Володимир Пищик. Остання декада квітня була позначена неабиякої важливості подіями міжнародного значення. Зокрема, у Львові відбулися міжнародний практичний форум Peaks Farming Industry та дансько-українська бізнес-конференція в агротехнологічному секторі. Особливої актуальності і навіть деякої гостроти дискусіям і обговоренням проблем розвитку свинарства в Україні додав той факт, що закупівельні ціни на свиней живою вагою помітно знизилися. Чому так різко просів ринок? Адже мінус 10 гривень, як запевняють в Асоціації м'ясної галузі, це з одного боку реакція на зниження попиту, а з іншого – корекція ринку після попереднього періоду зростання. Виробники опинилися під тиском, адже падіння закупівельних цін безпосередньо впливає на їхню рентабельність. Особливо в умовах зростання витрат на корми та отримання поголів'я. Але найбільшим внутрішнім чинником негативного впливу на ринок є спалахи захворювань свиней на африканську чуму свиней. Останній з них на Вінниччині підтвердили спалах АЧС у дикій фауні, виявили 11 загиблих диких свиней наприкінці минулого тижня на території мисливських угідь Могилів-Подільського району Вінницької області. Лабораторні дослідження підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней. Про це повідомили на сайті Держпродспоживслужби. І тому надзвичайно актуальною була доповідь на міжнародному практичному форумі Pigs Farming Industry старшого наукового співробітника Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, доктора ветеринарних наук Миколи Ситюка. У чому її суть? Микола Петрович пояснює.
4: Доповідь була на тему епізоотології поширення африканської чуми свиней та перспективи розробки вакцинопрофілактики проти цього захворювання.
1: На чому ви там акцентували увагу?
4: Ну, акцент був зроблений на те, що у нас в 2012 року Україна не була получена під цьому захворювання. Це було представлено там дані стосовно сучасного епізотичного стану, стосовно АЧС в Україні, ну, і тільки в Україні, а й в світі. І другий параметр, це вже ретельно зупинявся на проблемі вакцинопрофілактики при цьому захворюванні.
1: Цікаво. Наскільки загрозлива зараз у нас ситуація?
4: Реєструються випадки цього захворювання як серед кійки, так і диких свиней. Якщо загалом з 12-го року брати, то в Україні налічується понад 572 випадки, мабуть, вже більше цього захворювання. І щорічно реєструється від 70 до 35-50 випадків цієї хвороби в межах нашої держави. Це офіційні статистичні дані, які дає відповідно наша профільна служба, Держпродспоживслужба. А за неофіційними даними, то фактично ситуація більш загрозлива і більш складна, і не була получена. І кількість випадків, мабуть, те, що в рази перевищує офіційні дані.
5: Є випадки приховання цього захворювання.
1: І якраз оце, напевне, і призводить до того, що вона поширюється.
4: Так, а приховування випадків призводить до того, що інфікована свинина, скажімо так, доріг, з населення, яке виходить у дворах, вона потрапляє на ринки, на стихійні ринки, на офіційні.
1: Харчові.
4: І таким чином розноситься вже по території нашої держави. Там бізнес свинарський, він в першу чергу попадає якби в цю групу ризику. Ніхто не знає, сьогодні може відгодовувати свиней, і вони вже на відгодівлі можуть захворіти, де буде занесення збудника. І вірна інструкція, прийдеться все поголів'я, тоді знищувати шляхом спалення і забут. Якщо крупне свинарське господарство працює в закритому режимі, то в їх є внутрішні накази убезпечити господарство від занесення збудника і збереження поголів'я. Тому там ситуація більш-менш стабільна. А от і біобезпека, і біозахист у приватному секторі, де селяни наші тримують свиней, там трошки картина зовсім інша і набагато гірша. Тому що рівень біобезпеки захисту дуже низький, практично відсутній. І подекуди люди навіть не знають, що треба робити з тим, щоб знизити ризик занесення збудника подвір'я до свого свинопоголів'я.
1: Але у своїй доповіді у Львові на форумі ви в другій частині говорили про те, що треба налагоджувати вакцинопрофілактику?
4: Ні, я не наговорив було, що при цьому захворюванні, саме при африканській чумі свиней, якщо при інших є розроблені вакцини, і вони успішно використовуються, то при цьому захворюванні жодної вакцини ефективної ще не було розроблено. Починаючи з 70-х років минулого століття. Він вже пройшов там близько 60 років, і цього рівня захисту не вдалося досягти більшого. Тобто на сьогоднішній день ефективної вакцини проти цієї хвороби немає.
1: Але ж ось українська торговельна місія побувала в Сінгапурі, Філіппінах і В'єтнамі, і за участю голови Держпродспоживслужби України Сергія Ткачука. І побували вони і ознайомились із досвідом В'єтнаму, де якраз уже 2 роки виробляють цю вакцину, а в Філіппінах її застосовують уже 2 роки. І вона, як свідчать учасники цієї місії торговельної, були вражені тим, що вона дійсно працює реально.
4: Вакцини розробляють і світі багато. Просто ефекти від них поки що немає. Цю вакцину, про яку ви кажете, в'єтнамську, да, вона розроблена, але вона використовується виключно на території тієї країни. Наукове питання, не всі підвалини після щеплення, на мою думку, були з'ясовані, тому що, по-перше, ця вакцина, я так розумію, жива, тобто жива, а це не йогана, тобто природнього живого віруса, але ті просто певні пасаги, і він ослабився. Але у біологічних властивостях самого збудника є особливостями ці захворювання і те, що він як може ослаблювати. Він може також набивати в посадах вже і вірулентних своїх властивих, тобто підвищує свою агресивність, якщо говорити простими словами. Тому на цей день застосовувати таку вакцину – ризик. Провідні центри світові поки що скептично дивляться на це питання, хоча дійсно вакцина розроблена, але як вона покаже себе ефективно у польових умовах, треба дивитися, спостерігати.
1: Ну ось така позиція старшого наукового співробітника Інституту ветеринарної медицини Національної Академії аграрних наук, доктора ветеринарних наук Миколи Ситюка. А що думає стосовно порушеної проблеми інший учасник міжнародного практичного форуму Pigs Farming Industry, а також учасник дискусії на дансько-українській бізнес-конференції в агротехнологічному секторі, керівник відділу раннього запобігання спалахів АЧС Об'єднаної ради українських виробників і переробників свинини, професор епізоотології Національної академії аграрних наук Андрій Бузун. Він сьогодні в нашій студії щойно повернувся зі Львова і прийшов не сам, а прийшов із директором Асоціації м'ясної галузі і також Центру підвищення ефективності у тваринництві Миколою Бабенком. Яка атмосфера у Львові панувала на цих 2 таких міжнародних форумах? Ви виступали на Скільки я знаю, Андрія Ігоровичу, який був акцент у розмові.
6: Я задоволений побаченим і почутим на цьому форумі в плані розвитку біобезпеки. Були цінні дані отримані і інформація. Україна і Данія, Євросоюз працюємо в одному напрямку щодо біобезпеки. У нас єдина база нормативна. Це, з одного боку, надихає на те, що ми гармонізуємося із Західною Європою, а з іншого боку, додає трохи суму, що ця нормативна база, на жаль, вже застаріла. І це ми побачили вперше в Україні, тому що ми перші стали на заваді цьому злу, і перші його атаки ми витримали з гідністю. Наша служба до 2014 року прекрасно контролювала ситуацію за цими існуючими у нас і в Євросоюзі нормативними вимогами. Але, на жаль, з 2014 року все пішло задом наперед. Вірус був занесений не традиційним способом в країну, а в контейнері. В контейнері дикого кабана. Це пряме використання певними силами, недругами нашого свинарства і нашої країни, використання як біологічної зброї. В цьому контейнері зберігається 2 форми, 2 фенотипи збудника. Перший фенотип – це активний, який негайно викликає епізоотію. А другий фенотип збудника, він відповідає за виживаємость цього збудника в міжепізотичний період. І має особливі властивості.
1: Це той, що називають проактивний.
6: Проактивний фенотип збудника. В чому його специфіка щодо африканської чуми свиней? Цей збудник, по-перше, значно менш агресивний, а по-друге, він дуже дружній до бактерій певних видів. Він використовує ці бактерії як таксі для того, щоб добратися до мигдаликів свині. А ці бактерії, вони притаманні і мікробіому людини, на жаль, і інших тварин.
1: Чекайте, чекайте. А я так розумію, що оцей проактивний спосіб...
6: Це явище назвали вірофорія. Вірус африканської чуми свиней, оця форма проактивна, він має дуже високу спорідненість до бактерій певних видів з тропізмом до мигдаликів, до слизових оболонок свині, респіраторного тракту. Як це вперше у нас відкрилося у 20-му році, коли моя колега, вона чудовий мікробіолог, Єлена Владимирівна Кольчик, вона зробила висів бактерій з носоглотки свині, яка знаходилася свого часу у вогнищі і вижила в цьому вогнищі, в присадибному секторі.
1: Африканської чуми свиней.
6: Так точно. І я на всякий случай передав оцей висів бактерійний під виглядом патологічного матеріалу нашим колегам. Ну, з тим, щоб сліпий дослід такий. Ну, і на наш великий подив в лабораторії через пару днів ми отримали позитивний результат в ПЦР на чуму. І це нас дуже насторожило.
1: Тобто це отой проактивний вірус?
6: Так. Він вилазить в бактерії, чіпляється на їхню поверхню, а бактерії, як таксі, його доставляють в інші місця.
1: А він може вилізти на людину?
6: Так в тому ж справа, що ці бактерії, вони притаманні не тільки мікробіому свині, а й для гризуна, і для людини, і для корови. Лови його потім. Єдине, що тут може заспокоювати, він у довкіллі не дуже стійкий. За допомоги засобів наших, ми його можемо таки знищувати там і так далі. Но піди, зрозумій, де він зачепився. Тому, дійсно, вакцина профілактика, якби вона ще тоді була, ми б уже тоді у наші методичні рекомендації для свинарства промислового, вони так і називаються, методичні рекомендації з раннього упередження спалахів африканської чуми свиней у промисловому свинарстві. СТОП-АЧС-МІКС скорочена. І ці рекомендації пройшли фармкомісію, вони чинні, але в них немає вакцина профілактики. А зараз, коли я почув, що Микола Миколаївич має такий інструмент в доступі інформаційному поки що.
1: Привезений з В'єтнаму?
6: Ну, ще не привезений. Продукти такого типу возити можна тільки з дозволу державного регулятора. Це мене дуже надихнуло, щоб внести наші розробки, внести їх у наші інструктивні документи. Але от у нас існує антивакцинаторська опозиція. В Україні, на жаль, дуже високий рівень протидії.
1: А в Європі є така позиція?
6: На жаль, такої позиції немає в Європі, тому це наших опозиціонерів в Україні дуже підтримує. Вони посилаються, що це маячня, можливо, там і так далі. Ну, ми маємо тверді докази того, що це наша реальність, на жаль.
1: А що таке метафілаксія у Європі?
6: Оце ж якраз раннє упередження спалахів африканської чуми в промисловому свинарстві, коли ще немає клініки. А ми якраз з проблемою вакцинопрофілактики піднімаємо питання, що оцей вірус проактивний, він якраз тим і відрізняється від активного, що він у організмі свині персистує з ознаками так званої серопозитивності. Тобто у свині все рівно виробляються певні речовини, які його викривають, що він є в організмі. Це антитіла.
1: В цьому разі оця вакцино-профілактика може захистити від подальшого розвитку хвороби?
6: От якраз ми на це і сподіваємось. Саме це треба закласти у державні реєстраційні випробування, щоб переконатися, що цей інструмент фермент допоможе нам позбавитися польового вірусу. Це головна причина, тому що у нас польовий вірус виліз на національний харчовий ланцюг. Оці всі забої інфікованих свиней, вони призвели до того, що вірус поширюється через харчові продукти. І це дуже небезпечно для саме промислового свинарства, тому що ми всі їмо харчові продукти, і хтось із нас попадає у контакт із промисловим стадом.
1: Що данські колеги говорили, я от хотів би, можливо, щоб і Микола Миколайович Бабенко щось у цьому плані додав. Ви теж брали участь у цих дискусіях?
7: Так, на запрошення посольства Данії в Україні ми відвідали з Андрієм Ігоровичем цю конференцію. Вона була окрема панель, цілий день присвячена проблемі африканської чуми свиней. Дуже відверто виступали данці. Це данський бізнес, фермери з Данії, які в Україні ведуть бізнес. І в них є приклади, і не один, а вже декілька, коли ці бізнеси постраждали від африканської чуми свиней. Зокрема, був власник ферми Данам у 2024 році. Втрати, якщо в грошах, близько 200 мільйонів гривень. Це ті рідкі випадки, коли бізнес повідомляє про спалах африканської чуми свиней, щоб таких збитків не нести.
1: Але ж данські виробники свинини, вони ж, мабуть, дотримуються біозахисту, всіх регламентів, всіх вимог. Як міг проникнути туди?
7: Так, це зразкові ферми в Україні, які працюють за тими ж стандартами, як вони працюють в Данії. Причина, чому вірус проникає на захищені в плані біобезпеки підприємства, а на деякі і в друге, і в третє, і вже є випадки навіть четверте в Україні, це якраз і пояснює група науковців Андрія Ігоревича Бузуна, що є ризик найбільший від людини. Із-за того ставлення, яке в нас було поширене в попередні роки, коли інфіковані свині допускалася їхня реалізація забій, і вірус потрапив у харчовий ланцюг людини, відповідно, людина тепер є найбільшою загрозою для свиногосподарства.
1: Люди вже стали носієм цього збудника.
6: Ну, це треба вивчати. Вірогідність висока, тому що люди віроформними бактеріями загрожують промисловому свинарству.
1: А як данські оце власники пояснюють це? Що вони кажуть?
7: Ті данські фермери, які тут в Україні ведуть бізнес, вони шоковані і безпорадні в даній ситуації. Це, мабуть, обидві характеристики, які можна охарактеризувати їхній стан. Вони не знають, що робити. Вони бачать, оскільки тут знаходяться в Україні масштаби цього нелегального продажу свиней інфікованих АЧС. Вони йдуть добровільно на збитки, заявляють про свої випадки в себе на підприємствах, несуть колосальні втрати, але не перезаражають інші підприємства, але одночасно і не розуміють, як в даній ситуації знайти вихід. І вихід якраз запропонував Андрій Ігорович. І компетентні органи, державні органи ветеринарної служби, дані, які були присутні на даній конференції, дуже високо оцінили ту інформацію, яку отримали, попросили поширити інформацію і далі продовжити діалог уже в Данії щодо можливості співпраці наших наукових груп по спільному вирішенню проблеми поширення АЧС в Україні.
6: Я дуже пишаюсь тим, що це може стати одним із інструментів зв'язку з Євросоюзом, щоб ми разом з ними на їхній солідній науковій базі це все перевірили 105-й раз і внесли от ці всі зміни не лише в наше законодавство, але й в загальноєвропейське, щоб ця проблема в Європі повернулася під контроль.
1: Я так зрозумів, що основний меседж ваших досліджень, простими словами для наших слухачів, полягає в тому, що вірус збудника хвороби африканської чуми свиней може бути занесений не лише, скажімо, через тварин з дикої природи, але і через людину.
6: Так, через віроформні бактерії. І не тільки людину, вони можуть в синантропних тваринах знаходитися, в тих же собаках, кішках і так далі.
1: Але я спілкувався із Миколою Петровичем Ситюком, і він сказав, що у нас, на моє запитання, чи могли би ви перевірити, дослідити в'єтнамську вакцину, він сказав, що у нас в Україні немає таких можливостей фізичних.
6: Він абсолютно правий в тому плані, що у нас немає тих можливостей, які є у Євросоюзі, в розвинених країнах G7, але у нас є досвід свій, власний, радянський ще досвід. З радянських часів такі випробування проводилися у вогнищах, ось осередках.
1: Спалаху.
6: Спалаху, особливо небезпечних. Микола Петрович, він молодий, і він цієї практики не знає. А я працював 26 років у певних закладах, які займалися саме розробкою захисних засобів проти особливо небезпечних інфекцій. І це проводилося бюджетощадними заходами, але у вогнищах.
1: У центрі спалаху.
6: В центрі спалаху випробовувалися певні діагностичні і захисні засоби. Це давало дуже хорошу віддачу. Три вірус-вакцини проти африканської чуми свиней вже були випробовано і зареєстровано, і вони зберігалися в мобілізаційному резерві. Ну, на жаль, у нас з росіянами не виходить. Ми всім союзом робили ці засоби, а вони собі це все
1: забрали. А що скаже з цього приводу Миколаєвич Бабенко?
7: Ну, я тільки додам, що потрібно врешті прийняти стратегічне політичне рішення перестати втрачати кошти. Якщо ми беремо в масштабах України, ту кількість, а це сотні підприємств, об'єктів, які зазнали втрат, одні заявили, інші ні, то ми говоримо за навіть не мільярди, а десятки мільярдів гривень, які під час війни втрачаються із-за того, що нарешті ми не можемо спільно дійти згоди до єдиної правильної стратегії в профілактиці і в боротьбі з даним захворюванням. І на це потребується тисячі раз менші бюджети, кошти для того, щоб поставити крапку в даній проблемі.
1: А як ви вважаєте, чи є у нас такі господарства, свиновідгодівельні комплекси, які би погодилися в випадку спалаху випробувати у себе, як ви казали, прямо у вогнищі оцю в'єтнамську вакцину?
7: Більше того, ми від Об'єднаної ради українських виробників і переробників свинини підготували і на початку травня місяця будуть направлені пропозиції по всім 24 областям надзвичайних протиепізотичних комісій, пропозиції про збір заявок від господарств, зацікавлених у реєстраційних дослідженнях ефективності застосування вакцини з метою проведення таких дослідів. Хочеш, щоб було добре, треба готуватися до поганого, і ми розуміємо, вже по 2026 році по Західній Україні з'являються вже не поодинокі, а масово випадки спалахів АЧС, які не реєструються. І в даній ситуації потрібно щось робити, бо чим довше ми затягуємо, тим до більших негативних наслідків ми приводимо і економіку воюючої країни, і економіку галузі, і окремо взятих бізнесів.
1: Така точка зору учасників сьогоднішньої розмови в нашій студії – це керівник відділу раннього запобігання спалахів АЧС Об'єднаної ради українських виробників і переробників свинини, професора епізоотології Андрія Бузуна та директора Асоціації м'ясної галузі та Центру підвищення ефективності у тваринництві Миколи Бабенка. Мені лишається додати, що головним результатом дансько-української бізнес-конференції в агротехнологічному секторі є те, що Україна і Данія переходять до спільних інвестицій в агросекторі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Сторони узгодили конкретні рішення – від страхування воєнних ризиків до запуску інвестиційних проєктів у ключових сегментах агросектору. На цьому все. Програму підготував і провів журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
3: «Колос» – аграрний дайджест на українському радіо.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітає. Коротко про головне на цю годину. Україна знаходить свої формати санкцій проти Росії. Співачка Лелека готує особливий номер для Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Україна продовжує формувати власні механізми санкційного тиску на Росію, зокрема через дії проти так званого тіньового флоту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, Київ уже демонструє практичні результати таких підходів і розраховує, що міжнародні партнери також посилять обмеження щодо російських суден, які використовуються для обходу санкцій. Глава держави також звернув увагу на організацію саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії, назвавши це сильним політичним сигналом для Росії. Те, що усі країни так організувалися, це сильний європейський сигнал Росії, безумовно, зазначив Зеленський. Верховна Рада України цього тижня ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради України. Цей орган має розглядати заяви та ухвалювати рішення щодо відшкодування збитків, завданих російською агресією. Водночас у міжнародному реєстрі збитків розширили перелік послуг. Як повідомив у телеграмі голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов, тепер українські юридичні особи та державні органи можуть офіційно фіксувати збитки, яких завдала російська агресія. Ратифікацію конвенції в етері Суспільного оцінив виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків для України Маркіян Ключковський.
4: Ратифікація Україною – це, звісно, очікуваний крок, адже саме для України цей механізм і працює для того, щоб Україна і українці мали можливість на компенсацію збитків, завданих російською агресією. Такі ж процеси відбуваються у парламентах більш ніж трьох десятків інших держав. І ми сподіваємося, що цього року конвенція вступить в силу і зможе почати працювати, тобто виносити рішення про те, яка ж компенсація належить до виплати кожному українцю, хто постраждав від війни.
2: Новини на Українському радіо.
3: Представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека вирушила до Відня, де відбудеться цьогорічний пісенний конкурс. Перед поїздкою Вікторія Лелека розповіла журналістам про свої очікування від цьогорічного Євробачення і розкрила особливості свого номеру. За її словами, ключовим елементом стане автентична українська бандура.
5: Це буде красиво, це буде осяйно, це буде з гідністю і на радість всім українцям. Принаймні, ми ставимо таку мету – надихнути всіх людей красою нашої культури. А зі мною на сцені буде наш неймовірний бандурист Ярослав Джусь. На сцені буде особливий вид бандури. І буде показуватися особливий спосіб гри. Це харківський спосіб гри, який розробив Гнат Хоткевич на основі живої традиції кобзарів Слобожанщини.
3: Лелека виступатиме у другому півфіналі 14 травня. Фінал Євробачення відбудеться 16 травня. Трансляцію конкурсу можна дивитися на усіх платформах Суспільного. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби переважно без опадів. Лише завтра та у вівторок на південному сході країни, у середу у західних областях дощі. Температура найближчої ночі 1-8 тепла, на сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, 5-6 травня від 7 до 12 тепла, в день повітря прогріється до плюс 19. Завтра на заході та півночі країни 5-6 травня у більшості областей 20-25, на Київщині завтра без опадів. Вночі синоптики прогнозують плюс 5, плюс 8. В день стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 15. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Слава нації! Мої вітання слухачам українського радіо. У студії Наталія Сметанко. Минулого року запрацювала нова комплексна система підтримки бізнесу від Державної податкової служби та Державної служби зайнятості. Діє вона для учасників програми мікрогрантів «Власна справа». Послуга з податкового супроводу отримувачів державних грантів, за словами виконуючої обов'язки голови Державної податкової служби Лесі Карнаух, допоможе налагодити комунікацію з бізнесменами, які довірили державі свої ініціативи і отримали державну допомогу. Що передбачає система? Наскільки зацікавлені в отриманні підтримки представники бізнесу на Кіровоградщині? Говоримо далі у програмі. Ветеран Олексій Магомедов із Соколівської громади – людина з інвалідністю третьої групи. У грудні минулого року отримав грант і закупив обладнання для виготовлення кормів для домашньої худоби та птиці. Каже, складнощів під час отримання державної допомоги не було.
1: Ми довго ріпалися, та мені все треба було робити. Дружина в мене більше займається паперовими справами. Все остальне лягло на мене. То здоров'я в мене не сильно, то ми потихеньку це все. Але закупили обладнання. Ми зараз його налаштовуємо і будемо вже запускати производство. Осталося геть мало. Треба зробити корма, завести на аналізи, отримати дозвіл на торгівлю і все.
0: Чи були у вас якісь складнощі під час отримання гранту, розробки, документації?
1: Ні, взагалі. Дуже у нас там супровідна палочка. І вона дуже класно, вона нам все розказала, все зробили. Ми з дружиною сіли, заповнили всі бумаги. Вона нам допомогла, деяких ми не зрозуміли, вона нам допомогла. Ми подали документи, приїхала дружина, 15 хвилин, їм погодили, прийшли гроші.
0: Грант взяв на суму 500 000 гривень. Умови отримання допомоги передбачають облаштування 2 робочих місць. Розвиватися в цьому напрямку Олексій Магомедов вирішив тому, що разом з дружиною утримує худобу і стикався з проблемою закупівлі якісного корму.
1: Тому що конкурувати на цьому ринку, він дуже заповнений, дуже важко. Але знайти корма, які будуть доступні всім, дуже в основному стараються, якщо бренд, там ціни там космічні, а якість ніяка, або на факи можна знайти дешевше, а там теж якості немає. І ми ж хочемо за дешевшу ціну зробити гарну якість. Ще хочемо паралельно, щоб лінія у нас не простоювала, бо це ж сезонне. Тобто будуть там продаватися ці корма. Вже, допустимо, що весна йде, більше корма продаються, а там осінь трошки менше, особливо птицям їх менше купляють. Вже. То хочемо паралельно запустити ще одну лінію по грануляції палива. Це, як каже мій побратим, знайти зараз не було можна. Він питався їх знайти, каже, немає. Це не тільки пілети, ми ще відкрили олійницю. Ми в олії виготовляємо сиродавлену. Не смажена, вона сиродавлена, вона дуже високої якості. Почали люди дуже хорошо брати, починає подобатися. У нас навіть там, де раніше люди брали дробність, у нас перейшли до нас брати. Ми самі вживаємо. Ви для себе ж погано не зробиш. Так само і корма. Будемо робити як для себе, як для когось. Тобто ми і самі будемо це тримати. І тримаємо, і хочемо, щоб вона була здорова. Щоб купляєш корма, потім додатково ще до щось докуплюєш, то того не хватило, то кальція, то ще щось. Я хочу зробити повністю збалансовані корма, щоб людина насипала, вже не думала, що там треба щось додати.
0: Голова Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення до служби звернулися 2,5 мільйони українців. В Кіровоградському обласному центрі зайнятості зареєстровані 80 тисяч громадян, які отримували допомогу по безробіттю. Юлія Жовтяк наголосила, що державна допомога включає мікрогранти для відкриття власної справи, розвитку бізнесу, облаштування робочих місць для людей з інвалідністю та на переробну промисловість.
2: Половина з них були працевлаштовані через Державну службу зайнятості. Одразу скажу, що 80% людей, які зареєстровані, це жінки. Безумовно, зараз працевлаштування – це таки теж дуже така крихка льдинка і не завжди вдається, скажімо так, задовольнити потребу бізнесу. Але ми зі свого боку дуже стараємось це зробити і знаходити можливості працевлаштовувати людей. З 2022 року ми, як Державна служба зайнятості, реалізуємо дуже великий проект Міністерства Міністерства економіки, нашого уряду – це власна справа. І це можливість отримати мікрогранти на розвиток або створення свого бізнесу. Це невеликі суми, наразі це до 350 тисяч гривень на 3 роки. Але для наших ветеранів-ветеранок у нас є можливість отримати грант до 1 мільйона гривень, а для другого з подружжя – 500 тисяч гривень. На сьогоднішній день відкрита знову можливість подачі заявок на отримання гранту до 8 мільйонів гривень для переробних підприємств. І так само ми зараз реалізуємо програму «Грант на відновлення». Це для підприємств, які, на жаль, постраждали від російської агресії, і там є можливість отримати грант до 16 мільйонів гривень на відновлення. Ми готові, як Державна служба зайнятості, у нас є офіс зроблено в Україні, який відкритий в нашій Кропивницькій філії в місті Кропивницькому. Ми радо надамо всі можливості і всі консультації, які з цього приводу вам будуть необхідні. Окрім цього, у нас є такі певні програми, які можуть на невеликий час, але принаймні на півроку, рік, надати можливість бізнесу спростити для себе виплати заробітної плати. У нас є компенсації при працевлаштуванні внутрішньо переміщених громадян, людей з інвалідністю, наших ветеранів. Наразі у нас так само працює така чудова, на мій погляд, нова плата. У нас є компенсації при працевлаштуванні внутрішньо переміщених громадян, людей з інвалідністю, наших ветеранів. Наразі у нас так само працює така чудова, на мій погляд, нова програма. Ми реалізували

0: Звикли, і, на жаль, я ж повторюся ще раз, це наше і щастя, і нещастя в один час. Щастя в тому, типу, що ми це намагаємося і виконувати роботу, і зберегти своє психічне здоров'я ментальне. А з другого боку, що я ж кажу, безпека нас трошки втрачає. І ми на це дивимося так, крізь пальці. Це погано.
1: Тож,
2: це погано.
1: А так, так. Це Сергій Фесенко, голова правління АТ «Херсонська ТЕЦ». І оскільки ми спілкувалися безпосередньо в день відкриття фотовиставки під фотографіями, які так розвішені згори, і я попросила пана Сергія розповісти, чи є тут серед цих фотографій хтось безпосередньо з його працівників, з ким він працює. І він мені розповів про одну з таких світлин. Там ми бачимо якесь, знову ж таки, виробниче приміщення, можливо, цех. І троє людей зображені на фотографії. Жінка, яка сидить до нас спиною, розмовляє. І обличчям до нас двоє співробітників. Один більш молодший, він з білою каскою, усміхається, дивлячись на цю жінку в розмові. І позаду ще один чоловік, також у касці. І хто ці люди, які вони, що, можливо, нам варто про них знати, можемо почути від Сергія Фесенка.
0: Там он, мій начальник, керівник ремонтного цеху Олександр Кльова. Он сидить такий у білій касці, посміхається ззаду. Дуже позитивний хлопець. В нього там працює ціла родина, дружина, він. Ото там ще воно підпис Інна Кльова, то його дружина. А в білій касці це її чоловік. Керівник центрального ремонтного цеху. Вони познайомилися на підприємстві, там одружилися і так далі працюють. Там насправді дуже багато родинних, так сказати, фамільних працівників, які там працюють вже за часів цара Горуха, там працюють сім'ями.
1: А ви кажете, позитивний. В чому це проявляється? Ми бачимо, як він усміхається з фотографії.
0: Позитивний в тому, типу, що він, по-перше, по життю такий він весільчак. А по-друге, я ж кажу, по-інакшому там не можна. Це ми тут, в Києві, там, коли там, прилетіло, да, стріляє, да, вбивають, нас воно скрізь вбивають. Але ми вважаємо, типу, що це ж, зараз постріляють і мене. Завтра ще все одно піду там в кафе і буду пити каву. Там так не виходить, там 24 на 7 і теж каву ходимо пити. Бо тому що без цього ж ніяк. Все одно ж людина хоче якийсь відповідно розслабитися, на неї отримати якесь інше задоволення, ніж в мирний час. І кафе працюють, да, їх вже замало дуже, але люди намагаються виживати і відповідно надавати послуги. Магазини, там, кав'ярні якісь там є, аптеки. Тобто насправді там життя є. Да, воно специфічне, да, воно відрізняється від інших міст, але воно існує. Люди там, по-перше, там позалишалися ті, хто вже, от Херсон, це моя батьківщина, все. Ті, хто хотів виїхати, вони виїхали з різних причин. Але і мами з колясками ходять.
1: Так, тож це Сергій Фесенко, голова правління АТ «Херсонська ТЕЦ», от розповідає про те, як вони працюють безпосередньо в Херсоні. І, до речі, на відкриття виставки пан Сергій прийшов у такій футболці з написом «Херсон» латиницею і зображенням маяка. Угу. Це як відомий символ, і на сувенірах дуже часто його зображають, оцей маяк з Херсонщини.
2: Ну і маяк для всіх, хто з Херсона повиїжджав і про Херсон хоче знати. Ось вам маяк, ми тут, Херсон. Так, символічно.
1: Також взяв участь у відкритті виставки начальник дільниці електропостачання одного з об'єктів групи «Нафтогаз» Олег Коломієць. І його я також попросила розповісти про людей, які є на фотографіях на цій виставці.
3: На цих фотографіях, на деяких, є мої колеги, з якими я особисто працюю. Це дуже гарні люди, дуже гарні фахівці. Наприклад, слюсар, його звати Віталій. Дуже гарний фахівець. Його викликають в разі якихось ситуацій, якщо там непередбачуваних, якихось аварійних. Тобто він знає свою роботу.
1: А як, до речі, у вас вистачає фахівців? Бо часто кажуть, що, можливо, молодих фахівців зараз бракує. Як у вас це?
3: Все вірно, тому що війна і людей багато мобілізують. І, наприклад, якщо людина вже підходить до пенсійного віку, то практично немає ким замінити. І за цього багато працівників залишається працювати і надалі. Тобто підписують контракти строкові. тобто пенсіонери, тому що або це молоді люди, буває таке, що і до 25 років люди приходять, просяться на роботу, приймаємо таких на роботу.
1: А на яких спеціальностей або напрямках от найважче знайти фахівців і чому? Це якісь найскладніші ділянки?
3: Ну, дивіться, і...

0: В електродільницю важко набрати, тому що це людину не візьмеш нефахову, тому що це дуже пов'язано з великими ризиками. І ці люди, вони повинні пройти підготовку і теоретичну, і практичну, набути досвіду. Ну, тому що дуже складна робота, і дуже відповідальна, і дуже небезпечна. Ну, також і фахівців із служби КВП, контрольно-вимірюваних приборів і автоматики. Це також специфічна професія, яка вимагає і навчання, і практичного досвіду.
1: Тож ми почули від Олега Коломійця, начальника дільниці електропостачання одного з об'єктів групи «Нафтогаз», про те, що є і у них брак кадрів. Часто, коли говорять саме про цю таку специфічну складну галузь, то згадують про те, що бракує кадрів. Угу. І наскільки вони потрібні, ми бачимо, і завдяки цій фотовиставці також. І коли був прес-підхід Сергія Корецького, голови правління АТ НАК «Нафтогаз України», то була змога запитати не лише про виставку, а й про підготовку вже до майбутнього сезону.
2: Так, і це зараз головне, так.
1: Так, і можемо почути, що сказав Сергій Корецький і про підготовку, і про те, як він оцінює, як минув попередній опалювальний сезон і зима.
3: Газ подекуди був одним або єдиним джерелом енергії для приготування їжі, для тепла, для опалення, для обігріву, для подекуди виробництва електроенергії, який не мав жодного разу суттєвих перебоїв в постачанні, як для побутових, так і для промислових користувачів. І це, мені здається, головний результат роботи великого 100-тисячного колективу групи «Нафтогаз». Спільно, безумовно, в тісній координації щоденній з урядом, газ є, газ був, і ми зробимо все, щоб забезпечувати і побутових, і промислових споживачів газом в наступний опалювальний сезон. Підготовка розпочалася буквально в перший день завершення минулого опалювального сезону. Ми його пройшли достойно, попри неймовірну кількість атак, руйнувань, пошкоджень. Забезпечили балансування системи шляхом імпорту газу, шляхом використання газу з підземних сховищ тощо. Ну і, безумовно, частково внутрішнє виробництво. Тому є чіткий план, є план стійкості, який узгоджений урядом, і «Нафтогаз» частина цього плану задля підготовки до наступного опалювального сезону.
1: Могли сказати щось з цього плану, що, звісно, можна для широкого загалу говорити?
3: План стійкості – це декілька елементів. Це і захист елементів інфраструктури критичної, це і продовження імпорту газу і накопичення в підземних сховищах, забезпечення імпорту під час безпосереднього опалювального сезону, а отже контрактування об'ємів вже і зараз для того, щоб рівний графік був під час опалювального сезону. Це і відновлення зруйнованих потужностей, це і будівництво розподілених генерації. «Нафтогаз» активний учасник цього процесу і великий обсяг в роботі і запланований додатково. Тому це широкий спектр робіт, підготовки, захисту для того, щоб пройти наступний опалювальний сезон так само достойно, як і пройдений цей найважчий, який минув.
1: Це був голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. І ось він розповів про те, як готуються вже до нового сезону.
2: Я просто пригадую, буквально на минулого тижня ми мали розмову у цій студії з одним із громадських активістів, інженером тепломереж Максимом Сагдієвим, який разом з родиною допомагав нашій армії ще в час АТО будувати котли. І зараз він працює над великим відновленням теплогазопостачання і світлопостачання в Деснянському районі столиці. Так ось, оце от основне питання. Так, сезон минулого року ми пережили, ми вийшли з нього, ну, з втратами, але більш-менш із досвідом великим. І головне завдання зараз стоїть, зокрема, у столиці, це, звісно ж, наступний сезон. Бачу, що цим переймаються не тільки в столиці, зокрема, у херсонці про це говорили, бо вони, як ніхто, розуміють, як важливо до наступної зими. А як люди, котрі проходять повз оці портрети, дивляться на них і, очевидь, звертають увагу, як люди сприймають цю виставку на залізничному вокзалі?
1: Люди звертали увагу, звісно, що вокзал – це таке місце, де люди часто поспішають, і це якраз вихід до поїздів, але оскільки це якраз зона очікування, і там розставлені стільці, коли сидиш на стільці, безпосередньо в тебе – тільки трохи підвести очі потрібно, щоб роздивитися ці фотографії. І от особисто в мене було враження, я дуже роздивлялася оці об'єкти і наслідки руйнувань, про які ми часто чуємо просто як факт, що була атакована чергова ТЕЦ. І це ще, мабуть, талант фотографа. Він так показав, коли великі купи понівеченого обладнання, і маленька людина стоїть на її фоні, і думаєш, це ж руки опускаються, як таку здоровезну махіну можна довести до ладу після таких руйнувань. Але люди це роблять. І ми бачимо безпосередньо тих людей, які ремонтують це все.
2: Тому що ми люди світла, а наші вороги, вони дияволи, вони люди темряви. Вони все руйнують, а ми відновлюємо. Тому що по-іншому просто неможливо. Світло і тепло хтось має людям дарувати. Людству загалом і надію. І мені здається, що українці якраз це і роблять. Дякую, Ірино, за це повідомлення, за цю розповідь. Ірина Жданова, наша колега-журналістка Українського радіо, побувала на залізничному вокзалі на виставці про людей, які забезпечують тепло в наших домівках.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Слухайте на Українському радіо.
6: Кінець національного кешбеку чи можлива модифікація? Із 1 травня в Україні припиняється нарахування виплат за цією державною програмою. Водночас до кінця весни продовжено кешбек на пальне. Обговоримо, який ефект національний кешбек дав і чи співмірний він з витратами на реалізацію програми. Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов запитають у члена економічного дискусійного клубу Олега Пензена у понеділок, 4 травня о 8:37.
7: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
8: Україна у 90-х роках успадкувала від СРСР величезний військовий арсенал. На її території залишалася одна з найбільших кількостей ядерної зброї у світі, фактично третя за обсягом. Більше було лише у Сполучених Штатів Америки та Росії. Разом із цим Україні дісталася значна частина радянської військової системи – армії, ракетні частини, авіація та Чорноморський флот. Куди ж подівся цей військовий потенціал? І чому у 90-х усе кардинально змінилося? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 2. Україна 90-х. Третій ядерний арсенал у світі. Слухайте у вівторок, 5 травня, о 10:00 після новин.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
10: Ранок, який розставляє акценти.
11: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
12: Оперативні включення з подій.
13: Та історії, що заряджають.
14: Суспільне студія. Щодня о 7:00 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
15: Продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І знову про нафту. Ми вже трошечки говорили про те, що ОПЕК і ОПЕК Плюс, можливо, будуть, точніше, ніколи не будуть такими, як раніше, бо Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід із них. Але навіть не це в нашому фокусі. Трамп доручив готуватися до тривалої блокади Ірану, пише Wall Street Journal. Наскільки світ близький до глобальної економічної кризи через це. В інтерв'ю Fox News Марко Рубіо, наприклад, заявив про можливе посилення санкційного тиску на Іран в разі відсутності домовленостей. Трамп взагалі каже про блокаду. Чи дієвими можуть бути санкції, адже Іран звик їх вдало обходити, а найголовніше для нас, як це все позначатиметься на Україні, на цінах на енергоносії. Ці всі речі будемо зараз обмірковувати в голос із директором енергетичних програм Центру Розумкова Володимиром Омельченком, який вже з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо.
16: Вітаю, Романе, Олена.
13: Отже, передусім щодо глухого кута, в який час від часу заходять ймовірні переговори Сполучених Штатів Америки з Іраном, то одна, то інша сторона висуває вимоги, то одна, то інша починає їх порушувати. Зрештою, якщо проаналізувати ситуацію з цінами на нафту на сьогоднішній день, то вівторок зросли на 1%, і очевидно, що ці навіть не коливання, а зростання триватимуть надалі. Якщо в близькій і далекій перспективі, включно з тим, що з 1 травня Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК, як можна оцінити цю кризу на сьогодні?
16: Ну, криза, вона триває, і, в принципі, на сьогодні нічого поки що не змінюється. Гормузька протока перекрита, поки що її не планують відкривати насамперед Іран. І він, на жаль, має таку здатність контролювати цю Гормузьку протоку через замінування, також через атаку своїми дронами. І головна проблема зараз полягає в тому, що сторони, ну, американська сторона, Іран не можуть домовитися по ядерному питанню. Тобто, в принципі, вже є певні просування стосовно відкриття Гормузької протоки, але нема питання вирішення проблеми збагачення урану Іраном для своїх якихось цілей стосовно розвитку ядерної енергетики. От. І тому я думаю, що Сполучені Штати, ну і крім того, Сполучені Штати ж вони вже не мають таких великих можливостей атакувати Іран, оскільки велика частина ракет і зброї виснажилася вже там. Деякі кажуть, понад 60% усіх ракет, що були там, вони витрачені. І тому така пауза триває, гра на нервах. Да, тобто, я думаю, що обидві сторони блефують, але це призводить до того, що ринки не бачать як оптимізму. І тому ціни не падають, а навпаки зростаються. На мій погляд, $111 за барель в марки Brent – це дуже висока ціна. І вона сприяє саме тому, що світова економіка наближається до межі Великої депресії.
15: А скажіть, будь ласка, пане Володимире, якщо ми спробуємо подивитися в історичному розрізі, тому що, ну, от буває, дивишся на якусь кризу локально, і здається, ніби, ну, якщо на кінець світу, то вже щось дуже схоже. Потім озираєшся, а тут лунає таке кучмівське, це ж було вже. Ну, зрештою, бували економічні кризи глобальні, у тому числі в нашій історії, бували блокування морських шляхів великі, як, наприклад, от під час ковіду, там, де у нас в Суецькому каналі застрягав величезний контейнеровоз, блокував судноплавство. Ну, щоправда, не так надовго, як Ормуз зараз заблокований. Якщо можливі такі паралелі, то з чим можна співставити от теперішню кризу?
16: Ну, мабуть, з війною судного дня в 73-му році війна Йом-Кіпур, так звана. Да? Тобто, коли дійсно напруження було між Ізраїлем і арабськими країнами. Арабські країни перекрили там теж Перську затоку, і в результаті ціни злетіли дуже на високий рівень. І це стало стимулом зміни взагалі всієї світової економіки. Тобто, якщо до цього були в моді такі великі автомобілі, ніхто не звертав увагу на те, скільки вони споживають бензину чи десь палива. А після цієї кризи в Сполучених Штатах, насамперед, і в інших європейських країнах почали виробляти більш такі дешеві, більш економічні автомобілі. І тут зіграла свою роль Японія, яка змогла вписатися в цей тренд і розвинути свою автомобільну промисловість по всьому світу. Тобто, тому можна очікувати і зараз, що, в принципі, ця криза, яка зараз є, вона може спонукати до того, що будуть системні перетворення в світовій економіці. Насамперед, це розвиток відновлювальних джерел енергії, інвестицій в енергозбереження, енергоефективність і значне збільшення попиту на електромобілі.
13: Якщо говорити про переговори, які перманентно то відбуваються, то перериваються ще на стадії, коли мають летіти представники Сполучених Штатів Америки до Пакистану, потім раптом їх повертають, так би мовити, назад. Чи означає це, що ось ця своєрідна тяганина на виснаження і з боку Сполучених Штатів Америки це використання дуже багатьох засобів? І з боку Ірану, який теж поки має сили, наприклад, гальмувати ту Ормузьку протоку, але водночас спрацьовують ці гальма для того, щоб уповільнювати процес розв'язання ситуації. Не можуть вирішити питання атомної енергетики чи тієї ядерної програми, яка є в Ірану. Зрештою, якщо спробувати спрогнозувати, з якими картами виходять гравці і які карти спрацюють реально, маючи принаймні ту інформацію, якою ми володіємо сьогодні?
16: Ну, бачите, Сполучені Штати розраховували на більш швидке закінчення цієї війни. Вони не очікували, що це так довго протягнеться. І Іран висунув свою карту, це насамперед можливості перекриття Ормузької протоки, на що командування Сполучених Штатів військове не сподівалося, мабуть. Значить, і тому Сполучені Штати не можуть вийти з цієї війни, оскільки на умовах Ірану, оскільки вони зараз з неї вийдуть, це буде без домовленості по ядерному роззброєнню Ірану. Це буде означати якби поразку. Питання, для чого взагалі ця війна розпочиналась, тільки засобів було витрачено. Там кожного дня США там на цю війну витрачало більше мільярда доларів. Да? Тобто, а тому думаю, що така ситуація зайшла в цугцванг. Да? Тобто, я теж не дуже розраховую на те, що Іран погодиться на всі умови Сполучених Штатів. Не розраховую також, що Сполучені Штати здатні провести якусь там наземну операцію, що змінити режим в Ірані на якийсь маріонетковий. Це теж на сьогодні мені спірне питання. Тому тут я думаю, що головне треба відзначити, що вона ця війна насправді нікому не потрібна, крім Росії. Ніхто вигоду з цієї війни не отримав. Росії, крім Росії, яка заробила величезні гроші, продовжує заробляти саме на підняття цін.
15: Отакий от парадокс. І тут цікавий такий нюанс, дійсно, в тому, що війна нікому не потрібна, і якщо людство, ну, я маю на увазі глобальну економіку, бачить, що процес летить, так би мовити, на скелі, дві держави увійшли в клінч, з нього вийти не можуть, чи можливий або зовнішній вплив на ці дві держави, або просто домовленість якась, про обхідні шляхи, про намагання дійсно якоїсь глибокої реструктуризації економіки, не знаю, трубопроводи в обхід Ормузу, зрештою, там вже один щонайменше існує вже. Що людство може з цим зробити, якщо так найзагальнішим чином поставити запитання?
16: Ну, в короткостроковій перспективі нічого не може зробити, тому що неможливо замістити зараз 20 мільйонів барелів на день. Ну, там є, дійсно, там є там нафтопровід «Хід-Захід» до порту Янбу. Це потужність його близько 7 мільйонів барелів на добу. В порту там також є нафтопереробний завод, який споживає близько 3 мільйонів барелів на добу, але це споживання для внутрішніх потреб. 4 мільйони барелів на добу може експортувати цей порт, але це ж не 20. Да? Тобто, тому не можуть зараз ні Гаяна, ні Бразилія, ні Венесуела, не Сполучені Штати різко наростити видобуток нафти. Ну, максимум, що вони можуть упродовж там півроку, року наростити там на 1-1.5 мільйони барелів. Тобто, але це ж кризу, так сказати, не владнає. Також це стосується і посиленого розвитку виробництва електрокарів, ВДЄ, значить, енергозбереження, енергоефективності. Це інвестиції потрібно вкладувати в ці додаткові. А це теж, щоб вони дали свій ефект, потрібні роки. Тобто за місяць, за два це питання не вирішити. Це треба чітко розуміти. Це може призвести не тільки до економічної кризи, це може призвести до соціально-політичної кризи в багатьох країнах, особливо бідних країн Азії і Африки, оскільки там же ж також блокуються поставки газу. Газ дорогий, А це значить, дорожають міндобрива. А це що означає? Що буде дорожче аграрна продукція для країн, які і так страждають від голоду. Ця проблема ще більше посилиться.
13: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми спілкуємося з директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. Ще одна карта, про яку я згадувала на початку нашої розмови, є в Сполучених Штатах Америки. Це ймовірне запровадження санкцій, деякі, можливо, були застосовані. Іран взагалі давно живе під санкціями, на відміну від Російської Федерації, яка пізнала смак цих санкцій, зокрема, від початку повномасштабного вторгнення наповну. Але бачимо, що обхідні шляхи все одно знаходяться. Наскільки для Ірану це дійсно погроза така глибока і така, що може якось вплинути на їхні рішення, на їхні подальші участі і дії в цій ситуації?
16: Ну, ви розумієте, що час грає на Іран також, тому що в Америці насувається річниця 250 років заснування Сполучених Штатів Америки. Крім того, восени будуть вже проміжні вибори, і Іран прекрасно це розуміє, що Трамп з такими цінами на нафту і його республіканська партія мало чого може світити на цих виборах. Тому я думаю, що Іран поки що не готовий йти на будь-які компроміси, також враховуючи те, що ідеологізованість іранського суспільства, антиамериканізм, антиізраїльські настрої в Ірані, да? Тобто не всіх людей, але значної кількості. Тому я не думаю, що Іран готовий на якісь такі рішучі поступки, навіть на блокаду їхньої нафти, навіть на серйозні економічні труднощі. Іранці вже звикли до цих труднощів, в принципі. Тому поки що, ну, чесно кажучи, я не вважаю, що Іран, так як думає адміністрація Трампа, там проти злякається, і іранські ці аятоли, КСІР, там і інші організації, що вони підуть і відступлять від того компромісу, який вони самі запропонували, в тому числі, ну як, який компроміс? Давайте розблокуємо, а потім Гормузьку протоку, а потім вже будемо вести перемовини про ядерну програму Ірану. Ну, Сполучені Штати на це поки не погоджуються. Але мені здається, даремно. Чому даремно? Тому що, ну, в принципі, там же ж і в минулому році ж, пам'ятаєте, які були руйнування і атаки по ядерним об'єктам Ірану, і в цьому році. Тобто, я думаю, що в будь-якому разі іранська ядерна програма, вона зруйнована, і на її відновлення потрібні роки і роки. Тобто, значною мірою Сполучені Штати, Ізраїль виконали свою задачу щодо цього питання.
15: А от як ставитися до інформації, от її наводить CNN, зокрема, що США та Іран ведуть неофіційні переговори і можуть бути ближчими до ухвалення угоди, ніж здається, тоді, якщо це правда, то навіщо зберігати отаку напружену публічну риторику? Для посилення переговорної позиції навіть у цих невидимих, так би мовити, неофіційних переговорах, чи це ми вже зараз заліземо в конспірологію, з якої потім не виборсимося?
16: Ну, я думаю, що просто Трамп блефує, да, тобто і Іран блефує, значить, і кожен хоче виторгувати собі кращі умови, да, тобто, і тут йде боротьба нервів, у кого вони виявляться міцнішими, але це може тривати достатньо довго, і економіка світова від цього, ну, дуже сильно страждає. І в тому числі українська економіка, на жаль, да, виграє тільки Росія. Таке враження, що, ну, от ви пам'ятаєте, в 23-му році, 7 жовтня, була атака на Ізраїль з боку Хамас. Це іранські проксі. І зараз оця війна, таке враження, що ці дії на Близькому Сході, вони модеруються Росії, тому що якимось чином, через Іран, через якісь лобістів в Сполучених Штатах, в Ізраїль, тому що нікому ці події, як в 23-му році, 7 жовтня, так і зараз, ця війна, вони не потрібні так, як Росії.
13: Ну і, до речі, тут варто згадати, що Сполучені Штати Америки там пролонгували знову зняття санкцій чи там обмеження їхнє на ті танкери з нафтою, які перебувають у водному просторі. І це що? Це справді турбота про те, аби забезпечити нафтопродуктами, нафтою, чи це поступки якісь в бік Росії? Як це можна розцінити?
16: Знаєте, що адміністрація ж нинішня американська, вона завжди так з самого початку дуже відносилась, так прямо скажемо, з розумінням до Путіна, да, тобто і до його дій, да, тобто ніяких насправді санкцій серйозних і не було. Ну, затримали там декілька танкерів, там, ну і потім відпустили. Багато розмов було все про всякі санкції. Пам'ятаєте, були розмови там про санкції стосовно Індії, Китаю, але ж реально ж нічого не сталося. Да, тобто це, на мій погляд, така гра, насправді Сполучені Штати, нинішня адміністрація не зацікавлена в посиленні санкцій до Росії, тому що для них головне – це так званий біг-діл, да, тобто з Путіним, і вони очікують, що на цьому біг-ділі вони щось можуть велике і красиве заробити. Да, тому я не очікую, що нинішня адміністрація якимось чином в найближчий там час здатна тиснути на Росію реальними санкціями, а не пропагандистськими.
15: Вплив цієї ситуації на українську економіку прямий, наскільки сильний, чи можливі якісь варіанти компенсації?
16: Ну, дуже сильний, насправді, вплив на українську економіку. Ми ж бачимо, що по цінам на нафтопродукти, наскільки вони зросли, особливо це дизпалива стосується, і зростає відповідно інфляція, оскільки в ціні товарів широкого вжитку ціна на нафтопродукти, вона має важливу, так сказати, роль грає. Да? Тобто і зростає, так сказати, соціальна напруга в українському суспільстві через цю кризу. Тому
15: ну, а отже, будемо далі спостерігати за її розвитком, пильно стежити за переговорами, принаймні за видимою частиною між США та Іраном. А зараз для нас ситуація коментував директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Дякуємо вам щиро за спілкування. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
4: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
17: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
18: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно, що ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голосу для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
19: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
18: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки. Але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині. Далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а чого ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалу, допомогли, наступний.
19: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
5: Знати більше з Українським радіо.
20: Правильне розташування роутера у вашому домі чи офісі є головним чинником для забезпечення стабільного та швидкого Wi-Fi з'єднання. Вибір оптимального місця може істотно вплинути на якість сигналу, що зі свого боку позначається на швидкості інтернету та загальному досвіді користування. По-перше, важливо врахувати відстань до користувачів. Що ближче буде роутер до тих, хто використовує інтернет, то сильнішим буде сигнал. Якщо ваші пристрої розташовані далеко від роутера, сигнал може ослабнути, що призведе до зниження швидкості. Тому, якщо можливо, розмістіть роутер у центрі вашого житлового простору або у місці, де найбільше користувачів. По-друге, перешкоди у вигляді стін, меблів та інших об'єктів можуть негативно впливати на якість Wi-Fi сигналу. Особливо це стосується товстих стін, які можуть значно погіршувати проникність сигналу. Слід уникати розміщення роутера біля металевих предметів, електроніки або вбудованих полиць, які можуть створювати додаткові перешкоди. Висота розташування роутера також має значення. Розміщення пристрою на підвищенні, наприклад, на полиці або стіні, може допомогти сигналу краще поширюватися приміщенням. Що вище розташований роутер, то менше перешкод він зустріне на своєму шляху. Уникайте розміщення роутера на підлозі або у кутку кімнати, адже це може призвести до значного зниження якості сигналу. Обираючи місце для роутера, також варто враховувати кількість пристроїв, які одночасно підключаються до мережі. У багатоквартирних будинках варто звертати увагу на те, щоб не виникали перешкоди від сусідських мереж. Тому в деяких випадках може бути доцільним змінити канал Wi-Fi для зменшення інтерференції. Коли роутер налаштований правильно, наступним кроком стане забезпечення безпеки вашої мережі, щоб захистити її від потенційних загроз і несанкціонованого доступу. Тут важливо врахувати кілька головних аспектів. Передусім, зміна стандартного пароля є обов'язковою процедурою. Багато роутерів постачається з однаковими, легко вгадуваними паролями, що робить їх вразливими до несанкціонованого доступу. Рекомендується обрати складний пароль, який міститиме комбінацію великих і малих літер, цифр та спеціальних символів. Такий підхід значно ускладнить життя потенційним зловмисникам. Наступний важливий крок – вибір надійного типу шифрування. Найбільш сучасним і безпечним варіантом є протокол WPA3. Порівняно зі своїми попередниками, такими як WPA2, він пропонує підвищений рівень захисту, зокрема завдяки удосконаленому шифруванню даних і запобіганню атакам грубою силою. Якщо ваш роутер підтримує WPA3, обов'язково активуйте цю опцію. Регулярне оновлення прошивки роутера також є критично важливим аспектом безпеки. Виробники часто випускають оновлення для виправлення вразливостей і покращення загальної безпеки пристроїв. Перевірка наявності оновлень та їхнє своєчасне встановлення здатні значно знизити ризики, пов'язані з потенційними загрозами. У процесі налаштування безпеки мережі також варто звернути увагу на параметри доступу до мережі. Вимкнення трансляції SSID може допомогти уникнути небажаних спроб підключення до вашої мережі, оскільки мережа стане менш видимою для сторонніх користувачів. Проте слід пам'ятати, що це не є панацеєю, і базові заходи безпеки залишаються важливими. Не менш важливо обрати оптимальний канал Wi-Fi. Багато роутерів використовують автоматичний вибір каналу, проте він не завжди є найкращим варіантом. Рекомендується скористатися спеціальними програмами або застосунками, що дозволяють перевірити, які канали є менш завантаженими у вашій місцевості. Вибір менш завантаженого каналу може значно підвищити швидкість з'єднання. Наступним кроком є налаштування частотного діапазону. Сучасні роутери зазвичай підтримують два основні діапазони – 2,4 ГГц та 5 ГГц. Діапазон 2,4 ГГц має більший радіус дії, проте пропонує нижчу швидкість. Тоді як 5 ГГц забезпечують вищу швидкість, але на коротшій відстані. Якщо ваші пристрої підтримують обидва діапазони, доцільно використовувати 5 ГГц для з'єднань, де важлива швидкість, таких як стрімінг або онлайн-ігри. Для пристроїв, розташованих на відстані від роутера, краще використовувати 2,4 ГГц. Не менш важливим етапом є перевірка швидкості інтернет-з'єднання. Існує безліч онлайн-сервісів, які дозволяють провести цю перевірку. Рекомендується виконувати тестування в різних частинах вашого житла, щоб з'ясувати, чи впливають перешкоди на швидкість з'єднання. Важливо також проводити тестування в різний час доби, оскільки швидкість може змінюватися залежно від навантаження на мережу. Налаштування Quality of Service, або скорочено QoS, також може допомогти у досягненні максимальної швидкості. Ця функція дозволяє пріоритизувати певні типи трафіку, такі як відео або ігри, у порівнянні з менш важливими завданнями, наприклад, завантаженням файлів. Це особливо корисно, якщо у мережі одночасно працюють кілька пристроїв. Управління налаштуванням роутера через веб-інтерфейс є основним способом контролю функцій вашого маршрутизатора. Для того, щоб увійти у цей інтерфейс, спочатку потрібно з'ясувати IP-адресу вашого роутера. Зазвичай вона вказується в інструкції до пристрою або на його зворотній стороні. Найбільш поширені адреси – 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Введіть її в адресний рядок вашого браузера. Після цього вам буде запропоновано ввести логін і пароль. Зазвичай значення за замовчуванням «адмін» для обох полів, але варто перевірити документацію до роутера. Пам'ятайте, що безпечніше змінити ці дані на унікальні, щоб уникнути несанкціонованого доступу. Коли ви потрапите у веб-інтерфейс, ви побачите панель навігації з різними розділами. Один із найважливіших – налаштування бездротової мережі. Зазвичай він позначається як Wireless або Wi-Fi Settings. Тут ви зможете змінити назву вашої мережі – SSID, вибрати тип шифрування – рекомендується WPA2 – та встановити надійний пароль. Щоб переглянути список підключених пристроїв, знайдіть розділ, який може називатися «Connected Devices» або «Device List». Тут ви зможете бачити усі пристрої, що у цей момент використовують ваше з'єднання. Це допоможе вам виявити, чи є незнайомі пристрої, які можуть використовувати вашу мережу без дозволу. Корисно також звертати увагу на налаштування безпеки, такі як фільтрація MAC-адрес або вимкнення функції WPS. Адже це додаткові рівні захисту вашої мережі. Після внесення змін не забудьте їх зберегти, натиснувши кнопку «Застосувати» або «Сейв».
0: Українське радіо.
21: Перша година.
22: Суспільне новини на Українському радіо.
23: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Україна перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії. На Київщині авто зіткнулося самокатом, на якому їхали діти. Далі докладніше. Україна перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії. Йдеться про 6 тисяч одиниць, які запускалися у попередньому місяці. Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телемарафону. За його словами, окупанти втратили низку літаків А-50, які застосовувалися саме для виявлення таких цілей.
24: Ми пам'ятаємо достатньо успішну кампанію минулого літа та цієї весни по фактично скороченню комплексів ППО на території тимчасово окупованого Криму, і в тому числі в деяких російських областях. Як наслідок, ми бачимо, що Росія не здатна захистити свою територію від таких далекобійних засобів ураження. По-перше, по-друге, ті системи, які знаходяться на озброєнні у Росії, вони все ж таки розроблялися для виявлення протидії великих літаків та крилатих ракет, і більшість з них, такі як комплекс X-300, є практично безпорадними проти малих безпілотників, які здійснюють політ на невеликих висотах.
23: Нагадаю, сили оборони уразили два судна російського тіньового нафтового флоту в акваторії входу у порт Новоросійськ. Про це у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ці танкери активно застосовували для перевезення нафти. І після нічної атаки українських дронів загорівся порт у Приморсько-Ленінградської області Росії. Там уражено ракетний корабель «Каракут». Це була спільна операція підрозділів сил оборони, написав у Фейсбуці командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броудзі на позивний «Мадяр». А ще Броудзі показав відео знищення російських систем ППО на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей та додав, протягом квітня було уражено 38 засобів протиповітряної оборони Росії. 3 травня у селі Гатне на Київщині автомобіль зіткнувся із електросамокатом, на якому їхали двоє дітей. Один хлопчик загинув на місці, інший дістав численні травми. Про це повідомляє поліція Київської області. Попередньо правоохоронці з'ясували, що 37-річний водій автомобіля «Пежо», рухаючись на поголовній дорозі на перехресті з вулицею Трояндова, яка є другорядною дорогою, здійснив зіткнення із електросамокатом, на якому їхали двоє дітей. Унаслідок ДТП 10-річний хлопчик загинув на місці події, 8-річний потерпіло отримав численні травми та був доставлений до медичного закладу, йдеться у повідомленні. Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування.
22: Новини на Українському радіо.
23: У Білому домі не виключають можливості відновлення ударів по Ірану. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав такий варіант розвитку подій цілком ймовірним. Під час спілкування із журналістами на литовищі у Палм-Біч він зажадав від Тегерану зміни поведінки.
25: Я можу вам сказати так. Цілком ймовірно, якщо Іран буде поводитись неналежним чином, якщо вони робитимуть щось погане, ми можемо відновити удари. Але зараз ми спостерігаємо. Тож, безумовно, це дійсно можливий варіант.
23: Нагадаю, що 1 травня Дональд Трамп заявив, що не вдоволений пропозиціями Ірану щодо угоди для завершення війни, яку США та Ізраїль розпочали проти Ірану. Однак адміністрація президента не проситиме схвалення у Конгресу на продовження військової операції. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
22: Погода.
23: У наступні 3 доби в Україні переважно без опадів. Температура найближчої ночі від 1 до 8, тепла 5-6 травня від плюс 7 до плюс 12. Вдень повітря прогріється до плюс 19. Сьогодні на заході та півночі країни 5-6 травня у більшості областей від 20 до 25 тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вночі синоптики прогнозують плюс 5, плюс 8. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ми вітання всім слухачам українського радіо. Далі в нашому етері говоримо про ймовірний зв'язок компанії Firepoint і бізнесмена Тімура Міндіча. Приводом стала, фактично така інформаційна подія. Видання «Українська правда» днями оприлюднило повідомлення про нібито розмови підсанкційного бізнесмена Тімура Міндіча, підозрюваного в корупції, з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим. Коли той, до речі, ще займав посаду якраз з міністра оборони. Їхнє спілкування, як виглядає, стосується нібито діяльності компанії Firepoint, тобто виробника далекобійних дронів та ракет України. Нагадаю коротко, що журналіст «Української правди» Михайло Ткач зачитав навіть частину розшифровок розмов Міндіча, які начебто таємно записані детективами НАБУ в його квартирі в Києві в рамках операції «Мідас». Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура не підтвердили автентичність оприлюднених записів і не коментували витік інформації кримінального провадження. Сам Ткач стверджує, що отримав записи від своїх джерел в політичних колах. Ну і коротко теж додам, що операція «Мідас» проведена наприкінці 2025 року і стосувалася, зокрема, викриття корупції в українській енергетиці і відмиванні коштів. Тож про це говоримо далі в етері Українського радіо. Тарас Загородній з нами на зв'язку, керуючий партнер Національної антикризової групи. Отже, при цьому варто зауважити, що сама ж справа поки що розглядається в судах, але без особливого якогось просування, те, що було оприлюднено, і те, що відбувається інформаційно зараз. Що ж, власне, відбувається, якщо можна так пояснити, ось на ваш погляд, і як ви особисто відреагували на ці додаткові публікації? Прошу.
2: Ну, ніяк не відреагував. Черговий злив з боку НАБУ і САП інформації, яку вони, що з цих структур постійно витік інформації. А пан Желісняк, наприклад, ніколи не притягався до кримінальної відповідальності за розповсюдження матеріалів досудового слідства, як і всі співробітники, які зливали йому ці інформації з НАБУ та САП. Тобто це ніякого розслідування інде, йде інформаційна війна, а однією з цілей якого позбавити Україну можливості виробляти, в тому числі, власні ракети, балістику, які є ключем до нашої перемоги. Конкретно НАБУ, оця публікація, в тому числі, до цього там інформації про компанію, конкретно НАБУ надсилала в посольство напередодні виставки в Польщі влітку інформацію, що начебто компанія Firepoint має, там начебто є корупція і так далі. Було зірвано декілька контрактів. Так і зараз витік цієї інформації, не встановлена інформації, знову-таки, яку там не підтверджується ніхто, за дивним збігом обставин, збігається з тим, що як Україна активно нарощує удари по території Російської Федерації, це стає очевидно всім. Так, в тому дві третини ударів по території Росії – це компанія Firepoint, хто не знає. І тому завдання максимально нанести шкоду компанії Firepoint, щоб вона це не виробляла. Починає там і Міндіча прив'язувати та всіх інших. Наприклад, зірвано було підписання з європейцями угоди про створення пан-європейської антибалістичної системи, яка за дивним збігом обставин, звичайно ж, повинно було відбутися у цей день, коли за дивним збігом обставин о 12:00 ночі пан Ткач опублікував цю інформацію. Так що так, от іде конкретна кампанія, дискредитація, знищення нашого військового потенціалу руками, в тому числі НАБУ та САП.
1: Ну, а яка тоді, даруйте, вигода, для чого це робити? Ну, якщо за такою логікою це розглядати.
2: Вони співпрацюють з іноземними спецслужбами, що тут не зрозуміло. Це конкретна робота на іноземні спецслужби, що тут не зрозуміло. Кому не вигідно, щоб у нас була зброя? До кого прилітає в першу чергу? Багатьом західним країнам теж не подобається, що у нас з'являється зброя, тому що це суб'єктність. Тому я тут бачу конкретно ознаки державної зради.
1: Ну, це досить гучні, пане Тарасе, і заяви, та й, в принципі, на
2: це
1: жаль...
2: Це підтверджується конкретними фактами. Що значить заяви? Я вам показую логіку дій. Зірвано підписання, знову-таки, розширене співробітництво з данською компанією. Да? Конкретно розсилали листи компанії НАБУ. Що тут гучного? Це конкретні дії конкретних осіб, які зливають інформацію. У мене питання, чого, конкретне питання от до вас, чого не притягнений до відповідальності народний депутат Железняк, який постійно має доступ до матеріалів НАБУ та САП, до судових, і ніяких руху з боку НАБУ та САП немає. Так і розслідування всередині НАБУ та САП стосовно того, звідки там витоки є. Коли вони розповідають, що вони не знають, хто це виливають цю інформацію. При цьому вони сидять разом з паном Железняком разом на так званих ТЦК. То як це пояснити? Ніякого розслідування не ведеться. Ведеться інформаційна війна конкретно проти компанії. А відповіді на це є, в тому числі в тому, що опублікував пан Ткач. Там вже у мера самим, що вони обговорюють? Там у мера що говорить? Що якщо будуть гроші, ми зможемо виробляти ракет більше, ніж американці, і вони будуть дешевшими. Вам відповідь на питання, чого зливається інформація, в тому числі через різних журналістів.
1: Я до слова все ж мушу сказати, що немає представників ні САП, ні НАБУ. Їх згадуємо, ці органи. І якщо ми, як суспільний мовник, звичайно, якщо у них буде можливість, час, бажання відреагувати, пояснити свою позицію, зокрема, відрефлексувати на те, що сказав пан Тарас, ми надамо обов'язково їм етерний час.
2: Ну, давайте конкретне питання. Чому не порушена кримінальна справа?
1: Ну, дивіться, пане Тарасе, ну це ж...
2: Да.
1: Дивіться, ви ставите...
2: Давайте не реакцію конкретніше.
1: Давайте видасте. Це відповідь. Так, от як ви відповіли б на це? Чому? Я, наприклад,
2: тому, йде,
1: це
2: я
1: точно
2: сказав,
1: запитання не до мене.
2: Ні, я говорю, що ну нехай дадуть це відповідь. Я сказав, яка відповідь, тому що ніхто нічого не розслідується. Іде конкретна кампанія щодо знищення нашого військового потенціалу. От і все, в тому числі руками НАБУ та САП.
1: Так, згадали про пана Умєрова, і знову ж таки в контексті цих плівок просто розповім нашим слухачам, про що йдеться. Так ось на оприлюднених журналістом паном Ткачем плівках зафіксовано фрагмент розмови між, ймовірно, знову ж таки, ми ж не чули офіційно підтвердження, так, автентичності цих плівок. Ймовірно, між Міндічем і Умєровим, це липень 25-го року, і що український